0: teollisuutta uusilla 50% tulleilla. Uudessa-Seelannissa maan hallitus on antanut lakiesityksen, joka kieltäisi sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Palveluiden tarjoajat voisivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät estä alaikäisten pääsyä palveluihin. Hallituksen mukaan vastuu olisi yrityksillä, ei lapsilla tai vanhemmilla. Esityksen läpimeno on epävarmaa, sillä osa hallituspuolueista vastustaa sitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta-ohjelma suosittelee, että jokainen viettäisi luonnossa aikaa säännöllisesti. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia voi tuoda mittavia terveyshyötyjä. Vaikutukset näkyvät esimerkiksi stressin lievenemisenä, mielialan kohoamisena ja parempana palautumisena. Hyötyjä kertyy sekä lyhyistä että pidemmistä käynneistä luonnossa jo muutamana päivänä viikossa. Luontoaikaa voi viettää monella tavalla, liikkuen, paikallaan luonnosta nauttien tai vaikkapa puutarhatöitä tehden. Luontoajalla tarkoitetaan kaikkia luonnossa vietettyä aikaa, oli kyseessä sitten lähipuisto, metsä, ranta tai muu viherympäristö.
1: Näin siinä kello 3 Yle Uutiset ja Satu-Maria Niikko toimitti ne.

0: Reilun parin kuukauden tauon jälkeen Radio Suomessa kajahtaa jälleen tämä tunnari ilmoille ja se tarkoittaa sitä, että levylautakunta on jälleen täällä. Tuossa syyskuun alussa palataan siihen ohjelman ydintekemiseen uusien kappaleiden osalta ja nämä elokuun kaksi viimeistä lauantaita vietetään spesiaalijaksojen parissa. Normaalisti levylautakunnassa soi tuoreet ja originaalit kappaleet, mutta näissä spesiaalijaksoissa käsittelyyn otetaan tuoreet käännösbiisit. Käännösbiisien ja käännösiskelmien kulta-aikaa elettiin vuosikymmeniä sitten, 60-, 70- ja 80-luvulla. Suuri osa suomalaista iskelmämusiikista oli ulkomaanbiiseistä tehtyjä suomikäännöksiä. Ja vaikka ne kulta-ajat on taakse jäänyttä elämään, niin kyllä niitä käännösbiisejä yhä kynäillään jopa siinä määrin, että olemme saaneet näihin kahteen lähetykseen niputettua noin tusinan verran reilun puolentoista vuoden sisään tehtyjä käännösbiisejä. Tänään tuoreen käännösiskelmän parissa laulaja Eini, moikka.
1: No moikka.
0: Sanoittaja Lasse Wikman, moi.
2: Hei.
0: Sekä Radio Suomen oma Olli Haapakangas, moi.
3: Terve.
0: Eini, sun ura käynnistyi käännöskappaleella.
1: Kyllä, ja kyllähän mä oon käännösittejä tehnyt sen kulta-ajan siis tosi paljon. Ja voin kertoa, että kyllähän silloin taisteltiin näistä käännöksistä, kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ja kyllä mäkin sain onnekseni tuon Jesse Rajan Boogie tehdä, mutta kyllä siinäkin oli jo monta jonossa odottamassa, että kukahan sen muu tekisi, jos ei toi Eini onnistu. Velini lähetti sen Ruotsista mulle ja mä vein sen Toivokärjelle ja Toivokärkihän sanoi, että sä et tätä laula, että ei Lapin tyttö ei tämmöistä lähetystä laula. Ja kävikin niin, että 2 kuukautta myöhemmin sit se sinkoi sen listan kärkeen Suomessa. Sitten kuka sen saa laulaa? Mä sain sen laulaa. Ja sitten Irina Milanhan teki todella hyvän tekstin siihen, siis käsittämättömän hieno teksti. Kyllähän se on ihan mieletöntä siellä studiossa. Ja puhumattakaan siitä, että sitten kun mä kuulin sen eka kertaa, mun mielestä se tuli, muistatteko semmoisen ohjelman, kello 11 päivällä oli semmoinen kuin kotimainen puolituntinen. Mä olin hammashoitajan harjoittelijana, me imuroittiin siinä asiakkaan suuta ja sitten lähti tämä kuuluisa ihana intro ja minun lähetys. Ja siis se oli ihan veren pysäyttävä tunnelma se, että miltä se kuulosti, kun se kuulosti suomenkieliseltä. Niin hyvältä. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että niin hyvältä. Mutta olihan se ensilevitykseksi ihan todella kova.
0: No todellakin. Onko sulla artistina ollut koskaan mitään väliä, että onko se originaali tai käännös?
1: Silloin ei ollut ja toisaalta sehän oli, voi sanoa näin, että se oli meidän aika helppo, kun me kuunneltiin, miten se alkuperäinen laulaa sen ja millä tavalla rytmittää ja näin. Ja sitten siihen vaan se kotimainen teksti. Ja kuuntelin, miten toinen lauloi, niin sitten itse veti vähän sinne päin samalla lailla, niin se riitti.
0: No mutta katsotaan, miten kolahtelee suhun tämän päivän käännösbiisit.
1: No kyllä nyt jännittää.
0: Tervetuloa, ei.
1: Kiitos.
0: Lasse, sä oot uralla sanottanut useita satoja lauluja. Mun omassa kuplassani varmaan sun sanottomista lauluista, noin Suvi Teräsniskan biisit, Hento Kuiskaas ja Jos mikä ei riitä, on tunnetuimpia. Mutta onko sulla semmosia biisejä, mitkä jotenkin pompsahtelee aina esiin?
2: Sen tietysti lesoilu, jos sanois, että jatkuvasti. mutta esimerkiksi Suvilla on semmonen biisi kuin Järjen ääni, joka on semmoinen, missä musta on todella kiva se C-osa ja mä aina ajattelin, että tää on niinku, se mä ajattelin, että siitä voisi tulla, mutta siitä ei tullut, sit kuitenkaan. Aika usein käy niin, että jos tuulettelet, että hei, tää on hitti, niin sille ei tapahdu kyllä yhtään mitään.
0: Sulla on myös historiaa käännösbiisien tekemisestä, ei ihan Junnu Vainion tai Krissa Johanssonin määrissä mennä, mutta kuitenkin on. Mistä sä lähdet ensimmäisenä liikkeelle, kun rupeat käännöstä tekemään?
2: Tarinasta ja tavuista. Koska Suomessa on niin paljon tavuja, niin se pitää hyvin taloudellisesti sitten edetä siihen. Ja mä oon tehnyt aika paljon ruotsista suomeksi ja nimestäni huolimatta en ole ruotsinkielinen, mutta puhun aika hyvää ruotsia. Niin siellä saattaa olla yksi tavu siellä paljon. Niin vaikka tavut menee tasan, niin se ei soi yhtään, koska siinä on se rytmi. Niin niiden rytmin hakeminen. Mä tykkään, että ehkä tämä sanottaminen on vähän semmoista ristisanaa silloin, kun käännetään. Ja sitten on se, että säilytetäänkö alkuperäinen tarina? Mä aikoinaan tein hyvin paljon ruotsalaiselle ruotsinkieliselle dancebandetille käännöksiä, niin mä aina kysyin, saako tehdä oman tarinan? Ja yleensä mä melkein toivoin, että sain tehdä.
0: Tervetuloa, Lasse Wikman.
2: Kiitoksia.
0: Jos sanoittaminen on Lassen sydäntä lähellä, niin se on myös Ollin sun kohdalla, koska tekstin käsittelemistä ohjelmaa myös Radio Suomeen teet. Ohjelma, joka rakentuu siis tekstien varaan hyvin pitkälti. Onko sanat kappaleen sielu?
3: Ei, mutta sanat on sanoituksen sielu. Eli mä en ole ollenkaan niinku semmoinen musiikkivastainen ihminen, vaan kyllä mäkin tykkään kuunnella niinku ACD-sitä vaikka esimerkiksi miettimättä niitä tekstin merkityksiä. Kyllähän sanoituksista voi puhua, koska ne on sanoja. Ja kun ihminen kuulee ne, niin se, jos se yhtään kuuntelee, sehän voi kuulla ne kuuntelematta, mutta jos se vielä onneton lähtee kuuntelemaan niitä, niin kyllähän ne kertoo sulle. Mä oon monesti sanonut, että ne kertoo radiossa kaikkein kovimmat jutut. Juontajat kaikilla kunnioituksella on aika tasapaksuja kavereita, yrittää miellyttää sillä lailla. Uutiset asiallisia. Sitten tulee väliin joku laulu, niin siellä saattaa olla aika tanakkaa tekstiä. Ihan semmoista elämän ja kuoleman juttua. Tai sitten ihan läskiksi vedettyä tai huhupuhetta tai valehtelua. Tai. Kyllä laulu ja sanotuksista mun mielestä ehdottomasti pitää puhua.
0: Mm. Tänään on tosiaan käsittelyssä käännösbiisit. Millainen sun suhde käännösbiiseihin ylipäätänsä?
3: Se on mielenkiintoinen termi tuo käännösbiisi, koska eihän ne useinkaan niinku käännetä sitä tekstiä, vaan tehdään siihen suomenkielinen teksti. Ja ne on mun mielestä mielenkiintoisia. Totta kai nekin on kiinnostavia. Esimerkiksi mun ohjelmassa vähän aikaa sitten oli Emma Nummisen Kuka vieritti juuston rautatieasemalle, joka oli aika lailla se tarina Saksasta käännetty suomeksi. Mutta sitten vaikka Junnu Vainio tekemään jossain Merja Rantamäelle, niin aika kovaa kamaa. Se on ruotsiksi De Jör de Samma ja se teksti on just se De Jör de Samma. Et siinä ei ole niin mun mielestä mitään. Ja sitten Junnu Vainio lataa sen täyteen niin ympäristökatastrofia ja maailmantuskaa ja tuommoista. Eihän se ole käännös. Mm. Se on taideteos itsessään.
0: Tervetuloa levylautakuntaan Olli Haapakangas.
3: Kiitos.
0: Tämä kolmikko saa laittaa tämän ja ensi viikon lähetyksessä soivat käännösbiisit paremmuusjärjestykseen. Arvosteluasteikko on tuttuun tyyliin 1-10. Tänään ensimmäinen soiva kappale on saattanut jo Radio Suomen ahkerille kuuntelijoille käydä viime ajoilta tutuksi.

0: Näin on käynnistetty levylautakunnan käännösbiisi Karkelot tänään käännösbiisien parissa. Eini, Lasse Wikman ja Olli Haapakangas. Eini, mitäs ajatuksia heräsi tuosta?
1: No siis mä kuulin eka kertaa, että en ole kuullut koskaan aikaisemmin. Ja en olisi heti voinut sanoa, että tämä on niinku käännösbiisi. Että sillä tavalla, että vähän niinku sävel kuljetus ja sitten tällainen niinku, on se osa tuommoinen niinku selkeästi erilainen. Ja tämmönen, tällaista ei nykyisin enää meidän niinku tuotannossa oikeastaan ole. Että tämä on niinku, musta henki jotenkin 60-luvun jotenkin semmoinen meininki tästä. Mm. Laulajan ääni oli nätti, soiva, ihana semmoinen vibra siinä äänessä. Se oli ihan kiva. Nämä on just tämmöisiä, että niinku, silloinkin niitä tehtiin. Jostain tuli ja jostain ei. Niin tässä menee vähän niin kuin samanlainen jostain fipa, mutta mä antaisin tälle ennen kaikkea siellä kivoja huilujuttuja ja tämmöisiä soittimia laitettuja, mikä on aina ihanaa niin kuin musassa. Ja tehty työtä sen eteen, mutta mun pisteet ehkä meni tällä kertaa eniten tolle laulajalle, että mä tykkäsin sen hempiästä äänestä. Mä annan 7.
2: Joo, Lasse. No tää lähti kuvaamaan sitä lähtötilannetta ja mun mielestä tässä oli myös semmoinen tunnelma, mikä on ehkä näissä tämmöisissä vanhan kunnon ajan iskelmässä.
1: 60-luvun.
2: Mutta niin kuin ne on ehkä jopa tuoreemmassakin, mutta jossa on kuitenkin nykymeininkiä. Ja tuo lähtötilanne oli tuo epätoivo, josta löytyi sitten toivo. Ja pyöritettiin ikuisuusaiheita. Ja esimerkiksi vuodet mua, huolet sua, maailmankaikkeuteen, yksi on ikuinen. Mä ehkä lähtisin tekemään jotain konkretiaa. Se on niin kuin nykyaikana, että siellä on joku konkreettinen asia. Sä koskit mun kättä ja se ehkä kuvastaa enemmän se konkreettinen tekeminen sitä maailmankaikkeutta ja jotain muuta, jotain yhteyttä. Tiani tästä ei oikein päässyt kiinni ja silloin ei päässyt myöskään sitä omaa tarinaansa liittämään tähän, koska sitähän me aina haetaan. Me haetaan semmoisia tarinoita, ne kolahtaa meihin, jotka jollain lailla niin kuin on meissäkin kiinni.
1: Just.
2: Mutta tykkäsin laulajan äänestä ja melodia jäi soimaan, että en ollut myöskään kuullut. Mä annan 6.
0: Olli.
3: Niin, tää kuulosti tosi hyvältä, joka on tärkeintä. Mä kiinnitin huomiota tämän alun tämmöiseen aika lyyriseen huiluteemaan, joka yhdistyi sitten tähän takovaan rumpuun. Se virittää heti siihen, että okei, nyt ei olla ainakaan niinku tekemässä mitään putkea. Tämä oli tehty varmasti niinku sillä ajatuksella, että noita sanoja ei tarvitse kauheasti kuunnella. Tämä on niinku tosi kiva, tosi mahtavan kuulonen iso bändi, hyvä laulaja, hyvät köörit. Sanat on niinku semmoiset, että ne ei asetu poikkiteloin. Et tietenkin tämmöinen ärsyttävä tyyppi alkaa kuuntelemaan noita sanoja, mutta muut ei välttämättä ala ja se on niinku sitten hyvä. Ikuinen rakkaus on aika niin kuin hyvä juttu, jos semmoisen löytää ja yksi on ikuinen. Joo, niin onkin. Hyvää onnea vaan teille. Mutta koska tämä kuulosti tosi hyvältä ja tuo sanoitus täytti paikkansa, eli tuolle laulajalle löytyi niin kuin harmonista laulettavaa kivoilla tasaisilla pitkillä riimeillä, niin kyllä se on 9 pisteen juttu.
1: Oho!
3: No niin, eikö ole?
4: Kovilla rupesi ampumaan.
2: Ei se haittaa.
3: Mä niin tykkäsin tästä.
4: No just niin. Se oli Saimaa yhtye, joka esitti tässä alun alkaen vuonna 1996 julkaistun italialaisen Robert Milesin kappaleesta One and One.
1: Mä menisin sanoa siinä, että tässä on jotenkin Saimaan oloinen sointi. Niin kuin.
4: No hyvin kuultu, koska Saimaa tähän se ehdasti oli. Yksi ja yksi on tuo suomen kielinen versio nimeltään niin kuin, ihan kuin alkuperäinenkin One and One. Saimaan primusmotor Matti Mikkola kommentoi tuota versiota näin. Olen aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu eurodansen sisälle ja se kaipaasi tulla hippi-anthemiksi.
3: Kuka teki sanat suomeksi?
4: Sanat teki Kyösti Salokorpi.
3: Hyvä Kyösti, hyvin duunattu.
4: Matka mielen ytimeen Vol 2. Siltä löytyy toi 1 ja 1 niminen kappale. 22 pistettä Raadilta. Sitten Soimaan biisi, joka totisesti on käännösiskelmää.

0: levylautakunta.
1: Jotenkin toi lähtö oli todella klassinen tämmöiselle tanssibändille. Siinä oli pihamaa, siinä oli lähtöbiisi. Totta kai siellä oli tuomipuu. Puu ja kuu on muuten sen takia biisessä niin paljon, koska silloin jotain unohtuu, niin kuin tässäkin. Siihen on hyvä keksiä semmoinen hyvä riimi, joka jää mukavasti soimaan. Tämmöisiä tarinoita ei enää kerrota hirveän usein. Mä voisin kuvitella, että tämä ehkä toimii keikkabiisinä. Semmoinen vanhahtava sävy tässä oli, mitä oli ehkä niin kuin haettukin. Aika mennyt ei palaa ja puhuttiin päiväkirjoista ja siinä oli paljon semmoisia tuokiokuvia, mitä ei taas ehkä nykyisin enää käytetä. Ja toisaalta niin, niitä ehkä pitäisi käyttääkin enemmän, että mikä mä oon sanomaan. Että tietynlainen ranteet auki meininki, joka putoaa suomalaisiin ja sitten tämmöisiä todella niin kuin klassisia riimejä. Tuomi tuu on vanha vain, ottaa ain, jotka myöskin niin kuin kuulostaa vähän vanhahtavalta ja silloin se sopii niin kuin tyylilajiin. Hieno, tumma, kertova ääni. Mä annan tälle 6.
2: Tässä oli sitä konkretiaa nyt tekstissä, mitä kaivattiin jo aikaisemmin. Täällä oli Tuomen kukka. Mä panin merkille alkukesästä. Mä jännitin sitä Tuomen kukkimista, että milloin se niin kuin alkaa. Ja se Tuomi kukki aikaisin. Kun sehän on perinteisesti, se asetetaan, no ei niitä tietenkin pohjoisen ihmisenä asettaisi vielä kauemmas tuonne jonnekin juhannuksen nurkille, mutta sinne niin kuin kesäkuun. Mutta se kukki aikaisin ja mä mietin tämmöisiä asioita, että milloin se rakas tulee. Että jos sä yrität tahdistaa sen Tuomen kukkimisen mukaan sen, niin se voi olla joka vuosi vähän vaikea. Ei se rakas tuu välttämättä just silloin, kun se Tuomi kukkii. Tää tuli ekana mieleen. Tai ihan ekana mulla tuli mieleen se, että tää oli jotenkin sitä isoa jöötiä tämä soundi. Kitarassa oli vibraattoa, laulajalla oli vibraattoa. Mun mielestä tämä vanhahtava kieli perinteisine riimeineen sopii tähän maisemaan. Tässä ei ollut oikein mitään, joka olisi niin kuin riidellyt tässä kuulokuvassa. Mutta kyllä mun on niin kuin vaikea päästä tuohon maailman. Tsemppiä ja 5 pistettä.
3: Tämä oli siis niin tyypillinen tanssilava kulttuurin koivujen alla tanssitaan meininki, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämän päivän tanssilava meininki on jo muuttunut tosi paljon tuosta ajasta, mitä tässä nyt laulettiin. Ja sitten, jos mietitään tämmöistä, että mies, nainen odottaa siellä portailla, että se mies tulee, ei tänä päivänä enää odota, kuulkaa, kyllä se nainen ei odottele.
4: Se on mennyt
3: niin kuin,
4: jo.
3: Tämä on niin kuin, että niin kuin sanoit, niin tekstit täytyy olla niin, että siihen on tarttumapintaa tänä päivänä. Ja rakkautta voi olla totta kai, mutta ne pitää olla niin kuin tähän päivään sovitettuja. Tämä laulaja, joo, sillä oli valtava vibra ja tumma ääni ja valtavan pitkät niin kuin tavut laitettu laulettavaksi. Niin kuin pitkä tavu ja sitten lopussa oli vielä pitkä tavu. Mä kuuntelin loppuun asti, että tuleeko vibra loppuun vielä, mutta ei tullut. En mä oikein innostunut. Tässä oli niinku kitari, jota mä rakastan yli kaiken, Agents. Ja tämä meininki on mulle niinku kitaramusana tosi läheinen. Mutta siis tämä laulaja, tämä maailma ja tämä synkkyys oli mulle huono. Mä annan 4.
4: Hän oli Jarkko Honkanen.
3: Voi Jarkko, anteeksi. Oi ei.
4: Tämä Tuomen kukkia kappaleen alkuperä johdattaa Japaniin ja aina vuoteen 1964 alkuperäisen version Una Sera di Tokio esitti The Peanuts-niminen japanilaisduo, jonka muodostivat kaksoset Emi ja Yumi Ito. Jarkko Honkanen itse kertoo biistä näin. Löysin itseni yllättäen suoratoistoalustalta kuuntelemassa japanilaista enka-musiikkia. Tyylisuunnan sävelkulut kuulostivat paljon perinteiseltä suomalaiselta vanhan ajan iskusävelmiltä. Kirjoitin säveliin uuden suomalaisen tekstin tarinoineen ja myöhemmin selvisi, että kappaleen on vuonna 65 levyttänyt myös Viktor Klimenko nimellä Ilta Tokiossa. Eli samojen tyylikkäiden ja herkkien aineisten jäljillä ollaan Suomessa oltu aiemminkin. Tuomen kukkia kappaleen suomikäännös on Jarkko Honkasen omaa käsialaa ja 15 pistettä Raadilta. Sitten lähdetään matkalle

0: Joo, en ollut kuullut tätä versiota. Okay. Vojasista ikinä. En. Tykkäsin eniten tästä naivistisesta sovituksesta. Tuo riffi, kun se oli soitettu. Tuo stemmamaailma oli vähän semmoista lukion musiikin tuntia, että kokeillaanpa tuota joku terssi tai joku. Sitten mennään pitkään riviä niin kahdesta. Samaten noissa laulustemmoissa. Mä mietin, että tämä on joku maustetyttö ja semmoinen iloinen hippi, se iloiset hippiserkut, jota ei haittaa mikään, niin ne vois laulaa tuolla. Mä tykkäsin tuosta maailmasta, tuosta äänimaailmasta. Mä tykkään tästä ajatuksesta, että tehdään tämmöinen hitti. Niin kuin suomeksi mä olisin toivonut, että tämä Vojaskin olisi. Kyllä Lasse olisi varmasti löytänyt tähän jonkun hyvän suomenkielisen termin.
1: Matkaan.
0: Että mulla tuli semmoinen olo, että ei uskalleta kääntää sitä Vojas-Vojasia, ettei niinkö meikä naura. Mutta nyt mä nauran sille, että ne ei uskaltanut kääntää. Ja mun on sanottava, että tämä pisteet alkoi laskea niinku ton sanotuksen myötä, että sit harmi. 6 asti ne tippu. Onneksi loppui ne tippu olemassa.
1: Aika pitkä oli.
2: No joo, mä oon tänne kirjoittanut maustetytöt, huutomerkkejä perään, että vähän sama meininki, mutta tämmöisiähän ne oli silloin, niin hyvässä kuin pahassa, nämä käännösjutut aikanaan, kun tehtiin näitä, että oli tämmöinen valtava hitti ja niin kuin tämäkin on, niin tämähän on ihan korvamaton sitten, kun sä kuulet sen toisen kerran, niin mä takajalle viidaan, että toi Vojas, se alkaa soimaan päässä, niin kuin, että nämä oli just näitä. En mä kyllä halua tätä kuulla toista kertaa, se on niin kuin, mutta noi sovitukset, niin kuin säkin sanoit, niin se oli hauska. Mä uskon, että siinä on joku semmoinen haettu semmoinen vähän vitsin kulma tähän biisiin.
0: Niin se oli keksitty jotenkin uutta, että se oli hyvin erilainen kuin alkuperässä.
2: Kyllä.
0: Se oli kekseliäs.
2: Se oli niin kuin tosi hyvä. Ja teksti oli, että huhejaa, en. Avaruusbiisin. Mäkin olen tehnyt avaruuslaiva 109 aikana, mutta se olikin mahtava biisi.
0: Niin.
2: Mutta ei. Mutta mä annan 4 kuitenkin tästä vähän maustetyttömäisestä hauskuudesta, mikä ehkä tässä on haettu. Toivon näin.
1: Mä rupesin kans miettiä, että miksi ne ei ole sitä kääntänyt. Että silloin, ja mä en tiedä, että onko tämä käännös niinku uusi käännös. Mä kuvittelisin, että se on levylautakunnassa, niin se on aika
3: kyllä,
1: uusi käännös.
3: Kyllä,
1: ja nyt kun otettiin se avaruudesta se aihemaailma, mä jonkun verran opetan sanottamista, niin mun yksi pointti on se, että kun aloitat jonkun jutun, oli sitten meri, ilma tai jotain, niin pysy siinä. Että jos sä olet merellä, niin siellä ei voi olla raitiovaunua. Silloin kuulija myöskin ymmärtää sen ja ehkä sijoittaa sen oman elämänsä tai sen oman tarinansa siihen. Mutta tässä kun tuli, oli paljon sanoja, ne oli tuttuja, mutta mä en tiedä mitä ne tarkoittaa. Ja mitä siellä oli Pegasus ja kaikkea, niin se ehkä oli vähän tämmöistä niin kuin
0: Snoppailua
1: sillä, että minäpä tiedän tämänkin. Ja sit,
0: exoplaneetta, niin eihän se nyt rokkaa niin kuin biisi.
1: Enkä mä en edes tiedä, mikä on exoplaneetta.
0: Ei semmoisen.
1: Mut jos me kaksi eksymme exoplaneetalle, niin silloinhan se voisi olla romanttista. Mut ehkä niin kuin liikaa tätä ja ei sitten sitä semmoista, että mitä täällä haettiin. Oliko tämä rakkauslaulu vai oliko tämän laulun tarkoitus, että me yhdessä lähdemme tälle voyageille ja mitä me koetaan siellä? Mä annan tälle 5.
2: Mielenkiinnolla, kuka tämä oli?
3: Yksi Pihlajan kino-orkesteri oli tämä yhtye ja se on tuolta Kokkolan Yksi Pihlajasta ponnistavaa Airolan taiteilijasuvun vesojakosta, tai ei voi sanoa vesoja tässä tapauksessa, koska
0: Vesattaria,
3: koska näyttelijät Anna Airola, Oona Airola ja kirjailijaksi tutuksi käynyt Laura Airola ovat laulukolmikkona tuossa. Samaiseen Airolan sukuun kuuluu myös Arppa, eli Aaro Airola, mutta hän ei ole tässä yhtyeessä. Vuonna 1986 ranskalaislaulajatar Desireless julkaisi Voyage-hiti ja se on edelleenkin iso hitti Suomen radioissa. Ja tuossa alkuperäisessä biisissä matkaillaan maapallon pinnalla hyvin pitkälti kangeisilla Amazonilla, Saharan dyyneillä, Fitsisaarella, Fujivuorilla ja niin edespäin. Mutta tässä mentiin kyllä exoplaneettoja Andromedan liepeille. Tähän huomattavasti kauemmaksi päästiin tässä versiossa.
0: Kenen sanat?
3: Se on tuo kolmikko Anna, Oona ja Laura Airola ja myös Mia Reko ja Reetta Kuismali. 5 ovat pitäneet hauskaa, mutta muutenkin bändissä on kuulemma semmoinen meininki, että kyllä tehdään niin kuin pilkesilmäkulmassa. 15 pistettä sai yksi Pihlajan kino-orkesterin Voyage Voyage. Sitten painellaan vahvasti power-palladien maailmaa.

0: Mähän totta kai tunnistin, kuka laulaa tässä, eli Tauski Peltonen. Tauskilla on hieno, komea ääni, ja mä ihmettelen, miksi pitää vetää aina tonne tappiin. Kun tämä laulu olisi ollut vaikka sävelaskeleen matalampaa, niin tämä olisi alkanut kuulostaa inhimilliseltä. Mä koko ajan jännitin, että pääseekö se sinne korkealle. Vielä vaan nousee. Tämä menetti tämä biisi just sen takia niin kuin, tämän hienon soinnin jotenkin, kun hän oli niin kireellä. Tauski osaa tehdä näitä 80-luvun biisejä tosi hyvin. Tämä tekstikin on suunnattu ihan, hänellä on Sinä vain hitti, joka on hääparin ja hän käy laulamassa sitä kaikennäköisessä kissaristiesissä sitä laulua. Tämä on varmaan suunnattu niin kuin samalle kategorialle, eli rakkauslaulu rakastavaiselle. Silloin kun ollaan ihan pöhkänä toisestaan, niin sitä ajatellaan just näin. Sitä arkea ei ole, eikä tuu. Niin tämä on suunnattu sinne ja tämä ajaa paikkaansa ihan varmasti käännöksenäkin siihen. Tauski on tehnyt sen hyvin, mutta tästä antautui multa vain 7 pistettä. Jos olisi hän laulanut kauniisti matalalla hienolla äänellään tämän, niin olisi voinut tulla enemmän pisteitä.
1: Tässä oli jotain tuttua kyllä tässä melodiassa, mutta varmasti tämä Rakastan sua kaunis on just siinä kategoriassa Sinä vain ja kenelle se laulaa, mutta sitten nuo oudot venytykset, niin tuolla lopussa, niin siinä ei enää oikein saanut edes selvää, että mitä siinä oli. Ja tässä toitotettiin tätä yhtä asiaa, mutta se oli ilmeisesti tarkoituskin. Mä olisin todella kaivannut ehkä vähän niitä jotakin vaihteluja sinne. Mä annan tästä 6.
2: Tämä tunnelmahan oli hirveän yhdenmukainen, että eihän tässä niin kuin mikään sotinut vastaan sen viestin viemisessä. Että musiikki, laula ja teksti, niin kyllä ne niin kuin souti samaan suuntaan. Mutta tässä oli pari asiaa, joka niin kuin vaivasi. Ensimmäinen oli tämä, että kun mä en sanonut, mikä on hirveän just käännöskappaleelle hankala tilanne, että sä vaan mietit, että mikä tämä alkuperäinen on, kun se oli niin tuttu. Ja sitten sehän asettaa tämän esityksen niin kuin tavallaan semmoiseen aika epäkiitolliseen tilanteeseen, että se voi parhaimmillaankin vaan tuoda sulle mieleen jonkun toisen kappaleen.
3: Niin, kyllä.
2: Ja se on ihan ideaalitilanne. Mm. Toinen on sitten, mä kirjoitin tänne tämmöisen, että oispa kirkaa ja oispa reposen pertsaa. Eli kirka olisi, jos mä mietin sitä viimeiseen mieheen, niin kuin reposen, muistaakseni reposen teksti, niin se kirka, kun olisi ollut tässä, niin olisi se, niin kuin olisi se selvittänyt tuon homman. Ja Pertsa ei olisi päästänyt tuota tekstiä, semmoinen demoteksti mun mielestä. Ja nämä niin kuin harmittaa. Mä just mietin tätä linjakkuutta näissä pisteiden annossa, niin kuin nelonen kuulostaa tosi pahalta, mutta se on nyt se, mitä tämä saa multa nelosena.
3: Tauski Peltonen ja niin rakastan sua kaunis. Perinteiseen Tauski-tyyliin mentiin kyllä todellakin korkealta ja kovaa tässä ja modulaation kanssa. A Love So Beautiful on alun alkaen Roy Orbisonin postyymisesti julkaistutta vuoden 89 albumilta löytyvä biisi. On sinänsä melkoista sattumaa, että just tämä biisi on päätynyt Tauskille työstettäväksi, koska Tauski oli ollut lähtenyt kauppareissulle ja laittanut automatkalle Spotifysta soimaan hakusanalla Love-musiikkia. Tämä biisi oli lähtenyt sieltä soimaan ja hän oli siinä kuunnellut, että vitsi, tämähän kuulostaa hyvältä ja tutulta ja ei muuta kuin kauppareissun jälkeen kynää käteen ja tekstityshommi.
2: Se Orbison on semmoisella puolitemmolla, että tämä oli itse asiassa aika kekseliä tämä sovitus, tämä ei ollut kopioitu ollenkaan. Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että joku on tehnyt tämä suomeksi aikaisemmin.
3: Voi olla, pitää tsekata. 17 pistettä Raadilta. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään Raadissa lauleja Eini, sanoittaja Lasse Wiikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas. Ja tänään mennään siis käännösbiisien parissa ja 4 biisiä on kuultu ja tällä hetkellä jaettu 3. Jarkko Honkasen ja 1. Pihlajan kino-orkesterin kesken 15 pistettä. Tauski nousi 2. 17 pisteellä ja Saimaa pitää keulaa 22 pisteellä, mutta vielä olisi pari biisiä soittamatta, joten ei vielä julisteta lopputuloksia. Tämä seuraavaksi kuultava kappale, se on alun alkaen levytetty ruotsiksi ja nyt siitä on saatu myös suomenkielinen versio.

0: levylautakunta.
1: Toi Ruotsi kuului tuossa heti se, siinä tuli vaan se tunnelma. Ja nyt koko tarina oli tietynlainen ja ehyt, ja mä rupesin tuota metaforaa miettimään, että onko se omenapuu, mistä laulettiin, niin onko se se rakas puoliso, vai onko se mahdollisesti se, mitä minä teen ympärillinen ja miten ympäristö sit vastaa, ja se onkin tämmöinen laulu omalle itselle, että et kun mä teen oikeita asioita, niin sitten se hyvä tulee. Tässä tapauksessa niin kuin omenapuu voi hyvin ja se antaa sadon. Mä jotenkin tykkäsin tästä ehyestä tarinasta. Tulee mieleen aina Juisen toi istuta vielä se omenapuu, ja sehän on, kun kaikki on lopussa, niin omenapuuhan on sen metafora, että se kannattaa vielä tehdä ennen kuin täältä lähdet. Semmoista mietin, että onko toi vähän liikaa, mutta semmoisena pienenä tarinana tykkäsin tästä, ja nyt taas pysyy aika hyvin siinä puutarhassa tämä.
2: Ei lähdetty sooloilemaan.
1: Ei lähdetty sooloilemaan, ja niin mä annan tälle 5.
3: Tykkäsin tuosta viulusta. Mä tykkäsin, kun toi komppi lähti sitä bassosta, ja siinä oli semmoinen rento, levollinen meininki siinä taustasoitossa. Ja mä tykkäsin tämän laulajan äänestäkin. Vähän tommonen niinku varttunut, ja se tuo uskottavuutta tähän. Lassella oli hyvää pohdintaa tuosta omenapuusta. Mä jotenkin ajattelin, että se on niinku omenapuu vaan, että tää on niinku laulu puusta. Ihanaa puutarhajuttu. Ja mä oon joskus ollut jonkun verran omenapuuden kanssa tekemisissä, niin mun mielestä tästä jäi puuttumaan muutama juttu tästä tekstistä, mitkä mä haluan niinku huomita. Mä oon kuullut, että omenapuu antaa niinku tosi hyvän sadon kyllä, mutta useimmiten vaan niinku joka toinen vuosi. Et mitä sä teet sitten niinku huonona päivänä tavallaan, kun puusi ei minulle satoa annakaan. Toisaalta, jos se antaa tosi hyvän sadon, niin se on tullut lohjalaisen sadon, niin sitten kun ne putoaa maahan, niin ne pitää hakea sieltä sit pois, ettei tule vaikka rotaat tai oraavat tai muut. Ja syö hienoa puolisoa. Ja sitten mä huomasin, että jos on tosi hyvä omenapuun leikkaaja, niin se pystyy niinku saamaan sille puulle niinku uutta virtaa, elinvoimaa. Testosteronia siihen. Niin tää puuttuu tästä tekstistä kokonaan. Tää tämmönen, että nää kun olisi ollut, niin olisi ollut 9, mutta nyt on 8. Mä tykkäsin tästä meiningistä.
4: On allakäännös biiseissä ja harvoin tapahtuu sitä, että menee kylmikset. Mulla meni.
3: Noni.
4: Ja syy on siinä, että kyseinen laulaja on todellinen tulkitsija. Hän ottaa tekstin haltuun siis käsittämättömällä ammattitaidolla ja kokemuksella. Kaikki laulun rytmitys, miten se toi sen mulle korvaan. Mä kuulin kaikki sanat. Mä ymmärsin, mitä hän lauloi. Hän oli niin kuin läsnä. Ja kyseinen laulaja on Ami Aspelund. Mä tunnistin kyllä äänen. Sanoin, jos olen väärässä.
2: Joo, mutta, ihan oikein se meni.
4: Hänellä on niin vahva tulkinnan taito, että sitä saa Suomesta hakea. Totta kai tämä näkyy, tämä ruotsalaisuus ja tämä henkiseen mukana. Tämä biisi oli jostain mulle tuttu, mä oon kuullut sen ihan varmasti jossain, mutta se oli jotenkin musta äärettömän hyvä. Mä haluan kuulla tämän uudestaan, minulta 10.
2: Katsotaan, no niin. No kyllähän se on nimenomaan Ami Aspelund, joka esitti kappaleen Omenapuun, ja sehän oli Mitt Apple Dread, oli hänen alkuperäinen vuonna 1982 Suomen Euroviisukarsinnoissa kakkoseksi jäänyt biisi, Ami Aspelundin oma biisi silloin vuonna 1982. Silloin Suomi nukkui pommiin Kojon kanssa Euroviisuissa. Ja miten olisi käynyt sitten, jos toi ruotsin kielinen Mitt Apple Dread olisi silloin lähetetty Suomen edustajaksi. No emme sitä tiedä, mutta yksi Ami Aspelundin rakastetumpia biisejä ja vuosikausia sitä häneltä on toivottu, että olisiko mahdollista saada siihen suomen kielinen teksti. Ja tänä vuonna 2000.

26 Mami Asplund otti tuumasta toimeen ja teki siihen suomenkielisen tekstin aika lailla sana sanasta alkuperäisen Marita Lindqvistin tekstin pohjalle, omenapuuni. 24 pistettä Ami Asplundin omenapuuni kappaleella ja laitetaanpa vielä yksi biisi soittaa.

0: mä nuorena soitin rockibändissä ja meidän ensimmäinen semmoinen oikea keikka oli mun mielestä Siikajoella Huitsin Nevada nimisessä. Mä kun ajattelin, että siinä on sitten semmoisia paikkoja niin yleisön
1: huudatukselle.
0: Niin, tai jotenkin sillä lailla, että voidaan vähän niin ottaa kontaktia. Ja ei siinä keikkatilanteessa se responssi ollut ihan sitä, mitä mä olin oottanut. Ja se, että jos aikoo tehdä kappale, joka rakentuu niin yleisön osallistallimiselle, jengi sanoo EO, tai sun vuoro sanoo EO, niin helppohan se on sitten tehdä, kun on suosittu. Niin kuin tuvat on täynnä joka paikassa. Mutta entä ne ensimmäiset keikat, kun siellä on niin kuin joku sukulainen ja sitten jotakin kuski on ja poliisia. Ei ne huua. Tämän tekstin tarkoitus oli niin kuin täyttää noi EO:n väliset ei-oot, eli tyhjät tilat, ja se teki sen moitteettomasti. Nämä biisithän kuullaan aina 1000 kertaa, ja ne ei parane. Tämä oli nyt niin kuin parhaimmillaan ekalla kerralla. 6 pistettä.
2: Nyt on kuulkaa bileet.
1: No oli kyllä. Päät nyökki.
2: Valdo, yes. Siis nyt tähän on suunnattu. Te tiedätte varmasti, olette nähneet Valdon keikalla ja hän on uskomaton hemmo. Mm. Ja siellä nimittäin sitä kansaa on, pipoa. Ja varmaan huutetaan, EO. Ja tämä on ihan loistava veto Valdolta. Just sitä meininkiä, mitä pitää olla tuolla, kun tykitetään kypäällä peat auki, hanat kaakkoon. Näin sen pitää olla. 10. Hyvä Valdo.
1: No, hyvä. Eili, yes. Eili pääsi irti lopussa.
2: Minä pääsin. Nyt alkoi bileet. Nyt tämä nukkuminen loppu.
0: Eini otti loppukirjan.
1: Lasse. Tämä ei välttämättä ole ihan mun genre tai mun kuppi, mutta mä jotenkin ymmärsin myös, että tässähän on, ei ole tarkoitettukaan, että tämä olisi kauhean syvällinen, vaan nimenomaan, että otetaan ihmiset
2: bileet
1: mukaan. Joo. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että varsinkin etkoillani tämä soi, että päästään hyvään tunnelmaan.
2: Mä ajattelin, että joku tunturipaari kuuli, niin ei paremmasta väliä.
0: Monot, monot
2: ilman.
1: Mutta sitten tässä on tämmöisiä valinnoista tarinoita, niin sehän on tarkoituksellisesti. Mm-hmm. Ensin se oli, että miten se noin tekee, sitten tajusin, että tähän nimenomaan tähän genreen sopii ja tästä tehdään se juttu. Ja sitten noi väärät painotukset, niin nekin oli hauskoja, koska ne oli harkittuja. Mä annan tälle 7.
3: Boom, boom, boom. Ysäri Dansen kulta-ajoilta amerikkalaisen Out Here Brothersin kappaleesta tehty suomikäännös. Ja Valdo itse toteaa, että tykkäsin tästä biisistä jo Ysärille ja se alkoi yhtäkkiä pyöriä taas päässä. Kun saimme luvan tehdä siitä oman version vieläpä alkuperäistekijöiden kehujen kerran, niin pakkohan siihen oli tarttua. Tekijätiedossa lukee, että Sav ja San kohdalla alkuperäisten tekijöiden Keith Mayberryn ja Lamar Malonin lisäksi suomalaistuottaja Leo Jupiter, niin ehkä me nyt sitten voidaan sen perusteella päätä, että hän on tämän suomikäännöksen tähän biisiin tehnyt. Valdos People tienasi 23 pistettä tuolla ja hopealle tuolla Boom Boom Boom biisillä 23 ja Ami Aspelun voitto, omena puuni 24 pistettä.
0: Ei niin loppukiri ratkaista.
3: Kyllä, kyllä.
2: Kuulkaa täältä, kun hanat aukeaa, niin alkaa tulla vaikka mitään.
3: Katsotaan, mihin se Eini vielä yltyy ensi viikolla, kun vielä jatketaan ensi viikolla näiden käännöksien parissa. Jos haluat kuunnella tämän lähetyksen uudemman kerran, niin Yle Areenahan se palvelee sinua siinä asiassa. Tämän viikon voitto on siis Ami Aspelund omenapuuni kappaleella. Ja se lopettaa tämän lähetyksen. Ensi viikolla jatketaan tällä porukalla, joten kiitoksia Eini.
2: Kiitos.
3: Kiitos Lasse Viikman.
1: Kiitos.
3: Kiitos Olli Hapa.
0: No kiitos.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täältä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto valmistautuu peruuttamaan jopa 200 000 ulkomaalaisen liike- tai turistiviisumin. Asiasta kertoo uutistoimisto AP ulkoministeriön asiakirjoihin ja viranomaislähteisiin pohjaten. Yhdysvaltain ulkoministeriön on määrä ilmoittaa päätöksestä tulevien viikkojen aikana. Peruutus koskisi vuosien 2016-2026 välillä myönnettyjen niin sanottujen B1- ja B2-viisumien haltijoita, jotka ovat hakeneet tai hakevat parhaillaan turvapaikkaa. Viranomaisten mukaan viisumin peruuttaminen ei välttämättä johtaisi välittömään karkotukseen. Suurin osa ihmisistä, joiden turvapaikka-asia on parhaillaan vireillä, luokiteltaisiin uudelleen. He kuitenkin menettäisivät asemansa liikematkaajina tai turisteina. Jos hanke toteutuu, kyseessä on Yhdysvaltain historian suurin yksittäinen viisumien massaperuutus. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen sadekuuroja saadaan koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello on 4.02. Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamusta tervehdys ja hyvää tiistaita.

Reivi Luola ja Halo Helsinki. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavan tunnin aikana reitillä tie 52 Salo-Tammisaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella on korkeutta 7,4 metriä ja leveyttä 7,5 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana reitillä tie 52 Salo-Tammisaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella korkeutta 7,4 metriä ja leveyttä 7,5 metriä.

Beaches ja Tragedy soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 4.11 ja tänään siis tiistai 25. päivä elokuuta. Ja tänään Loviisa viettää suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviään suomenruotsalaisessa kalenterissa Loviisa, eli yhdellä i-kirjaimella Luis ja Loova. Ortodoksisessa kalenterissa Perttu, Tiitus ja Tito. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Mulla on sellainen fiilis, että tästä tiistai-päivästä tulee aivan hyvä. Aurinko nousee tänään Helsingissä kello 5.58 ja aurinko laskee Helsingissä kello 20.46. Nyt eletään tätä vuoden aikaa, jolloin tuntuu, että se päivä lyhenee jotenkin hirveän nopeasti ja pimeys tulee todella nopeasti. Toi tapahtuu aika nopealla tahdilla, toi iltojen pimeytyminen, ja siihen jotenkin havahtuu. Vaikka se tapahtuu joka vuosi tismalleen samaan aikaan, niin jotenkin siihen kuitenkin sit havahtuu aina samalla tavalla, että oho, onpas täällä pimeetä. Otetaanpa vähän muualtakin Suomesta näitä auringon nousu- ja laskuaikoja. Oulussa 5.34, auringon nousu ja auringon lasku kello 21.03. Katsotaanpa vielä tuolta ihan pohjoisesta. Utsjoki 4.56, auringon nousu ja aurinko laskee kello 21.28. Hienoa uutta musiikkia Knipiltä. Kappale on nimeltään Sivellin vetoja.

viiva ja vuorovettä vaihtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilosta.
1: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: rauhaa, mä antaudun.
1: Tämä oli Reino Nordinin kappale nimeltään Antaudun. Tämä seuraava biisi, joka on The Coursein What Can I Do. Muistan, että joskus muinoin Idols-ohjelmassa, siis ihan siellä alkupään Suomen tuotantokausilla, eli 2000-luvun siellä alkuhämärissä, joku kilpailija tämän silloin lauloi. Ja muistan, että hän lauloi sillä tavalla vähän niin kuin oikoen tota englannin kieltä, koska hän lauloi, että What can I do? What can I do?

En ole kuullut tätä kappaletta enää. Niin kuin se tässä on laulettu enää sen jälkeen, kun kuulin sen Suomen Idols-kandidaatin laulaman What Can I Do To Make You Love You. Ja nyt sitten laitoin tämän ihanan asian eteenpäin teillekin.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Itseni vihollinen ja Niilo siinä. Kello on 4.31. Oikein hyvää tiistain varhaisaamua. Olli Aimola täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja uutisissa on kerrottu siitä, kuinka useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla tällä viikolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Ja lisäksi kesäkokouksia pitävät myös SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Nyt onkin hyvä hieroa näitä syksyn kuvioita puolueiden kasaan, koska eihän tässä nyt hirveän pitkä aika enää ole eduskuntavaaleihin. Eduskuntavaalithan pidetään, vaalipäivä on 18. päivä huhtikuuta ensi vuoden puolella ja 18. päivä lokakuuta alkaa jo kampanjointi. Ja nyt kyllä tässä on itse näin niin kuin äänestävänä kansalaisena hyvin tarkka siitä, erityisen tarkka. No poliitikothan aina tietysti haluavat itsensä julkisuuteen totta kai, koska silloin on myös mahdollisuus esitellä sitä omaa politiikkaansa ja omia ajatuksiaan. Mutta sinne julkisuuteen tunnutaan, tai sitä julkisuuden valokeilaa haetaan nykyisin hyvin monella eri tavalla. Niin kuin olemme tässä taas viime viikkoina huomanneet eräistä kansanedustajista. Ja sittenhän myös tietysti median pitää kyllä tässä myös katsoa itseään peiliin, että minkälaisille asioille sitten annetaan huomiota. Ja osataanko sitten olla kriittisiä siitä, että millä tavalla ja millä keinoin huomio on saatu siirrettyä. Yleensähän se vaan nyt nykypäivänä tuppaa menemään sillä, että joku tekee jotain ja sitten kaikki on siellä hyenän tavoin samalla hillopurkilla pällistelemässä. Ja en tiedä, pystyttekö samaistumaan tähän asiaan, mutta äänestäminen on ainakin itselläni niin kuin aina vain vaikeampaa, mitä enemmän ikää tulee. Silloin joskus nuorena 19-vuotiaana, kun oikein oli odottanut, että pääsee äänestämään vihdoinkin, niin se oli yllättävän helppoa. Tai ne päätökset, äänestyspäätökset tuli jotenkin hirveän nopeasti. Mutta mä sanoisin, että tässä viimeisen ehkä jonkun 5 vuoden, vajaa 10 vuoden aikana mä oon huomannut, että koko ajan, aina kun tulee uudet vaalit, oli ne sitten tavallaan mitkä vaalit tahansa, mutta erityisesti eduskuntavaalit on niinku vaikeimmat ja vaikeimmat aina kerta toisensa jälkeen. Ehkä se kertoo jotain ajan hengestä, että on vaikea löytää sellaisia puolueita, joita haluaisi äänestää, tai sitten se vaan kertoo siitä, että kun ikää tulee, niin myöskin sitten tietämys karttuu ja alkaa ymmärtää enemmän asioista, ja siitä johtuu se, että on vaikeampaa löytää sitten se puolue, joka tavallaan vähiten ärsyttää. Ja mua harmittaa just tämä, että se menee näin, että miksi mua ärsyttää niin paljon kaikki Suomen puolueet, että se on sitten niin vaikea löytää sieltä se mieluinen, mutta paras taktiikka on ollut kyllä poissulkumenetelmä, että poissulkee ne aluksi, keitä ei ainakaan missään nimessä aio äänestää, ja sitten pohtii niiden kohdalla, jotka sitten jää jäljelle, että mikä niistä on vähiten huono.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja se on hyvä, että demokratia toimii, ja se on hyvä, että tässä edustuksellisessa demokratiassa, missä Suomessa elämme, niin saamme aina 4 vuoden välein päättää yhdessä siitä, että ketkä sinne eduskuntaan pääsevät päättämään meidän kaikkien yhteisistä asioista. Ja Yle on tietysti vahvasti mukana jo tänä syksynä näissä eduskuntavaalitunnelmissa. First Aid Kit ja Emilu soi nyt Radio Suomen varhaisaamussa.

First Aid Kit ja Emilu soi siinä. Rock- ja punk-legenda Tumppi Varonen täyttää muuten syyskuussa tänä vuonna 70 vuotta. Ja merkkipaalua juhlistetaan kuuden kaupungin juhlakiertueella, eli Tumppi 70V-kiertue nyt sitten syyskuussa eri puolilla Suomea. Ja tuolla juhlakiertueella esiintyy Tumppi Varonen ja Problems, Kärtsy Hatakka, Valtarista tuttu sekä Pelle Miljoona. Paljon onnea Tumpille jo näin etukäteen. Virallinen syntymäpäivä on 7. syyskuuta.

Pelle Miljoona ja 1980 ja Tumppi Varonen laulussa Tahdon rakastella sinua. Sano, mitä sanon, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Tässä on Rikki Tikki Big Band, sattuu ja tapahtuu.

posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraaksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Tiistai varhaisaamussa kello 4.52. Anna Eriksson, oot voimani mun.

0: Se oli Anna Eriksson ja Oot voimani mun. Samuli Putrolta vielä Älä sammu aurinko, jonka jälkeen kello on 5 ja Yle Uutisia. Satu-Maria Niikko toimittaa kello 5 Yle Uutiset hetken kuluttua.
1: Yle, Radio Suomi.

0: kai ottaja. Kanssa Petterin puhuu Rolling Stonesista.
1: No, mun mielestä toi Exile on Main Street on niinku selkeästi niitten paras levy.

0: Venezuelan maanjäristysten uhriluku on ylittänyt 6500 rajan, Venezuelan väliaikaishallinto ilmoitti maanantaina. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia etenkin rannikkokaupunki La Guairassa. Raunioiden alle jääneitä etsitään yhä La Guairassa, jossa tuhannet asuvat edelleen väliaikaisissa telttaleireissä. Maan hallinto ei ole kertonut kadoksissa olevien ihmisten tarkkaa lukumäärää. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely alkaa Turun hovioikeudessa tänään. Valtava talousrikoskokonaisuus eteni hovioikeuteen, koska sekä Airiston Helmen omistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov, että syyttäjä valittivat käräjäoikeuden viimevuotisesta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeustuomioon. Syyte törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta hylättiin. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen sadekuuroja on koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko on toimittanut yöllä uutisia Radio Suomessa. Maria Juonala toimittaa sitten 6 Yle Uutiset. Minun nimeni on Olli Aimola. Oikein hyvää tiistai varhaishuomenta täältä Radio Suomesta. Tänään on 25. päivä elokuuta ja Loviisa tänään nimpparisankarina. Onnittelut. Juha Tapio, mitä silmät ei näe?

Juha Tapio, mitä silmät ei näe, soi siinä. Tämän aamun aamulehdessä on hyvä näkökulma kirjoitustoimittaja Riikka Lehtovaaralta. Tämä kirjoitus on otsikoitu Mopoileva poika ylittää ärsytyskynnyksen helposti. Nyt on paljon puhuttu siis mopoilevista pojista tämän Tuusulan mopokeissin takia. Ei mennä tarkemmin nyt siihen Tuusula-keissiin, vaan mennään näihin mopopoikiin, koska helposti siis, kyllä se huomaa tässä siis omassakin elämässä ja omassa viitekehyksessä, kun ollaan nelikymppisiä ja on tommosia ala-asteikäisiä lapsia, niin hyvin moni mun ikäinen isä ja äiti tuntuu ärsyntyvän mopoilevista nuorista ihmisistä, olivat sitten poikia tai tyttöjä, mutta useimmiten mopoilijat ovat kyllä poikia. Ja olen huomannut, että mä en kyllä ärsynny mopoilijoista, jos siis se homma hoidetaan niin kuin tavallaan ihan ok tavalla tai oikein. Tai siis sillä, että ei nyt tulla siihen vaikkapa ihan talon eteen pärisyttelemään ja tekemään paskarinkia. Siis jos sillä mopolla niin kuin ajellaan normaalisti paikasta A paikkaan B ja sitten vielä paikkaan C, niin ei mua se haittaa. Mutta monia ihmisiä siis haittaa ylipäätään se mopoista lähtevä ääni. Ja sitten helposti tuommoiset mopoilevat, varsinkin pojat, koetaan jotenkin häiriötekijöiksi noin muutenkin. Tässä jutussa, tai aamulehden jutussa on haastateltu Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukiaa. Hän muistuttaa, että nuoruuteen kuuluu hankaus. Jälki ei aina ole siistiä, kun lapsi irrottautuu kodista, ottaa etäisyyttä vanhempiinsa ja muodostaa omaa identiteettiä suhteessa kavereihinsa. Se on tärkeä vaihe, jota me sivusta seuraajat olemme mielellämme ohjeistamassa. Näin se on nuorille pojille helposti, vaan koko ajan valitetaan. Älä kiipeä, älä juokse, älä huuda, älä metelöi, älä aja mopolla. Ja tunnistan tämän kyllä, koska olen ollut teini-ikäinen poika ja samaistun tuohon vahvasti. Helposti just tuntui siltä silloin 15-16-vuotiaana teinipoikana, että koko ajan vaan ohjeistetaan ja koko ajan vaan kielletään ja koko ajan on jotenkin tiellä ja häiriöksi. Ja munkin mielestä näitä teinipoikia ja teinityttöjä pitäisi ymmärtää enemmän. Toki siis olen tehnyt itsekin sitä, että jos mä oon ollut vaikka pienten lasteni kanssa silloin, kun lapset oli vaikka päiväkotia eskari-ikäisiä. Ja kyllä nyt nykyäänkin. Että sitten jos ollaan oltu jossain puistossa leikkimässä lasten kanssa ja sitten siinä on ollut joku teiniporukka, joka syljeskelee ja kiroilee kovaan ääneen, niin kyllä mä oon mennyt sanomaan sillä kuitenkin ihan kivalla tavalla, että hei, tässä on näitä pieniä lapsia leikkimässä. Niin jos haluatte kiroilla, niin voisitteko mennä ainakin vähän kauemmas. Ja yllättävää kyllä, nämä teinit, joille käy sanomassa esimerkiksi kiroilusta, niin yleensä suhtautuvat ihan fiksulla tavalla. En mä kertaakaan saanut mitään sadatteluja takaisin, jossa on ihan kivalla tavalla käynyt sanomassa, että nyt voisi vähän siirtyä tuonne takavasemmalle. Ja ehkä tähän mopoiluunkin ja sen ymmärtämiseen tiedän ja tunnistan itsestäni sen, että mä rakastin mopoja. Nuorena poikana. Mulla ei ollut omaa mopoa, mutta ajelin kavereiden mopoilla. Ja tiedän, että se on yksi hyvin vaikuttava tekijä siihen, minkä takia mua se mopoilu ja mopon varsinainen ääni ei haittaa. Tietysti jos sillä mopolla tehdään jotain hölmöä, niin kuin just ajellaan liian kovaa vaikka ihmisten ohi tai sellaisissa paikoissa, missä mopolla ei saisi ajaa, niin totta kai ei se ole sitten hyvä juttu. Ja siitä saakin vähän polttaa näppinsä. Ja sitten tässä on tietysti sekin, että jääkiekkoa tai jalkapalloa järjestäytyneesti pelaava poika jotenkin koetaan, että se on hallinnassa ja kunnollinen, mutta sitten taas mopolla kavereittensa kanssa pörräävä poika on hyödytön ja häiriöksi. Tämä on mun mielestä hyvin nostettu tämäkin pointti tässä aamulehden jutussa esiin. Ja sitten tämä juttu loppuu lauseeseen. Vaikka poliisin ojankiilama poika pakeni virkavaltaa viritetyllä, siis laittomalla mopolla,
Tuusulassa. Tapauksen jälkeen mopoilevat pojat pääsivät mediaan kertomaan omista ajatuksistaan. Heitä kuunneltiin ja heidät otettiin vakavasti. Heille annettiin ääni.

Uutta musiikkia Celine Dionilta. Bonjour, pardon, merci. Kello on 5.14. Tuli muutamia viestejä WhatsAppiin numeroon 0401455666 mopoilevista pojista ja tytöistä. Ja tää oli hyvä nosto teiltä kuulijoilta, että ei se ole, että ainut asia, mikä mopoilijoissa häiritsee, on se, jos sitä tehdään myöhään illalla tai yöllä. Joo, tästä mäkin olen ihan samaa mieltä, että on totta kai näitä mopoporukoita, jotka sitten vetelee tuolla niin kuin vielä puolen yön aikaa sitä paskarinkkiä siellä läheisessä puistossa tai jossain isolla parkiksella. Joo, kyllä sekin myönnän. Se ärsyttää. Kyllä yöllä pitää olla rauha ihmisten levätä ja nukkua. Ja mä itse asiassa menin vähän lankoja pitkin tuossa, kun meidän lähellä 2 kesää sitten rakennettiin uusia taloja ja sitten siellä paalutettiin niitä taloja tai niitä perustuksia illalla vielä 11 aikaa. Tai siis se lopetettiin 11 se paalutus. Ja kaikki, joiden kodin lähellä on joskus ollut paalutustyömaa, niin tietää, että siitä lähtee ihan hemmetimoinen ääni. Ja mä lähetin siitä sitten viestiä sinne rakennusliikkeeseen ja muistaakseni Espoon kaupungillekin ja kysyi, että mikä homma, että miksi täällä paalutetaan näin myöhään. Ja tätä tapahtui siis läpi viikon, eli myös viikonloppuisin. Ja sieltä tuli vastaus, että kello 23 asti on lupa tehdä tämmöisiä äänekkäitä töitä. Olinpa minä pettynyt, koska tosiaan välillä tulee tultua töihin 3 aikaan yöllä näihin varhaisaamuvuoroihin. Se ei ole hirveän mukavaa, että sinne 23 asti sit siinä oman makuuhuoneen ikkunan ihan alapuolella tai vieressä sit on tämmöinen iso paalutustyömaa. Ja sitten mitä tulee tähän juuri, että jos teineille sitten käy huomauttamassa jostain asiasta ihan mukavalla tavalla, vaikka kiroilemisesta tai räkimisestä tai muuta, niin yksi kuulija just laittoi, että teini porukka oli sporan käytävälle syljeskellyt ja kiroillut, ja sitten tämä kuulija oli mennyt sanomaan siitä, ja sitten joku niistä tyypeistä oli sitten sanonut tälle aikuiselle ihmiselle, että no mä vedän sua dunkkuun. Totta kai on huonosti käyttäytyviä teinejä, on huonosti käyttäytyviä aikuisia. Kaikissa ikäryhmissä löytyy, niin kuin hyvin tiedetään, että kaikki ihmiset eivät osaa käyttäytyä iästä riippumatta. Mutta väittäisin, että suurin osa niistä mopoilevista pojista ja tytöistä ja suurin osa niistä teinitytöistä ja teinipojista on ihan fiksuja. Joskus sen ikäisenä voi tehdä asioita ihan huomaamattaan ja tiedostamattaan. Esimerkiksi mä muistan hyvin, kun oon ollut 15-vuotias ja olin odottamassa bussia bussipysäkillä. Ja sit yhtäkkiä mies siinä bussipysäkillä sanoi, että hei oikeasti et lopeta toi syljeskely. Siis mä en ollut tajunnut, että mä syljeskelin. Mä olin syljeskellyt varmaan 5 minuuttia siinä bussipysäkillä. Ja mä en ollut jostain syystä vaan tajunnut sitä. Ja sit mä olin hirveän nolona ja sanoin vaan, että joo, en enää syljeskele.

0: yölintu preussin punaista.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Stevie Wonderin hieno biisi Ass. Ass. George Michael ja Mary J. Blige. Tässä sen meille tulkitsivat. Kello on 5.26 tänään tiistaina 25. päivä elokuuta.
1: Yle, Radio Suomi.

0: kanssa.
1: Arttu Viskari, Elämän kova koulu soi siinä. Arttu Viskari muuten esiintyi Radio Suomen kesäkonsertissa kesän alussa viimeinen päivä elokuuta. Ei se ollutkaan viimeinen päivä, 29. päivä. Ei elokuuta, kun toukokuuta. Herran jumala, kun menee taas asiat vinksalleen. Niin, Arttu Viskari Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa esiintyi. Ja Radio Suomen kesäkonsertti edelleen Yle Areenassa katsottavissa. Sitä olin tässä sanomassa. Ja Artun lisäksi Ilta ja Olavi Uusivirta esiintyivät tuolla kesäkonsertissa. Ja suosittelen tässä samaan hengenvetoon luomaan Yle-tunnuksen ja kirjautumaan Yle-tunnuksella Yle Areenaan. Koska siinä on sellainen etu, yksi niistä monista eduista, on se, että jos katsoo esimerkiksi Radio Suomen kesäkonserttia ja Arttu Viskarin keikkaa ja joutuu keskeyttämään katsomisen ja jatkaa vaikka myöhemmin saman päivän aikana tai vaikka huomenna, niin pystyy jatkamaan siitä kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäi. Jos ei ole Yle Tunnusta ja jos ei ole kirjautunut Yle Areenaan, niin tätäpä ei voi tehdä. Senni Frid ja Nalle Karkit tässä.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
1: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
3: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervonevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Dura Duran ja Ordinary World soi siinä. Kello on nyt 5.42. Kello 6 jälkeen alkaa Radio Suomen aamu siellä. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen kello 8 asti. Ja sitten kello 8 Radio Suomessa ykkösaamu. Ykkösaamussa tänään juontajana Seppo Kivimäki. Ja aiheena muun muassa osittain äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolelle, eli AfD on jo pitkään ollut selvässä johdossa kannatusmittauksissa. Nyt puolueelle povataan menestystä Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa. Mikä AfDn Gallup-menestystä selittää ja miten se voi muuttaa Saksan poliittista kenttää ja koko Eurooppaa? Tästä aiheesta muun muassa. Ja Kelan tuore selvitys kertoo, miten sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset ovat vaikuttaneet edunsaajiin. Selvityksen tuloksia avaa erikoistutkija Lauri Mäkinen Kelan tutkimusyksiköstä. Muun muassa näillä aiheilla ykkösaamussa tänään kello 8 jälkeen.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Nyt kello on 5.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan, Venäjällä on laaja matala paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 5-9, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä Luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 46 kilometriä. Harmaja 12, pohjoisluode 6, selkeää 14, Uuttö 15, pohjoisluode 4, selkeää 25. Nyham 15, luode 4, Isokari 15, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 12 astetta, tuulitiedot puuttuvat, Utua, näkyvyyttä 9 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoisluode 6, Tankkar 15, länsi 5, pilvistä 11. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 7, Raahe plus 6, Pietarsaari ja Vaasa plus 9, Kaskinen plus 7, Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 10, Turku ja Föglö.

plus 14, Hanko ja Helsinki plus 18, Porvoo plus 19 ja Hamina plus 21 senttimetriä. Nyt kello on 5.52 ja vielä ennen kello 6 Yle Uutisia kuullaan Dua Lipaa, Training Season, Pauli Haaniniemi, muutkin mokaa. Sitten uutiset ja uutisten jälkeen Sanna Pirkkalainen, Matti Ylönen ja Radio Suomen aamu.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: 25. päivä elokuuta, aikojen me ollut täällä. Se on tiistai, eli meikäläisen mielestä viikon paras päivä.
1: Ja mä annan tän tänään sulle, jos sen haluat.
0: Tänään mä tarviin sitä.
1: Ja kyllä musta tuntuukin siltä, että tästä aika hyvä päivä on tulossa. Tänään skabaillaan nimettömän nimetön nimikisaa. Ja sitten kaikkea muutakin hauskaa on luvassa, että ei muuta kuule kuin yleensä WhatsAppin kautta niin mukaan. Tähän joukkoon iloiseen, jos vaan uskaltanet. 044-421-6888. Oletko hereillä?
0: Onko halo? Kuuletko äänemme?
1: Niin, siis siihenkin. Tämäkin voisi olla jonkun herätys, mieti sitä. Ja varmaan onkin.
0: Niin, että jos on sellainen radioherätyskello, niin huomenta vaan kellon 6.30. Nyt on aika heräillä pikkuhiljaa ja availla niitä simuroita.
1: Simuroita silmiä. Pois. Ei muuta kuin ylös, ulos ja jos ei lenkille, niin töihin.
0: Ja töihin, koulun penkille, minne ikinä ootkaan menossa. Meillä on saanut valita meille starttibiisi.
1: Ja mä valitsin Sean Kingston, Fire Burning. Mä sanon, että me ollaan sen verran liekeissä tähän viikkoon. Vaikka tiistai, niin mä lupaan, että ajat hyvät edessämme. Sanika.

0: Kingston ja Fire Burning soi yleäks kesäaamussa ja Terhi kirjoittaa yleäks WhatsAppissa, että tämän biisin tahdissa olisi kurvattu töidens ja klubille.
1: No nimenomaan. Ja kyllähän sitä jossain päin maailmaa kuulee ihan klubille mennään. Ja aika monet saattaa mennä täällä Suomenkin maaperällä, kun kello lyö esimerkiksi vaikka 9. Sitä ei koskaan tiedä. Ja klubi saattaa joltain löytyä vaikka omalta olohuoneestakin. Meillä se on nyt täällä. Ja yhteistä matkaa tämän tiistain osalta elokuun 25. päivältä meillä on 10 saakka. Kello on nyt 6.35. Oikein ihana tiistai huomenta. Ja heti alkuun niin mä mun kaverille vinkkejä kaipaisin.
0: Kaverille
1: vinkkejä, joo.
0: Kaverin puolesta kyselet.
1: Joo, kato, kun tässä on saattanut nyt ystävälleni käydä ikävä tilanne, missä mä en niin kuin, nyt jotenkin tuntuu, että ei riitä, tiedätkö, mun niin kuin neuvot. Et musta tuntuu, että meidän ihana rakas perhe ja yhteisö niin voisi nyt vähän auttaa ja antaa semmoista kättä pidempää tämän kaltaisessa tilanteessa.
0: Kaverille
1: nimenomaan.
0: Joo. No, joo. Anna tule.
1: Kato, kun tämä mun kaveri on nyt vähän innostunut erilaisista tämmöisistä urheilulajeista, että hän kokeilee.
0: Mm-hmm.
1: Ja hän on nyt muutamissa tämmöisissä niin kuin yhteistreeniporukoissa käynyt.
0: Joo.
1: Joo. Niin, tässä kävi sillain, että hän nyt tämän yhden tämmöisen niin kuin juoksuryhmän mukaan meni joskus ehkä muutama viikko sitten eka kertaa. Ja sitten hän just kertoi mulle, että siinä oli käynyt sillain, että hän ei ollut oikein sieltä niin kuin tuntenut ketään. Ja sitten siellä oli yksi tämmöinen tyyppi ollut, joka kovasti oli hänet sitten ottanut niin kuin mukaan. Ja he oli sitten niin kuin näiden koko juoksutreenin ajan kuitenkin niin kuin vähän jotain jutellut tietysti, koska siinä kun vaikka lenkkiä monet vetää, niin tietää mun kaverikin, niin sehän voi olla, että just siinä kun porukas juoksee ja kaikki juttelee keskenään, niin sitten se on vähän yksinäistä, jos ei kukaan juttele, niin he oli niin kuin sitten jutellut ihan niitä näitä.
0: Mm.
1: Ja sitten jossain kohtaa tämä mun kaveri oli niin kuin hiffannut, että ei hitse, tämä on muuten niin kuin kova juoksija tämä tyyppi. Että miksei se juokse omaa tahtia, että miksi se hidastelee, että kun mä oon tyyliin hitain tästä porukasta. Ja sit se oli tajunnut, että aivan niin, että joko se haluaa olla kohteliasta tai sit se on vähän kiinnostunut. Koska näähän on näistä, on paljon siis uutisoitukin ja ihmisiltä niin kuin kuultu, että monet vaikka tämmöisissä niin kuin harrasteporukoissa, etenkin näissä juoksuklubeissa, siitähän oli Hesariskin juttu, niin monet niin kuin deittailee. Ja haluaa sitä kautta tutustua uusiin ihmisiin. Ja sitten mun kaveri hiffasi, että okei, ehkä tässä on tämmöinen, että hän vähän niin kuin himmasi, eikä niin lähtenyt niihin keskusteluihin mukaan, vaan keskittyi siihen juoksuun. Ja no ei mitään, sitten sen jälkeen, ne ensimmäiset treenit oli silloin muutamia viikkoja sitten kaverillani ohi, ja sitten hän just kertoi ja laittoi mulle viestiä, että mitä sitten teen, kun hän niin kuin itsekin on parisuhteessa ja sitten tämä tyyppi oli niin kuin lisännyt sen jossakin sosiaalisessa mediassa ja muuta. Mm. Ja sitten mä sanoin, että et tietenkään lisää sitä takaisin. Että et tietenkään.
0: Tällä sun kaverille.
1: Joo, mä sanoin mun kaverille. Sitten mun kaveri ei missään nimessä lisännyt sitä. Ja sitten täällä mun kaverilla tuli ihan semmoinen, että vitsi, siellä oli kivaa siellä, mutta et eihän nyt viitti mennä niin kuin, että sitten se luulee, että se on jotenkin kiinnostunut. Ja sitten mun kaveri piti niin kuin viikon taukoa, että se ei mennyt. Ja sitten eilen se meni sinne.
0: Se sun kaveri.
1: Niin.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä oli sitten ollut vähän tämmöinen niin kuin kiusallinen ehkä kohtaaminen siinä just, että kun näki kaikki moikkasi kaikkia, kun saapui paikalle ja näin.
0: Joo, ja oliko tämän kaverin, niin kuin, se kuka oli vähän silleen antanut ymmärtää niin kuin kiinnostuksesta tai muuten, oliko hän siellä?
1: Niin oli, joo. Joo. Mm. Ja sitten tämä mun kaveri oli vähän jotenkin silleen, että vaikeana, että miten se. Ja sitten kävi tämmöinen, että se oli siis ystäväni kertoi, että se oli siis siinä kohtaa, kun ihmiset oli ollut se moi moi ja niinku kiva nähdä näin, niin sitten se oli sanonut niinku, että ai sä tulitkin takas, että sä uskalsit.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten tää mun kaveri oli ihan, että juu kyllä.
0: Juu.
1: Niin nyt tää mun ystävä on siis vähän sillain paniikis, että luuleeko tää toinen tyyppi, jos se käy siellä, että se käy sen takia.
0: No näin kuin kaverin puolesta nyt kyselet, niin mä haluan tässä nyt sanoa vaan suorilta, että niin kuin selkeys tämmöisissä asioissa on hirveän hyvä. Että onko tämä kaveri esim. Koittanut sitä, että sanonut vaikka silleen jotenkin vähän niin kuin ohimenevässä lauseessa, että hei, mä oon varattu tai...
1: Joo, sitä se on koittanut.
0: Okei, se on kokeillut. Ja onko vaikutusta huomattavissa?
1: Ei, että sitten esimerkiksi eilenkin, kun ne treenit oli ollut käynnissä ja hän oli sitten mennyt vaan niin kuin täysin omaa matkaa, eikä keskustellut mitään, niin kyllä sitten se oli jossakin vaiheessa jotain niin kuin yrittänyt sitä keskustelua siinä vielä uudelleen luoda ja oli silleen, että kiva nähdä ja näin. Niin sitten tämä mun kaveri oli just ollut silleen, että ei ollut vastannut mitään, vaan lähti vaan niin printtaamaan.
0: Aha, okei. Okay.
1: Niin kuin karkuun, että okay. Et tavallaan väisti tilanteen sillä tavalla. Ja sitten mä tälle mun kaverille just mietin, että mitä mä voisin hänelle niin kuin sanoa, kun hän on tosi kovasti just tykännyt käydä siellä, mutta sitten hän jänskättää vähän se, että tulkitseeko ihmiset tämän kaltaisissa tilanteissa väärin.
0: Kyllä mä sanoisin, että tälle sun kaverille pitää vaan sanoa se, että niinku avoin kommunikaatio tässäkin asiassa olisi hirveän hyvä. Että niinku totta kai tietysti niinku, siinä voi olla kiusallinen tilanne, mutta sitten se niinku ratkeaa sillä.
1: Niin, että sanoo sitten vaan suoraan siinä kaikkien edes niiden tuntemattomien, että hei, en ole kiinnostunut.
0: Niin, tai ehkä jos tulee sen kanssa, sen kyseisen ihmisen kanssa semmoinen olo. Että vinkkaisin niin tälle sun kaverille, että kannattaa sanoa ehkä vaan suoraan. Joo.
1: Siinä on semmoinen juttu, että mä tainan tänään soittaa mun kaverille ja kertoa, että miten hänen kannattaa toimia.
0: Joo, kannattaa kokeilla. Joo, semmoista.
1: Toi on hirveä.
0: Toivotaan kaverille parasta kaikkea.
1: Tolloin on.

0: Soi Yle kesäaamussa. Hei, hyvää tiistai-huomenta. Kello 6.42. Hyvä päivä ihmisen olla elossa. Siis mietin, että täällä on jengi, niin kuin esimerkiksi Ella, niin laittaa siis, että on aamusalin jälkeen hypännyt autoa ja niin kuin kuulit on meidän ensimmäisen biisin, että järkkyvailut käyntiin, tästä tulee hyvä päivä. Siis, on pitänyt herätä siis aika, siis on tosi siis aikaisin.
1: Todella, ei millään pahalla, mutta vähän ärsytät mua Ella tällä hetkellä.
0: Ja Elallahan voi tietysti olla ihan erilainen rytmi.
1: Niin
0: mä oon monesti miettinytkin sitä, että niin kuin kekkä ne on, kekkä käy niin kuin tuo kekkä. Mikä tää juttu?
1: Yhtäkkiä.
0: Kuka mä oon?
1: Yhtäkkiä.
0: No niin.
1: Kekkä ne onkin, kekkä käykin.
0: Joo, silleen lopeta. Ole vain oma itsesi. No niin.
1: Niin, niin. Niin, mitä sä oot miettinyt?
0: Niin, että ketkä ne ovat ne ihmiset, jotka siis käy noille 24H auki olevilla kuntosalle niin kuin yöllä. Koska joidenkin ihmistenhän rytmi nimenomaan on se, että ihan varmasti sielläkin joku käy, kun ne on auki.
1: Ehkä jotkut sellaiset, että jos vaikka pääsee tosi myöhään töistä ja sitten on vaikka sellainen duuni, että pitää jotenkin purkaa vielä sen jälkeen. Niin sitten sen jälkeen menee sitten vielä salille ja sitten vasta joskus niin kuin aamupuolella nukkumaan.
0: Niin no sekin voi olla. Ja yksi itse asiassa, mitä olen kuullut, niin yksi ammattikunta siellä kyllä ehdottomasti käy nimenomaan yöllä. Ja se on siis kaikki nämä nettivalmentajat ja somevaikuttajat. Niin ne käy kato kuvaamassa näitä videoita.
1: Niin, siksi niissä videoissa niin niinku tyhjää.
0: Niin, se ei näy ketään, kun
1: no
0: ne menee niin sinne joskus kahdella työllä.
1: Ahaa, no niin, selventää ihan hirveästi, kun mä oon monta kertaa miettinyt sitä, kun itsekin niinku välillä tuolla kuntosalilla jumpsalla tulee käytyä, niin mä oon miettinyt sitä, kun siellä on niistä jengiä ihan sikana aina. Ja mä miettinyt, että miten voi olla, että nämä ihmiset löytää jotkut kuntosalit, missä ei ketään.
0: Joo, mun kaveri oli kans yhdessä vaiheessa mukana tämmöisessä, niinku, tai siis hän teki tämmöisiä valmennuksia, mihin sitten jotain liikevideoita piti kuvata. Herranjumala, mäkin varmaan mallina jossain ollut, että jos joku semmoisia on kattonut, niin älkää vaan semmoisia. Sitten kattoko, että mä en ole osannut yhtään mitään. No mutta oli miten oli, niin mä muistan, kun mä kysyin häneltäkin, että miten näissä videoissa ei niin kuin näy ketään sitten, jos sä itse käyt kuvaa. Niin sitten se oli silleen, että ei, että mun pitää niin kuin yöllä, että mun pitää nyt nukkua, koska mulla on herätys kahden jälkeen. Sitten mä olisin, että mihin sä menet? Niin sitten se oli silleen, että joo, kuntosalille.
1: Kuvaamaan videoita,
0: niin
1: katselemaan ja kuvailemaan.
0: Mutta siis onhan se pakko, ja fiksuahan se on näin. Mutta että, joo, yövuoro.
1: Yövuoro, yövunki. Joo, ei, tosta ei olisi muhun, mutta siis Ella on ollut reipas, hyvä Ella, hyvä me kaikki muutkin. Jos tässä kohtaa vasta heräilet, että tunsit piston sydämessäsi, kun et ole ollut käynyt salilla, etkä ole viettänyt voittajan tuntia, niin ei sekään haittaa.
0: Mikä voittajan tunti? Ei se, kun muut on nukkumassa ja sä heräät.
1: Joo, voittajan tunti on 5-6.
0: Siis tää on muuten tää, niinku, no okei, oli sit voittajan tunti, mutta yleisesti tää, niinku, että sä heräät aikaisemmin. Tiedätkö sä, kun on näitä, että teen nämä 30 asiaa, niin elämäsi muuttuu. Ja sitten siinä on tää, että herään niinku 5:ltä, opiskele 30 minuuttia päivässä uutta asiaa. Herra Jumala, kun mä yrittäisin
1: Siis toi on just se voittajan tunti.
0: Joo.
1: Ensin opiskellaan ja sitten mennään jumpsalle jotain. Niin kuin tehdään kaikki ne tämmöiset sinua kehittävät asiat heti aamulla arjesta pois.
0: Joo.
1: Olet edellä muuta yhteiskuntaa, kun kaikki muut heräilevät. Sinä olet jo kehittänyt itseäsi.
0: Ja sitten on ihan 30%. Niin kuin rikki poikki paskana joskus 12 aikaa sen jälkeen. Mitäs tässä nyt enää on tehtävänä, kun olisi voinut tehdä päivälläkin. Mutta hei, voittajan tunti.
1: Voittajan tunti. Olet parempi kuin kukaan muu.

0: tuu, maailma on mun, soi yleäksi kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Kello tällä hetkellä pyörähtää juurikin 11 minuuttia vajaa 7:00.
1: Ja Aikku, mä väitän, että sulle olisi nyt kysyntää siis monessa paikassa.
0: Aha.
1: Sä oot tommonen Suomen nuori mummo. Ja mummoilla on semmonen niin kun, tietynlainen maine, etenkin ruuanlaitossa. Luin tästä yle.fi:stä, että nyt on sellainen asia, että vanhemmat niin haluaa lapsilleen erityiskohtelua kouluruokailun puolella. Ja siellä toivotaan tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi kastikkeita enemmän ja makumaailmaa. Ja sit semmosia niin kun, asioita, että... niin kuin on ihan lapsien ja nuortenkin suusta tullut, että heillä on niin kuin erityistoiveita, että mitä se ruoka sitten voisi olla. Mä vaan ajattelin, että kyllä sulle semmoinen koulukiertue voisi ihan hyvää tehdäkin. Mä veikkaan, että saisit aika kovaa kamaa tuolla niin kuin koulun keittäjissä. Nimittäin yle.fi esimerkiksi, kun nuorilta on kysytty, että
2: jos toisit koulun ruokalistalle jotain uutta, niin mitä se olisi?
3: Mun mumman reseptillä kana ja riisi.
4: Jotain hirvikeittoa tai makaronilaatikkoa.
5: No, ehkä mummankin tekemään lihapulakastiketta.
0: Eli mumman reseptejä.
1: Ne on nimenomaan.
0: Niitä kaivataan, hei. Mä tuun ja teen.
1: Tässä on vaan yksi niin kuin erikoisuus, koska sähän oot ihminen, joka tekee paljon makaronilaatikkoa.
0: Niin olisi viimeksi eilen.
1: Niin. Esimerkiksi viimeksi eilen. Mm. Nyt sulla on sitä eväänä sitten. Niin nyt on semmoinen muun muassa toive, että mitä vanhemmatkin on siis toivoneet, että makaronilaatikko päivänä niin tarjottaisi jatkossa siis makaronia ja jauheliha erikseen.
0: Anteeksi, mitä?
1: Niin.
0: Siis eihän se ole makaronilaatikkoa nähnytkään.
1: Niin no tämä mä halusinkin kuulla sun mielipiteet. Onko se enää sitten siinä vaiheessa makaronilaatikko?
0: Ei, silloin se on makaronia ja jauhelihaa.
1: Mm.
0: Ja kun makaronin mössö on sitten kun ne laitetaan sekaisin. Ja makaronilaatikko on sitten se kun siihen on laitettu se munamaito ja se on laitettu sinne uuniin.
1: Niin tällaisia asioita nyt toivotaan, että siinä mielessä...
0: Siis kuka keksii, että laitetaan siis makaronia ja jauheliha erikseen ja sanotaan, että tämä on makaronilaatikkopäivä? Eihän se ole laatikkoa nähnytkään.
1: No tässä oli nyt mainittu muun muassa se, että jos on vaikka nuorelle vaikka haastavaa syödä tuon niin tuntusta ruokaa tai jotenkin silleen se oli tässä, että yritetään ja pyritään ensisijaisesti löytämään olemassa olevilta kouluruokalistolta ne elementit, joita lapsi sitten pystyisi syömään. Että siitä esimerkiksi, jos sinne toivotaan ketsuppia, niin kuin tässä oli mainittu, se on monien toive, niin sitten voisi ottaa vaikka makaroni ja ketsuppi.
0: Mutta missä siinä on prode? Missä siinä on se, millä jaksaa? Missä sillä on siinä se, missä oppii? Missä siinä on se, missä kykenee?
1: Ja niin kuin tähän sanon sen, että siis toi on, niin kuin on semmoinen pysyvä herkkuruoka, mikä ilmeisimminkin siis lapsilla tuntuu ja nuorilla olevan silleen vuodesta toiseen. Mulhan oli siis monta kanssa joulua niin, että mä toivoin aina vaan, että joulupöydässä olisi makaroni ja ketsuppi. Että mä söin vaan sitä. Se oli semmoinen niin kuin helppo.
0: Se oli sulle helppo.
1: On. Ja sitten niin kuin,
0: joulupöydässä.
1: Joo, ja sitten myöhemmin se oli just nämä purkkilihapullat tuli siihen mukaan. Ja sitten siihen sai laittaa suolaa ja pippuria.
0: Ja pippuria, aika villi.
1: Mutta sitäkään ei liikaa.
0: Ei, koska sitähän se menee pilalle.
1: Niin.
0: Mellu, en niin nirso Mäkelä.
1: Niin. Että kyllä tässä on paljon muututtu sitten.
0: On paljon tullut.
1: Nykyään otetaan vähän jalapeño.
0: Jalapeño kylkeen. Mutta makaronissa ja ketsupissa joulupöydässä siinä on pysytty edelleen.
1: No se löytyy myös.

0: Drake, Jennie, Shut the Fuck Up soi Yle X kesäaamussa. Hyvää tiistai, huomenta, kello 6.56. Tuolta kohta puoliin alkaa saapua meidänkin keskuuteen nyt sitten Seiskan uutiset, mutta ennen sitä olisi Sabbe.
1: Kyllä vaan, Sabrina Carpenter tarjoilee meille pikku asunnon esittelyn tähän väliin. Asunnon esittelyvideot, ne on asia, joka ei koskaan vanhene. Ja mun mielestä ihanaa, että tää genre on tuotu myös musiikin pariin.
0: Mitenköhän sitten, jos niinku kaikki tavallaan kiinteistövälittäjät menisi tuohon samaan, että jos et ole vielä katsonut tuota Sabrina Carpenterin tuota musavideo tästä biisistä, niin ihan kannattaa katsoa ja miettiä.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: aamussa. Se on tiistai. Tässä taivalletaan 10 saakka yhteistä matkaa Aisa Kelliottia tulossa, mutta ennen sitä kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen tullikiista kärjistyy. Kanadan on määrä ilmoittaa tänään Yhdysvalloille asetettavista vastatulleista. Kauppaneuvottelut maiden välillä kariutuivat viikonloppuna. Sen jälkeen Yhdysvallat määräsi 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Eilen presidentti Donald Trump uhkasi myös Kanadan autoteollisuutta uusilla 50% tulleilla. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford sanoo, että jos Kanada perääntyy ja antaa presidentti Trumpin ottaa maan haltuunsa, niin silloin muun muassa teräsala ja autoteollisuus kuihtuvat.
2: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out.
1: Fordin mukaan Kanadan on vastustettava Washingtonin kauppapaineita. Saksassa pidetään tänä syksynä 3 osavaltiossa vaalit, joissa laita-oikeiston odotetaan kasvavan selvästi. Esimerkiksi vajaan 2 kuluttua Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa AfD:llä eli vaihtoehto Saksalle -puolueella on mahdollisuus jopa nousta valtaan. Taustalla on huoli maahanmuutosta, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinistä.
3: Maahanmuuton vastustus kasvaa. Ihmisten mielissä ovat etenkin viime vuosien terrori-iskut, joissa tekijänä on ollut ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Samaan aikaan ihmiset kuulevat ja näkevät aiempaa enemmän äärimielipiteitä verkossa, somessa, podeissa, eri alustoilla. Ja ihmiset ovat tyytymättömiä. He syyttävät Saksan hallitusta, nykyisiä valtapuolueita, talouden ongelmista, infrastruktuurin rapautumisesta. Ja AfD:llä on tuolla Saksi-Anhaltissa erittäin valovoimainen johtaja, pääministeriehdokas Ulrich Siegmund, joka on tällainen ystävällinen, hymyilevä kasvo toisin kuin AfD:n vanhat johtajat. Eli hänkin on tuonut lisää potkua.
1: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat pian saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen valmistelussa olevan uuden avustuksen kautta. Suunniteltu avustus voi kattaa 35% kuluista ja se voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Pekka Pantsu.
4: Pienten kaupunkien ja kuntien asuntohinnat ovat paikoin painuneet niin mataliksi, että taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta lainaa esimerkiksi korjausremontteihin. Taustalla on matalat vakuusarvot. Isännöitsijä Timo Levonen Hemman isännöinnistä Loimaalta.
5: No, vakuusongelma on varmastikin se suurin ongelma, mikä rahoitettavuuteen tällä hetkellä liittyy.
4: Juuri näille asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille kohdennettua remonttiavustusta valmistellaan nyt ministeriössä. Tavoitteena on pienentää lämmityskuluja ja samalla ilmastopäästöjä. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu. Suunniteltu avustus voi kattaa reilun 1/3 kuluista ja tuen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Raha on varattu yli 100 miljoonaa euroa ja sitä riittää 2000 taloyhtiölle. Loimaalainen taloyhtiö Mahlakoski aikoo vakavasti harkita avustuksen hakemista ikkuna- ja oviremonttiin vanhaan hataraan talonsa. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Luoma.
6: Ja tämä on G-luokka. Ja totta kai jokaisen asunto-osakeyhtiön tavoite on mennä totta kai ylemmäs. Että saadaan myös pitkässä juoksussa ihan oikeasti niitä säästöjä.
4: Avustushan on määrä alkaa vuonna 2028 ja ohjelma kestää vuoteen 2032 saakka. Suunnitelma vaatii vielä lopulliset hyväksymiset.
1: Sää on enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee paikoin vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Annirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Aikuja meillä on aina 10 saakka sun seurana YleX kesäaamussa. Nyt soitetaan sulle Aisa Kelliöt ja Ares. Oikein ihanaa huomenta. Tää biisi on eilinen.

0: Yleäks kesäaamu, se porhaltaa kello 10 saakka, kello nyt 7:08. Aikku ja Mellus on seurana. Oikein hyvää ja raikasta huomenta.
1: Ja eilisestä puheen ollen, eilenhän saatiin iloisia uutisia siitä, miten kaikki muuttuu, miten elämästä tulee parempaa, kun vihdoin saadaan Suomeen niitä lämpimiä säitä. Tässähän on nyt ollut tämä kesä vähän niin kuin kenkku. Oli niitä hetkellisiä helteitä, joo, ja jossain päin Suomeen on koettu vähän enemmänkin ja oltu ihan silleen, että jee jee kesä, mutta yleisesti musta tuntuu, että tämä on ollut aika kylmä ja sateinen ja vähän niin kuin tämmöinen silleen, että kun kokonaiskuvaa katsoo. Ja eilenhän sitten uutisoitiin siitä, miten nyt on tulossa muutos tähän syksyyn, että vielä saadaan lämpimiä säitä ja älkää laittako vielä niitä sortseja sinne kaappiin ja niin kuin, että ei ole pakko kaivaa vielä takkeja esille ja muuta, kunnes nyt vaan, niin kuin, jälleen kerran voi todeta, että mihinkään ei voi luottaa, koska... Äkkimuutos syyskuun säähän. Aiemmin Suomeen ennustettiin hieman tavanomaista lämpimämpää syyskuun alkua, mutta tilanne on muuttunut. Tuoreen kuukausiennusteen mukaan syyskuu alkaa sateisena ja lämpötilaltaan hyvinkin tavanomaisena.
0: Hei, syksy tulee. Ja toi on niinku Suomen syksy, sitähän se on. Et jos jollekin tulee yllätyksenä se, että syksyllä sataa ja on vähän alkaa viileneen, niin mä voin kertoa, että surprise motherfuckers täältä tulla.
1: Siis mut sulla oli äsken niin vahingoniloinen hymy.
0: Niin oli.
1: Niin oli. Tai niinku tolle syksy tulee. Että vähän niinku vähän silleen harmi. Tai niinku musta tuntuu, että se yrität vähän esittää, että et, oh, harmi, kun tulee huonot säät ja vähän kylmää ja sataa.
0: En mä siitä niinku oo niin fiiliksissä, että on silleen, että just sataa ja näin. Mutta jotenkin, tiiäks, mä niinku haluaisin olla tää tyyppi, mutta mun on nyt vaan sanottava se, että mä ikävä kyllä menen niinku sisimmissäni siihen kastiin. Joka vähän ajattelee, että sieltä tulee vähän muutakin kuin se syksy. Ja se on juurikin näin.
1: Ei. Ei, ei, ei. Mutta toisaalta mä ymmärrän kyllä sua siitä, että onhan niinku syksy silleen aika romanttista aikaa. Että on just silleen tilaa laittaa kynttilöitä, niinku kääriytyä sinne sohvan nurkkaan viltin alle, katsoa jotain sarjaa, juoda teetä, kuva kaakaota. Niinku silleen, että siinä on niinku, onhan siinä niitäkin vivahteita.
0: On, on, mutta siis no oikeastaan se mitä mä olin sanomassa ennen tuota Mariah Careyta, niin mä halusin sen verran, että se on... Tiedän, että varmaan on muitakin ihmisiä kuin minä, mutta ei ole suuri osa porukasta, ketkä ajattelee jo tässä kohtaa, että vähän niin kuin se syksy tavallaan on jo täällä. Ja sitten kun nämä, että ihmiset niin kuin on vaan päättänyt, että sä oot perse ihminen, jos et sä vielä viimeiseen päivään elokuuta sano, että tää on täys kesäkuukausi. Mutta kun sä tänne ulos oot viime päivinä kattellut, niin mä haluaisin kysyä niin sulta, että onko vetämässä bikinit päälle ja... Läpärit jalkaa, että niin. Onko se näin, että rantapäiviä tässä tulossa vielä on ja kesäkuuma kietski kiskat auki ja
1: niin.
0: Totta kai. Ja sen takia mä oon ollutkin ihan hyvin vaiti tästä asiasta ja ajatellut vaan, että no mut hei, se tulee kohta ja niin kuin näin. Niin
1: siis, eli sä oot siis, tunnustatko sä, että sä oot siis sitä mieltä, että nyt on jo syksy?
0: Joo.
1: Okei.
0: Okay. Niin kuin sanotaan näin, että mä oon niin kuin henkisesti... Ja fyysisesti jo lopettanut kapinoimasta sen suhteen, että taistelen sortsien puolesta. Kun mulla on ihan hiton kylmä nykki, vaikka mulla on pitkä ihanen farkut ja takki.
1: Että ei auta.
0: Niin mä hyväksyn tosiasiat.
1: Joo, se on hyvä. Mm. Se on hyvä. Mä en ole vielä tuolla. Mä en pysty vielä myöntämään.
0: Ei.
1: Mä elän kielloissa vielä.
0: Hei, huomen piksut studioon.

0: Sienna Spiro ja Great Expectations soi Yle X kesäaamussa. Aikoja meillä ollut täällä.
1: Eikö toi ole ollut se peli nimi, toi Spiro? Hei, kun se on Spiro.
0: Mikä on Spiro?
1: Eikö se ole tommonen? No se on se pieni, kuka syöksee tulta. Spiro.
0: Spiro?
1: Eikö se ole?
0: Oota.
1: Joo. Niin.
0: Mitä? Siis... Okei, mä en ole kyllä nähnyt tämmöstä koskaan.
1: Okei, mutta rakastan.
0: Oota, onks tää niinku, no niin, hei, Spiro. Tää on joku tämmönen pelisarja homma ja se vähän niinku side hustle.
1: Joo, ilmeisesti. Mä rakastin näitä.
0: Joo.
1: Mä oon rakastanut kyllä kaikenlaisia pelejä ja elämänpelejä etenkin.
0: Mutta se on hassua, miten niinku välillä tulee jostain tuolta niinku juurikin tämmöisestä alitajunnasta joku tämmöinen yhtäkkiä joku Spyro-nimi hyökkää tuolta. Tai esimerkiksi siis yksi päivä mulla kävi niin, että mä ihan niinku näin siis tämmöistä unta. Mä tiedän, että unista ei saa ikin puhua, mutta mä näin unta, joka oli tää Rölli, tää niinku peli, PC-peli. Rölli. Siis, ja mä olin siellä. Ja ne kaikki hahmot oli niitä PC-peliä.
1: Siis mikä röllipeli?
0: Se, ihan vaan se rölli PC-peli. Eihän se ollut niinku, siis, tiedätkö se rölli? Hahmo?
1: Hei.
0: Kautta likaista varpaitteni.
1: Joo, kysyks se mut tosiaan, tiedätkö mä kuka on rölli?
0: No, ei, hei. You never know.
1: Kautta likaisten varpaitteni.
0: Niin siitä on tehty siis Rölli ja Metsänhenki, tämmönen PC-peli. Jossa pääsee, tiedätkö, sinne röllikylään ja kaikkea mahdollista.
1: Oliko sieltä tää, tai oliko siinä pelissä tämä mun lempihahmo, eli tää Milli?
0: Oli totta kai Milli meninkään. Niin siellä pääsi Millin mökkiin myös ja siellä pääsi hoitaa kasvimaata ja kaikkea. Niin yhtäkkiä siis mä näin siis sellaisen unen, joka oli pikkusen kriipi, kun ei ole silleen 20 vuoteen ajatellut koko asiaa. Ja sit yhtäkkiä näin semmoisen unen, missä saat sen pelin keskellä. Mä sanoin, että se oli outoa.
1: Okei, okay, that's next level.
0: Joo.
1: Onko sä kattonut sun iltamagnesiumit? Sisällysluettelo.
0: Että mitä niistä löytyy. Pitäisi ehkä tsekata.
1: Koska siltä vähän niin kuin tuntuisi.
0: Okei, nyt täällä joku huutaa, että aiku Yle Suomelle siitä yleissivistystä, että olisi pitänyt tietää, että tämä Spyro.
1: Apeli, niin.
0: Niin.
1: No mut hei, muistakaa, että ei ihminen kaikkea voi tietää. Tääkin, kuka sitä laittu?
0: No sehän.
1: No tos mä annan täältä, kato, kun mulla on nyt tää ei oteta paskaa keltää. Noniin, Olli. Olli, mä voin sulle sen sanoa, että jos mä nyt heittäisin täältä jonkun jutun, mistä sulle ei olisi mitään haju, ja sit mä laittasin ton, että se on yleissivistys, niin... Ihan varmaan musta tuntuu, että Olli ei tiedä kaikkea, mitä me tiedetään.
0: Ne.
1: Me tiedetään erikoisia asioita elämästä, mutta kaikkeahan ei voi. Sitä paitsi säkin oot niinku esimerkiksi yllättävä tieto aikuista, että se on pelannut vaikka Vovia. Niinku silleen, että ei olisi kukaan uskonut tai tappanut Simsei tuolla menemään. Ihan tälleen, jos pelimaailmassa ollaan, niin kyllähän tälleen, niin kuin, kyllä sä olet tietoinen, että niin. Et saa silleen, hei, mikä on Nintendo?
0: Niin, hei, mikä, mulla on, hei, okei. Okay. Mulla on ollut Game Boy Color, eli se ensimmäinen värillinen peli.
1: Mun mielestä toi on niinku se, millä lähdetään liikenteeseen.
0: Mulla on ollut Game Boy Color.
1: Niin. Kun sä ton Game Boy Colorin vedät ton kortin.
0: Jep.
1: Ja siihen ja Ollit ja kaikki muut.
0: Ja mä sanoin, että Game Boy Color on siitä niin hieno keksintö, että siinähän ei ollut siis taustavaloja siinä näytössä ollenkaan. Eli siinä oli siis ulkoinen lamppu. Eli sulla on se pelikonsoli ja sitten siinä on joku tämmöinen, tiedätkö, niin kuin USB-tyylinen portti, mihin sä laitat siis ulkoisen lampun. Eli sitten tulee semmoinen niin kuin lyhtypylväs siihen sen niin kuin pelin yläpuolelle. Ja sitten sä pelaat siellä auton takapenkillä, kun sun sisaruksilla siinä vieressä on semmoiset hienot jotkut uudemmat Nintendo-pelikonsolit. Ja sitten mä oon sen vitsin Game Boy Colorin kanssa siellä sen ulkoisen lampun yritän sihtaa. Mutta sitten kun se heijastaa siitä näytöstä, niin sitten pitää yrittää niin kuin jotenkin ja...
1: Mutta siis teillä oli niinku useampi tämmöinen joku pelikonsoli, tai niinku sisaruksilla?
0: No se meni niin, että mun veli aina hankki, niinku hän teki elämässä raskaat työt ja hankki itselleen rahaa ja osti sitten aina pelikonsolin. Ja sitten kun hän osti uuden, niin sitten me pikkusiskut perittiin, niinku nämä hänen edelliset.
1: Aa, toi on kova. Mulla mä perin aina vaatteet, en kyllä niitä pelikonsoleita. Mutta meillä ei, niinku, mä muistan, että meillä oli tyyliin yksi niinku pelikonsoli. Ja sitten sehän riippuu vähän, mikä se on. Sitten saatettiin hankkia joku uusi aina sitten just isoveljeni toimesta. Mutta sen mä tiedän, että noilla automatkoilla ei pelattu mitään, vaan siellä katsottiin DVD-ploweria.
0: Oikeesti?
1: Tai siis playeria.
0: Mutta... Plower.
1: DVD-ploweria.
0: Joo.
1: OC-pyöriä. Mummosarja. Ja...
0: Oikeesti.
1: Joo, sitä se oli.
0: Oliko siis semmoinen niinku kannettava pikku vähän niinku läppäri, mutta sitten se on vaan DVD-plauer?
1: No siis siinähän oli se ratkaisu, että senhän sai mukavasti kiinni sieltä takapenkiltä niinku siihen edessä istuvan, vaikka kuskin siihen istuimeen.
0: Jommi,
1: jommi. Mä olin ihan silleen, että tämä on neloksutan.
0: Tämä on ihan seinä-TV-kamaa.
1: Älä muuta oikeasti. Sano.
0: Oli aivan hullu.
1: Ohti BM-tähdet nyt yleensä kesäaamussa.
0: Plauer. Plauer.

0: Matti ja Beem, tähdet soi yleensä kesä aamussa, aikoja meillä on täällä, kun vaivuttiin äsken nostalgiaan yhtäkkiä pelimaailmaa ja muun muassa Game Boy Colorien tunnelmaa ja muihin tällaisiin. Ja yleensä WhatsAppiin tulee nyt näistä matkan tekemisistä viestiä, kun Pauliina kirjoittaa, että meillä oli lapsena automatkoilla aina matkabingo. Esim. Hevosia, keltainen talo, YMS ja samaa ei saanut ottaa kuin isoveli. Ja siis nämä on niinku ihania tämmöiset automatkapelihommat, mutta mä huomaan, että mun aivot on siis tästä nykyteknologiasta ja kaikesta ympäröivästä maailmasta selkeästi syöpyneet. Koska mä olin tuossa kesällä useampankin otteeseen pidemmällä reissulla ja kun tuolla ajeltiin pitkää matkaa, niin välillä mä niinku vaikka ystävälleni yritin ehdottaa, että hei, pitäisikö meidän pelaa jotain niinku tämmöistä autopeliä? Ja sitten me yritetään molemmat tiiäks miettiä, että mitä niitä on? Tai sille, että mitä niinku voi tehdä? Sitten mä otin silleen, että okei, me ollaan tässä nyt vaikka pari viikkoa reissussa, että ei me niinku ehkä aleta nyt niinku rekkaripeliä peraamaan, että koska siinä niinku menee ikä ja terveys, jos me aloitetaan nollasta, että ei me päästä niinku alkuunkaan ollenkaan. Se on niin pitkä homma sitten se. Tai sitten jos on joku tämmöinen bingo tai muuta, niin mä huomasin, että tosi vaikea niinku jotenkin päästä tommoseen, kun helposti vaan on silleen, että nyt jotain puhelintasarjaa, äänikirjaa.
1: Mulla on niinku kaksi vaihtoehtoa, mitä mä suostun pelata.
0: Autopelejä?
1: Joo. Ja tai no tuosta toisesta on sitten vähän eri versioita, mutta yksi semmoinen selkeä, ja etenkin jos on niinku nuorempi tai lapsi niinku messissä, niin on siis se, että et päätä sun tulevaisuuden auto. Ja sitten sä sanot etukäteen, että et mä otan punaisen ja vaikka maasturin. Uh-huh. Ja sitten niinku sä katsot, että kenen unelma-auto tulee ensimmäisenä ja missä järjestyksessä, ja se kenen tulee ekana, niin voittaa. Joo, toi on niinku aina. Okay. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että etsii jotain nippelitietoja vaan artisteista ja sitten joku pitää vähän niinku musavisaa tai kyselee jotain tuommoista. Niin joo. Se on niinku se.
0: Joo, noin tuommoiset musavisaat ja muut on kivoja. Mä oon viime aikoina oman kummityttärin kanssa, jos mä oon laajettu pidempään matkaa, niin mun vakkari tai meidän vakkaripeli on arvausleikki, joka toimii siis niin, että kerrotaan vihjeitä. Ja sitten toisen pitää arvata, että mistä asiasta on kyse.
1: Mä ajattelin, että tämä on, että milloin ollaan perillä. Mä ajattelin, että se onkin arvoitus.
0: Se on
1: ei ikinä oltu perillä, kun kysy.
0: Ei ikinä päästy perille.
1: Mutta tämmöinen arvausleikki. Joo. Mitäs muuta te sitten arvailette?
0: No ei, siis se on vaan se peli-idea. Ei niinku, tai sit on, niin, toinen juttu on se, että me saatetaan tehdä silleen, että on tämmöinen värileikki, että niinku, ne on niin villejä oikeasti.
1: Mä kuuntelen tätä juttua. Mä hetken aikaa, kun mä katsoin sun, niin mietin tälleen, että ollaanko me kännissä? Koska tämä siis kuulostaa just siltä, että me oltaisiin jossakin niinku festariillan jälkeen miettimään sille, mitä autopelejä teillä on? Meillä on toi, arvousleikki.
0: Arvousleikki.
1: Meillä on toi, että minkä unelma auto
0: Unelma-auto, sitten on se väripeli. Meidän väripeli on sitä, että sanotaan niin kuin, tiedätkö, silleen vaikka väri sininen. Ja sitten pitää kertoa kaikki, mitä näkee, mikä on sinistä. Kummitat jo usein aika väsynyt noilla automatkoilla, niin nämä pitää olla
1: tällaisia. Ja mieleen painuvia nämä leikit.
0: Yksinkertaisia.
1: Jännä tosiaan, ettei sullakaan jäänyt mieleen, jos tätä tässä on sullakin ollut.
2: Tällä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että
4: kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
4: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: That I Made You Love Me soi yleäks kesä aamussa kello kohta puoli kahdeksan aikoja mello täällä. Oikein hyvää huomenta. Se on 25. päivä elokuuta ja tiistaipäivää vietetään. Kyllä se tästä lähtee. Ei muuta kuin tervetuloa tähän kelkkaan.
1: Tervetuloa tähän kelkkaan. Mä haluan sen verran kertoa, että Saksasta muun muassa meitä kuunnellaan. Janni. Janni on meidän matkassa ollut tässä nyt nämä kesäaamut ja Jannilla on kyllä täällä paljon asiaa. Se on vaan, mäkin aina kirjoittelen tänne, en tiedä meneekö aina ihan oikein, mitä mä hänelle vastailen. Hän kysyi tänä aamuna, että good morning, how's coffee served in Finland? Stronger only mild coffee. Katsopas, mitä mä oon vastannut.
0: Mitä sä oot vai? Strong and with vanilla oat milk. Love that. Ei, mutta en mä tykkää siitä vaniljakauramaidosta yhtään.
1: Niin, mutta mä vastasin, että niin kuitasin, että melina.
0: Aa, niin on. Mutta kun hän kysyi, miten Suomessa, niin et sä voi alkaa sun...
1: Aa, niin, vastata nyt, kaikkien puolesta.
0: Niin, nyt Janni ajattelee, että Suomessa se kaikki juo kahvin, vahvaa kahvia ja vaniljakauramaitoa.
1: In Germany, coffee is always drunk mild. Mitä tarkoittaa?
0: Mikä?
1: And in Finland, it's drunk
0: mild.
1: Drunk strong. Niin. I like strong coffee, not milk coffee, and you. I listen Yle Radio in Northern Germany because I like Finland and the informal communication from Finland and the music from Finland. Yes, I like it. My favorite city in Finland is Rovaniemi and Helsinki and Oulu.
0: Ihanaa.
1: Why is coffee drunk strong in Finland? I only like... Ne tulee tosi paljon nyt tähän kahviin.
0: Thank you so much, Janni.
1: Thank you so much for listening.
0: Muista, kun sä luet englanniksi, niin hän myös ymmärtää.
1: Totta kai, mä just... kuulia viestejä saa lukea lähetykseen.
0: Saa lukea, mutta niin kuin, ettei tule semmoinen olo, että me tässä nyt hänelle naurataan, kun mä tossa noin
1: ei naurista. Tietenkään naurata,
0: sorry, Janni. We're not laughing to you, Janni.
1: No, we are laughing because our English is not that quite good.
0: Yes.
1: But also my friend Aikku has these like American friends, yeah. So she's much better with speaking English than I am.
0: Yes,
1: thank because you. I don't have like many international friends.
0: Yeah, yes,
1: I have one.
0: One international friend, Janni. Janni is your international yes. friend. Janni listens from Germany.
1: Yes.
0: Good morning to Germany. Guten Abend.
1: Ihanaa.
0: Oliko toi Saksaa?
1: Mikä? Mistä hitosta mä tiedän? Mä oon ollut Jannin kaveri viikko. En mä senkaan vielä Saksaa puhunut.
0: Joo, oota hyvää huomenta. Guten Morgen.
1: Hei, guten Morgen, mä sanon kaikille.
0: Guten Tag, hyvää päivää.
1: Mutta tässä me ollaan tämmöisessä niin sanotussa kielikylvyssä koko ajan.
0: Joo, elämä on yksi kylpy.
1: If you're listening from somewhere else,
0: yes,
1: we can take your messages.
0: Yes. YLEX WhatsApp is 044-421-6888.
1: Mä rakastan.
0: Joo.
1: Yksi asia, mitä mä rakastan myös ulkomailla käydessä on siis, jos taksissa kuuluu se paikallinen radio. Mä yritän aina ymmärtää.
0: Joo. Mutta ajattelee, että Janni on valinnut, että se on hänen elämä. Hän kuuntelee aina meitä. Joo. En mä tiedä, onko hän koko ajan taksis vai mikä on, mutta hän valitsee.
1: Hänen taksis, kun kuunnellaan tätä kanavaa.
0: Ja joo, hän ei
1: siellä on joku Jarmo lähtenyt Saksaan kuin taksikuskiksi ja valinnut kuunnella tätä. Että kyllä moneskin paikassa, niin aikku meidän on hyvä miettiä, mitä me sanotaan
0: niin,
1: täällä.
0: Just näin. Ei pidä möläyttää ihan mitä sattuu. Ai, mä sanoin hyvää iltaa aiemmin. Anteeksi. Guten Morgen, guten Morgen.

0: Noora dinosauruksiin yleäksi kesäaamussa. Aikku ja Mellus on seuraavana 10 saakka. Kello on nyt 7.36. No ei ole lentäviä dinosauruksia, mutta tuossa 9.30 pintaan, niin etunimiä olisi lentäviä.
1: Joo, toivottavasti ainakin saadaan jonkinlainen haisu siitä, että mikä on oikea vastaus, kun käynnistetään
0: nimetön nimikisa.
1: Eli kilpailu, jossa meillä on rajattu aika arvata täysin meille entuudestaan tuntemattoman ihmisen etunimi. Ja mahdollisesti sinä voit olla tämän päivän arvailun kohde, eli ehdottomasti kannattaa pysyä kuulolla ja sitten lähempänä, kun kerrotaan, niin suopi soitella tähän suuntaan.
0: Joo, sitten annetaan studiopuhelinumerot ja muut kaikki. Joo. Kysellään muut tiedot. Ja katsotaan, arvuutellaanko nimeä. Mutta nyt me otetaan yleensä kesäaamussa Keiju ja Momo soimaa. Kymppi. Ten.
1: Se on kymppi päivä, mikä me tehdään tästä. Oikein hyvää huomenta. Me ollaan Aikku ja me ollaan sun seurana aina kymppiin saakka. Mm-hmm. Tämä on pelkkää kymppiä tämä koko tiistai. Halo.

0: ja Momo Ten soi yläks kesä aamussa. Kello pyörähtää 20 minuuttia vajaa aamu 8. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja välillä tämmöiset tietynlaiset keskustelut saattaa olla joillekin vaikeita käydä. Jotkut välttelee eikä haluaisi puhua näistä juuri laisinkaan. Eli esimerkiksi vaikka semmoinen, mitä moni aikuinen harrastaa, eli se kaunein. Niin siihen liittyvät keskustelut, että miten sitä sen kauneimman elämää voisi niin sanotusti vaikka parantaa, jos jollakin on jotain toiveita, saataisiin ehkä semmoiset kysymykset monesti monellakin olla tarpeen, ja se olisi ihan hyvä varmaan käydä, että mistä se toinen pitää, mistä sä tykkäät, mikä ei ole ok, mitä toivoisi enemmän, mitä toivoisi vähemmän, ja jne. Ja etenkin vaikka alkusuhteesta, niin noihän on hirveän tärkeitä keskusteluja, ja että mitkä on semmoisia niinku no go. Mitkä on go-go?
0: Yes. Onko turvasana? Niin. Tarvitaanko semmoista? Kaikki tämmöistä.
1: Just näin. Ja niin kuin, että käytetäänkö ehkäisyä, eikö? Ja siis niin kuin, ihan kaikki tällaisia. Oletko niin kuin seksuaalisesti aktiivinen vai ei? Ja niin kuin, niin. Jokaisen omissa preferensseistä, niin ne on hyvä käydä läpi oman seksikumppanin kanssa, meikä ihan valistajana tässä nyt itsessään. Mutta miksi mä tästä puhun, niin on siis se, että me naisissa oli siis juttua siitä, että mikä on semmoinen niin kuin hyvä keino siihen, että voisi käydä tämmöisiä keskusteluja. Tai ainakin paikka, missä niitä olisi hyvä niin kuin käydä. Että jos se tuntuu vaikealta niin kuin aloittaa vaikka siellä niin kuin jommankumman kotona tai teidän yhteisessä kodissa se keskustelu, niin mikä voisi olla paras paikka esimerkiksi. Ja täällä oli nyt tämmöinen Anette-toimittaja ja kertonut niin kuin omia ajatuksiaan täällä. Ja hän kertoo, että hänelle on tärkeää semmoinen niin kuin arkinen seksipuhe. Että seksi olisi puheessa samaan tapa kuin iltaruuan ainekset. Ja sitten hän olikin hiffannut, että mikä se paras paikka on käydä näin. Ja se on siis ruokakauppa.
0: Aha!
1: Eli siellä halpalimujen keskellä niin hän on käynyt sitten tämmöisen innostuneen keskustelun ensin ihan juomavalinnoista ja sitten mentiinkin jo seksifantasioihin. Että onko seksin saralla jotain, joka kokeilu esimerkiksi kutkuttaisi tai onko jokin asia, mitä ei missään nimessä ikin halua tehdä. Ja sitten kun siitä keskustelusta mentiin eteenpäin, niin käytiin hakemassakin jo unohtuneet tankoparsat.
0: Totta kai.
1: Että jos sä oot miettinyt, että minkä takia joku viettää siellä hyllyvälissä niin pidemmän aikaa jutustelle, niin ehkä ne ei mietikään, että mikä se muropaketti tässä nyt valittaisi. Vaan siinä saattaa olla semmoinen keskustelu, mihin sun ei kannata mennä häiritsemään.
0: Joo, että siinä kohtaa, kun myyjä tulee hyllyttää siihen väliin, niin siinä ehkä pitää ottaa taka-askelle olla silleen, että anteeksi, menenkin tuonne jauhelihan hyllylle nyt laittamaan sitten näitä lihoja sitten tänne, kun teillä on tässä tämmöiset keskustelut teidän lihoista. Niin
1: Ja siis jokuhan voi toivoa, että hyllyttäjä tulee mukaan. Sitäkään ei voi tietää, mutta oli mulle vaan yllättävä asia. Mä en ole siis ikinä kuullut, että joku kävisi tällaista keskustelua ruokakaupassa.
0: Ei, siis tuntuu väärältä mun mielestä. Tai niin kuin jotenkin ehkä mulla on tossa semmoinen, niin kuin tulee semmoinen sensitiivisyysolo jotenkin, että ehkä niin kuin jotenkin, eikö noi ole just sellaisia asioita, mitä olisi kiva käydä jossain, missä ei ole muita ihmisiä?
1: No kun siis tietyllä tavalla mua silleen kiinnostaa tämä ajatuksena.
0: Kiinnostaa jo ruokakaupassa jutella noista jutuista.
1: Niin tai siis silleen, että kun sehän on niinku yksi maailman normaaleimmista asioista, että ei siinä. Toki silleen niinku, olisiko kiva, jos joku vaikka tunnistaisi mut ja sitten mä kävisin sen just tällaista keskustelua. Että mitä enemmän, mitä vähemmän ja niin kuin näin. Niin ei ehkä siinä mielessä, mutta noin niinku yleisesti vaan.
0: Niin.
1: Että millaista se olisi käynyt tämmöistä keskustelua ruokakaupassa.
0: Mutta kun eikö noista asioista monesti sanota, että kannattaa mennä niinku konkretiaan ja semmoiseen, niinku, että monesti totta kai siinä on paljon tunnetta ja kaikkea muutakin mukana, mutta sitten se, niinku, että niinku monesti ne konkreettiset askeleet, niin miten siinä kauppahyllyn välissä, kun sä oot siinä, että kun mä toivoisin, että sä enemmän ottaisit niinku tästä.
1: Ja niinku niin kuin niinku miten?
0: Ja niinku, niin, niinku näin. Ja niinku noin.
1: Ja niinku niin näyttää ja tavallaan siinä ja iholta niinku, iholle.
0: Jep, niinku, ja tältä puolelta niinku näin. Ja enemmän vähän niinku tosta tolleen. Niin sit siinä alkaa olla silleen, että kun lapsi...
1: Ja silloin kun sä teit otit tästä, niin mä en tykännyt siitä.
0: Niin. Että tää oli, kun sä teit tähän tälleen. Niin tää ei ollut mulle niinku...
1: Niin, että niinku niin. Tietyllä tavalla. Mut siis toi niinku... Mä veikkaan, että jos tää olisi niinku osa vaikka mun arkea, että tämmöisiä asioita käytäisi tuo ruokakaupassa, niin sitten kun on semmoinen stressaava päivä ja pitäisi oikeasti saada ne tehtyä ne ruokaostokset, niin siinä vaiheessa, kun se toinen alkaisi kysyä, että mennäänkö kauppaa, niin mulla saattaisi tulla se, että ei.
0: Ei.
1: Mä en tänään nyt jaksa. Että käy sä hakemaan ne appelsiinit ihan kesken.
0: Ei, mulla ei ole oikein kauppahaluja.
1: Ei minkäänlaisia.
0: Joo. Vähän kuivakausikauppa käynti.
1: Niin, no, mä voin kertoa, jos kokeilen.

0: Shakira, Burna Boy ja Dai Dai. Zai Zai. Yleensä kesäaamua kuuntelet Aikku ja Mellu sun seurana kello 7.48.
1: Joo, ja täällä ollaan kyppiin saakka.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän Pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu

0: mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Nyt Yleiskesäaamussa musiikkia Komiat -yhtyeeltä. Kaiho Sielu, viime kesän hitti, josta tämä yhtye tuli monelle tutuksi. On bangeri biisi.
3: Komiat ja Kaiho.

0: Iho Sielu tuo vähän sellaista lavatanssitunnelmaa tähänkin viikkoon. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä, kello 9 minuuttia vajaa aamu 8. Ja jos oot tällä hetkellä Tampereen suunnilla ja vaikka sinne Tampereen keskustaan eksyt, ehkä asustelet kyseisessä kaupungissa, mutta olet vaikka kuin minä, joka niin kuin esimerkiksi itse asuu Järvenpäässä, mutta hyvin harvoin käyn itse Järvenpään keskustassa. Ja nyt jos käy niin, että menet sinne Tampereen keskustaan, niin sinua odottaa siellä hiukka erilainen näky. Mm-hmm. Nimittäin Tampereen keskustan läpi kulkeva Tammerkoski on tyhjennetty. Eli siellä kun normaalisti aina vesi virtaa ja sekin on semmoinen niin kuin jonkinnäköinen monumenttimaamerkki tämä Tammerkoski, niin nyt sitä ei vähän niin kuin ole. Joen uoma on täysin tyhjä.
1: Mihin ne on vedet vienyt?
0: No, laskettu kato sinne eteenpäin seuraaviin järviin sitten, jossa on myös tehty jo aikaisempina päivinä nyt sitten töitä tämän suhteen, että saadaan Tammerkoski tyhjennettyä, koska siellä on siis huoltotoimenpiteitä. Ja nämä on taas jälleen kerran semmoisia asioita, jotka ei vaan mene yksinkertaisesti mulla kaaliin. Että mä en niinku ymmärrä, miten se voi olla, että ihminen kontrolloi niinku kaikkea. Ei oikeasti kaikkea, mutta tämmöisissä asioissa kuitenkin. Että tommonen niinku koski, joka vettä pauhua ja niin kuin kaikki tämä. Se pystytään vaan niin kuin leikin tyhjentämään.
1: Mutta toihan on hirveän hyvä uutinen niille, joiden vaikka sormus on tippunut.
0: Että sieltä se voi sitten löytyä mahdollisesti.
1: Niin vai onks, ja sitten mä mietin sitäkin, että voiko tässä olla vaan niin kuin, että tämä on tämmöinen niin kuin peitehomma. Tai semmoinen, tiedätkö, semmoista sumuverhoa vaan, että tämä tyhjennettiin nyt jo huoltotöitä. Ja oikeasti siihen mietitään tilalle jotain ihan muuta.
0: Ah, että joku vähän kaavailee, että voisiko tämä rakentaa kerrostalon.
1: Niin tai mitä vaan. Mun esimerkiksi entisessä koulussa, niin siellä oli uima-allas. Sitten se tyhjennettiin huoltotöiden takia. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että ei sinne olla enää vettä ikin laittamassakaan. Sitten tehtiin valokuvaustudio. Ja sitten kaikki, että se uimaltaan siitä.
0: Kuvia.
1: Niin.
0: Jotenkin todella random.
1: Niin siis silleen, tämä ei ole niinku mulle uutta, okei. Okay. Ei ole verrattavissa mun entinen koulu Tammerkoskeen, mutta
0: niin.
1: Mut siis silleen.
0: Mutta aina on mahdollista.
1: Niin.
0: Niin.
1: Että siihen tulee yhtä

0: ja vaikka joku frisbeegolfrata. Mä en voi tietää, etkä säkään voi.
1: Ei, mutta toisaalta tuossa on hyvä maasto frisbeegolfradalle, kun on tuommoista niinku, suoraa, siinä on niinku, hyvä näkyvyys ja sitten kuitenkin vähän korkeusvaihtelua.
0: Ja mieti, mikä maisema.
1: Mietin, mikä maisema.
0: Mm. Siihen voi tulla, että tulee joku kusinen pikku suihkulähde,
1: niin,
0: missä uidaan torijuhlissa tilalle ja niin, sitten frisbeegolfia.
1: Just näin.
0: Mutta noin niinku muuten, niin en pidettäisi hengitystä ja odottaisi sitä, että milloin Tammerkoskeen veteen saadaan. Niin. Koska et sä voi tietää, vaikka sä et tulisi koskaan enää vettä siinä näkemäänkään. Mm. Mieti, kuinka kaikki nämä metallinpaljastin tyypit on siellä ihan haukkana nyt.
1: Ei, kun sinne ei saa mennä.
0: Ai jaa.
1: Ei saa mennä. Siellä tehdään huoltotöitä, mutta se on vaarallista ulkopuolisille.
0: Ai nyt, jos yhtäkkiä tuleekin vedet takas.
1: Niin. You never know.
0: Tsunami.

0: Animal. Eläimellinen meno täällä taas.
1: Mun lempieläin on aikku tiistaisin.
0: Hei, wow. Se on viikon paras päivä.
1: Okei, apua, mitä tosta tapahtuu?
0: Tää ajattaja Million Dollar Smile.

0: Täällä soi Yle X kesäaamussa tähän tiistaihin 25. päivä elokuuta. Aikuja mellu aina 10 saakka sun seurana. Ja kun kello lyö nyt 8, on aika ottaa pieni uutiskatsaus. Yle
1: X. Ja uutisissa tänään muun muassa seuraavaa. Ympäristöministeriö valmistelee avustusta talonyhtiöiden energiaremontteihin alueelle, joissa asuntojen hinnat ovat alle 1500 euroa neliöltä. Tämä avustus kattaisi siis 35% kustannuksista ja mahdollistaa arviolta 1800 talonyhtiön korjaukset vuosina 2028-2032.
0: Haluaisin tässä kohtaa ihan nopean korjauksen, että lukiko siis talonyhtiö?
1: Taloyhtiö, joo. Anteeksi.
0: Yle.fissä muitakin ajankohtaisia asioita. Muun muassa aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärät ovat kasvaneet reippaasti. Opiskelijoita on nyt lähes 8000, kun vuonna 2020 heitä oli alle 6400. Kasvu johtuu pääosin maahanmuuttajista, jotka tarvitsevat kielitaitoa ja päättötodistusta. Kielitaidolla on iso merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä. Isoilla paikkakunnilla opiskelijamäärät ovat kasvaneet jopa 100%. Anteeksi, mä menin tosi viralliseksi.
1: Joo, meni kyllä pienen vähän uutisäänelle, mutta ei se haittaa. Nimittäin tässä pieni uutiskatsaus tämän päivän tärkeimmistä aiheista, joista sä löydät lisätietoa tuttuun tapaan osoitteesta yle.fi.
0: Ja Yle-sovelluksesta.

0: I love it, soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, kello pyörähtää piakkoin 5 minuuttia, eli 7:00. Aikko ja Mellu täällä sun seurana aina 10:00 saakka. Hyvää tiistai huomenta.
1: Ja termosta pullo on taas mikä uutinen. Hesaris, sliki artisti, uhosi peitonneensa cheekin rahanjaossa, mutta laski väärin. No, siis hirveä mielestä juttu, jos olisi oikeasti tälleen niin kuin välillä, siis, tai en sano, että niin kuin kuoleman vakava asia, mutta siis silleen, tiedätkö, välillä kun ihan kuka vaan on tälleen, että niin kuin leveilee vaikka rahalla ja sanoo, että jollakin on enemmän kuin toisella ja sitten asia ei olisikaan näin. Että sä olisit sanonut ihan väärin ja luullut, että sulla on puolet enemmän kuin jollain. Niin toi olisi niin kuin noloa siinä vaiheessa, jossa flexaisit. Mutta mitä tässä nyt on siis käynyt, niin viime viikon loppuna niin tuolla blogfesteilla, niin siellä mitä ilmeisimminkin Sliki on tehnyt tämmöisen tempauksen, että hän on siis jakanut siis seteleitä ja rahaa yleisöön. Ja saman tempun on Cheek noussut blogfestin lavalle kesällä 2011, kun Tuhlaajapoika biisin aikana lavalle tuotiin kassillinen 5 euron seteleitä ja niiden rinnalle tuulikone. Ja hetkeen myöhemmin sitten 2500 € on pyörinyt ilmassa yleisön yläpuolella. No, ei mitään. Nyt sitten Sliki on maininnut tästä Cheekin tempauksesta aikaisemmin ja nyt sitten nimellisesti, hänhän on kirjaimellisesti heittänyt siis Sliki yleisön enemmän rahaa kuin Cheek, koska hän on heittänyt sinne yleisön 3000 €, niin jos sä mietit, että Cheekillä on 2500 ja Slikillä 3000, niin mun laskuissa ainakin se on niin.
0: Niin.
1: Mutta sitten täällä on pikkuprintiltään lopussa tosiaan mainittu, että kun ottaa inflaation huomioon, niin asia näyttää toisenlaiselta.
0: Raskas!
1: Kun mitään yrität, niin ei.
0: Inflaatio otetaan huomioon.
1: Cheekin vuonna 2011 yleisön heittämät 2500 € vastaavat nykyrahassa noin 3200 €. Sitten lukee, tulokkaan olisi siis pitänyt panna säkkiin pari hunttia lisää. Ja mieti, että on siis otsikoitu isot kissan kokoiset kirjaimet, että Sliki uhosi peitoneensa Cheekin rahanjaossa, mutta laski väärin.
0: Ei, kukaan ei ole laskenut väärin, ei, vaan Sliki on laittanut 3000 menemään. Mutta nyt tässä on taas joku niin kuin neitin näsäviisas siellä nyt oikeasti nostamassa niitä silmälaseja siihen otsalle ja sanomassa nyt sitä, että joo, mutta muista inflaatio. Oikeasti! Siis raskas.
1: Siis tolleenhan sit pitäisi sanoa niinku joka asiaa. Että tiedätkö, jos sä oot joskus saanut niinku 20 € rahaa ja joku niinku saa nyt tänä vuonna 20 € rahaa, niin pitäisi olla silleen, että jaa, mutta silloin se oli enemmän, koska inflaatio.
0: Niin, mä jos mietin tätä samaa, että esimerkiksi siis meidän suvussa on ollut tälleen, että kun on niin kuin valmistunut lukiosta tai ammattikoulusta, niin eräs meidän sukulainen on antanut niin kuin yli 50 €. Että se on ollut niin kuin se semmoinen klassikko, että hän antaa 50 € setelin. Niin olisiko mun pitänyt siinä kohtaa, kun mä oon kuitenkin niin kuin 5 vuotta mun veljeä nuorempi, niin olisiko mun pitänyt siinä kohtaa olla silleen, mutta tämä inflaatio on tässä kohtaa, että mä ansaitsen kyllä 55 €, että se on rahan arvoltaan paljon oikeampi kuin tämä alkuperäinen summa.
1: Niin, että sun olisi mennyt sanoa sinne sukulaisille, että olisikohan tulokkaan nyt pitänyt laittaa sinne säkkiin muutama seteli enemmän.
0: Niin, että tämä olisi millään tavalla niin kuin verrattavissa tuohon.
1: Eihän toi käy siis mitenkään.
0: Ei.
1: Ei tietenkään. Ja siis eihän tuossa, niin kuin, jos ajattelisi kaikista tolleen, niin sittenhän se liittyisi kaikkeen muuhun kuin rahaakin. Siis sillä tavalla, tiedätkö? Et jos joskus on vaikka saatu joku 2 kahvikuppia tuparilahjaksi, niin nykyäänhän sen pitää olla koko astiasto ja lautaset kaikki päälle.
0: Kaikki.
1: Kahvin keitiin.
0: Kaikki.
1: Koska inflaatio.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Goldilocks, Rush. Kiirettä pitää. Aikuja Mellosen saarna kymppiin saakka, ei oikeasti kiire minnekään. Oikein ihanaa tiistaita, kello 11, minsaa yli 8. Hyvää huomenta.
1: Ja puhuttiin viikonlopun blockfesteistä, jossa nyt sitten Slicky on tehnyt samanmoisen tempauksen kuin mitä legendaarisesti Cheek vuonna 2011, kun hän on heittänyt siis tuolta lavalta 5 euron seteleitä rahaa, ihan riihikuivaa rahaa tonne yleisöön. Ja puhuttiin siitä, kun tämä eräs toimittaja oli nyt sitten, tai tästä oli tehty tämmöinen juttu, että nyt sitä on heitetty siis vähemmän sitä rahaa, vaikka siis todellisuudessa sitä oli enemmän. Ja onko sillä nyt mitään väliä, niin minun mielestäni ei, mutta yleensä WhatsAppissa täällä nyt esim. Joneesi kirjoittaa siitä, että ei tässä ole mitenkään näsäviisaita. Se on kyllä karu totuus, että ei se ole samaa rahaa enää, mutta mun mielestä Tiialla on hyvä pointti tässä, kun yleensä WhatsAppiin tulee Tiialta viestiä, että nyt, no toi on vähän sama kuin tänä päivänä alkaisi nillittämään, että Markoissa se olisi näin ja näin paljon.
2: No kun nimenomaan. Siis tämähän se on, että sä voi niinku, ja muutenkin, mistä lähtien 2026 on niinku fresse, että miettii, että on ennen pitää vähempi tai niinku mitä?
1: Niin.
2: Joo, ei.
1: Ei, mutta Slicky tosiaan omalla keikallaan näitä rahoja heittelee ja sehän on nähtävissä myös siis Yle Areenasta, koska Slickin keikka on siellä tasan tuossa noin niinku 15 minuutin kohdalla tota keikkaa. Pistetään siinä sitten raha lentoon tuonne yleisöön kohden. Mutta mä aloin miettiä siis itse sitä, että kun paljon tulee keikoilla itsekin käytyä ja siellä nähdään kaikenlaisia tempauksia. On konfetteja, on kaikenmoisia, mitä sieltä heitetään sitten yleisöön. Ja esimerkiksi samaisena viikonloppuna turistin keikalla ammuttiin tämmöisistä tyke semmoisia turistiseteleitä, jotka ei ollut oikeaa rahaa, mutta turistirahaa.
2: Mutta hei, ne ei ole sama kuitenkaan kuin oli silloin, kun on ollut elastinen seteli.
1: Niin, no sekin vielä. Niin. Mutta mä aloin miettiä siis sitä, että koska esimerkiksi ne turistisetelit, niin ne tuli siinä keikan loppuvaiheessa. Ja sen keikan päättymisen jälkeen se oli semmoinen niinku oikeasti kunnon niinku nälkäpeli, kun ihmiset yrittää saada itselleen sieltä maasta semmoisen jonkun talloman setelin, niinku turistinaaman omalle seinälleen tai muuta. Niin mitenhän toi, kun toi Slicky on kuitenkin heittänyt noin rahat tossa silleen suht alkukeikasta, niin onko siinä mennyt ihmisille keskittyminen ihan silleen tyystin?
2: Että ne on odottanut vaan, että milloin tulee lisää.
1: Niin. Tai se, että alkaa niinku vaan etsiä niitä, koska ethän sä saa kiinni, jos joku heittää tuommoista seteliä tai jotain tuommoista konfettia, niin sä saat niinku yksittäisen ehkä. Mutta sitten niitä lentää sinne jonnekin aidan väliin, sitten sä yrität jollekin järkkärille, että hei, et anna mulle toi tosta. Ja niinku, jotenkin nykypäivänä, tiiäks?
2: Ja suomalaiset riitelee niin rahasta, tiiäksä, niin tossa voisi käydä hassustikin.
1: Joo, ja jengi tarvii, niin kuin silleen, että kuten tiedetään, taloustilanne huono. Niin kyllä jos vitosen saa niin kuin silleen, että jos järkkärille sanoo, että hei, anna mulle tossa toi, niin sitten se lempibiisi menee siinä ihan ohi.
2: Siis luen kiitos, mä en ollut siellä. Mä olisin siis nenälläni nuhkinut sitä vielä seuraavana päivänäkin, että mistä löytyy vitosia.
1: Niin, seuraavana päivänä siellä kulkemassa.
2: Missä niitä Markkoja olikaan?
1: Toi voi olla muuten hyvä, kun on näitä tämmöisiä festarialueen siivoajia ja sitten jos joku on saanut korvanappiinsa tiedon, että Slicky aikoo heittää keikan rahaa, niin aika äkkiä on varmaan ollut se, että joo, mä voisin käydä ottaa sen lavan sitten siivoamassa sieltä.
2: Mä voin hoitaa sitä etupuolta siitä.
1: Joo, mä voin hoitaa sen lavan etuosan, niin jos sä hoidat sen niin sanotusti bäkkäripuolen, niin tehdään silleen.
2: Sitä paitsi, kuka pystyy laskemaan, että sinne se oli sen verran rahaa?
1: Niin. Että voisiko olla vaan, että Slicky se olikin 4 000?
2: Mitä sinne olikin monopolirahoja? Me ei voida koskaan tietää.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Mirella, Lauri Haav, pidä kiinni. Tää on se, mitä naapuri tai laulaa, kun kuuluu kotot meteli vieressä.
1: Niin lujaa.
0: Joo, liian lujaa. Todellakin liian lujaa. Aikoja me ollut täällä ja puhuttiin äsken blogfesteistä, jotka viikonloppuna juhlittiin Tampereella ja sieltähän paljon keikkoja on katsottavissa Yle Areenasta. Kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä. Muun muassa siis turistin koko kesän ainut keikka, joka oli kyllä siis todellinen show. Oli upeat lavasteet, upeat meiningit, niin iso liuta fiittejä, että ei olla ennen oikein nähtykään. Ja turisti on huomenna tulossa meidän vieraaksi vähän keskustelemaan nyt sitten tästä kesän ainoasta keikasta. Jupaillaan vähän tunnelmista ja muista, että mitä nyt niinku, mikä fiuis jäi.
1: Turre boys, saapu tänne.
0: Huomenna kello 9 turisti on meidän vieraana, joten ehdottomasti kannattaa tulla kuulolle silloin. Ja mua siis kiinnostaa kysyä, ihan haluan nyt meillä kysyä sun MP näin niin kuin etukäteen, että voinko kysyä turistilta, että miten hän luottaa noihin nahkahousuihinsa. Koska hänellä on siis noi housut tuolla keikalla, Yläareenasta voi käydä katsomassa. Ne on siis niin alhaalla ne housut, että mä koko ajan pelkäsin, että ne putoo. Niin mua kiinnostaisi kysyä turistilta ihan itseltään, että niin kuin ensinnäkin miksi ne on niin alhaalla. Ja sitten toinen vaihtoehto tai niin kuin toinen kysymys olisi se, että, niin kuin, että onko koskaan käynyt mielessä, että entäs jos käy niin, että se menee jonkun tietyn pisteen yli ja tippuu. Niin että miten siinä tilanteessa toimitaan?
1: Niin ja että niin kuin, onko tärkeää tuossa, niin kuin, että mitkä bokserit alle?
0: No ainakin nyt hänellä oli ihan vaan tuommoiset perusmustat.
1: Niin mutta tiedätkö sitä? Onko perusmustat? Vai onko jotkut teetetyt?
0: Hei, vai voiko olla, että esimerkiksi noikin on vaikka niinku ihan varmuuden vuoksi niin pappakalsarit? Että se on niinku ihan nilkkoihin asti.
1: Niin.
0: Että jos putoo, niin ei niinku näy kaikki.
1: Joo, kysy toi.
0: Niin.
1: Mä voisin myös kysyä, että voisiko hän opettaa meille vähän sitä niin kuin hänen lanneliikettä.
0: Niin, kato kun tässä on vielä tämäkin, kun hän myöskin, niin kuin, että mä nyt ymmärrän sen, että jos sä nyt oot ihan silleen perusräppäri ja niin kuin näin sulla ne hostelköttää, niin joo. Mutta kun hänellä on niin kuin tämä juttu, että hän sitä pyllyä pyörittää niin kuin ihan
1: joo,
0: koko
1: joo, tosi
0: ajan.
1: Paljon joo, pyörittääkin.
0: Niin, ja sitten mitä, minkä verran nyt elämässäni olen pyllyä pyörittänyt, niin helposti host lähtee valumaan siinä, kun sitä pyörittää.
1: Ootko paljon pyörittänyt?
0: No jonkun verran, sopivasti, mutta ei niin paljon kuin turisti. Ja haluaisin näin niin kuin ammattilaiselta kysyä.
1: Niin, että mitä jatkon kannalta, jos säkin haluaisit vaikka lököttää.
0: Niin, mutta mä en uskalla lököttää, tai saatikka lököttää ja pyörittää samaan
1: aikaan. Hei joo, toi on ihan muuten hirveän hyvä. Hei, keksitäs muuten hyviä hänelle, semmosia niinku tiukkoja.
0: Kyllä.
1: Että hänellä tulee oikein tervetullut olo. Ja semmoinen, että tuulee uudelleenkin.
0: Joo, hän niin kuuli, ja sitten mä olen täällä silleen, hei, mites nuo sun housut?
1: Joo. Pitäisikö meidän sanoa sille, että muuten kun se tulee, että tervetuloa turisti, tässä on 2 matkanjohtajaa, uskallatko hypätä matkaa?
0: Sanotaan.
1: Taimas mä chillaan alauringon.
0: Turisti huomenna meidän vieraan Ysin maissa, kannattaa tulla linjoille silloin. Ja tosiaan vaikka etukätenkin, jos haluat, niin käy tsekkaamassa Yle Areenasta toi turistin tämän kesän ainut keikka Yle X esittää Blockfest 2026. Sieltä löytyy, koska huomenna jutellaan tosta keikasta paljon, niin kannattaa ehdottomasti tsekkaa se.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
2: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Joo,
1: toimii.
2: Hyvää iltapäivää, studion säkenöivät supernaiset. Oikein radiotaajuuksien keulakuvat ja aaltopituuksien aateliset. Pidetään hyvää viikon paras päivä. Jee.

0: Treat You Better soi Yle X kesäaamussa. Aikku ja Mellu sun seurana. 25 minsa eli 8 on tätä tiistaita. Ajan näyttimemme eli kello, kun suorana Pasilasta tätäkin lähetystä tehdään. Ja tuossa 9.30 pintaa, eli vähän reipas tunti, niin lähdetään skabailemaan ja arvuuttelemaan jonkun tuikin tuntemattoman etunimeä.
1: Kyllä vain, mutta ennen sitä mulla on vähän tunnustettavaa. Nimittäin mä en ole oikein ollut hyvä. Mä en ole oikein ollut niin kuin hyvä äiti mun kasvimaalle tässä viime viikkoina. Mä oon ollut aika paljon reissussa tässä viime aikoina ja jotenkin ollut paljon menoa ja vilskettä ja vilskettä ja tuntuu, että ei oikein hirveän kerännyt paljon siellä niin kuin mullassa kuokkia ja näin. Ja no, eilen mä tein sitten tämmöisen kunnon visiitin sinne takapihalle katsomaan, että mikä siellä nyt on tunnelma. Siellä on nyt ainakin järvenpäässä on paljon sadellut vettä, niin mun ei tarvinnut hirveästi siis kastella mitään. Kyllä mä sen verran oon sitä niin kuin mielessä pitänyt, että okei, tänään sata vettä, että ei mun tarvitse nyt käydä hirveän kastelemassa ja muuta. Ja oon mä välillä käynyt keräilemaan tomaatteja ja näin, mutta eilen sitten suuntasin tänne mun kurkkupenkille ja katsomaan, että mikä täällä on nyt niin kuin tilanne. Kun se on vähän niin kuin unohtunut, että siellähän niitä kurkkuja tosiaan kasvaa. Ja siellä oli siis monta semmoista ihan järkyttävän kokoista jötkälettä. Ihan todella isoja kurkkuja. Semmoisia cocktailkurkkuja, jotka pitäisi syödä semmoisena pieninä, niin pysyy mehevinä, mutta ei. Niistä oli kasvanut semmoisia jättiläisiä. Ja sitten mä keräsin ne kaikki sieltä, vein sisälle ja olin silleen, että okei, että ehkä nämä on niin kuin tuntuu ihan semmoiselta jämäkiltä vielä. Että ehkä ne on ihan silleen niin kuin syömäkelpoisia. Kunnes sitten mä alan niin kuin, no, vähän siitä leikkaamaan palasta ja maistamaan, niin ne on mennyt aivan kitkeräksi. Ne on mennyt ihan semmoiseksi, tiedäks, vetiseksi ja kitkeräksi, että ei niitä pysty syömään ollenkaan. Ja musta tuntuu siltä, että mä oon siis pettänyt. Mä oon pettänyt kaiken uskon ja luottamuksen, mikä mun kasvimaalla oli mua kohtaan, niin mä oon tuottanut pettymyksen.
0: Että tota kutsutaan kasvimaa petturuudeksi.
1: Niin.
0: Ja sähän olet laiminlyönyt tässä hirveästi.
1: Niin.
0: Mikä ei ole yhtään sulle tuttua.
1: Niin. Mä en tiedä, mikä mua vaivaa. Että mä jotenkin yhtäkkiä unohdan vaan, että ai niin, mulla on täällä tämmöisiä kurkkuja. Ehkä mä en ole aiempina vuosina saanut niin hyvin satoa, että mun ei tarvinnut huolehtia jotenkin mistään. Mutta mä oon vähän niin kuin unohtanut sen.
0: Ja se en mä kyllä nyt tiedä viime vuoden tota sun satoa katselleena. Sieltä palstalta.
1: Niin.
0: Ja että miten se meni. Ei se senhän sä laiminlöit siis silleen, että se jäi sen siljan tien.
1: Niin jäi, joo. Alkuun innosti, mutta sitten ei.
0: Mutta mä oon siitä mieltä aina, että vaikka elämässä, kun sä voit niinku tehdä kaikenlaista, mitä sulta mieleen juolahtaakaan. Mm. Sulla voi olla erilaisia intohimoja. Ja sä oot antanut hirveästi rakkautta sinne sun kasvimaalle. Mm. Sä oot laittanut sen järvenpään gardenian kukkimaan. Mm. Mutta jos sieltä nyt muutama unohdus on jäänyt, niin sä saat sen anteeksi tässä yhteisössä. Mutta. Niin kuin tulevaisuudessa, niin jos tähän mennään, että siellä ei niin kuin unohdeta joidenkin olemassaolotkin, niin mä vastaan tähän sulle näin, kuten ihmissuhteiset. Ehkä se kertoo sulle vastauksen itsellesi siitä, että tulevaisuudessa kannattaako sun pitää ne kurkut sun elämässä.
1: Että jos se meinaa unohtuu, en tosta vaan.
0: Joo, tai onko se ensi vuonna tälle, että uusi yritys, rakkaat?
1: Ei kun mä aion tehdä noin. Tai siis mä aion tehdä niin, että mä oon niin kuin nyt jo suunnitellut, että ensi vuonna mä laitan vaan 2 tainta tomaatteja. Tai siis mä laitan 2 tomaattia. Niitä kirsikkotomaatteja, ne on kivoja. Niitä mä syön paljonkin. Sitten mä laitan vaan ainoastaan niitä avomaan kurkkuja. Kun ne cocktailkurkut, ne ei ole oikein mun juttu.
0: Mutta sä sitten kuitenkin laitoit ne.
1: Mut niin laitoin näköjään. Ja nyt ne on jäänyt syömättä. Ihan
0: mieti niitäkin poloisia.
1: Mieti. Siellä ne yrittää. Puskee kurkkuun ja sitten mä unohan.
0: No se vaan nyt mut himaa jo täältä.
1: Joo.

0: että mä vaan annan niiden turvata ja hopantua ihan tyystiin. Ne mä oon laittaa vaan avomaankurkkuja ensi vuonna. Ja sit vaan ja ainoastaan yksi kesäkurpitsa. Koska nytkin mä oon syönyt sitä kesäkurpitsaa niin paljon, että mulla tulee siis korvista.
1: Ja perseestä.
0: Mm. Ja joka rööristä.
1: Niin, että se on tosi jännä, että vatsa on sekaisin.
0: Niin, on ollut tässä vähän vatsa sekaisin, niin en tiedä mistä johtuu.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee viesti, että kannattaa laittaa isoa kurkkua kasvamaan. Se ei haittaa, vaikka kasvaisi.
0: Niin, totta, että jos ei niin kuin unohtaisi nämä tämmöiset pienet niin kuin cocktailkurkkuasiat. Että niin. Ihan vaan legit kurkku.
1: No mä luulin, että cocktailkurkku on siis niin kuin tavallinen
0: ei,
1: kurkku.
0: Ei, kato, cocktailkurkku on tyhmä, koska se on sellainen saman näköinen kuin peruskurkku.
1: Ai, eli dupe.
0: Niin, se on vähän niin kuin dupe. Se on saman näköinen kuin peruskurkku, mutta se on vaan semmoinen miniversio. Eli se pitäisi muistaa poimia silloin, kun se on pieni. Mutta sitten kun se ryökälä ei lopeta kasvamasta, vaan se kasvaa vaan. Ja sitten siitä tulee pahamakune.
1: Mutta miksi sä alun perin otit sen?
0: No, se... En halua syyttää itseäni, vaan menin sinne kasvimaalle tai semmoiselle puutarhalle ja sitten sieltä sanottiin, että nämä on hyviä.
1: Aa, mutta ei elä usko ihmisiä.
0: Ei.
1: Kato, sun pitää tehdä just niin kuin sun mieli tekee, koska muuten siinä voi käydä näin.
0: Hei, mutta kuten mä sanoin viimekin vuonna tämän palstan kanssa, joka meni aivan persiilleen, että tämä on opinmatka. Ensi vuonna mä tiedän taas vähän paremmin. Ensi vuonna mulla on taas enemmän tietotaitoa.
1: Ensi vuonna ei tule kurkkui.
0: Ensi vuonna avomaan kurkkui pelkästään. Cocktailkurkut, ne loppu nyt. Tää on idea.

0: sun Ida Väärä-Nainen, YleX kesäaamussa, Aikku ja Mellu sun seurana. Hyvää huomenta.
1: Nyt meni henkeväksi. Onko kaikki hyvin?
2: Mulla on kas.
1: Ootko tällä maapallolla?
0: Mä oon täällä, sä oot siinä ja yhdessä me mennään matkataan kello 10 saakka.
1: Se on juurikin näin. Kohta tätä haltuu YleX:n päivän biisiä, mutta ennen sitä olisi tarjolla Olivia Rodrigoa, joka on yksi maailman kuunnelluimpia artisteja vahvasti esimerkiksi omassa genressään. Vahvaa tunnetta ja tulkintaa hän meille tarjoilee. Ja biisi, joka YleX kesäaamussa kuullaan, on nimeltään Tyhmä laulu.
0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Ihanaa tiistaita.

0: Rodrigo, Stupid Song, Yle X kesä aamussa, kun on aika me ottaa haltuun tämän päivän Yle X:n päivän biisi.
1: Päivän biisi.
2: Ja tämän päivän biisi, niin nimeltään on semmoinen, mikä saattaa olla lause, mitä sä oot kuullut vaikka lapsuudessa sun elämän tärkeiltä aikuisilta tai vaikka vanhemmilta. Kun sä oot antanut oman mielipiteen, että miten sen homman piti mennä tai miten sen pitäisi mennä, mitä pitäisi syödä sinä päivänä ruuaksi ja sitten on tullut se vastaus, että eihän se Melina niin mennä. Niin tää Karin B:n viime perjantaihin julkaistu, eihän se niin mene. Niin olisi ollut täydellinen kappale moneenkin hetkeen.
0: Siinä kohtaa laittaa soimaan, että eihän se niin tosiaan mene. Päivän biisi on siis päivän tärkein kappale, eli joku biisi, joka sun pitää ehdottomasti tänään ottaa haltuun. Ja me tarjoillaan sitä sulle Yle X:n taajuuksilla nyt sitten koko päivän ajan. Ja kuten meillä tuossa sanoikin, niin tämä biisi julkaistiin viime perjantaina, on uutta musiikkia ja on noussut niin sanottuna avausviikon loppunaan Suomen striimilistan siellä 25. Ja on ollut vahvassa soitossa siis viikonlopun aikana ja selkeästi Karin B on kyllä tämmöinen niinku tunteiden tulkki, joka kiinnostaa.
2: Joo, ja jos miettii hänen tätä debyyttialbumia, joka aikaisemmin julkaistiin, 1001 yötä, niin siinähän oli tosi vahvasti semmoista niinku satujen maailmaa ja niinku sen kaltaista teemaa. Niin nyt sitten tämä biisi käsittelee ihmissuhteiden ristiriitoja ja pettymyksiä, eihän se niin mee. Ja hän on itse kertonut tästä biisistä ja ylipäätänsä musan teosta, että musiikki on mulle jatkuvaa kehittymistä, haluan kokeilla, kasvaa ja yllättää, mutta pitää samalla kiinni siitä, mikä tekee mun soundista mun.
0: Nyt päästään kuulostelemaan uutta Karin B:tä. Millaisia ajatuksia tämä sulle herättää? Onko uutta, onko erilaista vai onko tuttua turvallista? Siitä me pohditaan yhdessä. Eli tuohon messiin tuolla Yle X:n WhatsAppin puolella 044-421-6888.
2: Yle X:n päivän biisinä siis tähän elokuiseen tiistaihin. Karin B. Eihän se niin mene.

0: Yleäksän päivän biisinä Karin B. Eihän se niin mee tähän tiistaihin.
1: No eihän se niin mene.
0: Mutta biisi yllätti menevyydellään. Että niinku artisti itsekin toivoi, että hän halusi kokeilla vähän niinku uudenlaista. Mutta kyllä sieltä se Kari, kyllä mä niinku tuon silleen, että jos tää soisi, niin mä olisin tällä, että ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että tää on Karin B.
1: Joo, että kyllä tutulta kuulostaa. Mutta ehkä toi debiuttialbumi 1001 yötä, joka oli todella semmoinen juurikin sadunomainen. Siellä oli vähän niinku tämmöisiä Aladdin viittauksia ja muuta ja hyvin paljon semmoista mystisyyttä. Niin sehän oli aika semmoista niinku jotenkin henkevää. Että olihan siellä rytmejäkin, mutta oli myös henkevyyttä. Niin ehkä tuossa mentiin vähän niin kuin enemmän semmoiseen junkkajunkkaan.
0: Hei däkädäkä, se on tosi kiva. Ja kato, pikkujoulut saapuu.
1: Joo, däkädäkä, siitä pidämme.
2: Mä oon Niko.
3: Mä oon Bigi.
4: Ja mä oon Mikael.
2: Ja tää on mennyt pahaksi.
5: Ne ihmiset luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
3: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
4: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
5: Ylennystä.
4: Joo, ylennystä.
2: Yleisön pyynnöstä huolimatta. Mennyt pahaksi maanantaisin.
4: Yle Areenassa.

0: Cyrus ja Flowers. Yle kesäaamussa.
1: Kukkasia sulle, Aikko ja Mello täällä. Ja mä paljon aina tykkään selailla näitä maakuntien uutisia. Ja tänään siis Pohjois-Karjalan uutiset on aika lailla pelkkää tätä karhuasiaa, koska Pohjois-Karjalaan myönnettiin siis 118 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Ja siellähän nyt tämä metsästys on kovaa vauhtia käynnissä. Ilta 8 mennessä eilen siellä maakunnassa oli siis kaadettu jo 102 karhua.
2: Ja
1: jäljellä oli siis enää 16 lupaa. Siellä on pistetty hösseliksi.
2: Siis yhdessä päivässä.
1: Ei se, milloin se nyt alkoi se?
2: No mutta ei siitä kauaa ole.
1: Ajattelisi karhun metsästys.
2: Ihan hetki sitten vasta oli ne uutiset, että se alkaa.
1: Eli 20. elokuuta alkoi. Eli viidessä päivässä on kaadettu yli 100 karhua.
2: No siinä on oltu passis. Mä voin sanoa, että ei ole kerätty koton käymä.
1: Pelkästään Pohjois-Karjalassa, missä nyt näitä lupia sitten on ollut. Ja mä jotenkin oon vähän niin kuin ihmetellyt tätä. Siis mä ymmärrän perusteet sille, että miksi näitä nyt on haettu näitä lupia. Tässä on paljon uutisissa ollut sitä, miten etenkin tuolla alueella ja muutenkin niin kuin karhuja on enemmän nähty niin kuin asutuksen ympäristössä, joka tietysti on turvallisuustekijä ja kaikkia tämmöisiä juttuja. Ja mä ymmärrän tämän, miksi niitä nyt on haettu niitä lupia ja miksi niitä nyt kaadetaan. Ja ymmärrän vielä enemmän kuin karjalainen on uutisoinut tänään sitten tästä karhun lihan hinnasta, joka nyt sitten kohahduttaa myös, koska monissa ravintoloissa tällä hetkellä nyt sitten, kun paljon karhuja kaadetaan, niin odotellaan, että Joensuuhun, Helsinki ja muualle Suomeen saataisiin sitten karhunlihaa myös tuonne ravinteleihin myyntiin. Ja on kallista. Nimittäin siis sitä niinku ruhokilosta, eli siitä niinku raastalihasta, niin siitä voi saada jopa 10 eurosta 40 euroon kilo. Ja siis tommonen ruhopaino on, niin kuin voi olla jopa niin kuin 200 jotain kiloa. Ja esimerkiksi tässä, ketä on haastateltu, niin hänen muistamansa suurin ruhopaino oli 260 kiloa. Niin jos se nyt on toi 40 euroa kilo, ja sitten se on se 260 kiloa se karhun ruho, niin sehän on siis 10 400 euroa, mitä sä saat siitä lihasta sit yhdestä karhusta.
2: Se on tosi paljon rahaa.
1: Se on todella paljon rahaa ja ilmeisesti Helsingissä esimerkiksi niin pelkästään karhun maistaminen maksaa tällä hetkellä joku parikymppiä. Että sä pääsit maistaa sitä lihaa.
2: Missä sitä voi maistaa? En mä ainakaan nähnyt yhdessäkään tuollaisessa ruokakaupassa.
1: Mä luulen, että sä käyt vähän erilaisissa. Niin kuin, että tää on vähän eri pulju sitten.
2: Ah, niin,

0: En minäkään.
1: Karhu pihvit tästä sulle.
0: Joo.
1: Kun mulle on vähän niinku tuottanut haasteita toikin, että mä niinku vaikka hirvenlihaa.
0: Joo.
1: Et mähän sain joululahjaksi hirvenlihaa.
0: Mm.
1: Se on edelleen siellä.
0: Pakkasessa.
1: Mm.
0: Et ole käyttänyt.
1: En.
0: Kyllä mä niinku riistaa syön itse, mutta tota, toi tuntuu mulle vähän liian eksoottiselta. Mutta kyllä mä ymmärrän, miksi noita nyt tuolla sitten niinku ollaan ihan jonossa kaatamassa.
1: Joo, kyllä minäkin ymmärrän. Mutta eikö tästä niinku monesti ole uutisoitu sitten, kun noita karhulupia niinku haetaan, että se tehdään sen takia, että niinku ihmisten ei tarvitsisi pelätä niitä.
0: Mm.
1: Eihän se syy ole, no jos 10 000 per titinalle.
0: Niin, että miten se nyt aina meneekin niin, että loppujen lopuksi raha.
1: Niin, kyllähän se nyt aina on.
0: Niin, ja tarinat, se on toinen. Koska toihan on niinku silleen kalajutuista seuraava versio.
1: Mikä?
0: No karhujutut. Mieti, kun kalajutuista sanotaan, että joo, joo, saatiin tämän ja tämän kokoinen vonkalle täältä ja täältä. Mutta toi karhujuttuhan on ihan sama. Se on vielä niinku pahempi. Että jos sä oot kerran kaatanut karhu, niin eihän sen muista puhukaan.
1: Ai joo.
0: Että siitä, miten karhu, joo, kohtasin karhuja sitten. Pistettiin se siitä ja... saatiin sen.
1: Oikeasti. Toi olisi niin väärä flex-ihminen mulle. Mä olisin tälleen wow.
0: Wow.
2: Yle X aamu.
0: Nyt Yle X WhatsApp tuli viesti, että challenge-aikulle ei meillä ole maistakaa karhunlihaa, niin ei meillä ole kato sellaisia rahoja.
1: Eikä meillä ole oikein ketään kavereita, ketkä nyt kaatelisi tässä.
0: Juu, ei. Ei ole.
1: Tää on kuumaa, tuu vielä himaa.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan, soi yläksi kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, aikoja meillä on täällä. Kello pyörähtää 6 minuuttia vajaa aamu 9:00 sitten uutisia.
1: Hei, kun näistä karhuherra Paddingtoneista nyt tässä keskusteltiin, kun karhun kaato on alkanut moneskin paikassa niille, kellä luvat on. Sen tässä haluan nyt painottaa.
0: Pohjois-Karjalassa lupia on tullut.
1: Joo, ja siellä on siis karhui kaadettukin, ihan siis yli 100.
0: Kyllä, eiliseen ilta 8 mennessä maakunnassa oli kaadettu 102 karhua, ja lupien jäljellä oli siis 16, mutta tossakin kohtaa Lieksan alueella metsästystä koordinoiva Yrjö on kommentoinut, että 2 haukkua on yhä päällä, joten kaatoja saattaa vielä tulla tänään lisää.

0: todellakin, Yrjö. Että kannattaa sun unohtaa muut työt ja lähteä passiin.
1: Joo, mutta mä sanoin, että siellä ei kyllä varmasti noita äijä ei ole näkynyt nyt muutamaan päivään. Niin kuin
0: ei varmana ole kotona näkynyt.
1: Ei ole.
0: Jos joku odotteli.
1: Että ne on siellä, ne on joko karhumettällä tai sitten ne on karhumettästyksen varjolla jossain ihan muualla.
0: No kun sitä mä just mietin, että sit kun tää niinku iskee tähän tiettyyn ajankohtaan tää kaato, ja sit noit lupia on niinku vaan niillä tietyillä, niin minkälaiset on sit niitten niinku karhupeijaiset? Koska siis sen mä tiedän, että hirvipeijaiset, ne sit on juhla erikseen, ja siis siellä juhla on ja suuri on ja sitäkään ei voi tietää, että kauan joutuu sitä passia odottelemaan sitten kotiin niistä peijaisista. Niin miten niin kuin sitten tässä, koska eihän jos miettii, että kuuluu vaikka semmoiseen metsästysseuraan, missä joillakin vaan on nämä karhunkaatoluvat. Ja sitten ne on silleen, että ne pitää nämä karhupeijaiset, mutta eihän siinä nyt sitten pienen riistan ihmiset voi mennä.
1: Niin.
0: Koska nehän on ihan silleen... Joku rahvaita tänne saapu.
1: Joku jänisten metsästäjä. Tai nythän on tämä kyyhkymetsästys ollut myös käynnissä. Niin joku kyyhkymetsästä ja tulee sinne karhupeijaisiin, niin juu.
0: Ja just kun noi on aina silleen, tekee ihmisestä vähän semmosia niinku koviksia, tää kyseinen harrastus. Siis silleen niinku, että miten mä nyt sen sanoisin? No isänikin, niin hänhän on ollut pitkään sitä vastaan, että enää ei niinku koiraa talouteen tuu, koska aikaisemman koiran kanssa menin sitten niin, että iskän ei sitä pitänyt tarvita niin paljon käyttää ulkona ja muuta. Että sillä hän hyväksy. Että se saapuu. No sitten lopputulemahan oli se, että isäni sitä käytti ulkona eniten. Niin sitten myöhemmin hän sanoi, että ei koira tuu. Mutta sitten kun tämä metsästysharrastus tuli, ja sori nyt vaan faija, mutta tämä nyt pikkusen vaikutti siltä, että se alkaa niinku lähentyä semmoisen 5-60 kriisin, miksi tämä saapuu, koska tämä sun elämä mullistui tämän niinku myötä niin valtavasti. Ja sitten yhtäkkiä se metästyskoira alkoikin kiinnostaa.
1: Joo, yhtäkkiä otetaan semmoinen koira, joka niinku tarvii sitä ulkoilua niin maan paljon, että ei ole tarvinnutkaan.
0: Joo, ja sitten kaikenmoiset, tiedätkö, niin kuin ulkoaitaukset ja
1: joo.
0: Hänkin, siis, ja tiesitkö sä, niin kuin just toikin, kun hän esimerkiksi sille koiralle, joka muuten ei paitu voi ole yhtään kovissa koira, siis jos siihen tulisi joku otus, niin ei, kyllähän hän nuuhkii vähän, vaikka jotakin lintuja, kun hän on tämmöinen lintukoira, niin ei se niin kuin yhenkä pääse, niin kuin minkä toi on.
1: Ei lähde perään.
0: Ei lähde minkään.
1: Ai ei.
0: Ei.
1: Ei.
0: Että se vaan haluaa haistella ja katella.
1: Niin, tähän
0: ja
1: karata. Tuttavuutta.
0: Mutta ei noin niin kuin muuten. Että sitten niin kuin, näin se vaan on. Tämä muuttaa ihmistä tämäkin harrastus.
1: Kyllä se muuttaa. Katsotaan, että missä kohtaa meille tulee joku tämmöinen tarve. Vai tuleeko?
0: Niin, ja mua ei haittaa yhtään, että sit koirasta ei tullut kovis. On niin hiton söpö. Mutta se on just semmoinen halikoira, ei yhtään semmoinen metästys.
1: No, mutta halikoira on parempi kuin metästys.
0: No, eikö.
1: Vaikka totta tietysti, jos haluaisi metästyskoira, niin siinä sitten.
0: Niin jo.
1: No, ehkä sä voit ottaa sen, jos isä voi hankkia uuden.
0: Niin no. Another 54 Ultra truck to talk to you.
1: Täällä me puhutaan sulle. Aikko ei meillä studiossa.

0: juttelee sulle aina kymppiin saakka, eli tunnin verran vielä.
1: Oni ja Sara B, tuhlaaja poika, me soitetaan sulle tuolta seuraavaksi, mutta ennen sitä kello 9 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Maria Juonala, hyvää huomenta. Työttömien määrä kasvoi heinäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoo, että työttömiä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti naisten työttömyys kasvoi. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 10,5%. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 22,6%. Trendiluvusta on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu. Työttömiä oli kaikkiaan 289 000. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Yli puolet kertoi joutuneensa esimerkiksi tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Lauri Mäkinen.
3: Meidän vastauksissa yli puolet arvioi, että leikkaukset ovat heikentäneet heidän luottamusta tulevaisuuteen. Ja sitten 2/3 kertoi, että leikkaukset ovat lisänneet stressiä ja ahdistusta. Ja ihmiset rahan puutteen takia vetäytyy pois erilaisista sosiaalisista kontakteista, eli tapaavat vähemmän sitten ystäviään tai sukulaisiaan. Ja oikeastaan nämä tulokset kertoo siitä, että ne leikkaukset ei pelkästään näy ihmisten arjessa siinä perustarpeiden tinkimisenä, vaan myös sitten ihan tämmöisenä psyykkisenä kuormituksena.
2: Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti vieraili juuri Ukrainassa. Luonnossa vietetty aika on helppo tapa lisätä terveyttä ja hyvinvointia arjessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma suosittelee, että jokainen viettäisi luonnossa aikaa säännöllisesti. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia voi tuoda terveyshyötyjä. Esimerkiksi stressi lievenee, mieliala kohoaa ja palautuminen paranee.

0: Jani ja Sara B, tuhlaaja poika, Yle X kesäaamussa. Hyvää tiistai huomenta. Me ollaan hereillä, toivottavasti sinäkin.
1: Oikein kivaa tiistaita, Aikko ja Mellu täällä. Ja Mellullahan on nyt uusi ero elämässään, nimittäin kierrätysera. Eli meidän Mellukka, 27 vuoden iässä, on hankkinut ensimmäistä kertaa elämässään itselle biojäteastian. Ja me ollaan susta siis ihan mielettömän ylpeitä.
0: Hyvä Mellu. Ja yksi uutukainen on myös tää metalli.
1: Niin, sä oot alkanut kierrättää metallia, sit sulla oli pahvi ja lasi.
0: Ja seka.
1: Ja seka ja sitten se biojäte.
0: Just
1: näin. Eli alkaa mennä jo niin, kuin niin sanotusti parempaan suuntaan. Mites teet paperille? Onko paperikierrätystä erikseen? Löytyykö sun taloudesta?
0: Minkälaista paperia niihin laittaisit?
1: No esimerkiksi vaikka mainoslehtisiä, jos niitä tulee.
0: Ja, ei tuu.
1: Ja sitten kirjekuoret.
0: Ei tuu niitäkään.
1: Paperiroskat ylipäätään, jos on paperia. Roska, joka on paperia.
0: No sitten menee sinne paperin kierrätykseen.
1: Eli ne menee sinne kuitenkin.
0: Mutta ne menee usein silleen, että siellä missä on pahvit, niin sitten ne tulee siihen päälle. Mutta harvemmin mulle siis, mä oon sähköistänyt kaiken.
1: Joo, että sulle ei niinku tuu tätä paperijätettä.
0: Niin, mutta jos tulisi, niin näin siinä tapahtuu.
1: Ja se on hirveän hyvä. On kuitenkin yksi asia, joka hyvin usein suomalaisissa talouksissa ilmastyy jostain, ehkä kaupasta, ehkä ruokatilauksen mukana, ehkä jostain muualta. Ja tämä kierrätetään todellakin väärin. Ja kyseessä on siis paperikassi, joka nimensä mukaan voisi hyvinkin mennä paperin kierrätykseen, koska kyseessä on paperikassi. Mutta ei ole niin yksinkertaista. Nimittäin tiesitkö, että paperikassi pitää kierrättää pahvin kierrätykseen?
0: No se on hyvä tieto, koska välillä kun mulla on just toi, että kato, eteisessä kun on nämä pahvit. Ja siellä saattaa niinku olla just vaikka joku, mikä nyt on vaikka pizzalaatikko. Niin sen kanssa on hirveän helppo ottaa siitä eteisesti, jos jotakin, joku lehtinen tai mikä paperi hyvänsä harvoin on, mutta jos on, niin se menee aika kivasti silleen siinä kädessä, niin sitten niiden kanssa niin roskikseen. Niin varmasti on joskus mennyt pahviin myös ne paperit.
1: Aivan.
0: Ihan varmasti on joskus mennyt. No, hei, no kato, ketä sä katot niin, silmästä silmään. Sitten niin. Ihminen, joka ennen ole tyyliin kaiken sekajätteeseen, niin onko mulla mennyt joskus paperipahviin? On mennyt.
1: Joo, mutta eikä edes tyyliin, vaan meni siis.
0: Niin,
1: meni.
0: On.
1: Mutta nyt sä voit ihan hyvällä omalla tunnolla laittaa sen paperikassin sinne pahvin kierrätykseen, koska tää on niinku mullekin hyvä muistutus. Usein tulee vaan kasattua himasta kaikki, meillä tulee kaikki mainoksista kaikki, koska rakastan. Niin monesti kasaan ne semmoiseen vaan johonkin paperikassiin ja heittää sen koko roskan sitten sinne kierrätysastiaan, mutta ei saisi, koska pitäisi vaan tyhjentää ne paperit sinne ja sitten laittaa se pahvin kierrätykseen se itse paperikassi.
0: Mutta mun mielestä tuossa pitää vaihtaa sitten se nimi.
1: Niin.
0: Että sehän on pahvikassi sitten.
1: Jos menee pahvi.
0: Niin. Että toi on vähän harhaan johtava monelle.
1: Taru laittaa viestiä. Paperikassiin on hyvä kerätä pahvit ja tunkea koko kassi kartonkikerrätseen.
0: No kun sitä mä just.
1: Noniin. Eli just näin. Ja sen lisäksi tässä Ilta-Sanomien jutussa, josta tästä nyt sitten kansaa on sivistetty, niin kannustetaan, että myös tätä paperikassia, eli pahvikassia meidän uuden nimeämisen mukaan, niin voi käyttää myös biojätteen pakkaamiseen. Että sinne se kuitenkin sujahtaa hyvin.
0: Ai niin, biojätteeseen. Eli biojätteet voisi kerätä sinne.
1: Joo, ja sitten heittää sen koko homma vaan sinne.
0: Joo, mutta jos siihen laitat, kun sitten tiedätkö, sehän alkaa valua. Mä en tiedä, missä ihminen voi sitä pitää, jos se biojätteet sinne laittaa, kun ne kaikki sitten, se on ihan märkä se pohja. Ei, siis se on niin kuin mun semmoinen pahin painajainen. Että se on mun vihoviimeinen vihollinen. Mä en toivo sitä hetkeä, enkä sitä juttua kellekään. Vaikka joku olisi tehnyt mulle kuinka väärin elämässä, niin se, kun sä nostat roskapussin ja siellä pohjalla on sitä jotain limaa. Hyi hemmetti.
1: Joo.
0: Toi olisi niin kuin roskista tuleva lima. Niin se on se, millä mä voisin niinku kuvailla jotain ihmistä, joka on tehnyt tosi paskat.
1: Joo.
0: Se on sitä ei kukaan halua.
1: Se on se pahnan pohjimmainen asia, niin. Että kukaan ei halua kohdata.
0: Siitä tulee niinku vähän oksennusrefleksi, mutta se oksennus ei kuitenkaan tule.
1: Joo.
0: Sä vaan niinku nyrpistät nenääsi ja oot silleen, että tääkin on pakko hyväksyä, että tää on joskus tapahtunut.
1: Mutta mulla on käynyt toi klassikko, että mä oon käyttänyt biojätteille paperikassia sille, että mä oon laittanut sen niinku siihen johonkin pöydälle ja sit mä oon vaikka tehnyt jotain ruokaa, niin mä oon kuorinut porkkanoita ja kaikkia muita sinne ja kasailun näin. Sit on unohtanut viedä sen silloin samana päivänä. Seuraavana päivänä otat kassin kahvoista kiinni, nostat ilmaa, ne levähtää sieltä alta.
0: Ihan kaikki, sen takia ei, vaikka sais laittaa sinne, niin ei hyvä idea. Mut pakko vielä tähän, kun Yläksi WhatsAppiin tuli viesti siis liittyen tuohon, että paperikassit, eli meidän uuden nimemme mukaan pahvikassit, niin saa laittaa sinne pahvikierrätykseen. Mm. Että miksi ihmiset ottaa tietysti sen kirjaimellisesti, että se nimi sen takia pitää vaihtaa. Yläksi WhatsAppiin tuli viesti, että kerran mun kaveri on laittanut foliota paperin keräykseen, koska siinä luki foliopaperi.
1: Ihmiset, yksinkertainen olento. Mm. Ollaan.
0: Sitä se on.
1: Sitä se on.

0: Billie Eilish ja Birds of a Feather soi yleäksi kesäaamusta. Kello vartti yli 9. Tuossa puolen pintaan lähdetään skabailemaan nimettömän nimetä nimi kisa, missä nyt sitten Aikku ja Mellu, eli meikäläiset, arvailee jonkun tuiki tuntemattoman etunimeä.
1: Mutta äsken puhuttiin paperin kierrätyksestä ja yleensä WhatsApp on nyt pullollaan kaiken maailman paperiin liittyviä vinkkejä. Ja kyllä, juurikin näin. Ihminen on yksinkertainen eläin siinä, että kun jossain sanotaan sana paperi, niin sitten tulee semmoinen olo, että sehän menee paperin kierrätykseen. Ja tästä oli uutisoitu nyt, että sitten että paperikassi muun muassa, niin ei kuulu sinne paperin kierrätykseen, vaan se on pakkauspaperia. Pakkauspahvia, joten se kuuluu pahvin kierrätykseen. Mutta sitten tärkeä juttu esimerkiksi on se, että kuittipaperi. Niin sehän myöskään ei kuulu paperin kierrätykseen.
0: Joo, mä en hei siis tiennyt tätä. Yleensä WhatsAppiin tuli tästä myös viestiä.
1: Joo, kuittipaperi, se kuuluu sekajätteeseen. Ja nyt mun oli ihan pakko niin kuin pistää tuonne internettiin haku siitä, että mistä siis kuittipaperi valmistetaan. Koska mullekin on sanottu sitä monta kertaa, että kuitit kuuluu sekajätteeseen.
0: Et kuka sulle kertoo näitä asioita?
1: No, ihmiset.
0: Niin ketkä nyt?
1: No, mä en muista. Kukahan, jossain mulle sanottiin, ota nyt. Mä oon kattonut somesta semmoista videoa, missä jollekin oli tämmöinen haaste, että hän yrittää tyyliin kuukauden ajan elää sille, että hänellä tulee ainoastaan semmoinen niin kuin lasipurki, pieni lasipurkillinen, muutama desi sekajätettä. Hän kierrätti niin kuin ihan kaiken. Niin sit siinä hän sanoi sitä, että hän yrittää vältellä näitä kuittipapereita. No niin, nyt langat yhdistyy. Joo, hän sanoi sitä, että hän yrittää vältellä ihan täysiä kuitteja sen takia, koska jos se kuitti annetaan hänelle käteen, niin sit sen pitää tuoda se siihen purkkiin, koska se menee sekajätteeseen. Ja mä nyt sit katsoin netistä, kirjoitin, että mistä kuittipaperi valmistetaan. Niin tavallinen kuittipaperi valmistetaan puupohjaisesta paperista, joka sitten päällystetään lämpöherkalla kemikaalikerroksella. Tiesitkö siis sitä, että kuiteissa ei perinteisesti ole mustetta ollenkaan, vaan se on se, niin kuin sen kuittikoneen lämpö, mikä piirtää siihen sen kuitin. Niin kuin ne tekstit.
0: No en tiennyt, mutta toi meikkaa senssiä, koska mä oon nähnyt kyllä niitä videoita, missä jengi vetää suoristusraudalla siihen. Ja se menee ihan semmoiseksi mustaksi.
1: Totta, kun ne testaa jotain lämpösuojia tai jotain muuta.
0: Et siinä mielessä niin ymmärrän.
1: Mutta siis musta tuntuu, että mun päässä tapahtui semmoinen pienoinen. Koska en mä koskaan ajatellut, että siinä ei ole mustetta. Että sen takia se niinku haalenee.
0: Joo, älä vaatuu, kun kuule näppejä sinne masinaan.
1: Onko kuuma?
0: No, jos se polttaa kuule tommoset, niin sinne kun kohautat kuule sormen päätä, niin sulla lukee siinä kuule alvit ja kaikki.
1: Toi on tulevaisuudessa jossain, tai ei tulevaisuudessa, en tiedä onko joskus tapahtunutkin, että jossain kaupan kanssa joku tarvitsisi tulta. Ei oo, niin iskee sinne kuittikoneeseen.
0: Älä tai sokelee. Tatuointi.
1: Niin.
0: Miksikä se sanotaan polttomerkki? Sinähän pysyt täällä sittarissa ikuisesti.
1: Kaupan kanssa on ollut töissä vähän. On polttomerkki kuitteilla perseen.
0: Mistä tämä, niin kuin mä mietin, sen takia mä oon kiinnostunut, että mistä sä tämän oot saanut tietää, koska siis, niin kuin mä en näkisi koskaan, ja yhtään dissaamatta, niin mä en näkisi, niin kuin, että mä oisin jossain keskustelussa, missä niin kuin mun kavereiden kanssa, missä joku olisi silleen, että hei muuten, miten kierrätätte noi kuitit? En mä vaan näe sitä tulevan. Ja mä oon miettinyt monesti, että miten niin kuin ihmiset löytää tämmöisiä niin kuin fiksuja kavereita.
1: Meillä on vaan erilaiset piirit.

0: itselle kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Uusi nosto Yleäksen soittolistalla, Lauri Haavin viimeisimmältä albumijulkaisulta löytyvä Kuka hittosen päättää soi Yleäks kesäaamussa. On herkkää, on todella. Siis toi Lauri Haavin albumi, joka käsittelee todella paljon vaikeita aiheita ja muun muassa hänen äidin kuolemaa ja muuta, niin kyllä mä sanoin, että on itsekin tullut muutamia noiden biisien tahdissa kyllä vähän itkeskeltyä, koska noissa on aika paljon tunnetta ja toi kyllä yksi niitä biisejä sieltä kokonaisuudelta.
2: Hänhän esiintyy tällä viikolla. Nyt sitten pääkaupunkiseudulla on keikallaan, että jos, en tiedä onko mitään tikettejä sinne, mutta anyways, jos nyt yhtäkkiä olit silleen, että hei vitsi, mä en ole mitenkään päässyt Lauri Haaviin kattoon, niin kyllä se on, kyllä se keikkailee.
1: Kyllä keikkailee ja Yle Areenastahan löytyy myöskin hänen osallistumisensa tämän vuoden Yle X Poppiin, jossa pistettiin kesäkäyntiin, niin Lauri Haavi veti siellä myös näitä uusia biisejä.
2: Linnassaan.
1: Sillä linnallaan. Sehän on ollut hieno. Ja esimerkiksi Blockfesteillä tuossa viikonloppuna. Sieltä ei kyllä Yle Areenaan tullut Lauri Haavin keikkaa, koska se Yle X-popista tosiaan jo löytyy. Mutta muuten kyllä paljon tuli keikkoja. Eli jos tämmöistä niinku gigitunnelmaa tarvii ihan sinne kotisohvalle, niin ei muuta kuin Yle Areena ja Blockfest keikat auki.
2: Nyt oli todella laadukas taltiointi niin monesta keikasta Blockfestista, että jos myöskin oot semmoinen ihminen, että välttämättä jaksa suoranaisesti katsoa, mutta haluaisit fiilistellä mukana, niin onhan ne livevedot siis ihan erilaisia, kun sä kuuntelisit biisejä. Niin sit itse esimerkiksi, kun tykkään semmoisesta taustahälystä vaikka himassa, että mulla ei ole koskaan hiljasta, ei never, on, ei ole silence, niin toi on niinku siinäkin mielessä kiva, että voisit vaikka niinku puuhastella, hoitaa niitä tiskejä, pyykejä, yms, ja sitten yhtäkkiä taustalla Turre silleen, meininki.
1: Kyllä, ja Turre itse asiassa huomenna myös meidän vieraana, puhutaan vähän tuosta hänen Blockfest-keikastaan, joka viikonloppuna oli, ja oli siis kesän ainut keikka. Niin siitä sitten huomenna.
2: Nyt Olivia Dean Yle X kesäaamussa ja Man I Need.
3: Viki ja Köppi Show uudistuu.
4: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
3: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
4: Aivan hirveästi.

0: pari artisteja meikäläiselle tähän vuoteen. Olivia Dean, Man I Need, soi yleäksi kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Me ollaan Aikku ja Mellu sun seurannan kymppiin saakka ja seuraavaksi on aikamme kisailla.
1: Nyt käynnistetään nimetön nimikisa.
0: Eli kilpailu, jossa meillä on tehtävänä selvittää mysteerihenkilön etunimi. Tarvittaisiin ihminen, jonka etunimeä voidaan arvutella. Kysytään sulta kysymyksiä ja koitetaan saada selvyys siitä, että mikä se on se sinun nimi.
1: Etunimi nimenomaan, ja jos haluat oman etunimesi arvuuttelun kohteeksi, niin sitten ei auta muuta kuin soittaa.
0: Ringaling.
1: 0914822822. Jos haluat, että tänään sinä oot se, joka lunastaa itselleen yleäksi tuotepalkinnon tästä muistoksi matkaan ja sun nimeä arvuutellaan, niin soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
0: Ja kun Mellu tuolta vastaa, niin älä kerro sun nimeä.
1: Joo, se on tosi tärkeä.
0: Tää on Olga
1: ja Teenage Dream.

0: arvaamaan tuntemattoman ihmisen etunimi.
1: Ja tänään meillä on mysteerihenkilö puhelun päässä, joka soittelee meille Oulusta. Hänellä on siis lähihoitajaopinnot nyt loppusuoralla. Kuuleeko meidän mysteerihenkilö ääneni?
0: Halo?
2: Kyllä kuulee.
0: Kuuluu. Mahtavaa. Mysteerihenkilö, haluaisin ihan alkuun kysyä semmoista, että löytyykö sulta elämästäsi sisaruksia?
2: Kyllä, pikkusisko löytyy.
0: Okei, saanko kysyä, minkä niminen sun pikkusisko on?
2: Mimmi.
0: Onko sun,
1: ihana.
0: Koetko sä, että sun pikkusiskon nimi on jollain tavalla viittaava, tai silleen sopii yhteen sun oman nimen kanssa?
2: No, hänen toinen nimi sopii, mutta en tajua paljastaa sitä, se on liian lähellä.
0: Okei, mutta Mimmi ei sit suoriltaan.
1: Onko sulla ei tarvitse sanoa sitä, jos mikä se on, mutta että onko sulla lempinimi vai käydetäänkö susta ihan siis sun omaa etunimeä aina, kun sua vaikka huudetaan jostakin keittiöstä tai muualta?
2: Ei ole enää aikuisena ollut, mutta tämä oli pienelle lapsille. Pienenä lapsena mun nimi oli vaikea lausua.
1: Okei. Eli siinä on todennäköisesti joku R tai tämmönen S tai L.
0: Niin voi hyvin olla joku semmoinen. Onko sun nimi pitkä vai lyhyt?
2: 2 tavua.
0: 2 tavua, eli hyvin lyhyt.
1: Mulla on muutamiakin veikkauksia mun mielessä.
0: Sulla.
1: Koska toi siskon etunimi, mä väitän, että tää mun veikkaus voi olla niin, että mua nyt johdettiin ihan harhaan.
0: Mm.
1: Ja vaikka sanottiin, että tää ei nyt sinänsä liity tää siskon nimi, että toinen nimi liittyy. Mutta mä silti arvaan, jos 20. Mä sanon, mun veikkaus on, että sun nimi on Timi.
0: Ei. Se oli väärin. Onko sun nimi Jari?
2: Ei ole.
0: Ei ole Jari myöskään.
1: Onko se lähelläkään Jaria?
2: Yksi oikea kirjain. Alkaa oikein.
0: Alkaa J-kirjaimella. Meillä on minuutti 45 sekuntia aikaa, koska tämä kisa jatkuu niin kauan, kun bändi jaksaa soittaa.
1: Onko sun nimi Joni?
0: Jos siinä oli yksi kirja, vaan
2: pidentäkää vähän se.
0: Okay,
2: enemmänkö 4 kirjaa, mutta edelleen 2 tavua.
0: Hei, onko sun nimi Jonne?
2: Ei.
1: Aika hyvä
2: tuohon
1: haku.
2: On helppo sanoa.
1: Hyvä haku kyllä. Onko suomalaisia julkiksia paljon, joilla on sama nimi kuin sulla? Ja jos on, tulee yksikin mieleen, niin minkä alan julkis?
2: En tiedä muuta kuin yhdet taidemaalari, jolla on sama etunimi.
0: Se
2: ei ole kyllä tunnettu mun tietääkseen.
0: Okei. Onko sun nimi Jarno?
2: Ei.
0: Ollaanko lähellä?
2: No en tiedä sen lähempänä.
0: Hei, yleensä WhatsAppiin Miko heittää, että onko sun nimi Jyrki?
2: Ei.
1: Ei, kato, kun se me arvattiin Jari ja sä sanoit yksi.
2: Tuo oli kyllä vaikea.
0: Jyrki on, niin kuin sä sanoit sinä.
1: Onko nimesi Jean? Yleensä WhatsAppiin tulee
2: ei.
1: Ei ole Jean.
2: Ei.
0: Jos on vaikea nimi ja jotenkin, mikä ihmisä voi olla, oota nytten?
1: Onko se semmonen niin kuin tosi suomalainen perusnimi vai joku erikoinen?
2: Ei kovin yleinen.
1: Onko sun nimi Jonttu?
2: Vaikka on ihan suomalainen nimi.
0: Onko sun nimi Jonttu?
2: Ei.
1: Onko sun nimi Jarkko?
2: Ei, nyt
1: apua! Äkkiä. Jeremias!
0: Siinä on 3 tavua.
2: Ei.
1: Onko sun nimi Joakim?
2: Ei.
0: Nyt
2: ollaan jo paremmalla suunnalla.
0: Ei.
2: Parempi suunta, mutta ei vieläkään.
1: Ei! Nyt on ihan pakko kysyä. Meillä aika loppu. Mikä sun nimi on?
2: Kius, Justeus, Justus.
0: Justus, totta kai se on Justus. Voi persiini.
1: Siis mä tunnen yhden Justuksen. Ja mä voin sanoa, että siitä on aikaa tosi kauan, kun mä oon viimeksi Justusen kanssa juttu. Mulle ei tullut Justus yhtään mieleen.
0: Ei mullakaan, mutta ei kyllä yleensä WhatsAppissa. Mutta Justus on siis yksi mun lempinimiä. Niin kuin silleen, että ei niin kuin mun lempinimi, siis ei vaan silleen, että kun pitää laittaa niin kuin nimien listalla lemppareita joukkoon. Ja mä sanoin, että Justus menisi sinne kyllä. Onko vähän nyt...
2: Olen tykännyt.
1: Niin.
0: Mutta mikä sun lempinimi oli sitten, jos sulla on lapsena ollut lempinimi, kun se oli vaikea sanoa?
2: Pikkusisko, kun se ei osannut vielä sanoa, niin sanoi Nuttus. Ja sitten se oli Jusa, lyhennettynä pitkä aikaa.
3: Jusa on semiräppäri, mutta toi tota siskon antama lempinimi, niin jotenkin hellune.
0: Hei, olipa hauska tutustua, Justus. Valitettavasti tässä nyt ei kellekään meille voittoa tullut, mutta oli ilo kohdata sut.
3: Ja jää vielä linjoille, koska Yle X -tuotepalkinto sulle tulee tästä. Kiitos
0: osallistumisesta. Hyvä, Justus!

0: Tamin pala ja Loser soi Yle X kesäaamussa ja on ihan sopiva biisi tähän hetkeen.
1: Mä en tiedä miksi, mutta mä pääsin semmoiseen niinku agenttitunnelmaan. Neiti etsivä.
0: No tässä kyllä on vähän sitä, vaikka toi meidän äskeinen agenttitoiminta ei mennyt kyllä hirveän hyvin, kun käytiin nimettä nimikisa. Ja me ei siis saatu selville Justuksen nimeä. Hän joutui itse kertomaan sen, mutta ehkä joku toinen kerta sitten taas paremmin.
1: No mutta oli hauska ja mietin, se oli kuitenkin Justuksen ensimmäinen radiokilpailu, mihinkä hän soitti. Että hän oli vaan lenkillä ja kuunteli ja oli tälleen, että juman kautsi nyt muuten rimpautetaan. Pääsi läpi siitä kuule ekalla ja voitti itselleen kuitenkin sukat sitten.
0: Ei, onneksi olkoon.
1: Tai sai matkaan.
0: Hyvä Justus, hyvää työtä, hienosti soitettu. Ja mehän aina järjestetään kaikenlaisia pelejä ja visoja ja kisoja, joihin voi sitten osallistua. Että
1: rakas, toi kuulosti ihan siltä, kun mä olisin ensimmäistä kertaa osallistunut johonkin pubivisaan. Ja sitten se on niin kuin joku semmoinen kapakka, joka nyt sitten avasi tämmöisenkin. Tai siis vaihto vaan nimeä ja sitten laittoi sinne pystyyn tämän. Ja sitten siellä se kertoo se vetäjä siinä lopussa. Että meillähän on myös muita kilpailuja tulossa myöhemmin. Että kioski on nyt avattu, niin meiltä löytyy, että se voi olla, että ensi viikolla yllättyneet parjonaan täältä pubista löytyy musavisa.
0: Mä rakastan kaiken maailman kisavisoja ja just tämmösiä. Ja niitähän me onneksi pelaillaan yläksi kesäaamuissa ja myös tuolla yläksi iltapäivässä, missä meitä normaalisti sitten kuulee. Tämähän on meikäläisten viimeinen aamuviikko. Että ensi viikolla sitten taas yläksi iltapäivää.
1: Hei, ja saa nähdä mitä sitten tapahtuu, koska sitähän me ollaan taas nukuttu hyvin.
0: Niin.
1: Tai siis mä ainakin yllätyksellä
0: niin,
1: odotan.
0: Niin.
1: Kyllä. Mä oikeasti siis, mulla on semmoinen niinku vapina jo.
0: Niin, että miltä tuntuu, kun taas niinku elämässä on vähän värit ja valoja.
1: Niin ja rytmi. Siis ja eihän siinä muuta ole.
0: Paljon sä oot nukkunut viime yönä?
1: No, mulla on viime yöltä ehkä 5.
0: Ja sitä edeltävän yöltä 2.
1: No vähän vajaa 3, joo. Niin kuin tässä on ollut tämmöisiä, että kyllähän se jos niinku pidemmän pätkää tekisi, niin kyllä siihen tottuisi. Mutta juman kautta, kun ei ole tässä parissa viikossa, niin ei oikein pääse rytmiin vielä. Niin sitten niin nyt pääsee takaisin sit omille aalloille.
0: Joo, mutta tämä menee sekaisin. Me ollaan ihan sekaisin ensi viikolla, voi hyvin olla. Mutta katsotaan.
1: Ja ei meillä mitään huolta. Mieti, miten sekaisin Viki ja Köpi tulee olemaan.
0: Niin.
1: Eihän meillä nuorilla vetrillä. Niin. Meillä on mikään hätä tämän näköinen, mutta mieti, kun niillä kuule kello soittaa.
0: Niin, ensi viikolla siis 8.10 maanantaista torstaihin Vike Köpi showta, myös Yläksän taajuudella.
1: Niin, no ja Sike ja Vommankin täytyy tottua siihen aamuvarhaiseen 6.
0: Joo, kun ne tulee 6-8.
1: Kaikki hoituu ajallaan.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi. Valssat ja valssata vaan. Kello 15 minuuttia vajaa 10. Aiko ei mennyt täällä?
1: En mennyt kesällä kyllä laviksiin, vaikka mä niin kovasti uhosin.
0: Me ollaan nyt uhottu 2 kesää. Meillä on, niin kuin, meidän ongelma on se, että me aina uhotaan, mutta me ei tehdä.
1: Niin onkin. Mm. Että mä oon niin kuin, tää liekitys on vähän tarttunut myös suhun.
0: No on kyllä joo. Se on pakko myöntää, koska itsekin kyllä. Isot oli puheet siitä, että laviksiin mennään, mutta ei nyt vielä ainakaan. Paljon on myös puhetta monissa piireissä siitä, miten nyt lähdetään maratonille, kun mitä mekin ollaan paljon puhuttu, niin juoksu trendaa tällä hetkellä tosi paljon. Ja meidän mellukin muun muassa tähän kyseiseen harrastukseen hurahtanut. Ja maratonejahan järjestetään tietysti ympäri maailmaa, mutta myös ympäri Suomen maan. Ja Savosanomilla on uutinen liittyen Kuopion maratonin reitti. Joka järjestetään nyt siis uusissa maisemissa, koska Kuopiosta on hirveän hankalaa saada löydettyä niin kuin tämmöistä helppoa ja tasaista reittiä. Ja mä ymmärrän tämän siis täysin, koska itse olen Kuopiossa kasvanut ja siellä muun muassa paljon elämässäni kävellen ja esimerkiksi pyörällä matkaa kulkenut. Ja mä muistan, miten suuri muutos se oli, kun mä muutin pois Kuopiosta, että ei olekaan koko ajan vastassa ylämäki. Koska sehän on se kaupunki, on semmoinen niin kuin ylämäki, alamäki. Niin mä ymmärrän, että se voi olla pikkasen vaikeaa etsiä tuommoista maratonreittiä, koska kukaan ei varmaan jotain urheilukenttää jaksa juosta ympäri kuitenkaan sitä 42 kilometriä.
1: Siellä on muuten tosi paljon nousuja.
0: Oh.
1: Et siellä niin kuin on tullut itsekin käytyä, isäni siellä asustelee, niin just koirankaan lenkillä ja muuta, niin siellä on kyllä pelkkää nousua. Ja, no mutta onhan siinä se, mikä se on se silta? Mä aina isäni kyydisoin siihen, joka ikinen lenkkeilijä, joka tulee vastaan, niin iskä sanoo aina kaukaa, onko Iivo Niskanen? Ja mä ajattelin, ei se joka kerta, se ei ole.
0: Se ei ole. Siis Saaristokadun silta. Se on, Saaristokatu on ihan hyvä haku, mutta sekin pitäisi sulkea autoliikenteeltä, koska se auto kaista, niin sehän menee tasaisesti. Sehän on niin kuin, silleen, ihan suht ok, mutta en tiedä, ootko huomannut, siinä vieressä oleva se pyöräily, kävelytie, niin sehän on ylämäki, alamäki.
1: Aivan.
0: Mä en tiedä, kuka sen on rakentanut, mutta mä muistan silloin, kun toi silta aukesi. Ja mä menin perheeni kanssa, mentiin sitten niinku testaamaan tää uusi silta.
1: Totta kai.
0: Katso, että minkälainen se nyt sitten on. Niin silloin jo, mä muistan, vaikka mä oon ollut niinku aika pieni, niin mä olin silloin jo silleen, että miksi tää pyörätie on niinku näin? Että miksi tää pyörätie on rakennettu tämmöiseksi ihmekuoppaiseksi? Tai niinku, että pitää ylämäki, alamäki.
1: Mutta onhan siellä muitakin näitä erikoisuuksia. Kyllähän sieltä löytyy nämä, mikä sitä on tämä, siellä on tämmöinen urheiluhalli, mistä löytyy uimahalli ja kuntosali ja sitten näitä.
0: Jäähalli.
1: Joo, ja sitten mitä toi on?
0: Niiralan montuksi.
1: Säpä. Kutsuttu. Kentät.
0: Joo.
1: Niin se on siellä kallion sisässä.
0: Aa, ei kun luola. Niin.
1: Just se luola.
0: Joo. Mä en itse asiassa käynyt edes siellä luolassa. Mutta pitää joskus mennä testaa sekin.
1: Joo, mä oon siellä käynyt.
0: Mutta siellä ei kyllä uimahallia. Ainakaan mun tietoja.
1: On.
0: Ai on?
1: On. Siellä pukkarissa mä oon käynyt.
0: Okei. Okay.
1: Siis randomit kävin pukkarissa, mutta joo.
0: Silleen, mitä sä teit muuten siellä?
1: Vaihdoin vaatteet ja menin siihen kuntosaliin.
0: Ah, okei.
1: Okay. Se oli edullisin ratkaisu, kun jos mennä kuntosalille.
0: No niin, eli siellä on tullut käyty. Ei kun ei! Nyt se on eri asia, mistä puhut. Ei, se on nyt.
1: Okei. Okay. Kaikki, jotka ei liity millään tavalla Kuopioon tällä hetkellä silleen Vaihdoin kanavaan, mutta oli mitä oli.
0: Ei, hei, sä puhuit Lippumäen uimahallista.
1: No se voi
0: se
1: olla.
0: Oli, se oli joo, sekin on kyllä kallion sisässä. Mutta sitten siellä on myös kallion sisässä tämmöinen toinen urheiluhalli, mikä on luola.
1: Mutta teillä on erikoisia nää. Eikö voi olla vaan urheiluhalli?
0: Niin.
1: Ja tasasta suoraan.
0: No ei löydy. Niin nyt täällä ollaan sitten ihan kuses siitä, kun viikonloppuna on maratoni, että minne se nyt laitetaan.
1: Noin. Niin, ja toikin on, kun niitä on niin paljon niitä juoksutapahtumia, näitä maratoneja, että meillä niin kuin loppuu paikatkin kesken. Siis, ja tuli mieleen tästä juoksusta ja näistä maratoneista ylipäätänsä, kun tämä Alisa Vainio on ollut niin paljon pinnalla. Herran Jumala, siitä on koko ajan niitä uutisia. Just näin jonkun, missä mietittiin, että miksi sillä on letit.
0: Niin.
1: Niin kuin maratonelle, että kaikesta mitä nyt, niin hän ei uutisoida. Totta kai, koska näin iso onnistuminen ja muuta. Mutta kyllähän Ylellä oli siis juttua myöskin nytten toissapäivänä uutisoitiin kuin puolimaratonellakin uusi maailmanennätys.
0: Kiastu.
1: Ja onnan.
0: No niin.
1: Että 56 minuuttia 51 sekkaa.
0: Moi.

0: maistuu hyvältä. Vähän niin kuin lämmin kuppi kaakaa.
1: Se on juurikin näin. Slater ja Dance. Järjettömän suuri hitti yleäks kesäaamussa, kun kello 9.53 saakka Aikku ja Mellu sun seurana, jonka jälkeen sitten uuden musiikin X kajahtaa tältä taajuudelta ja siellä sitten uutta musaa ja muutenkin hyvää menoa, mutta se pakko sanoa tuosta huomisesta, että onkin ollaankin sitten jännän äärellä, koska mä en tiedä minkälaisen valmistelun meidän pitää nyt Aikku sitten varautua siihen, että turisti on tulossa meidän vieraaksi.
2: Kyllä huomenna kello 9:00.
1: Nimittäin hän on nyt todella tunnettu näistä kaikista lava-elementeistä ja näihin niin kuin esiintymisiin kuuluu tämä tämmöinen, että on kaikki lentokoneet ja tiedätkö, on pohdittu ja mietitty siis kuinka kauan näitä. Ja niin kuin kansainväliset lehdetkin hänestä uutisoi ja niin kuin muuta. Niin että jos tähän nyt on niin, että hän saapuu sitten jollain golfkärryllä tänne tai jollain lentokoneella, niin mä en tiedä.
2: Mäkään en tiedä.
1: Tai jos tanssijat saapuu tänne.
2: Niin myös. Tuolla esimerkiksi kesä ainoalla keikalla viikonlopun blogfesteillä, joka Yle Areenastakin näkyy, niin siellä oli muun muassa tankotanssijoita.
1: Mutta sen mä sanoin, että jos tänne tangot tulee, niin mä en kyllä...
2: Mä en pysty.
1: Kyllähän me nyt kokeillaan.
2: No sä voit kokeilla. Sulla on tää uusi innostusharrastukki.
1: Mutta sä oot ainoa meistä, kuka saa pyllyä pyörittää.
2: Niin.
1: Turralliseksi.
2: Turralliseksi. Totta, turra voi. Ehkä hän voi näyttää sitten tai joku. Katsotaan, miten se nyt menee huomenna sitten.
1: Mut valmistaudun avoimin mielin.
2: Kyllä. Huomenna 9:00 Turri siis meidän vieraana. Nuori turisti.
1: Nyt mohous.

0: Vaaka kontissa Valentin. Mä tuin huppu päässä.
1: Mouhous ja huppu päässä on Yle X kesäaamussa, kun studioon saadaan uuden musiikin X:ää tänään toimittava Viki Antinniemi.
2: Tervetuloa.
1: Hyvää huomenta. Kuinka tiistai on sinua kohdellut tähän mennessä?
3: Ihan mukavasti. Minä selvisin paikalle täysin turvallisesti.
1: Hyvä. Hieno juttu. Mitä se on luvassa tänään uuden musiikin X:ssä?
3: Siis vaikka ei mitä nyt taas muun muassa ohjelma-osio mulle tulee tänne juttelemaan. No, katsotaan mistä puhutaan, sitä ei selvitä, mutta musaa soi kovalla. Mulla on paljon hyvää uutta musiikkia, mulla on Shy Girlia, mulla on Tina Shea, mulla on vaikka ja mitä tulossa. Ei ehkä tule ihan mitään sakkoja meluvarasta, mutta siitäkin saatetaan puhua.
1: Okei, kuulostaa hyvältä. Ja sähän oot siis Viki Antinniemi myös DJ. Okay. Ja täällä on aina kunnan tanssireivibileet, niin jos jollakin on tänään semmoinen fiilis, että nyt tarvii energiaa, niin onko semmoista tulossa?
3: 100% joo. Musta tuntuu, että sekä syksytunnelmaa että niinku klubimeininki.
1: Noni, hei, paras sekoitus.
2: Kaikkea. Mä voin sanoa, että tästä lähtee tiistoin.

0: tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Työttömien määrä kasvoi heinäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoo, että työttömiä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti naisten työttömyys kasvoi. Työttömyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 10,5%. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 22,6%. Trendiluvusta on poistettu kausi ja satunnaisvaihtelu. Työttömiä oli kaikkiaan 289 000. Heikko työllisyystilanne ja edelleen jatkuvat geopoliittiset epävarmuudet sumentavat yritysten näkymiä ja siirtävät rekrytointipäätöksiä eteenpäin. Näin sanoo Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen. Malisen mukaan suuresta epävarmuudesta työmarkkinoilla kertoo se, että hyvän alkuvuoden jälkeen työnvälityspalvelut ovat raportoineet kesän aikana avoimien työpaikkojen kasvun pysähtyneen monilla toimialoilla. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat runsaan vuoden päästä saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen. Ympäristöministeriö valmistelee uutta avustusta, jonka turvin taloyhtiöt voisivat tehdä energiatehokkuutta parantavia remontteja osittain valtion ja EU:n piikkiin. Avustus voi kattaa 35% kuluista. Aalto-yliopiston LVI-tekniikan professori Risto Kosonen pitää tukea tarpeellisena.
1: Ajankohtaisesti hyvin tärkeä asia, koska näitä energiakorjauksia muuten on aika vaikea saada liikkeelle näissä asuinkerrostaloissa ja asunnoissa, jotka on semmoisella alueella, johon pankkilainaa ei saa. Ja me tiedetään, että niissä on paljon korjausvelkaa ja toisaalta niiden energiatehokkuus on kovin huono. Eli tämä on aika tarpeellinen ja melko lailla välttämätönkin.
2: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
3: Juuri niin. Uuden musiikin X pyörähtää käyntiin sun tiistaissa. Ja ensimmäisenä kuuluu...

0: Bailarina Nenerki uuden musiikin XS. Viki Vekku Antinniemi täällä studiossa sinun korvissasi selittämässä ja soittamassa musiikkia tietenkin, jota yhdessä kuunnellaan uutta musiikkia spesifisti. No kyllä tänne välillä vähän klassikoitakin saattaa lipsahtaa, mutta nyt tulee ihan upo uutta, nimittäin viime perjantaina julkaistua Remi Wolfia Bottle-niminen kappale. Jos ei Remi Wolf ole tuttu artisti, niin hän on 2014 American Idolissa kilpailut alun perin ja julkaissut muutaman koko pitkän jo tässä vaiheessa viimeisimpänä 2024 julkaistu Big Ideas, josta itse ainakin tykkäsin todella paljon. Siellä on tosi hyviä sinkkuja, kuten vaikka Cinderella, joka oli tosi sellainen ihana, menevä, jotenkin sellainen niin kuin mehukas voimaantumiskappale. Nyt ollaan menossa vähän erilaiseen soundiin hänen kohdallaan. Vieläkin rock-vaikutteita, vieläkin pop-meininkiä. Jos dikkaat esimerkiksi Lola Youngista, niin mun mielestä tämä saattaa iskeä tosi kovaa. Tässä on Remi Wolfin upo uusi sinkku Bottle.
1: Uuden musiikin X.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Great Divide, Noah Kahn, uuden musiikin X:ssä kello 10.16. Vikivekku Antinniemi täällä studiossa sinun seurannasi, koska Sonni Kyläliuhala on varmaan uimassa dolfiinien kanssa. Dolfiinien? Niinpä. Seuraavaksi suolakurkkua, eli klassikkobiisiä. Täältä on tulossa kasariklassikkoa postpunk-bändiltä Mission of Burma, nimittäin That's When I Reach for My Revolver. Kun mä pääsen syksyfiiliksiin, niin kuin mä olen ehkä tänään päässyt, mä siis uskon, että kesä on vielä jäljellä. Summer isn't over yet, niin kuin Sara Larsson sanoo, mutta on ollut vähän kylmät aamut. Ja sitten välillä, kun on vähän viileät aamut, niin mä tykkään kävellä kadulla ja kuunnella syksymusiikkia. Ja tämä on yksi niistä biiseistä, mitä mä kuuntelen. Mission of Burma, jos ei ole tuttu, niin yhtyö erosi siis, yksi hauska tällainen tidbitti mun mielestä on, että yhtyö alun perin erosi, koska kitaristi Roger Millerille kehittyi liian paha tinnitys bändin tunnetusti äänekkäistä live-keikoista, niin tää on tällainen niin kuin ystävällinen muistutus kaikille, että nyt ne korvatulpat päähän siellä keikoilla, ja mä käytän nykyään klubeilla ja välillä leffateattereissakin, kun sielläkin soi mun mielestä liian kovalla äänet. Sekin on ehkä mun tällainen niinku noutti leffateatterille, että laittakaa äänet hiljaisemmalle.

0: Yle X.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
3: Äsken suolakurkkuna kuultiin Mission of Borman, That's When I Reach for My Revolver vuodelta 81. Nyt Olgan ja Mirellan kansallisaarre Uuden musiikin X:ssä.

Kansallisaarre Olga ja Mirella, Olga just Blockfestinkin lavalla nähty pääesiintyjänä, koska Ruusut peruja hän otti sen paikan itselleen sen sijaan. Ja varmasti on sielläkin erinomainen meininki ollut. Vähän harmittaa, että missasin rehellisesti sanottuna. Sai tänne studioikin kunnon klubitunnelman. Vekku täällä Uuden musiikin näksessä Sonja tuurailemassa ja kohta kuunnellaan Harry Stylesia ja Dance No More, ja sen jälkeen puhutaan itse asiassa vähän klubitunnelmista, jotka tänne studiollekin pikkuhiljaa kehittyy, koska jossain on nyt sitten ollutkin vähän liian kova meininki. Helsingin Kallio tutisee, ja siellä on valitusta, joka saattaa maksaa klubikonsernille ihan niin kuin kymmeniä tuhansia euroja. Katsotaan, että mistä siitä on kyse heti Harry Stylesin jälkeen.

Harry Styles väittää, että DJ ei muka tanssi, mutta kyllä täällä ainakin DJ:lla heiluu. Vekku-studiossa Uuden musiikin X:ssä kello 10:30 ja menot vaan paranee. Meillä on tulossa Swedish House Mafia ja Lykke Liitä, meillä on tulossa Emi, meillä on seuraavaksi tulossa Vestaa ja heti sen jälkeen katsotaan vähän sen myös, että mitä on nosteessa Ella Ossilta. Tässä välissä puhutaan siitä, että Helsingin Sanomat on raportoinut, että meteli on tuhonnut unet kompleksin naapurissa Helsingin Kalliossa. Kuudeslinja Oy:n pyörittämää ravintolaa tällainen kollektio, klubikortteliksi sanoisin suorastaan, niin on aiheuttanut väitteen mukaan niin paljon haitallista melua, että yöonnat on mennyt kokonaan ja Kuudeslinja Oy saattaa joutua maksaa 20 000 € uhkasakkoa terveyshaittaa aiheuttavasta melusta. Siis yöonnat on meille kaikille tärkeä asia tietenkin, mutta onko mä jotenkin ihan hirveä, kun ihmettelen, että miksi on muutettu yöklubin viereen, jos ei kestetä passaa. Tai että kyllä Helsingistäkin, no tällä hetkellähän on niin kuin mielestäni vähän vuokraajan markkinat, niin kyllä Helsingistä muualtakin asuntoja saa kuin siitä esimerkiksi Hämeentieltä suoraan klubin vierestä ja varmasti muissa kaupungeissa täsmälleen sama tilanne, että ei se ole ainoa katu, mitä sieltä löytyy, joka on vastapäätä sitä klubia. Tämä nyt ei ole hirveän empaattinen asenne.

0: Tietenkin on tärkeää, että melurajasta huolehditaan ja että varmistetaan, että pysyy turvallisella tasolla. Mutta mä oon just itse muuttamassa tässä tällä viikolla ja mä kyllä mietin sitä, että kun mä muutan jonnekin, niin mä katson sen asunnon alueen ja tarkistan, että mitä siinä ympärillä on ja että saattaisiko siinä olla jotain, mikä aiheuttaa mulle haittaa. Itse en ole niin meluherkkää, että kokisin yöklubin vieressä asumisen ihan hirveäksi ongelmaksi, varsinkin kun itse työskentelen yöelämässä ja ymmärrän sen tarpeen. Mutta kyllä mä sen, jos mä tiedostaisin, että mä oon vähän herkkäuninen, niin kyllä mä pistäisin sen itselleni niin kuin muistiin. Artikkelissa mainitaan myös, että tämä kyseinen henkilö on muuttanut niin kuin korona-aikoina tuohon. Että onko tapaus siis se, että hän ei ole tajunnut oikeasti, että tuossa tulee sitten jossain vaiheessa taas yöklubi olemaan vai mitä? En nyt halua niin kuin tätä melun uhria syyttää tässä täysin, mutta kyllä mä vähän mietin. Tai niin kuin, että mitä sä oot mieltä? Laita WhatsAppissa vaikka viestiin 0444216888, että onko tässä nyt syytä valittaa vai onko vähän niin kuin oma syy, oma vastuu? En tiedä.
1: Uuden musiikin Viki Antinniemi.
0: Tässä välissä Vestan Helmi.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia ja Lykke Li uuden musiikin X:ssä kello 10.38. Ja kyllä, vaikka surusta ehkä biisissä puhutaan, niin kyllä mulle hyvän fiiliksen toi biisi silti sai. Ei sureta ollenkaan. Me puhutaan täällä siitä, että jos muuttaa yöklubin viereen, niin saako valittaa siitä, että tulee melua? Nimittäin näin on tehty Helsingin Kalliossa Kompleksille, eli klubikorttelille, jossa Siltanen ja muut kuudeslinja kaiku ja muut tällaiset yöklubit ja baarit on. Ja 20 tonnia tulee sitten uhkasakkoa potentiaalisesti terveyshaittaa aiheutuvasta melusta. Kun artikkelia kuitenkin Helsingin Sanomissa lukee pidemmälle, niin selviää esimerkiksi, että taloyhtiö ei ole suostunut ikkunoiden äänieristämiseen ennen kuin tutkimusta desibelirajojen rikkomisesta tehdään. Ja tämä on ehkä niin kuin, en tiedä voiko tätä sanoa vaikka jopa niin kuin retoriseksi kysymyksi, mutta jos sinulla on vuokra-asuntoja, joita vuokraat yöklubien vieressä, miksi ne ei ole valmiiksi äänieristetty? Miksi sä et ole jossain vaiheessa ajatellut, että hei, olisiko ihan sikahyvä idis varmistaa, että näistä ei tota ääntä tule, jotta ei joutuisi käsittelemään näitä valituksia ollenkaan? Onko mä jotenkin ihan uuno, kun mä ajattelen, että sehän olisi helppo ratkaisu tähän, jos varmistettaisiin vaan, että se ääni ei pääse läpi sieltä äänieristyksistä, mitkä niihin ikkunoihin laitettaisiin? Vai onko se sitten vaan niin, että kun sitten taas mä asun alueella, missä järjestetään lähellä esimerkiksi festivaaleja, joista kuuluu tosi paljon ääntä ja tosi kovaa ääntä. Ne on ulkoilmafestivaaleja, joista tulee basson jytkettä, joista tulee kaikenlaista meininkiä. Minulla on parvekkeet ja ikkunat, joista ei tule niinku pienintäkään hitusta sitä ääntä läpi. Että jos kaikki on kiinni, niin se olisi ihan sama kuin sitä tapahtumaa ei olisikaan. Niin ihmettelen, että minkä takia ei ole mahdollista tehdä tätä samaa sitten tuolla Kalliossa. Täällä on sanottu, että Teemu on laittanut viestiä, että kyllä tämä on nyt tämmöinen elämänsä masentunut ihminen, joka ei kestä sitä, että toisella on hauskaa. No en ehkä anna ihan signeeraustani tälle statementille. Ymmärrän tietenkin, että meillä kaikilla on oikeus nukkua, mutta ehkä joku ilta, jos ei nukuta, niin kannattaa mennä vaan sinne klubille tanssimaan. Ehkä sen jälkeen se uni sitten tulee.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Ihan kohta kuunnellaan Ella Ossilta terkkuja. Saadaan häneltä Nosteessa artistista Ladhusta vähän infoa. Nyt Emin Ruusunen.

0: Emi Ruusunen uuden musiikin XS:ssä ja seuraavaksi kuullaan Ella Ossilta terkkuja, nimittäin viikon nosteessa artistista Ladhusta info. Nämä biisit, jotka täällä on soitettu, ja kun mä sanon biisit, mä tarkoitan kahta eri biisiä, jotka tänään Ladhulta soi. Hän on julkaissut tuplasinkun. On molemmat erinomaisia ja tämä seuraavaksi kuultava Nasty Work tuo mulle mieleen vähän sellaiset niin kuin jopa kasari- ja ysäri-RMB:t ja iskee kyllä sellaiseen jotenkin hermoon mulla musiikkimaossa, mitä mielelläni ruokin, varsinkin uudella musiikilla, koska aina ei kuule tätä soundia modernissa pop- ja R&B-maailmassa. Kuunnellaan, mitä Ellalla on sanottavaa.
1: Nosteessa. Oikein hyvää uutta viikkoa Sony ja uuden musiikin X:n kuulijat. Nyt olisi aika tutustua tämän viikon nosteessa artistiin, eli henkilöön, joka tekee hyvää indie-musaa. Ja tämä on erityisesti omistettu kaikille niille, jotka sanoo, että Suomessa ei tehdä hyvää R&Btä. Me kuunnellaan tällä viikolla musiikkia Ladulta. Hän on Miamissa syntynyt, Alankomaissa kasvanut ja Lontoossa musaa opiskellut artisti, jonka soundissa nämä eri kulttuurit ja vaikutteet yhdistyy saumattomasti. Ladu on soittanut koulussa pianoa ja ollut myös osa rap-yhtyettä. Hän on siis niin kuin kasvanut musiikin keskellä. Nyt hän asuu Helsingissä, jossa luova yhteisö ja rauhallisempi elämäntahti inspiroi häntä tekemään musaa. Ja siinä musassa yhdistyy ysäri R&B, klassisempi soul ja semmoinen modernimpi vaihtoehtosoundi. Ja eihän tollasesta koktailista voi tulla mitään muuta kuin ihanaa, sielukasta, hunajaista musaa. Tällä hetkellä Ladu tekeekin musiikkia suomalaisten tyyppien muun muassa Louis Blue artisti nimellä tunnetun Alec Muuborin kanssa. Muutama sinkku on ulkona ja EP työn alla. Ja tällä viikolla uuden musiikin X:n nosteessa -osiossa kuunnellaan tuoreinta tuplasinkkua Nasty Work ja Passport. Mä toivon, että sä saat tästä jotain ihanaa energiaa sun maanantaihin.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

Työttömän päivät Wet Pillowsilta uuden musiikin X:ssä kello 10.52. Täällä Vekku sinun kanssasi päivää pitelemässä. Sitä pitelen hartioillani, kannan urheasti eteenpäin. Ennen Wet Pillowsia, joka on tietenkin isosta kesähitistään tunnettu, mutta nyt on vähän syksyisempi tunnelma ehkä tuossa uudessa biisissä. Kuultiin nosteessa artistia Ladu, ja siis mä mietin kuumeisesti, että kenestä se, kuka mulla tulee siitä niin kuin mieleen tuosta biisistä. Se on Bobby Caldwellin kasarin lopputuotanto, mikä mulle nousi, että kunnon sellaista ysärin alku, kasarin loppu, R&B-soundia kyllä oikeasti saatu sinne. Jos meni sinulta ohi tuo biisi, niin myöhemmin tänään Uuden musiikin X:ssä kuunnellaan tuplasin kuin toinen puoli, Passport, eli vielä on mahdollisuus saada korviisi ihanaa Ladua. Ja sieltä hänellä pieni myös terkku, ehkä vähän klippi, jossa puhuu uudesta musiikista, mikä on tietenkin kans kiva. Uudesta musiikista puheen ollen kuunnellaan uutta Nessa Barrettia. Bad Girls Never Die on sinkku hänen tuossa syyskuussa julkaistavalta Tough Love-levyltä. Levy on tulossa 25. päivä. Ensimmäinen sinkku Too Fast to Live, Too Young to Die on mun mielestä ollut erinomainen siivu. Ja tääkin on tosi hyvä. Mä oon tosi innoissani, että hän on musaa julkaisemassa. Mä en ole aikaisemmin rehellisesti sanottuna Nessa Barretti ihan hirveästi kuunnellut, vaikka tämä tuleva Tough Love onkin hänen kolmas studioalbuminsa. Mutta kaiken sen perusteella, mitä nyt on korvaan kantautunut, niin mä uskon, että kyllä vähintään tsekkaan levyn ja luultavasti ihan mielelläni ja hyvällä fiiliksellä kuuntelen ihan alusta loppuun. Tässä on siis Nessa Barrettin uunituore Bad Girls Never Die tulevalta leviltä Tough

0: Tessa Barrettin Bad Girls Never Die uuden musiikin X:ssä. Siis täytyy sanoa, että tossa on ihan järjettömät Lana Del Rey -vaikutteet mun mielestä tossa biisissä. Ja just se niinku alkupään Born to Die -ajan, jota tuossa referoidaankin, niin Lana Del Rey -vaikutteet tosi menevä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Vielä ennen uutisia haluan kuunnella Mintun Maailma on mun.

0: Maailma on mun Minttu uuden musiikin X:ssä. Ihan kohta kuunnellaan upoutta Karin B:tä ja vaikka mitä, mutta nyt uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Hormuzinsalmen vesillä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on ylittänyt 6500 rajan, kertoo Venezuelan väliaikaishallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia etenkin rannikkokaupunki La Guairassa. Raunioiden alle jääneitä etsitään yhä. Maan hallinto ei ole kertonut kadoksissa olevien ihmisten tarkkaa lukumäärää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Suomen yrittäjien teettämässä kyselyssä Purraa kannattaa pääministeriksi 20% vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Kyselyyn vastasi elokuun alkupuoliskolla vajaa 1100 pk-yrityksen edustajaa.
2: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Meillä on tulossa upoutta Shy Girlia, meillä on tulossa Ariana Grandea, meillä on tulossa päivän biisiä, meillä on tulossa Stella Leftiä, mutta nyt tulee Average Kid, Luke, Ares ja Turisti, plus miinus nolla.

0: Bella Lefty Boston uuden musiikin X:ssä kello 9:09 ja Vekku täällä studiossa Sonnia tuuraamassa, kun Sonni on opettelemassa lentämään. Mä en ole ihan varma, mulle ei kerrottu ihan tarkkaa syytä, missä hän on. Se selviää varmasti teillekin. Seuraavaksi kuunnellaan päivän biisiä. Meillä on nimittäin Karin B:n viime perjantaina julkaistu Eihän se niin mee päivän biisiksi valikoituneena. Tämä on uusin sinkku tulevalta tokalta studioalbumilta. Tätä edeltää esimerkiksi Ongelma, joka täällä Uuden musiikin X:ssäkin on kyllä soinut. Saattaa olla tuttu myös Mia More-biisistä. Näissähän on ollut sellainen letkeä kesäinen tunnelma mun mielestä näissä isoissa hiteissä häneltä. Ja popin ja R&B:n ja arabipopin ammentavia elementtejä löytyy näistä kappaleista. Tässä uudessa biisissä on myös tutut sellaiset todella syvälle iskevät rummut, jotka vie jotenkin jalkaa tanssilattialle, mutta tämä on ehkä kuitenkin vähän sellainen tunnekkaampi ja melkein jossain niin kuin voimaballadienkin maailmassa tanssiva kappale. Tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen lohkaisu ja varsinkin edellisen sinkun kanssa luo tosi mielenkiintoisen kontrastin, joka toivottavasti luo sitten todella mielenkiintoisen kokonaisuuden tulevasta albumista.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Tässä siis päivän biisi Karin B:n Eihän se niin mee.

0: Eihän se niin me Karin B soi uuden musiikin X:ssä Yleksän päivän biisinä kello 11.14. Hirveän vahvoja mielikuvia tuossa kappaleessa, siis rypistettyyn paperiinkin jäljet jää on mun mielestä jotenkin tosi todella hienosti rakennettu kielikuva. Tykkään siitä ihan sikana tuossa. Ylipäätänsä tietenkin mielenkiintoinen ja klassinen aihe aina toi, että eron jälkeen eksä palaakin vähän niin kuin anelemaan takaisin siihen suhteeseen. Mulle tulee ainakin mieleen 2000-luvun alulta Justin Timberlakein Cry Me a River ja monet muut tällaiset R&B-biisit siltä ajalta, jossa pohditaan sitä, että aha, et nyt vähän kaduttaakin se, että lähdit mun luota tai teit väärin tai petit. Eli selkeästi tällainen ikivihreä aihe, josta vetää biisejä. Kyllä se tossakin mun mielestä erinomaisesti toimii ja sen takia onkin hyvä, että biisi on kuultavissa koko päivän Yläksällä päivän biisinä.
1: Uuden musiikin Viki Antinniemi.
0: Ihan kohta upoutta musaa Shy Girlilta. Nyt Ariana Granden heittää I Made You Love Me. Ariana Grande on just huudellut Trumpin osastolle, että älkää käyttäkö musiikkia enää missään.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, uuden musiikin X:ssä kello 11.18. Ja Vekku täällä studiossa, Sonnia tuuraamassa. Hei, mä rakastan uuden musiikin X:ssä sitä, että mä saan välillä tuoda tänne kuulolle vähän sellaista niin kuin vaihtoehtoisempaakin. Sellaisia biisejä, mitkä ei muuten välttämättä radiossa soisi, mutta jotka mun mielestä on kuitenkin kiva esitellä kansalle, koska kuka tietää, ehkä sinä olet siellä autossasi tai toimistossasi tai kotonasi istumassa ja kuulet jotain, mikä sitten ihan puun takaa iskeekin siksi lempparibiisiksi. Tässä on kappale, joka on yhdistää tummia elektronisen musiikin soundeja, rockia, metallia ja kaikenlaisia elementtejä, jotka itse artistillekin, joka sitten taas tunnetaan kokeellisuudesta, niin on vähän uutta. Shy Girl on tunnettu todella intensiivisistä klubitrakeista. Hän on varsinkin viime vuosina keskittynyt tosi sellaiseen niin kuin yöklubin utuiseen menoon. Mutta tässä on ehkä jotain vähän erilaista tässä uudessa biisissä. Ja kuitenkin tämän tumman tuotantosoundin ytimessä on se, että Shy Girl on tehnyt rakkauskappaleen. Tämä on romanttinen biisi viestiltään ja ei edes mitenkään niin kuin melankolisesti romanttinen, vaan ihan vaan aidosti romanttinen. Tässä upotaan rakkauteen. Tämä on hänen upousi sinkunsa vuoden ensimmäinen julkaisu Shy Girlilta Elise.

0: onko se Prodigy, onko se Chemical Brothers, onko se Deftones, onko se The Armed, onko se Black Queen. Ei, se on Shy Girl romanttisella kappaleellaan Alice.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

uuden musiikin X:ssä Duck Hustlers ja JVG Nelisilmästä remixi. Ja kyllä hartiat heiluu. Kello on 11.26 ja päivä on 25. elokuuta. Sepä tuli hitaasti tuolta aivoista. Ihan kohta kolkutellaan syyskuuta. Sitä ennen tietenkin kesää vielä jäljellä, mutta täytyy kyllä sanoa, että festarikesä alkaa puksutella viimeisiään. Viime viikonlopun Blockfest oli viimeinen näistä isommista vuosittaisista ja the reviews are in, että hauskaa on tietenkin ollut. Mäkin olen muutamilla eri festareilla pyörinyt ja siellä on myös sitten kuvailut videoita, mistä voi olla monta mieltä. Minä otan yleensä yhden sellaisen 30 sekunnin pätkän siitä keikasta, mitä mä oon katsomassa, minkä mä sitten laitan Instagram-storeihin. Ihan vaan jakaakseni ehkä musiikin ilosanomaa, saadakseni siihen tykkäyksiä, mitä näitä syitä nyt jakaa storeissa on. Nyt on kuitenkin tullut vähän sellaista vastausta näihin storeihin, että kannattaakohan niitä enää nyt sitten laittaa, koska koomikko Fathi Ahmed on podcastissaan sanonut, että se on kamalinta, mitä ihminen voi tehdä. Fathi ja ystävät podcastissa tuoreessa jaksossa hän on sanonut Flowfestarista, jossa itsekin asiakkaana olin tänä vuonna, että vain hölmöpyllyt käy siellä, oli hänen kommenttinsa. Sanoi vähän muitakin asioita, mutta niitä on täällä radiossa ehkä toistele. Ja sai kyllä miettimään sen, että kun Fathin pointti oli se, että kun ei itse pääse festareille ja näkee muiden storeissa sen, että siellä festareilla ollaan ja siellä selkeästi on sika hauskaa ja tietenkin ne hauskimmat osat niistä festareista näytetään, niin kyllä siitä kateelliseksi tulee. Ja kyllä mun täytyy myös sanoa, että vaikka mä oon muutamillakin festareilla onnekseni päässyt tänä vuonna olemaan, niin sitten kun mä näen festareita, missä mä en ole ollut, niin mäkin kadehdin ihan järjettömästi ja välillä vähän kihisen. Ja se on aika iso motivoija myös sitten hankkia se lippu sinne festareille. Että kyllähän toi on erinomainen markkinointikeino festivaaleille, että voidaan näyttää, että täällä somessa nämä ihmiset pyörii ja riehuu ja juhlii. Mutta sit mä mietin, että olen myös nähnyt postauksia, missä ihmiset sanoo vaikka, että kun ihmiset laittaa Sara Larssonin keikalta Flowssa videoita, niin minä katson niistä jokaisen ja nautin siitä, kun en itse sinne keikalle päässyt. Eli en tiedä, tässä on niinku kaksi tällaista tietä, mitä voi jotenkin kulkea. Näetkö sä sen sellaisena niinku jotenkin kärsimyksenä, että nyt täällä näkyy nämä jutut, mitä minä en ole saanut ja minä ryven tässä kateellisuudessa, mitä joskus itsekin ainakin teen, vai että pitäisikö siihen sitten suhtautua niin, että tämähän on minulle mahdollisuus kokea jotain, mitä en ole päässyt kokemaan, että minulla on nyt avattu ikkuna maailmaan, johon olen oven sulkenut ja voin sinne tiirailla, vaikka en itse sisään taloon pääsisi. Tämä metafora lähti nyt laukkaamaan vaikka ja mihin suuntaan. Laita WhatsAppiin viestiä, että harmittaako sua nämä keikkavideot. Tässä on Taylor Swiftin I Knew It.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swiftiltä uuden musiikin X:ssä. Kello on 11:30 keskipäivää kohden hilkkuillaan, pikkuhiljaa. Hilkkuillaan, onko se sana? Keksin itse. Me käydään läpi sitä, että on ollut puhetta nyt somessa esimerkiksi Fatih Ahmedilta siitä, että saako flexailla, että on flowssa? Saako laittaa festareilta hauskoja videoita Instastoriin, missä näytetään, että olen ollut täällä festareilla, kun joillekin saattaa siitä tulla paha mieli. Täältä on Anulta tullut viesti, että keikkavideot Instassa haittaa mua 0%. Itse jopa seuraan tiettyjen bändien artistien faneja, jotka käy ahkerasti keikoilla. En millään itse pääse kaikkialle paikan päälle, joten pääsen näkemään eturivistä kuvattua matskua just niistä mun suosikeista kivasti kotoa käsin. Ja se mikä ei innosta, niin sen voi skippaa. Toihan on ihan totta myös, että eihän kukaan myös pakota niitä katsomaan, ja kyllä Fatih oli itsekin tiedostanut sen, että hän on vapaaehtoisesti sinne storeihin itsensä painellut, vaikka tiesi, että Flow-festarit on juuri siinä viikonloppuna ollut meneillään. Mutta mä oon kyllä aika samaa mieltä. Toisaalta välillä, jos on artisti, kenen keikan mä haluan nähdä livenä, jonka mä oon vaikka menossa katsomaan, niin mä saatan ihan niinku ruton lailla vältellä sitä, että näkisin videoita siellä, koska mä en ole yhtään sellainen ihminen, että mä tarkistaisin settilistoja etukäteen tai jotenkin yrittäisin päästä perille siitä, että mitä artisti tulee soittamaan. Mä haluan 100% yllättyä, vaikka se johtaisi siihen, että mä toivoisin jotain biisiä tosi paljon ja pettyisin, niin mun mielestä on aina parempi se, että se on täysin uusi kokemus. Joka ikinen kerta, kun mä oon kattonut settilistaa etukäteen, niin mulla on jäänyt siitä sellainen fiilis, että joku sellainen taika ja ainutkertaisuus siitä keikastaan. Että senkin takia välillä sitten taas keikkavideot saattaa olla mulle vähän harmi, koska mä oon silleen, että mä en halua tietää, mitä siellä tapahtuu. Mä haluan, että se on täysi mysteeri minulle.
1: Uuden musiikin Viki Antinniemi.
0: Mysteeri ei ole se, mitä seuraavaksi soi, koska kohta kuuluu kansan tehoa, joka on eilen juuri äänestetty sinun käsin. Nyt Steve Lacyn The Feeling.

0: Steve Lacy, The Feeling, uuden musiikin X:ssä.
1: Yle X.
2: Tervetuloa Fankoniin!
3: Eihän toi laita sua silleen red flag.
4: Mä rakastan tuon laitteen.
5: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
3: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
4: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
5: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.
0: Uuden musiikin X:ssä ihan kohta kansan teho soi, mutta nyt Kiki, rakkauden kipeä.

0: Rakkauden kipeä uuden musiikin X:ssä Kikiltä. Mä unohdan aina, miten kovaa toi biisin loppu bängää, kun se alkaa niin jotenkin dramaattisen hiljaisesti, niin se on sairasta, miten se tolleen niin kuin intensifioituu loppua kohden. Seuraavaksi kansan tehoa. Eilen on nimittäin juuri äänestetty uuden musiikin X:ssä viikon teho, eli se biisi, joka soi jokaisessa lähetyksessä tällä viikolla UMX:ssä. Tämän mukaan lukien, jos olet ollut siellä ääntä antamassa, niin toivon, että sinun valintasi on päässyt tänne. Nimittäin emmisi, sinun emmisi, niin kuin Instagram-handle sanoo, on julkaissut tokan sinkkunsa ikinä ja se on päässyt uuden musiikin X:n kansan tehoksi, Myyntimies-niminen kappale. Emmisillä on siis ihana estetiikka mun mielestä, tosi sellainen niin kuin kirkkaan värinen, tyttömäinen ja tosi selkeästi vähän kieliposkessa tehtyä ja samalla kuitenkin niin kuin jotenkin täysin rehellisesti hyvää tanssimusiikkia. Mun mielestä tässä on ihanaa pop- ja R&B-vaikutetta ja mä oon kyllä iloinen, että tämä on eilen valikoitunut uuden musiikin X:n kansan tehoksi. Jos sä haluat päästä vaikuttamaan siihen, että mikä seuraavalla viikolla soi, niin perjantaina voi taas sitten tulla äänestämään ja siellä saa valinnan tehdä siitä, että mikä on viikon teho.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon.

Uuden musiikin X:ssä kuultiin äsken Kansanteho Emmisin Myyntimies. Ja siitä tuli kyllä bilettiilis, nousin vähän tanssimaan ja kuules, nyt noustaan tanssimaan kunnolla, koska tää on Madonna Danceteria.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin.
2: Yle Areenassa.
4: Kyllä Madonna tanssittaa ja studiossa on hyvä tunnelma. Viki töissä ja niin sanoo myös Jukka Poika. Tää on Stand Back uuden musiikin X:ssä.

Stand Back, Jukka Poika, uuden musiikin X:ssä. Mestat räjähtää, kun biisi on niin hyvä, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin Oulussa, mistä just luin Helsingin Sanomissa, että 15-vuotias myi kymmeniä räjähteitä alaikäisille WhatsAppissa, että 15-vuotias häiskä on tilannut 280 räjähdettä puolalaisesta verkkokaupasta ja myynyt niitä noin 100 eteenpäin. Siis tällaisia kädessä pidettäviä pieniä räjähteitä, mitä en mä tiedä, heitteleekö ne sitten toisiaan vai jotain kadulla kulkijoita noilla räjähteillä. Vähän kyllä jotenkin, tietenkin on ihanaa, että nuoret ryhtyvät yksityisyrittäjyyteen näinkin aikaisin ja jotenkin lähtevät ajamaan omaa asiaa. Yrittäjyyttähän aina kannattaa harjoittaa, aina kannattaa yrittää, mutta kyllä toi nyt vähän kuulostaa niin kuin laittomalta touhulta. Oulun poliisiviestintäpäällikkö on kehottanut vanhempia keskustelemaan räjähteiden vaaroista nuorten kanssa ja niin kehotan minäkin, että kun Kesha sanoi, että this place about to blow, niin hän ei tarkoittanut sitä, että tarvii ihan ilotulitteita kaivaa. Ihan kohta vähän uutisia, sen jälkeen Raina Laaksolta terkkuja ja Ibeä ja vaikka ja mitä nyt. Angela ja Justice, What You Want. Ja tähän väliin vielä Emman ja Matildan Älä Mee.

Uuden musiikin X:ssä Pekku täällä kahteen asti sinun seurassasi. Meillä on tulossa kaikkea kivaa vielä, hyvää uutta musiikkia muun muassa. Ja mitä nyt taas? Sara on tulossa tänne, Sara Salmi, juttelemaan mun kanssa ajankohtaisaiheeksista sitten yhden jälkeen.

0: Je m'appelle Vicky Antinimi ja voisi uuden musiikin X, näin ranskalaisittain niin kuin Angèle tässä Justicen kanssa tehdessä yhteistyössä What You Want soi nyt uutiset.
1: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläisviljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Melnikov vaatii hovioikeudessa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät puolestaan vaativat rangaistuksen ankaroittamista. Erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoo, että Airiston Helmi oli naamioyhtiö, jonka tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia. Yli puolet Kelan kyselytutkimuksen vastaajista kertoo joutuneensa esimerkiksi tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Lauri Mäkinen.
2: Yli puolet arvioi, että leikkaukset ovat heikentäneet heidän luottamusta tulevaisuuteen. Ja sitten 2/3 kertoi, että leikkaukset ovat lisänneet stressiä ja ahdistusta. Ja ihmiset rahan puutteen takia vetäytyy pois erilaisista sosiaalisista kontakteista. Eli oikeastaan nämä tulokset kertoo siitä, että ne leikkaukset ei pelkästään näy ihmisten arjessa siinä perustarpeiden tinkimisenä, vaan myös sit ihan tämmöisenä psyykkisenä kuormituksena.
1: Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet tuli perustoimeentulotuen saajia. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut ovat kariutuneet. Presidentti Donald Trump on iskenyt kovat tullit kanadalaistuotteille ja uhkaa jo uusilla. Kanada ei kuitenkaan aio perääntyä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Minkälainen tilanne maiden välillä nyt on?
3: Kyllä se hyvin vaikealta nyt vaikuttaa. Kanada ja Yhdysvallathan ovat siis hyvin tärkeitä kauppakumppaneita toisilleen. Ne kävivät neuvotteluita välttääkseen presidentti Donald Trumpin suunnittelemat uudet kovat tullit kanadalaistuotteille. Ja aiemmin viime viikolla tilanne näytti paremmalta, mutta lopulta neuvottelusta ei tullut tulosta ja Kanada käveli ulos. Kanadan pääministeri Mark Carneyn mukaan Yhdysvallat vaati ehtoja, jotka olisivat tuhonneet esimerkiksi Kanadan autoteollisuuden. Ja neuvottelujen kariutuminen tarkoitti sitä tosiaan, että Yhdysvaltain 50% tuontitullit monille kanadalaistuotteille tulivat voimaan jo lauantaina. Ja eilen maanantaina Trump sitten uhosi sosiaalisessa mediassa, hän nostaa tulleja kanadalaisille autoille ja auton osille ensi vuoden alusta 50%.
1: Miten Kanada on reagoinut?
3: Hyvin jämäkästi. Pääministeri Carney sanoi lauantaina, että Yhdysvallat laski tilanteen väärin. Hän vannoi, että Kanada vastaa tilanteeseen dollarista periaatteella. Ja hänen mukaansa Kanada palaa neuvottelupöytään vasta, jos Yhdysvallat tulee mukaan oikealla asenteella. Kovempiakin lausuntoja on Kanadasta kuullut. Ontarion provinssin pääministeri, tämmöinen suorasukainen Doug Ford, kommentoi, että hän väläytti, että provinssi voisi lopettaa kriittisten mineraalien ja sähkön toimitukset Yhdysvaltoihin. Ja tämän saatesanoiksi hän sitten heitti, että Trumpin olisi parasta hankkia paristoja.
1: Vielä lyhyesti, mitä tässä nyt sitten seuraavaksi odotetaan, että tapahtuu?
3: No, Kanadan vastatoimista kuullaan tänään iltapäivällä, kun kanadalaisministerit pitävät lehdistötilaisuuden. Eli sen jälkeen tiedetään paljon enemmän, että miten tämä tilanne jatkuu.
1: Kiitos ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto on saavuttanut Suomessa uuden ennätyksen. Se syntyi heinäkuussa, jolloin tuulivoima kattoi lähes 18% ja aurinkosähkö noin 3,5% Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta, kertoo Energiateollisuus. Samaan aikaan kuivuus rajoitti vesivoiman tuotantoa. Ja säännöste puolestaan kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa, pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomenna idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee joitakin sadekuuroja, pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee pohjoisen 15 asteesta etelän 21 asteeseen ja on huomenna lounassa hieman tänään sitä korkeampi. Pohjois-Lapissa lämpötilat jäävät 10 ja 15 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
4: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
5: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Uuden musiikin X:ssä tulossa terkkuja Raine Laaksolta, uutta biisiä Siprilta ja Nosteessa artisti Ladun uutta musiikkia ja vaikka mitä muuta. Nyt Iben Skyline.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin aina. Nyt ois jalkatilaa vaikka

0: Ibe Skyline uuden musiikin X:ssä kello 12.08. Mä sain äsken korvanappiin tietoa, että mä oon jostain syystä aivopierona sanonut täällä Raine Laakso eikä Raine Laaksonen. Ihan koko nimen ansaitsee tietenkin.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Onneksi kohta kuullaan Raine Laakso sen ääntä, niin saa hän ansaitsemansa kunnian täällä. Ensin Benjaminin Helahoita.

0: Hella hoito Benjaminilta uuden musiikin X:ssä. Basso jytää ja meininki on kova. Ja tanssifiiliksiä jatketaan. Mä saan aina tänne uuden musiikin X:ään välillä noilta iltaohjelmista terkkuja juontajilta ja heiltä biisivalintoja, joita on ihan aina soittaa täällä, että joku muukin voi vähän kuratoida tätä musiikkia tänne uuden musiikin X:ään. Ja täytyy sanoa, että hymy levisi kyllä korvasta korvaan, kun näin Raine Laaksosen viestin, että mitä tähän lähetykseen on tulossa. Nimittäin yhtä mun lempiartisteja Tinasheeta on soitossa yläks vaihtoehdosta tähän meidän ihastuttavaan tiistaihin. Tässä tulee Rainen telkut.
1: Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
2: Lepo vaan kaikille tänne uuden musiikin X:n puolelle. Se on Raine Laaksonen jälleen pitkästä aikaa kesälomien jälkeen. Todella iloista on aina palata töihin. Ja sen kunniaksi me ollaan laittanut sulle uuden 2-tuntisen paketin vaihtoehtoista sekä indian musaa tarjolle Yle Areenaan, jonka sä pääst kuuntelemaan hakemalla Yle Areenasta Yle X vaihtoehto. Soitossa siellä muun muassa uusi Divarin kappale, jossa ihmetellään sitä, että pojat on poikia, paukut palleen, mitä se oikein tarkoittaakaan. Ja palataan myöskin Flow-festivaalin tunnelmiin kuulostelemalla eteläkorealaista punk-musaa sekä klassikkobiisiä Nick Caveiltä. Mä johdattelen sut lempeästi kohti Yle Areenaa Tinashen uudella kappaleella. Hän on syyskuussa julkaisemassa 8. koko pitkän albuminsa nimeltä Popstar. Sieltä tällainen erinomainen gloopy kappale nimeltä Melatonin, joka on aika niin kuin vastakohta melatoniinille, koska tämä kappale ei todellakaan saa sua uneen, vaan mä sanoisin, että tää tulee herättelemään kaikki.

YleX:ssä vaihtoehdon, eli Raina Laaksosen valinta tänne Uuden musiikin X:ään oli Tinashen Melatonin kappale. Tulee artistilta, joka on mun mielestä yli 10 vuotta tehnyt jo erinomaista popmusiikkia, R&B:tä, tanssimusiikkia. On ehkä sellainen aliarvostettu helmi. Tämä tulee tietenkin henkilöltä, joka on tilannut jo hänen nimikirjoitetun CD-levynsä, joka vasta ensi kuussa julkaistaan. Eli laitan niin paljon luottoa hänen, että olen valmis ostamaan levyn ennen kuin edes sitä kuulen. En usko, että petyn ainakaan näiden tähän astisten sinkkujen perusteella. Tinashe tekee aina hauskaa bilemusiikkia, jos sitä kaipaa, mutta myös sieltä tulee sellaista ihanaa utuista, romanttista R&B:tä ja kaikkea, mitä kaipaa. Hän on ihan popkameleontti minun mielestäni. Hei, kohta kuullaan uutta musiikkia Caprilta. Meillä on nosteessa artisti tulossa, paljon myös artisteja, jotka on ollut flowssa esimerkiksi kuultavissa pari viikkoa sitten, Somberi, Turnstile ja vaikka mitä. Tuossa myös Raine mainitsi viestissään, että tulee puhumaan eteläkorealaisesta punkista. Epäilen, että se on Sailor Honeymoon, jonka näin flowssa myös livenä. Siis kannattaa kuunnella Areenasta yleksi vaihtoehto koko lähetys, koska jos siellä Sailor Honeymoonia soi, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on varmasti ihan järjettömän hyvä meininki. Se oli ihan mun lempikeikkoja sieltä koko flow-viikon lopulta. Seuraavaksi kuunnellaan Shakira ja Burna Boyta Die Die.

0: Shakira ja Burna Boy jalkapallohitillään Die Die uuden musiikin X:ssä kello 12.22. Täytyy sanoa, että toi biisi tuo pääsellisesti tällä hetkellä mieleen Haalandin kynityn pään. Minne ne kutrit katosi? Sitä on nyt kritisoitu, mutta saahan mies tehdä valinnat siitä, miltä näyttää. Ja pitääkin tehdä. Kuunnellaan seuraavaksi Jokrateksen Kiska Kii ja sen jälkeen Somberin 12 to 12.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Jokrates kiska kiieks.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: 10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Nyt kuuluu Somber 12-12. Somberkin nähtiin Flowfestareilla pari viikkoa sitten. Itse olin Friendin Day-keikalla heilumassa, niin en ehtinyt hirveästi näkemään, mutta kyllä vähän hänen tanteen.

December 12-12 Uuden musiikin X:ssä Vekku-studiossa tuuraamassa Sonnia, joka on tekemässä Mitä Sonni tekee? Ottaa härkää sarvista. Nyt on ollut aika hyvä fiilis täällä studiossa. Mulla on tosi hauskaa, ihanaa olla täällä taas, mutta välillä on hyvä myös vähän emoilla. Ja seuraava biisi mun mielestä antaa meille täydellisen mahdollisuuden siihen. Nimittäin turkulaislähtöinen yhtye Capri on julkaissut uuden biisinsä nimeltä Valo. Ja se on vähän sellainen emotionaalinen, tunteikas poprock-kappale, joka yhteen oman sanan mukaan esittelee sekä aiempaa popimman että kokeilevamman Caprin. Eli vaikka genremuutos on ehkä vähän näkyvissä suorastaan sellaisesta rocksoundista enemmän vielä popmaailmaa, niin silti tässä myös koetaan olevan vähän jotain kokeellisempaa. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että experimental or not, niin tämä kyllä puhuttelee. Tässä on Caprin koskettava Valo. Tässä on vähän sellaista 2000-luvun alun fiilistä kanssa, melkein joku Evanescence tai joku. Kävelen

0: musiikin X. Viki Antinniemi.
1: Siinä kuultiin upo uutta Capria biisi Valo. Ja nyt jatketaan rockilinjalla Litku Klemetin Splatter.

Litku Klementti Splatter uuden musiikin X:ssä. Kunnon rockifiilistä. Tuossa on sitä raivoa, tuossa on sitä energiaa. Siis jos raivoa ja energiaa löytyy, niin saattaa löytyä nykyään myös tapahtumia, jotka puhuttelee sitä. Luin nimittäin just artikkelia siitä, että Helsingissä järjestetään feministinen kiroiluiltama, jossa voi purkaa harmitusta. Tällaisia tapahtumia on käsittääkseni jonkin verran ennenkin järjestetty, mutta en ole kyllä itse törmännyt silleen, että olisi voinut vaikka osallistua. Onhan toi mielenkiintoinen konsepti, että voidaan yhdessä vähän mennä purkamaan tunteita ja kiroilemaan. Vähän samaa fiilistä kuin niissä raivohuoneissa, missä ihmiset saa murskata lekalla jotain lautasia ja televisioita tai heitellä asioita päin seinää ja kaikkea. Mun mielestä noi on niin kuin loppujen lopuksi todella terveellisiä ja positiivisia tapoja saada fiiliksiä ulos siitä, kun joku turhauttaa. On itsekin harjoittanut välillä monellakin tapaa tällaista niin kuin fyysistä sekä sanallista turhautumisen purkamista. On se sitten ollut niin kuin kirjaimellisesti tuollaisen tavaroiden rikkomisen turvallisessa kontekstissa tai sitten vaikka tanssin kautta. Mä myös laulan, mä kirjoitan, teen välillä tarkoituksella huonoja räppejä, joihin laitan vaan ajatuksia, kirjoitan runoja, kirjoitan kaikenlaista ja just yritän myös lausua asioita ääneen, jotka turhauttaa ilman, että sitä suuntaa jollekin niin kuin yksilölle, jolloin siinä on usein vaara siihen, että se toinen pahoittaa mielensä, kun sä sille kiroilet. Että ihanaa, että järjestetään tollaista, missä voi jotenkin neutraalisti ilmaista sen oman ärsytyksen ilman, että se purkautuu tilanteissa, missä se ei jotenkin ehkä johda tilanteisiin, joissa itse haluat olla. Olipas nyt jotenkin vaivalloisesti päästy tähän pointtiin. Pointti on se, että hyvä päästää turhautumisesta irti ja mun mielestä musiikki on myös erinomainen keino siihen. Esimerkiksi pari viikkoa sitten Flowssa nähty Turnstile veti sellaisen keikan, missä jengi kyllä purki fiilikseen. Siellä oli railakas tunnelma, jengi heilu ihan täysillä. Tämä on Turnstilein Sin Stars.

0: Seeing Stars Turnstylelta. Turnstyle, kuten sanottu, veti ihan järjettömän keikan Flowfestareilla. Oli vellova yleisö, missä oli, ja niin kuin iloinen tunnelma. Että kyllähän useinkin tuollaisilla keikoilla, missä vaikka pitataan, niin on todella positiivinen fiilis, mutta siellä jotenkin oli sellainen niin kuin raikuva ilon fiilis. Oli ihan sika ihanaa olla siellä keikalla, vaikka en itse riehumaan ihan hirveästi lähtenytkään. Kuuntelin vaan tyytyväisenä. Hei, seuraavaksi päivän, eipä se ole päivän biisi, vaan nosteessa artisti, viikon nosteessa artisti, nimittäin Ladu. Ladu on Miamissa syntynyt amerikkalais-hollantilainen, mutta Suomessa musiikkia tekevä artisti, joka tekee erinomaista R&B:tä ja on julkaissut tuplasinkun, josta toinen biisi kuunneltiin jo aikaisemmin tänään lähetyksessä, ja nytten tulee sitten toinen sinkku sieltä tuplasinkulta, eli Passport. Meillä on kans pikkusen terkkuja täällä Ladulta. Kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa näistä uusista biiseistä.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Hi, this is Ladu. My new double single, Nasty Work and Passport, is all about getting outside, having fun, and enjoying the summer. It's an uplifting, groovy project that was created last summer at a friend's studio. It was a lot of fun to make, and I hope you enjoy.

Adela, Ain't in LA. Uuden musiikin X:ssä. Kello 12.48 ennen Adelaa kuultiin viikon nosteessa olevaa artistia Ladua. Kannattaa somesta käydä tsekkaamassa Ella Ossin erinomainen video Yläksän somekanavilta, jossa tutustutaan artistiin vielä vähän tarkemmin. Seuraavaksi kuunnellaan Aichin RMB eli Ring My Bell. Ring My Bell alkuperäisversio tästä diskokappale on yksi mun ihan lempi diskokappaleista ikinä, niin mä olin niin innoissani, kun mä kuulin, että Anita Wardi on tähän sampletty, koska se oli sit, niin kuin ihan kuin olisi vaan kuullut sen alkuperäisen biisin ja sitten siinä olikin ihan uusi käänne. Tämä on hauska.

I Ring My Bell, eli R&B uuden musiikin X:ssä kello 12.52 Vekku Studiossa. Uutisten jälkeen on tulossa vaikka mitä päivän biisiä, uutta Suomi-indie ja tietenkin tänne on mitä nyt taas osioon Sara Salmi saapumassa studioon juttelemaan mun kanssa. Sitä ennen kuunnellaan Vilma Jään Kiputyttöjä nyt Slaterin Brand New Chanels.

Slaterin Brand New Chanel soi äsken. Jos mulla olisi ajokortti, niin mä lähtisin johonkin moottoritielle ajahan täysillä toi biisi korvissa. Ennen uutisia vielä Vilma Jää, Kiputittaja.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-droneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Sopimuksen kokonaisarvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Kauko-ohjattavat FPV-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Niitä voidaan käyttää muun muassa tiedustelussa sekä pioneeri- ja huoltotehtävissä. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Yhdistyneiden Arabiemiraattien Dubaihin tulevalla talvikaudella. Syynä yhtiön päätökseen on Lähi-idän epävakaana jatkunut turvallisuustilanne. Finnair keskeytti tilapäisesti lentonsa Dubaihin ja Qatarin Dohaan maaliskuussa Iranin sodan vuoksi. Nordean maksujen käsittelyssä on ollut tänään viiveitä. Pankki kertoo, että osassa saapuvissa palkoissa ja etuuksissa on ollut viivettä. Pankin mukaan vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Kanadan on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi presidentti Donald Trump uhkasi eilen asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
1: Uudenmusiikin X:ssä tulossa Mitä nyt taas esimerkiksi ja kans Vaikka ja mitä musiikkia jatkossa toivottavasti, jos mä saan täältä sitä soimaan. Seuraavaksi myös päivän biisiä matkalla sinun korviisi ja vaikka ja mitä muuta. Tähän väliin kuitenkin presidentin Doom Loop. Vai onko? No niin, pieniä teknisiä ongelmia tässä selkeästi. Eihän se meitä mitenkään haittaa. Se on osa elämää, että vähän välillä hommat risoo ja pistää vastaan. Se on kylläkin vähän turhauttavaa, mutta turhautuminen on ihmillinen tunne ja siitä selvitään varmasti. Joo, meillä onneksi kohta tulee Sara Salmi tänne studioon, jonka kanssa voidaan jutella, niin vaikka musiikki ei ihan välittömästi lähtisi soimaan, niin se ei haittaa. Mutta lähteään se sieltä, kyllä me saatiin biisi päälle, ei hätää. No niin, siinä on presidentin Doom Loop. Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
1: Vähäsen saattaa takkuilla välillä systeemit, mutta siitä selvitään. Äsken presidentin Doom Loop, nyt Axel Kalanin Kettomasan koodit päällä.

Koodit päällä, Aksel Kala ja Ghetto Masa uuden musiikin X:ssä. Ihan kohta kysytään jälleen kerran, mitä nyt taas, kun Sara Salmi saapuu studioon kanssani juttelemaan ajankohtaisaiheesta. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin päivän biisiä. Se on tänään Karim B:n Eihän se niin mee. Hänen viime perjantaina julkaistu uusin sinkku tulevalta albumilta, joka nousi avausviikonloppunaan Suomen striimilistan siellä 25. Eli kyllä tässä selkeä hitin aineesta on, ja mun mielestä on täysin mahdollista, että se kipuaa pikkuhiljaa korkeammalle ja korkeammalle tuossa listalla. Karim B on suomalainen R&B-artisti ja laulaja, jonka musiikissa on kuultu paljon afropopin vaikutteita, popin ja R&B:n sekä arabipopin elementtejä, mutta tämä uusi biisi on vähän niin kuin uusi suunta hänelle, tai ainakin aikaisempiin sinkkuihin, kuten Ongelma ja Teatteriin verrattuna, niin paljon sellainen jotenkin niin kuin tummanpuhuvampi ja dramaattisempi kappale, vaikka ne rummut siellä vielä soi. Tässä on Karim B:n Eihän se niin mää.

0: Eihän se niin mee, Karin B. Uuden musiikin X:ssä Yle X:n päivän biisinä. Ja erinomainen, vaikka itse sanoinkin, erittäin menevä.
1: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
2: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
3: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
1: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
3: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

ihan kohta uutta musiikkia Mielle tuo meille huomisesta alkaen kappaleen, mutta sitä ennen Vimma, hei hei.

0: Hei hei, sanoo Vimma, mutta me ei sanota hei hei vielä Uuden musiikin X:ssä kello 13.19. Viki Antiniemi täällä studiossa ja mulla on tänne tullut mukaan myös Sara Salmi. Hei Sara.
1: Moi.
0: Miten menee?
1: Ihan hyvin menee. Tässä syksyä kohti.
0: Meillä on mielenkiintoisia aiheita tulossa. Mitä nyt taas nimittäin kysytään kohta puoliin. Me ollaan puhumassa ainakin kouluruokailusta ja vähän siitä, että kuka saa erityisiä toiveita tehdä ja kuka ei.
1: Jep.
0: Ja mitäs muuta meillä on?
1: Mua kiinnostaisi puhua siitä, että on tehty juttu, että ainakin helsinkiläisen tällaisen Barloos-ravintolan mukaan röökaaminen olisi taas nousussa. Ja mä oon kyllä itsekin tätä havainnut.
0: Mielenkiintoista. No tästä ja kaikesta siitä väliltä puhutaan ihan pian. Tähän väliin Upo uutta musiikkia Miele-nimiseltä artistilta viime perjantaina julkaistu Huomisesta alkaen -kappale.

0: Stupid Song Olivia Rodrigolta uuden musiikin X:ssä kello 13.26. Ja nyt on tietenkin aika kysyä.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Mitä nyt taas? Mulla on Sara täällä studiossa mun kanssa ja meillä on pari aihetta jututettavana.
3: Kyllä.
0: Ensimmäisenä on se, että Ylen raportoinnin mukaan vanhemmat vaativat lapsilleen erityiskohtelua kouluruokailussa ilman välttämättä mitään kunnon perustetta. Tyypillisesti ruokia, joita lapsille toivotaan, ovat esimerkiksi makaroni ja ketsuppi, ranskalaiset perunat, nakit ja lihapullat. Tietenkin niin kuin kouluruokailussa paljon annetaan tilaa erityisruokavalioille, kasvisruoka on tarjolla joka päivä suurimmassa osassa koulusta mun mielestä ja tota noin, kaikenlaisiin allergioihin ja tällaisiin tietenkin tartutaan vakavasti, mutta kouluruokalat on ollut vähän vaikealla fiiliksellä tästä, koska ei ole selkeää linjausta siitä, että ketkä saa niin kuin tämän erityisruokavalion. Ja tietenkään kyseessä ei ole niin kuin ravintola, mistä voi mitä vaan tilata, että ne resurssitkin on rajalliset.
3: Kyllä, ja mun ensimmäinen ajatus oli tästä, että kun mä näin tämän kanssa, näin uutisen otsikon, että on enemmän, nykyistä enemmän tai aiempaa enemmän näitä toiveita lapsille kouluruokailuun, niin en ole yhtään yllättynyt. Mutta sitten samalla mä mietin, että keitä nämä on, nämä vanhemmat? Jotenkin, sitten mä kamppailen pään sisällä sen suhteen, että mulla tulee heti se reaktio, että no ei silloin ennen kyllä mitään toiveita saanut esittää ja samaa ruokaa syötiin. Ja jos ei syöty, niin mentiin kaupasta hakemaan joku suklaapatukka tyyppisesti. Mutta sitten samalla mä haluaisin yrittää ymmärtää, että totta kai on allergioita. Ja sitten mä luin ja perehdyin tähän turvaruokajuttuun, kyllä, mikä on myös kasvava ilmiö, että heti siitäkin tulee semmoinen, että mihin sitä turvaruokaa nyt tarvii, mutta se on varmasti ihan oikeastikin hyödyllinen juttu, että kun on tällaisia tapauksia, jotka ei sit syö mitään ja se syöminen on oikeasti jostain syystä vaikeaa, niin kun he ei syö, niin sitten heistä tulee he jaksa ja se voi näkyä jonain häiriökäyttäytymisenä ja näin, niin on hyvä, että se lapsi syö jotain ja tämä turvaruokahan se tarkoittaa, että on vaikka joka päivä pinaattilettuja. No, anyways. Niin sitä, mihinköhän mä olin tulossa, mutta sitten kun joka tapauksessa mä en ymmärrä, että kun jotenkin mä oon 2,5-vuotiaan lapsen äiti ja mun lapsi on päiväkodissa, niin mulla ei jotenkaan tulisi mieleenkään pyytää mitään ylimääräistä, koska mä oon nytkin kaikesta mun sekoilusta ja kaikesta, mitä mä siinä päiväkotiin kohdistan, niin jotenkin kauhean kannan sellaista syyllisyyttä ja huonoa omatuntoa, että en kai mä oo tässä teiltä, että mä tiedän, että teillä on vähäiset resurssit ja kaikkea, älkää niin kuin ottako tätä kuormituksena, niin vai onko se sitten niiltä, ja lähteekö se niiltä lapsilta vai vanhemmilta ne toiveet?
0: Niin, se on kyllä mitä itsekin mietin. Mä oon ollut itse lapsena sitten taas niin kuin ihan hirveän nirsa, että en olisi halunnut syödä mitään ja välillä just koulussa syöminenkin tuotti mulle ongelmia, että mä oon niin kuin istunut välitunteja odottamassa, että saisin syötyä loppuun, koska se on ollut mulle jotenkin hirveän vaikeeta ja toisaaltahan kouluruokailun niin kuin tehtävä on myös tarjota lapsille, niin kuin koulun tehtävä ylipäätänsä on niin kuin antaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia opettaa asioita. Että niin kuin kokeilla asioita, mitä ei ehkä ole aikaisemmin päässyt kokeilemaan myös ruokailun suhteen. Ja mietin, että jos mulle olisi vaan sallittu lapsena se ruokavalio, mitä mä olisin halunnut syödä, mikä varmaan omallakin kohdalla olisi ollut aika rajallinen, niin miten se olisi vaikuttanut mun kehitykseen ja että missä vaiheessa voidaan laittaa se raja, että tässä vaiheessa se on asia, joka on vaan tällainen turvaruuan vaativa jotenkin ruokavalio, jota täytyy niin kuin ylläpitää ja kunnioittaa ja missä vaiheessa pitää miettiä se, että tässä on myös muovautuvassa iässä oleva ihminen, kenellä on mahdollisuus laajentaa sitä palettia. Mun mielestä tuolla niin kuin artikkelissakin puhuttu se, että pitäisi miettiä myös sitä, että pystyykö jotenkin terveydenhuollon kautta saada siihenkin jonkunlaisen tällaisen niin kuin diagnoosin ja määrän, jonka kautta voisi sitten asettaa just sen ääriviivan siihen, että joo, tätäkin turvaruokakonseptia on mahdollista toteuttaa koulun resurssien rajoissa, mutta se on varattu niille ihmisille, keillä on oikeasti jonkunlainen todiste siitä, että sitä tarvitaan.
3: Tässä päästään just siihen ongelmaan, mikä liittyy mun mielestä tosi moneen asiaan tai tällaiseen, että on varmasti ihmisiä just, ketkä sen tarvitsen turvaruuan tai erityisruokavalion ja sitten se heille suotakoon, mutta sitten se avaa semmoisen porsaanreijän sellaisille, että niitä toiveita ja vaatimuksia alkaa tulla sieltä suunnalta, jotka ei sitä tarvitse, että sitä aletaan niinku hyväksi käyttää sitä mahdollisuutta.
0: Niinpä, että munkin lapsi haluaa, että saa makaronia tai makkispekkikset.
3: Mutta siellä on se ketsuppi? Eikö kouluissa ole, kouluruokailuissa ole ketsuppia tarjolla? Miksi sitä niin. Mitä erikseen toivoa? Mä jäin hirveästi miettimään sitä. Ja sitten mä kyllä mietin, että miksi kukaan toivoo ranskalaisia. Tai jotenkin mä vielä silleen, että

0: se menisi mun järkeen, että ei, minä haluan lapselleni terveellisempää ruokaa, mutta miksi kukaan haluaa lapselleen ranskalaisia kouluja? Eikö se niinku, en tiedä.
1: Se on, lapsi on laittanut vanhempansa nimen siihen lappuun ja sanonut, että tämä lapsi tarvitsee ranskalaisia, niin minä vähän epäilen.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
1: Kohta puhutaan sitten kouluruokailun sijaan kasvavasta tupakoinnista, jota on havaittu, kun mitä nyt taas jatkuu. Tähän väliin Hugo ja Kosti taulut.

0: taulut, puuko ja kosti ja musiikin X:ssä. Tiistaipäivä rullaa eteenpäin ja meininki on mukava. Ja nyt on taas aika pohtia ja kysyä, että...
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Mitä nyt taas? Niinhän se on, minä ja Sara Salmi täällä pohditaan kaikenlaista. Äsken puhuttiin kouluruuasta. Mistäs nyt puhutaan?
3: Puhutaan röökistä.
0: Ah?
3: Ootsä huomannut sitä, että jengi röökäisi taas vähän enemmän?
0: Siis, tämä on ehkä ihan hirveä asia sanoa. Musta tuntuu, että mulla on ollut sellaiset piirit, missä on koko tämän ajan poltettu aika
3: tasaisesti. Niin, se on mennyt aivan, okei. Okay. No niin, mä lähden tuosta ovesta ulos, että me tässä keskustellaan. No joo, mutta siis mä oon taas sitä ikäpolvea, että mä muistan, että silloin kun mä olin 18 ja silloin... No, en ole niin vanha, että baarissa olisi saanut silloin polttaa, kun itse on ollut nuori. Nythän olen todella vanha, no kuitenkin, niin mutta jotenkin olen sen huomannut. Mä jotenkin sen, että oli sellainen jonkinlainen, en mä tiedä oliko se fitness-buumi, joka yletty kaikkea, mutta jotenkin sen noteerasin sen vähenemisen. Ja ehkä se nuuska ja tällaiset muut nikotiinituotteet korvasi sitä, mutta olen kyllä pistänyt silmään sen, että jotenkin sellaisessa tietynlaisessa kuvastossa se rööki on lisääntynyt, että artistit polttaa keikoilla ja kun otetaan jotain tosi ärtsyjä kuvia, niin sitten helposti otetaan se rööki siihen, että se on semmoista niin taidetta. Ja nyt Yle oli tehnytkin jutun, että oltiin haasteltu Bar Luusen, onko tämä Helsingissä Kalliossa, kun se sijaitsee tämä ravintola?
0: Keskusta-alueella.
3: Keskusta, eikö se oli? No, kuitenkin niin tämmöistä ravintolapäällikköä, jonka mukaan sieltä tiskiltä ostetaan röökiaskeja viime vuosikymmenen malliin. Siis mulle oli tämäkin jotenkin uutinen, että baarissa, tai totta kai siellä myydään röökiä, mutta en mä muista, milloin mä olisin itse, tai mä olisin nähnyt kenenkään ostavan. Ja no ilmeisesti tilastot ei tätä tue, että yleisesti tupakan polttaminen on vähentynyt, mutta kuitenkin mä sanoisin, että varmaan siellä just tämmöistä on näitä esikuvia ja jossain porukoissa se on lisääntynyt tai jatkunut niin kuin sun kavereissa. Niin tää on vaan musta jotenkin kiinnostavaa, kun mä oon jotenkin itse sitä tupakan polttoa miettinyt silleen, että se on jotenkin tosi turha tapa.
0: Kyllä, ja siis on mielenkiintoista, koska mun mielestä oli, kuten noi ehkä tilastotkin näyttää, niin selkeä sellainen trendi siinä, että savuttomuus alkoi nousee just vielä nuorimpien sukupolvien keskuudessa eri tavalla kuin aikaisemmin, mitä sitten mun mielestä vähän iski jotenkin puukkoa siihen suunnitelmaan se, että noi sähkötupakat sai suosiotaan niin paljon ja vapettaminen oli hirveän trendikästä hetken ja onhan se vieläkin käytössä ja uskon, että se myös sivuaa noita niin kuin tupakan suosion laskutilastoja, koska tupakka kallistuu koko ajan, se ei ole niin jotenkin en tiedä. Se on eri tavalla jotenkin mediaseksikästä kuin sitten taas se vapettaminen, mikä oli sellainen jotenkin niin kuin hauska TikTok-asia. Mä näen sen jotenkin sellaisena niin kuin polttamisen labubuna.
3: Mä en ole nähnyt pitkä aikaa kenenkään vapettavan.
0: Joo, mä just pidin kotibileet, missä ystäväni kysyi minulta, että saako vapettaa sisällä. Mä sanon, okay, että siis vie parvekkeelle tällainen, että tällä ei kyllä minä en viikko ennen muutta ole antamassa kenenkään höyryttelemässä mitään makoja tänne ilmoille. Mutta joo, kyllä siis se on mielenkiintoista, että tolleen ihan baarilta tulee informaatiota, että tupakointi on kasvanut, koska THL oli kans tuossa varoittanut käsittääkseni, että just jos mediassa liikaa positiivisessa valossa tupakointia näytetään, niin se saattaa aiheuttaa sen, että tupakoinnin määrä kasvaa. Ja mun mielestä jotenkin mediassa on annettu lähiaikoina tosi silleen, mä sanoisin melkein niin kuin inhorealistinen kuva jotenkin tupakoinnista, mikä ei ainakaan niin kuin röökimainokselta mun mielestä tunnu.
3: Ei todellakaan. Mutta tuossa kyseisessä Yle-jutussa oli haastateltu myös tämän saman ravintolan tällaista ohjelmapäällikköä, niin musta siinä oli kiinnostavaa, miten hän sitä siinä oli kuvattu, kun tämä ohjelmapäällikkö sytyttää tupakan ja sitten kun kommentoi, niin hän liitti sen siihen, että kun tavallaan maalataan niin synkkää kuvaa tästä maailmanmenosta muutenkin, niin tavallaan ihan sama, vaikka mä saisin kaikki maailman taudit tästä tupakasta.
0: Että kaikesta saa syövän, niin ei se tupakkakaan.
3: Niin, että tavallaan haluaa, siinä oli jopa, hän sanoi tälleen jotenkin, että haluaa kuolla ennen kuin tämä maailma kuolee.
0: Okay.
3: Että se oli se oli aika sellainen jotenkin statement, että, että jos tämmöistä mielenmaisemaa on laajemminkin, niin joo.
0: Niinpä, kyllä. Pidetään keuhkoista huolta. Ehkä tämä on ainakin itse tälleen radiossa puhuvana henkilönä haluan varmistaa, että ääni vähintään kulkee ja muitakin hyötyjä siinä on, että tupakoimatta on, niin ei ehkä kannata. Tämä ei myöskään mitenkään suunniteltu. Seuraavaksi tulee Charlie XCX and Wink Wink ja mietin koko ajan sitä, että yhdellä tämän uuden levyn musiikkivideolla hänellä on sellainen niin kuin vuori tupakoita siinä ja hän polttaa jotain 10 röökiä samaan aikaan. Niin tämä ei ole temaattinen suunnitelma, mutta sopii täydellisesti mielestäni. Kiitos Sara, kiitos, että olit.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?

0: Sinfonia, Isaac Elliot, uuden musiikin X:ssä kello 13.46. Vikivekku Antinniemi täällä. Sinun seurannasi vielä 15 minuuttia ennen kuin siirrytään iltapäivään. Meillä on seuraavaksi tulossa viikon tehoa. Eilen on nimittäin juuri tavallisesta poikkeavasti maanantaina äänestetty kansan tehoa ja siihen on valikoitunut Emmisi artistin myyntimieskappale, menevää pop-R&B:tä, kuplivaa, kirkasta meininkiä, ihana kappale ja uskon, että varmasti iskee myös suhun.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Uuden musiikin X:ää vielä 10 minuuttia jäljellä. Siihen mahtuu muutamakin biisi. Mammaa, Pihlajaa ja nyt Louna Onlinea.

0: No niin, pienet pahat, tuoltahan mullahan oli mikrofonikin pois päältä. Täällä menee niin sekaisin meiningit, että en ihan tiedä, mitä ees äsken tapahtui. Mutta testataanpas uudestaan, että lähteekö nyt biisi täältä. No niin, ei tuo.
1: Yes. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: No niin. Nyt tulee pihlajan ei kukaan ja toivottavasti vieläpä ongelmitta. Pahoittelut säädä.

0: aikokaan.
1: Uuden musiikin X palaa taas huomenna. Sonni tulee takaisin juontamaan ja toivottavasti vähemmillä teknisillä ongelmilla kuin minä tänään. Vielä uutisia ennen ehditään kuunnella mamma serotoniinia. Kohta iltapäivä ottaa haltuun.

0: Mamma Serotoniini päättää uuden musiikin X:n. Kiitos Viki Antiniemelle siitä. Nyt vuorossa kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ruokavirasto on todennut 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Virusta löytyy nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on nyt todettu 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista ensi vuodelle. Esitys alentaisi työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän 1,8% 1,5%. Esimerkiksi 4000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle työntekijälle alennus tietäisi noin 70 euron säästöä vuodessa. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 20 ihmisen irtisanomiseen. Taustalla ovat valtion STEA-avustuksiin suunnitellut merkittävät leikkaukset. Järjestö varoittaa, että leikkaukset tekisivät sen toiminnan mahdottomaksi ja jättäisivät kehitysvammaiset ja heidän perheensä ilman tukea. Myös muut vammaisjärjestöt, kuten Kehitysvammaliitto, ovat joutuneet aloittamaan vastaavia neuvotteluita. Sosiaalisen median käyttöön on tulossa yhteiset eurooppalaiset säännöt. Suomen EU-komissaarin, EU-komission varapuheenjohtajan Henna Virkkusen mukaan esitys yhteisestä eurooppalaisesta sääntelystä on tulossa alkusyksystä. EU on tutkinut somealustoja ja arvioi, että esimerkiksi TikTok ja Meta ovat liian koukuttavia nuorille. Nyt arvioidaan, pitäisikö joidenkin palveluiden ikärajaa nostaa esimerkiksi 15 ikävuoteen.

0: Oikein hyvää tiistaita. Kello 2:02 Impo ja Linne studiossa.
1: Tiedätkö, Linne, mitä mä oon miettinyt viime aikoina? Tai itse asiassa eilen.
0: Mietit sä jotain?
1: Joo, kyllä mä välillä mietin. Mulla tulee isoja kelloja. Esimerkiksi eilen mä tajusin, että kun on se ohjelma Suurin pudottaja, niin sehän on niin kuin sellainen positiivinen termi. Suurin pudottaja. Kuka pudottaa eniten ja pärjää siinä kisassa parhaiten. Mutta englanniksi se on biggest loser, eli isoin looseri. Niin mun mielestä toi on aika ristiriitainen
0: niin
1: asia.
0: Mutta se
1: mä heitin ton vaan tuohon ilmoille, jos sä haluaisit niinku tähän kärkeen jotain hauskaa. En mä tiedä, onko se on hauskaa, mutta mä heitin sen nyt ilmoille. Jokainen voi miettiä sitä vaikka.
0: Tunsit, niinku, länit sä itse tässä Biggest Loser-nimityksessä?
1: Joo, mä mietin itseäni isona loserina ja sen jälkeen mä tajusin, että ei mä voi olla suurin pudottaja. Mä pudotan tätä tasoa jatkuvasti.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
0: Tartutaan tää lähetys kuumaan, tuun vielä himaan biisillä. Impo Linne Studios aion tänne 5:00 saakka. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Kuumaa, tuun vielä himaan, soi yläks kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa, oikein hyvää tiistaita.
1: Joo, siis maakunnissahan monesti on sillain, että no, kenenkäs tyttöjä sitä ollaan, tai kenenkäs poikia sitä ollaan. Tiedätkö, niin tämä on ihan peruskysymys. Ja sitten kun sä heität jonkun sukunimen vaikka, no Kinnusen, ja sitten, aa, te ootte niitä, oletko sinä se Jorma vai Marko vai kenenkäs poikia.
0: Mutta toi on oikeasti toi on ihan totta, koska mäkin oon pienemmältä paikkakunnalta, Nurmasta, niin se on aina, että, jo, niin kun, että mä en edes jaksa kertoa, että kuka mä oon, vaan mä kerron, että ketkä on mun vanhemmat. Ja muun muassa joskus yleensä WhatsAppiin, kun mä kerroin, tuli jotain puhetta Nurmasta, niin tänne WhatsAppiin tuli, että kenen likka sä oot. Ja mutta en kyllä vastannut siihen viestiin, koska mä mietin, että mä nyt en ehkä silleen mun äiti ja isää tässä niin julkisesti.
1: Silloin. Joo, ja siis toi on klassikko. Sitten jos miettii, niin näitä on ihan julkisuudessakin vaikka tällaisia. No itse tuun tuolta lätkämaailmasta, niin jos sä kävelet Turussa, saat jäbä ja sanot, että sun sukunimi on Koivu, niin sit sulta kysytään, aah, okei, okay, joo, hei, joo, joo, Saku vai Mikko vai onks, onks Jukka Koivu teidän, onks se sun isoisä? Ja tiedätkö, niin kuin tälleen, se on heti tai ketä vaikka viihdemaailmassa olisi jotain, vaikka niin kuin, no, Kardashian. Tiedätkö, kenen
0: Kardashian. Jep,
1: niin
0: kyllä,
1: sillä okei, niitä.
0: Siis, niin.
1: Ja sitten yrityksiä, vaikka Faserin suku Suomessa. Faser. Wow, Fatser.
0: Mä en jaksan edes enää kiinni.
1: Mä en tiedä, mistä syöväreistä toi tuli. Niin kaikki on silleen, että okei, suklaarahat liikkuu isosti.
0: Niin, mutta siis semmosia perheyrityksiä, että sä synnyt ja sitten sun elämäntarina on vaan niinku kirjoitettu sulle valmiiksi, että hei, onneksi olkoon uudesta elämästä, mutta meillä on jo silleen hyvä suunnitelma sulle, että miten sun elämä tulee menemään.
1: Niin, meillä on hyvä suunnitelma ja tähän itse asiassa liittyy paljon rahaa, että sua ei varmaan harmita tää. Tai sitten se voi olla semmoinen, että meillä on tällainen just vuosikaudet kitunut firma, että haluisit sä millään ottaa tämän?
0: Jatka please.
1: Ei. No mut Pohjois-Karjalassa kuule Kiteellä, eikä Kiteellä on kans yksi suku, joka yhdistetään aina tiettyyn asiaan.
2: Kesäiltapäivä.
0: Tämä ei kuitenkaan taida olla teidän suku.
1: Ei valitettavasti.

0: Tyler, Sara Larsson, She Did It Again soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä sun seurana aina tuonne kello 17 saakka.
1: Puhuttiin ennen tätä biisiä suvuista ja siitä, että on olemassa sellaisia sukuja, joihin synnytään ja vau, jep.
0: Niihin synnytään. Kuollaanko niissä suvuissa myös? Se on ennen kaikkea tärkeä kysymys.
1: Mutta sitten kun siihen sukuun synnytään, niin sitten siinä palvellaan jotain tiettyä asiaa. Saattaa olla, että sulla... Mitä?
0: Palvellaan. Joo, mietin, että mitä te... Ei tiedä.
1: Saattaa olla, että joudut sitten jonkin perheyrityksen puheenjohtajaksi, ehkä siinä 7-vuotiaana, tai sitten muuten vaan kasvat jonkun tietyn aiheen ympärillä.
0: Kyllä. No, mutta Ylekin on tehnyt nyt jutun Pohjois-Karjalassa, Kitteellä, ja siellä on tämmöinen, että jos sanot, että sun sukunimi on Varonen, niin sut tietysti yhdistetään pesäpalloon.
1: Näin.
0: Varosen perhe on ollut mukana Kiteen pesäpallotoiminnassa 3 sukupolvessa, eli 50 vuoden ajan. Eli Marja-Liisa ja Reino Varosen 4 poikaa, Pasi, Mikko ja Vesa. Pasi, Mikko, Vesa. Mitäs mä oon
1: kirjoittanut? Jukka.
0: No niin, Jukkahan löytyi sieltä vielä, Jukka-poika. Ei kyseinen artisti kuitenkaan. Ja he on pelannut Kiteen pallossa kaikkia, voittanut Suomen mestaruuksia siellä ja... Kuten arvata saattaa, jos 50 vuotta ollaan Kiteen pallon toiminnassa oltu mukana, niin totta kai lapsenlapsetkin pelaa siellä.
1: Totta kai, ja tässä oli, että kaikki on sitten vähintään käynyt vähän testailemaan sitä pesäpalloa ja on oltu eri tehtävissä sitten pesäpallon parissa. Aina silleen makkaran paistosta pelin joukkojen johtamiseen.
0: Kyllä, tällä hetkellä... Pasin tytär Veera pelaa Joensuun mailassa naisten superpesistä ja sitten Mikon pojat on tänäänkin Liekeissä Samukalle Varonen ja Suloveikko Varonen. He pelaa Kiteen miesten superpesisjoukkueessa ja tänään Yle näyttää TV2 ja Yle Areenassa Kouvolan pallolujat vastaan Kiteen pallo. Pudotuspeli, ottelu ja näin Kiteen taustasena mua kyllä vähän jännittää tänään.
1: Jännittääkö sinua oikeasti?
0: Kyllä mä vähän jännittää. KPL johtaa tuota sarjaa 2-0 ja tänään katkon paikka. Mm-hmm. Mutta näin täysin puolueettomana journalistina sanon, että tänään Kouvolan pallolujat on aivan paperi ja Kiteen tulee vielä marssia tuosta kaikkien yllätykseksi jatkoon.
1: Eikö Kiteellä ollut joku ihan hullu voittoputki?
0: No oli niillä ainakin
1: jossain vaiheessa.
0: Se oli joku runkosarjan loppuun, joku oliko se 12 vai 13 peliä voittoputki. Ja nyt kun playerit on alkanut, eikä hei pudotuspelit, niin 2 muna turpaa.
1: Hitto. Mulla ei ole rehellisesti mitään semmoista oikeasti suurta ennakkosuosikkia tähän peliin. Ehkä mä nyt vaan sit sun takia toivon, että Kiteen voittaa.
0: Toivot sä kerrankin mun puolesta jotain hyvää tapahtuvan?
1: Imppu, mä toivon aina sun puolesta hyvää tapahtuvan.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Linne, mäkin itken.

0: Mirella Lauri Haav, pidä kii. Imppu ja Linne studiossa kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää. Kello lyö nyt 14.21 ja eletään tiistaita 25. päivä elokuuta. Tuli tässä nytkin laulavasta Mirellasta vaan mieleen, että hänellähän ei siis ollut omaa keikkaa tuolla Blockfesteillä, jossa me Linnen kanssa oltiin töissä, mutta silti hänen ääni kyllä kuului siellä ja monesti.
1: Kyllä. Mä esimerkiksi jossain vaiheessa, kun mä en päässyt katsoa Average Kid Luken keikkaa, oltiin siinä töissä ikävästi. Niin totta,
0: junnut oli töissä.
1: Sitten mä kuulin vaan semmoisen kunnon, kaikki alkoi vaan huuta ja mä olin silleen, mitäköhän siellä Average Kid Luken keikalla tapahtuu nyt? Niin ilmeisesti Mirella oli mennyt sinne lavalle, mutta sitten itse näin, kun Mirella oli Isaac Elliotin kanssa lavalla ja sitten oli ilmeisesti myös tuolla Lauri Haavin keikalla. Käynyt vähän lavalla pyörähtää jotain.
0: Hänellä oli täys ohjelma, vaikka omaa keikkaa nyt jostain syystä ollutkaan.
1: Hänellä oli pakko arvostaa siis noita artisteja, ketkä tulee festareille ilman omaa keikkaa, mutta silti he esiintyy siellä festareilla enemmän kuin ne artistit, keillä on kokonainen oma keikka.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Nyt AB, paina play, paina stop ja tän jälkeen vuorossa kesämysteeri.
3: On hyvä meno, laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista, uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikee elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: AB, paina play, paina stop, soi yläksi kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 25 minsaa yli kahden. Ja se tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi tämän päivän mysteerikysymys.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Jokaisena arkipäivänä yleensä kesäiltapäivässä käydään arvuuttelu läpi, jossa koetaan saada oikea vastaus sen päiväiseen kesämysteeriin. Eli kysymykseen, joka kysymys tai jonka vastaus liittyy ainakin löyhästi kesään, kun jo kohta syksyn puolelle käännetään.
0: Ei, mutta ei vielä, ei vielä. Ja koska elokuu on vielä kesäkuukausi ja nyt eletään vielä kesää ja kesäiltapäivää, niin kysymys kesämysteeriin tulee tässä. Mikä kautta missä on Suomen vanhin maauimala? Tähän nopein vastanneelle lähtee Yle X tuotepalkinto.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
2: Eli missä sijaitsee Suomen vanhin maa-uimala? Laita nopeasti WhatsAppiin 044 421 6888 sun vastaus ja voit voittaa Yle X:n tuotepalkin.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Ledos Correlon rullaa kesäiltapäivässä käynnissä. Kesämysteeri, ja siihen saadaan oikea vastaus ihan juuri. Imppi ja Linne sun seurana aina tonne kello 17 saakka.
1: Tänään pohdittiin vastausta kysymykseen, missä on Suomen vanhin maauimala? Ootko sä, Imppu, käynyt maauimaloissa paljon?
0: Todella vähän. Mulla on ollut monta vuotta projektina saapua 40 kilometrin päästä Kirkkonummelta, no okei, 30 kilsan päästä tonne Helsingin uimastadikalle, mutta en oo saanut aikaiseksi valitettavasti. Mutta projekti on käynnissä. Hei. Unelma elää 2027.
1: Ensi vuonna
0: mun vuosi.
1: Imppu maauimalla on 2027.
0: Mun täytyy sanoa, mä oon haaveillut siitä asti, kun mä oon kattonut Ylen summeria joskus junnuna, ja se tehtiin, kuvattiin silloin siellä, kun mä oon oikeasti täyttänyt jotain 7 vuotta, ja tässä nyt 20 vuotta vierähtänyt, niin pikkuhiljaa hei.
1: Joku päivä vielä. Unelmista tulee totta.
0: Hiljaa, hyvä, tulee. Tänne on veikkailtu vastauksia kysymykseen, eli missä on Suomen vanhin maa uimala. Niin esimerkiksi Aleksiina, Sari ja Katja on veikannut Helsingin uimastadikkaa.
1: Tämä on se, missä sä haluaisit käydä.
0: Kyllä.
1: Ei ole oikea vastaus. On avattu vieläkin aiemmin joku.
0: Okei, koska toikin on jo aika sieltu hereillä. Siellä on tehty se 1947. Sitten on veikattu Juhani ja Saskan toimesta Kumpulan maauimala, joka sijaitsee myös Helsingissä.
1: Ei, Kumpulan maauimala on vielä vähän uudempi jopa kuin tuo Helsingin uimastadikka.
0: All right. Milloin se on tehty?
1: 52.
0: Okei, eli olympialaisia varten selkeästi. Sitten Ahveniston maauimalaa veikattiin kans.
1: Se on kans tuolla 52. Eli ei, nyt mä sanon, että tää, mikä on oikea vastaus, niin tää on valmistunut paljon aiemmin ennen näitä muita.
0: All right. Mikä on oikea vastaus kysymykseen, missä tai mikä on Suomen vanhin maauimala?
1: Oikea vastaushan on... Turus.
0: Oho, Turgusees. Kummalla puoli jokkee?
1: Se on kuule täällä puoli jokkee, nimittäin Kupittaan maauimala. Niin se on avattu käyttöön jo vuonna 1912.
0: Huhhuh.
1: Siitä on hetki aikaa. Ja ensimmäisenä meille oikein vastasi Päivi.
0: Joten, Päivi. Hyvä Let's Päivi. Go.
1: Päivi oli nopein, joka tiesi, tai ainakin arvas.
0: Ja tuli täydellinen Turku Kupittaa maauimala. Tässä ei jäänyt paljon tulkinnanvaraa.
1: Ei jäänyt. Onneksi olkoon Päiville. Päiville lähtee Yle X -tuotepalkintoa. Wow.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt musiikkia katsailta. Tämä on

0: Ani, Sara B, tuhlaaja poika, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa.
1: Yle X kesäiltapäivä.
2: Nyt musiikkia Kostilta. Tää on Mamma Mia ja Kostihan oli itse asiassa Yle X:n tunnustuskopilla Meet & Greetissäkin viime viikonloppuna.

0: Uutta musiikkia Kostilta, Mamma Mie. Sanoinkin, että Kosti oli lauantaina blogfesteillä Yle X:n pisteellä Meet & Greetissä, missä mä ja Aikku sitten otettiin yhteiskuvia muiden puhelimilla. Ja siellä, mä sanon,
1: teistä että, ja Kostista ja muusta vierestä. Okei, wow. Nätti Meet & Greet.
0: Siellä oli ihan sikana jengi ja pitkä jono. Ja me otettiin kaikkia puhelia ja otettiin niille sitten yhteiskuvia Kostin kanssa. No ei, mutta siis sitten näistä faneista tai muista, jotka oli Meet & Greetiin tullut. Ja kyllä mä sanoin, että Kosti sen aika tukkoon veti. Siis se oli oikeasti niin kuin melkein jopa kaoottista, että miten yhtäkkiä jengi meni tyhmäksi, sanotaanko näin. Mutta Kostikin kauhean kivasti kuitenkin, siis kaikkien kanssa otettiin kuvat ja oli, mun mielestä se oli kauhean onnistunut, se oli ihan success. Joo. No.
1: mistä mies puhuu? Joo. Sen lisäksi tiedätkö, mikä muu on ollut onnistunutta? En kerro, itse asiassa kerron kyllä. Mä oon muuttunut mies.
0: Niinkö oot? Ootko sä kehittänyt ittees vai mennyt huonompaan suuntaan vai?
1: No tähän voisi jonkun kyseisen podcastin nimelläkin sanoa, mikä löytyy Yleltä, että mennyt pahaksi. Niin tää on nyt mennyt pahaksi, koska mä en tiedä kuka mä oon tällä hetkellä enää. Mä oon ihan kadottanut itteni.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
0: Lisää tästä impun itseensä kadottamisesta Bibi Rexan ja Faithlessin New Religion jälkeen.

0: Bebe Rexha ja Fadeless New Religion soi Yle X kesältä päivässä. Kello näyttää 12 minuuttia vajaan 3. Imppu ja Linne studiossa ja Imppu kertoi, että hän on muuttunut mies. Ja mä voin tälleen sivusta tätä muutosta seuranneena sanoa, että tämä on semmoinen asia, mikä on järisyttänyt muun muassa mun maailmaa, mutta täällä meidän työyhteisössä monen muunkin maailmaa tänä päivänä, että ihmisiä on tullut töihin ja ne ei ollut uskoa silmiään. Ja tämä päivä on ihan selkeästi erottunut kaikista muista päivistä.
1: Siis multa on kysytty monta kertaa esimerkiksi, että hei, kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt Impulla?
0: Joo, tää oli niinku, mä sanoin, että oispa saanut kaikkien niinku, siis videot kaikista, että miten kaikki reagoi tähän asiaan ja niin, tähän muutokseen.
1: Niin siis modernina miehenä mä vähän koen siitä häpeää, että mä en ollut valmistautunut tähän sellaisella pikkukameralla, jolla mä olisin kuvannut kaikki reaktiot. Mutta katso, kun mä oon niin aito samalla, että mä haluan elää, tiedätkö, mun omilla silmillä, omien silmieni kautta, tiedätkö, tämän koko elämän. Mä haluan tuijottaa sitä ruudun läpi, bro.
0: Joo. No, omilla silmillä ollaan me muutkin eletty ja haluatko sä, Imppu, kertoa, että mikä sussa on nyt muuttunut? Miten sä oot kehittänyt itteäsi tähän päivään?
1: Mullahan on ollut aina hyvä tyylitaju ja mä oon saanut siitä kiitosta ja tunnustuksia maailmanlaajuisesti.
0: Imppu on nähnyt jotain päiväunia.
1: No joo, niitäkin oon nähnyt, mutta siis mulla on aina mustat vaatteet päällä, mustat sukat. Ihan boksereita myöten, olkaa hyvä, infosta, musta teepaita, mustat housut, mustat kengät, musta lippis, mustat lasit,
0: joo,
1: musta takki. Kaikki on aina mustaa. Ja tänään mä päätin päräyttää ja tulin tällaisessa koko ruskeessa. Onks tää nyt sitten tracksuitti vai mikä verkkaasu tämmönen onkaan? Vähän
0: kyllä.
1: Vähän jotain hienoa kangasta, mistä mä ainakin itse tykkään. Niin. Mut mä henkisesti valmistauduin tähän jo 2 viikkoa. Tää on ollut 2 viikkoa mulla hallussa.
0: Joo, mä sanon, että tätä on tiisailtu.
1: Joo, ja siis tiiätkö, kun mä lähdin tänään kävelemään junalle, niin mä olin ihan silleen, mä katsoin mun käsiä, mä katsoin mun jalkoja, mä olin silleen, että kuka mä oon, mihin mä oon menossa?
0: Nyt mä suosittelen, hei, jos oot kuuntelemassa radion kautta, niin suuntaa Yle Areenaan, mee striimiin, ja nyt Imppu, sä otat sen mikrofonin siitä käteen, niin sä nouset seisomaan.
1: Okei, no joo.
0: Sä nouset seisomaan nyt.
1: Ihan kuin mä olisin catwalkilla, toi kamerikin. Kato, kamera kai seuraa mua.
0: Koska seuraa.
1: Se, ei seuraa kunnolla. Se ei nouse tonne ylös.
0: Ota vähän taaksepäin.
1: No mä otan taaksepäin. Ootas, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Näin. Tämmönen mä oon.
0: Näytä vähän niitä housuja.
1: No, ne
0: ja sitten, ymmärrättekö oikeasti tilanteen vakavuuden sen lisäksi, joo, että tää huikee värikäs tracksuit. Puhutaan nyt sitten väristä, joka on ruskea. Ei mikään neonpinkki, mutta tämä on Ilmarille todella villiä.
1: Tämä on pieni askel muille, mutta tosi iso askel itselle.
0: Joo, ja tälleen sivusta seuraajille.
1: Mm.
0: Sitten Ilmari vähän aikaa sitten, hän otti sen takin pois, koska sillä oli tuolla alla teepaita. Herra Jumala, se on valkoinen, se teepaita. Puhu jotain, niin se kamera ottaa sut.
1: Voinko mä kirjaimellisesti sanoa, että mä haluan väriläiskä tänään työpaikalla?
0: Sä oot ollut, ja oikeesti, sä oot ollut huomiota herättävän noilla sun vaatteilla. Mä sanon, että kaikki, ketkä on tullut toimistolle ja nähnyt tämän Ilmarin jätti yllätyksen hänen viimeisellä työviikollaan, niin kyllä oikeesti kaikki on ollut aivan, siis jopa järkyttyneitä, mutta ehkä silleen hyvässä mielessä kuitenkin.
1: Hyvässä mielessä, joo. Jengi on silleen, mitä hittoa, Ilmari Karhapää, vaatteet päällä.

0: Goldilocks Russo yleäksi kesäiltapäivässä. Himppu ja Linne täällä. Kello ihan just 14.56. Oikein hyvä, kun oot kuulolla. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Ja hyvä
0: oikein
1: myös.
0: Oikein hyvää tiistaita. Kivaa ja hyvää. Iloa ja valoa.
1: Kerrottiin, että Imppu on nyt villiintynyt. Hän ei ole tullut koko mustissa töihin, vaan tuommoisissa ruskeissa. Vähän niin kuin tracksuitista ja sitten siellä alla on vielä valkoinen paita, mutta kyllähän tänne WhatsAppiin laitetaan, että tyylikäs mies ja että pakko sanoa, että kyllä näytti hyvältä toi hurja väriilottelu Impun päällä ja mäkin sanoin aiemmin, että jos mä vaikka näkisin tämän kokonaisuuden jonkun Uuden musiikin X:n Sonin päällä, päällä, niin mä en kiinnittäisi siihen silleen huomiota. Tai jos mä näkisin sut tuntematta sua jossain tuolla Helsingin ostoskeskuksessa noissa vaatteissa, niin en mä silloinkaan olisi silleen, että näyttääpä jotenkin omituiselta, mutta tiedät sä oot, sun brändi on kato semmonen musta lammas.
0: Niin, sä et ois sillä, että näyttää omituiselta. Sä oot silleen, että näyttää hyvältä, mutta en tiennyt, että tolle ei aina oo tommoista. Mutta joo, mä oon tietysti kuitenkin, hei, mä oon monta vuotta jo pukeutunut pelkkään mustaan ja mä oon ollut täällä nyt töissä tämän 4 kuukauden ajan about.
1: Mm.
0: Ja täälläkin mä oon pysynyt tyylinen uskollisena pukeutunut mustaan. Ja nyt kun mä tämän teen, että mä niinku räväytän, niin tässä vaan näkee sen, että hei, kaikki hyvä tulee aikana, että ei Roomaakaan rakennettu viikossa.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
1: Nyt musiikkia Porson Boysilta ja Komiat, koko Suomi tanssii.
0: Kannattaa pysyä ehdottomasti kuulolla, koska noin 15.20 käydään taas kesämylly ja jatketaan ultimaattisen kesäbiisin metsästystä.

0: Koko Suomi tanssii soi Yle X kesäiltapäivässä Impu ja Linne Studios aina tuonne kello 5 saakka. Nyt kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistavan Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö irtisanoo yhteensä 117 työntekijää. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa tarvittaessa lomautuksia. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että työn väheneminen voisi koskea enintään 200 työntekijää. Skoda Transtech käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Yhtiö perusteli niitä sillä, että se oli hävinnyt Helsingin ja Vantaan suuren raitiovaunuhankinnan sveitsiläiselle Standlerille. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestub osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Kokoomus ehdottaa, että suomalaiset saisivat sijoittaa osan eläkemaksuistaan itse. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi puolueen kesäkokouksessa, että ehdotuksen taustalla on se, että Suomi on pääomaköyhä maa ja on totuttu ajattelemaan, että omistaminen kuuluu vain harvoille. Lisäksi kokoomus ehdottaa valtion rahoittamaa säästötiliä jokaiselle vastasyntyneelle.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa aina tuonne kello 5 saakka.
1: Sä oot, Linne, puhunut mulle tässä nyt 7 viikon ajan ainakin. No et ihan joka päivä, mutta sulla on jäänyt lapsuudesta vähän traumoja, koska sulla ei ole ikinä ostettu sellaista pehmoa jalkapalloa, mitä sä voisit pompotella.
0: Tämä on asia, mitä me ei olla ehkä radioon tuotu, mutta mä Impulle on puhunut paljon mun lapsuuden traumoista sitten.
1: Ja se on hyvä, että jokaisella on omat haaveet. Ja mä tiedän, että sellainen pallo, mistä sä oot puhunut, mä tiedän, mä oon itse leikkinyt sellaisella lapsena. Toisin kuin erää tässä huoneessa. Oh, toi oli tyyli oikeasti, Impu, nyt hiljaa. Mut siis, älä
0: ei se mitään,
1: hiljaa.
0: Käännä vaan veistä haaveet.
1: Joo, kääntele vähän, tuossa se on mun tehtävä täällä. Niin sellaisenhan saa jollain 10 eurolla about paikallisesta marketista.
0: Liekkö edes niin kallis.
1: Mutta mä en ole ikinä nähnyt, että sellaista olisi myyty huutokaupassa, mutta nyt mä näin Iltalehden
0: uutisen. Olisin valmis osallistumaan.
1: Huutokauppaan. No ehkä mun täytyy laittaa johonkin palveluun sellainen ja sitten mä laitan linkki sulle siihen ja lähtöhinta 50. Oot käyvän rahat esiin. Mutta joo, Iltalehti kertoo, että nyt tämä pallo, jonka Diego Armando Maradona ohjasi maaliin kädellänsä, eikä jumalan kädellä.
0: Eikö tämä ole nyt joku vanha legendaarinen joku?
1: Kyllä, kyllä vie tonne meidät 40 vuoden taakse.
0: Ja tämä oli joku legendaarinen peli.
1: Ratkaiseva maali Englantia vastaan ja englantilaiset on edelleen siitä suolasia.
0: Joo.
1: Ja Maradona on sitten myöntänyt vasta todella, todella kauan näiden kisojen jälkeen, että hän oikeasti osui siihen kädellä. Ja sitä ei voitu silloin todistaa, että se oli tosiaan käsi maali niillä aikaisilla, sen aikaisilla VHS-nauhoilla tai mitä siellä kelailtiikaan. Ja sitten vaan rupesin miettimään sitä, että kun toi pallo, kun mä katson tätä kuvaa, niin toi on aika kulahtaneen näköinen. Ja sit sitä, että tämän, mä en tiedä, mutta tämän todennäköisesti on ostanut, jos pitäisi yhtään veikata, niin mies. Niin kela, kun se on sanonut sille vaimolle, että mä näin tuonne huutokauppaa, että varmaan ostaa jotain kivaa. Sitten tulee sellaisen kulahtaneen. Joo. Sitten vaimo sille, että varmaan joku pelipaidan tai jotain. Se on varmaan joku 50 tai jotain. Sitten tulee tällaisen kulahtuneen pallon kanssa kotiin. Ja sitten se vaimo on sillä, että ei paha, sä oot vastannut tuollaisen joku pallon.
0: Paljonko semmoinen jalkapallo yleensä maksaa? Semmoinen, jos sä ostat uuden freesin jalkapallo.
1: Se on varmaan nykyhinnoida tai 60 euroa.
0: Niin.
1: Tuommoinen virallinen kisapallo esimerkiksi, millä pelattiin kesällä, niin mä katsoin, että ne on jotain 100-200 välissä.
0: Mutta ei toikaan jotenkaan silleen niin paha.
1: No ei.
0: Niin se, että joku tulee kotiin semmoisen kanssa ja on silleen, että no, eipä ollut mun rahoja, mutta ei toi meidän talouteen hirveästi vaikuta.
1: Ei vaikuta. Sitten se pena on vähän siinä, joka tulee sen pallon kanssa. Niin, no ei tää varmaan hirveästi vaikuta. Et mä maksoin tuosta 2,9 miljoonaa.
0: 2,9 miljoonaa jalkapallosta on joku maksanut.
1: Joo. Mutta se on vaan raha. Ja oikeasti.
0: Ja se on vaan jalkapallo.
1: No hei, se on kuitenkin jalkapallo, mikä on osunut Diego Armando Maradonan käteen. Daa, kai siitä nyt maksaa. Mä luulen, että jos sulla on varaa käyttää 2,9 miljoonaa jalkapalloa, niin sä et käy leipätöissä, vaan sulla on ihan muutama bisnes tuolla tai isot perintörahat tai jotain. Et se ei ehkä sit vaikutakaan, mutta kyllä mä olisin halunnut sen vaimoilmeen nähdä. Et kyllä noissakin varmaan talouksissa ehkä jotenkin vie se rahan arvo, niin sitten tällainen kulahtanut jalkapallo, 2,9 miljoonaa. Ei paha. No on paha. Yle.

0: Katy Perryn One That Got Away soi Yle X kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studios. Oikein hyvää tiistaita.
1: Hyvää tiistaita. Äsken puhuttiin Diego Armando Maradonasta ja siitä jalipalista, millä hän mihin hän osui kädellään ja teki kuuluisan jumalakäsi maalin. Ja
0: siitä pallosta maksettiin 2,9 miljoonaa.
1: Joo, huutokaupassa. Semmoinen ihan perus, mitä tuollaisesta kulahtaneesta jalkapallosta Linnekin varmasti maksaisi.
0: Oikeasti mulle se jalkapallo näyttäytyy noin 15 sentin arvosana.
1: Vau, wow, noin paljon se arvosta.
0: Mä en usko, että mä maksaisin siitä edes 5 euroa.
1: Oho.
0: Ehkä jos mä tietäisin sen arvon, niin sitten mä maksaisin sen 5 euroa, jos mä myisin sen.
1: Sä oot kylmä bisnesnainen. You are cold business woman. You do business. Sä et ole mikään yrittäjä, sä oot business.
0: Joo.
1: Ai, kauhistus. Mut joo, sit tietää, että on suuri ihminen kyseessä. Että hänestä puhutaan vielä kuolemankin jälkeen useissa yhteyksissä ja Maradona oli futislegendana tällainen ja Maradona siis valitettavasti kuoli vuonna 2020 ja muutamia päiviä aivoleikkauksensa jälkeen ja nyt sitten on ollut uutisissa, että 7 lääketieteen ammattilaista on syytetty siitä, että he ei ollut tarjonnut sit riittävää hoitoa tälle Maradonalle hänen viimeisenä päivinään ja tämä ensimmäinen oikeudenkäynti oli viime vuonna. Mutta siinä oli sellainen käänne, että yksi tuomareista siellä oikeudenkäynnissä niin oli salaa osallistunut sitten oikeusjutusta tehdyn dokumenttielokuvan kuvauksiin.
0: Koska miksei tekisi noin?
1: Luulisiko, että miten niin siitä mukaan jäisi kiinni?
0: Niin.
1: Sillain, että teette dokumenttielokuvaa, sä jäät ihan varmasti jossain vaiheessa kiinni. Mutta joo, ehkä hän on saanut jotain hyvää rahaa pöydän alta, koska no, eihän noin ikinä olisi, me en voisi kuvitella, että Argentiinassa ikinä tuomarit olisi esimerkiksi lahjottuja niin kuin oikeudessakaan. Mm, tuskin, mitä oikein höpötät, ei varmasti. No nyt on Yle sitten uutisoinut, että nyt on taas uusi käänne ollut tässä keississä. Nyt on kuuma keissi selkeästi kyseessä, koska uutistoimisto AFP mukaan argentiinalaisyhtiö Swiss Medical myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt testien tulokset, tämmöiset niin kuin mitä nämä on, siis niin kuin ihmisestä otetaan erilaisia kokeita, veriarvoja ja muita, niin todellisuudessa, mitä on väitetty Maradonan niin kuin testituloksiksi, nämä on kuulunut hänen isälle.
0: Wow.
1: joka oli kuollut 5 vuotta aikaisemmin, sit hieman vanhempana herrasmiehenä.
0: Niin, eikö tuommoistakaan juttuja jotenkaan, niin kuin, tai en mä tietysti tiedä, miten lääketiedot toimii.
1: Tämä Swiss Medical oli kertonut, että tässä oli vaan kyse tämmöisestä arkistointivirheestä, että me ei yritetty kusettaa, hei, tässä on arkistointivirhe.
0: Arkistointivirhe, ketään ei yritetty lahjoa, ei mitään tämmöistä.
1: Ei tietenkään, mutta mitäköhän tässä tulee vielä selviä oikeasti? Onkohan tämä kyseinen tuomari, joka oli osallistunut siihen saakeli dokumenttielokuvaan salaan, niin olikohan se käynyt arkistoimassa kesätöissä vielä noita? Eli kun saanut potkut tuomarin paikalta, niin onkohan se käynyt arkistoimassa sitten Diego isän terveystiedot sinne? Mistä sitä tietää?
0: Ja siis voi olla, että tämänkin herran tämä kuolemaan liittyvä oikeudenkäynti voi kestää vielä pitkään tovin. Eikö nyt, herra, nyt Jenkeissä just aloitettiin siis toi Tupacin oikeudenkäynti. Ja siitä on kauan aikaa.
1: Jos sen ihan väärässä on, suutu mulle, jos se on väärässä, mutta Tupac taisi kuolla 96.
0: Joo, joskus, vuosikymmeniä sitten. Niin katsotaan, että ollaanko me täällä sitten, tiedätkö, me Ylen vanhimmat työntekijät sitten siinä vaiheessa papparaisina ollaan silleen, nyt on taas oikeudenkäynnit, Maradonan, että mihin se oikein kuoli ja kenen lääketiedot sillä nyt on siellä merkinnässä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Nyt musiikkia Lauri Haavin tuoreimmalta albumilta. Kuka hitto sen päättää? Imppu ja Linne studios, kiva kun oot kuulolla.
3: Kun nyt on lähempänä kuin koskaan, kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
4: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta mukua aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeks, mikä?
1: Yle Areena. Onnista valita.
4: Nyt Malcolm Todd Earrings ja tämän jälkeen selviää, mitkä biist on vastakkain tämän päivän kesä.

0: Welcome Todd Earrings soi Yle-X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 22 minsaa yli 3 imppuja Linnan studiossa. Ja nyt on aika selvittää, mitkä biisit on vastakkain tämän päivän kesämyllyssä.
1: Koko tämän Yle-X iltapäivän kesän mittaan olemme yrittäneet löytää Yle-X:n kuuntelijoiden mielestä sitä ultimaattisesti parasta kesäbiisiä. On nähty pidempiä voittoputkia, on nähty lyhempiä voittoputkia ja kokonaan semmosia, jotka ei todellakaan ole putkia, esim. Yhden päivän voittoja. Tänään on taas kaksi biisiä vastakkain, mutta mille Linne voitti eilen?
0: Ja tässä on esimerkki voittoputkesta, nimittäin Kymppilinja, Minä fiidissä Mariska. Löytyy kaikilta suomalaisilta kesäsoittolistoilta, vie meidät kaikki mielessämme mökille, järven rannalle. JNE, kesäisiin tunnelmiin.
1: No en mä tiedä. Siis toi nyt on tollanen, että onko toi nyt kesäbiisi? Mä en taju, miten tuolla on noin pitkä voittoputki.
0: Toi on huomattavasti parempi kuin moni sun ehdotuksista. Nimittäin toi on voittanut sun biisin 3 päivänä putkeen.
1: Mut kuuntele tätä, kun mä sanon sulle ääneen. Sommaren är kort, det mesta regnar bort.
0: Sori, se lähti sieltä. Kun mä en jaksanut kuunnella sua, niin kuunnella vaikka mieluummin tätä sun surkeata biisivalintaa.
1: Menua den här, sota för dig, kjule skiner idag. Noi, ota siitä,
0: kato. Mä uskon, että toi ei ollut se sama kohta.
1: Thomas Ledin.
0: Sä et osaa edes ruotsia, tiedätkö mitä toi tarkoittaa?
1: Sommaren kort, kesä on lyhyt ja solen skiner idag. Vaikka tässä on ollut synkkiäkin päiviä, synkkiä aikoja, niin mä haluaisin muistuttaa, että aurinko paistaa joka päivä, välillä siinä on pilvet vaan tiellä. Ja sen takia tää biisi tuo mulle kesän.
0: Mutta on myös biisi, nimittäin Minä, Kymppilinjan Mariskan Minä, joka on oikeasti suomalaisten kesiin vahvasti yhteydessä oleva biisi. Lopeta. Sun tehtävä on kertoa Yle-X:n WhatsAppiin 044-421-6888 ääniviestillä, että haluatko kuulla oikeasti hyvän kesäbiisin, Minä, vai antaa impulle säälipisteen?
1: Vai kautta historian parhaan ja ultimaattisesti niin kuin sellaisen päräyttävimmän kesäbiisin, Thomas Ledin Sommaren kort.

Laita oma äänesi ääniviestillä studio WhatsAppiin 044-421-6888. Kerro, kumman biisin haluat kuulla ja pienet perustelut kylkeen. Sitä ennen Slater ja Dance.

0: Play Terja Dansoi yläks kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä sun seurana. Kello näyttää 15.29. Nyt on aika ratkaista, kumpi voittaa tämän päivän kesämylly.
1: Kesämyllyssä etitään sitä absoluuttista kesäbängeriä, joka voittaa päivästä toiseen. Ja häviäjän pitää sitten aina koittaa löytää seuraavalle päivälle jotain vieläkin parempaa kuin se, joka on jo vähintään kertaalleen voittanut. Ja otetaan muistin virkistykseksi tämän päivän kisaehdokkaat.
2: YleX, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
1: Voitto putkessa, kymppilinja. Minä fiidissä Mariska. Ja hei, saanen sanoa, että tää on äänestetty voittajaksi nyt useamman kerran.
0: Sä sanoit, että tässä on tehtävänä valita aina edellistä parempi biisi. Mä oon tehnyt työtä käskettyä. Tässä Thomas Ledin Somarine Kort. Muistakaa, Schulen Schienerida. Oi, jätte bro.
1: Sä oot pöllinyt ton jostain Yle Extremein arkistosta.
0: Mä en oo
1: ei
0: koskaan
1: löytynyt
0: tehnyt
1: enää mitään Yle Suomen arkistoista, niin mentiin Yle Extremein puolelle.
0: Eikä menty kuin Yle Vegan puolelle. Älä koita huijata kuulijaa. Ja mä en oo ikinä syyttänyt sua esimerkiksi, kun sä laitoit ton... mikä tää oli tää sun joku biisi tässä, joku ruotsin kielellä, mikä se oli? Tää toinen kesähitsi.
1: Sommartiden.
0: Sommartiden. Niin mä en syyttänyt sua ollenkaan siitä, että sä olisit kajonnut länsinaapurin tai että sä voisit mennä Yle Extremelle tai muuttaa ruotsiin. No, mä en sanonut ollenkaan
1: katsotaan,
0: tommosia.
1: Katsotaan, mitä mieltä on meidän kuulijat. Ovatko he ruotsinmielisiä vai hyvän kesäbiisin mielisiä? Ensimmäisenä Krista.
0: Wow.
3: En ole hetken radiota kuunnellut, mutta nyt kuuntelen ja yes, kyllähän sieltä yes, tuota kymppilinjaa olisi aika kiva kuulla tälle automatkalla.
1: Niin oiskin. Sitä olisi ihana kuulla. Kiitos Krista. Se kumpi saa aika 3 ääntä voittaa?
0: Joo, 1-0 Linnelle.
1: Mitä sanoo Jukka?
0: Jukka, please.
4: Sommaren er kort. Siksipä mennään Linnen kymppilinja. Se on kesäbiisi.
0: Jukka!
1: Hei, hei. Mä uskon, että tästä saadaan yksi ehkä meidän pisimmistä voittoputkista. Sit Riitta.
0: Riitta, please.
5: Voi juma. Suomi-Ruotsi-ottelu.
1: Niin.
5: Aika hienoa.
0: Hieno.
5: Mutta valitettavasti
1: Ruotsi häviää.
5: Ruotsilla ei mennä tänään. Häh? Kyllä mä kallistun tonne Suomen puolelle, eli minä.
0: Totta kai!
1: Siis etkö sä muka ole huomannut, että suomalaiset ei lähtökohtaisesti ikinä oo Ruotsin puolella?
0: Hei. Anna Tomas, anna Tomakselle edes pieni chanssi, please. Hei. Anna Tomakselle pieni chanssi. Hei kaikki valtias. Ah.
1: Suomi voittaa aina, ja se on tärkeintä. Tärkeintä ei ole se, että Suomi voittaa, vaan se, että Ruotsi ja Imppu häviää.

0: Ei. Kymppilin ja minä fiitissä Mariska, koska minä voitin Kesä Myllyn jälleen tällä biisillä. Ja Imppu, mun mielestä ihana katsoa, kun Imppu vaan se yrittää niin kovasti, mutta ei vaan riitä. Tänne laittaa muun muassa Saska meidän WhatsAppiin viestiä, että eiköhän Imppu kannattaisi jo heiluttaa valkoista lippua.
1: Ei, mä en luovuta. Mulla on mottoja tässä elämässä. Mm. Yksi niistä on, että älä tee niin kuin mä, vaan tee niin kuin mä opetan. Ja toinen on, että elä niin kuin opetat. Joten mä opetin äskenkin, että meidän täytyisi muistaa, että shulen shinari dag. Ja vaikka siinä on välinen pilvet tiellä, niin silti se aurinko siellä paistaa. Ainakin jossain päin maailmaa tälläkin hetkellä. Ja tästä ryhdistäytyneenä, niin mä teen sillain, että tänään mä meen Kirkkonummelle. Ja sitten mä menen johonkin kahvilaan, soitan Thomas Ledinille ihan tämmöisen WhatsApp-videopuhelun ja käydään hänen kanssaan läpi tätä
0: my close personal friend Tomppa.
1: Sävellys ja sanoitusprojektia, jonka tähän kappaleeseen yhdessä teimme silloin Thomaksen kanssa. Oi niitä aikoja.
0: Niin varmasti.
1: Deva jättebraa sommaren Stockholm.
0: Tiedätkö mitä sun kannattaisi tehdä ton sijasta?
1: Va?
0: Ettiä joku bängereistä bängerein kesäbiisi, koska mä en tiedä, millä sä enää tuut voittamaan mua.
1: Absolut.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt TikTokissa räjähdysmäisesti lähtenyt Ida ja väärä nainen.

0: Iida, väärä nainen. Sanoit, Linne, että tämä kappale toimii ja on toiminut etenkin TikTokissa, lähtenyt räjähdysmäiseen suosioon. Niin täytyy sanoa, että Iida, väärä nainen, niin tämä toimii kuin väärä raha.
1: Niin just.
2: Yle X:n kesä on tää.

0: Olga, Teenage Dream, Yle X kesäkumi biisi vuosimallia 2026. Impu ja Linne studiossa, kello näyttää ihan just 15.43.
1: Mun mielestä ihanaa, että sä oot tolleen, niin kuin, sä et on joku murre, mutta sä, kun sä oot tolleen nelkkänt.
0: No en mä tiedä, kun yksi kaveri sanoo niin ja nyt se on jäänyt mulle päähän. Mä vois sille mitään, että mä saan vaikutteita muualta.
1: Eli se ei ole sun oma murre, vaan se on sun kaverin murre.
0: No en mä tiedä, mistä se on sen keksinyt, kun ei sekään, se on hyvä, että osaa puhua suomea, kun sä asunut Jenkeissä joskus 3 vuotta, tiedätkö sä, herkässä iässä, niin mä en tiedä, mikä homma tää nyt on.
1: Mut me oltiin viime viikonloppuna blogfesteillä.
0: Bängää, bängää.
1: Oltiin
0: blogeilla bängää isosti bassot. Tämmösen.
1: Wow, wow. Oltiin viime viikonloppuna blogfesteillä ja se oli meidän ensimmäinen kerta kyseisillä festareilla. Oli hienoa, oli hyviä keikkoja, kivoja ihmisiä ja kaikkea. Mutta tiedätkö, Impu, blogfesteillä on myös rikottu ennätyksiä.
0: Oikeasti.
1: Siellä on menty nyt yli rajojen ja otettu omia henkilökohtaisia ennätyksiä.
0: No siis me rikottiin todennäköisesti, minä, sinä ja Aikku yhdessä meidän voimin, niin rikottiin yleensä tunnustuskopin ennätykset. Siellä kävijämäärät niinku pomppasi, tiedätkö, oli isoja tasoja, tiedätkö,
1: sinne
0: jutus.
1: Totta kai ne pomppasi, kun me oltiin siellä.
0: Niin, tai sitten, että ne pääsi eroon musta sinne koppiin.
1: Niin.
0: Sekin voi olla mahdollista.
1: Mutta siellä rikottiin myös toisenlaisia ennätyksiä. En tiedä, olisiko tämäkin liitännäinen ehkä jopa meikin.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Kuuluu sulle. Nyt Jami Falttinilta uutta musaa Lähikuppila.

0: Jami Falttiin, lähikuppila. Soi yleensä kesällä päivässä. Jami Falttiin taisi myös olla esiintymässä Blockfestillä. Mä aloin selittää tuota juttua, ei mä en olekaan ihan varma.
1: Okei, no mutta ei se haittaa. Tää ei mene internettiin pidemmälle. Ja onneksi sulla on internetti siinä ihan kuule näppäimien päässä, niin sä voit selvittää se.
0: Kyllähän ilmeisesti on ollut lauantaina siellä esiintymässä. Mä en ehtinyt
1: sinne. Sä oot ollut töissä.
0: Mä oon ollut töissä.
1: Kiireinen nainen. Minkä Joo. sä sille voit?
0: Joo.
1: Sä puhuit tossa, että Blockfestilla on rikottu ennätyksiä, niin kyllä vain hei. Blockfestin melusta ennätysmäärä valituksia.
0: Let's go. Mutta sehän on hyvien bileiden merkki se.
1: On. Se on vähän kuin sotkunen keittiö kertoo, että edellisen iltaan on ollut hauskaa. Kyllä, viime vuonna 2025 festivaalista koittui 60 valituksen ryöppy ja nyt se on ylitetty. Ja täällä on etenkin bassomelu aiheuttanut tätä valitussumaa, kuten viime vuonnakin. Ja tässä on hauska mun mielestä tässä Ylen uutisessa, että Blockfest lupasi parantaa tapahtuman melutorjuntaa. Oikeasti me luvataan, please, saadaanko me järjestää ensi vuonnakin nämä kotibileet? Me luvataan oikeasti.
0: Mutta se on kyllä, mä ymmärrän, se on vähän paha, koska sielläkin se yksi lava, niin se on ihan siinä... Tai no itse asiassa parikin lavaa, se stadion on vähän silleen muka siellä niinku sisämällä, mutta sitten kun se on siinä vetten äärellä, niin sitten sehän menee vettä pitkinkin vielä aika pitkälle varmasti se ääni siitä.
1: Ehdottomasti, mutta mitenköhän niinkö, kun tässä on just tämä, että ilmoitusten mukaan tämä basson pitkäkestoinen jytke ja siitä johtuva rakenteiden resonointi.
0: Kuka pois uskon, että tuommoista tapahtuu festareilla?
1: En tiedä, sillä lailla, että Ripe hei. Sä lupasit viime vuonna, että me tehdään tälle asialle jotain tälle melulle, niin oot sä käynyt siellä paikallisessa puutavarakaupassa? No en mä tässä oli vähän kaikkea, että mä en ole millään kerennyt, mutta luvataan, että hei ensi vuonna me parannetaan tätä. Mutta onkohan sitten mä mietin myös, että onko niillä vaikka toimistolla ollut Sini ja Jaakko kone ääressä siellä, kun tapahtuma on käynnistä katsoa.
0: Laskenut niitä.
1: Että... Ei saakeli. Ensimmäinen valitus. Toinen. Vitsi, tämä piti mennä paremmin. Että...
0: Nyt täällä on jo 65.
1: Hetkonen, paljon se vanha ennätys oli?
0: Hei. Nyt tuli 70.
1: 70 täynnä. Sieltä ennätys!
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: We are the champions. No se ei soi kuitenkaan nyt vaan Benson Boone, Beautiful Things.

0: beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 8:04, niin sehän tarkoittaa sitä, että on aika ottaa haltuun tämän päivän biisi. Yle X. Päivän biisi.
1: Tänään päivän biisinä Karin B:ltä, Eihän se niin mee, ja se on julkaistu perjantaina 21.8. Ja biisi jatkaa Karin B:n single-sarjaa, joka enteilee artistin toista tekeillä olevaa albumia.
0: Ja tämä kyseinen kappale käsittelee ihmissuhteiden ristiriitoja ja pettymyksiä. Ja tiedotteen mukaan tässä kyseisessä kappaleessa yhdistyy melodisuus, moderni pop-soundi ja vahva laulutulkinta. Ja lisäksi Karin B on muuten huomenna Uuden musiikin X:ssä vieraana, niin se kannattaa tsekkiä sitten sieltä. Vau. Wow.
1: Wow. Eikö kone ole yhteistyökykyinen?
0: Ei.
1: En tiedä, saa nähdä, miten Karin B selviää Sonny Kyläliuhalan grillistä huomenna. Kato, nyt se selvisi.
0: Tämä kone oli Sonnin puolella. Biisi. Laitahan yläksä WhatsAppiin viestiä 0444216888, että mitä ajatuksia herää tästä biisistä?

0: Tässä yleäksen päivän biisi, Karin B, eihän se niin mee. Ja WhatsAppiin tulee viesti, että kyllä tämä biisi toimii, taattua Karin B:n laatua.
1: Toihan ihan rimmas, Karin B, eihän se niin mee.
0: Wow.
1: Melkein voisi olettaa, että sä olisit keksinyt tämän. Tuollaisen no, hassun hauskan rimmaussanaleikin.
0: Kaikkeen mäkään en tiedä, että se, mulla ei vaan aika riitä ihan kaikkeen.
1: Karin B on vähän parempi visionääri kuin sinä, Ilmari.
0: Ai on. Oliko toi statement vai oliko toi tämmöinen, että sä heitit ton ilmoille sillain kysyvästi?
1: Se, hei, sitä ei tarina kerro.
0: Mulla on visio.
1: Hei, mä haluan kuulla sitä.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
0: Mulla on visio. Ja maailma, se on mun. Tai ei ole.

0: Minttu maailma on mun, kuuntelet Yleäks kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä sun seurana aina tonne kello 17 saakka.
1: Yle.
2: Tulee ihan just 4 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä taajuudella kuulet noin tunnin kuluttua. Tänään uutissa puhututtaa muun muassa seuraavat asiat. Sosiaalisen median käyttöön on tulossa yhteiset eurooppalaiset säännöt. Suomen EU-komissaari, EU-komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen lupaa, että esitys yhteisestä eurooppalaisesta sääntelystä tulisi alkusyksystä.
0: Ja hyvinvointialueen hallitus teki yllätyspäätöksen. Pikkukuntien palvelukoteja ei lakkautetakaan vielä. Yle uutisoi aiemmin tiistaina 2 palvelukodin lakkauttamissuunnitelmasta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluehallitus muutti kuitenkin päätöstä myöhemmin kokouksessaan. Nämä ja muut tärkeimmät uutiset osoitteesta yle.fi tai Yle-sovellu.

0: Nyt uutta musiikkia Tsemin Palalta. Tämän biisin nimi on Imppu. No ei ole, tämän biisin nimi on Loser.
1: Wow, hei! Toi oli oikeesti, toi oli niin törkeä takku.

0: lähtee sille isosti. Legit leffa, bro. Absolute cinema. Hyvä päivä olla minä. Ai että. Ai että.
1: Hyvä päivä olla sinä.
0: Oliko toi nyt niinku tämmönen kiusanteko takas?
1: Ei, en mä sellaista tekisi, koska mä oon grown ass man.
0: Grown ass man. Nyt tää on siis Seimin pala, loser. Kerroin aiemmin, että mulla meni vähän toi nimi sekaisin, kun oli semmonen synonyymi, niin sanoin vaan kuin imppu.
1: Mä en oo loser, vaan mä oon biggest loser, josta puhuttiin lähetyksen alussa.
0: Sä sen sanoit, en minä.
1: En tiedä. Joo.
0: Siis jotain sanottavaa.
1: Ei todellakaan ole. Ei todellakaan ole. Siis mulla ei ole mitään sanottavaa ollut enää pitkään aikaa. Se on varmaan hyvä, että kesäiltapäivä loppuu tässä vaiheessa. Herran jumala.
0: Mä vähän liihätyin silleen kokonaan.
1: Mulla toi kokonaisvaltainen aivoslaagi. Onneksi ei ollut kyse oikeasta slaagista, vaan jostain ihan vaan sellaisesta niin kuin pintapuolisesta, jos mulla aivoja on jäljellä. Mä laittelin tuossa kaverin kanssa viestiä aikaisemmin päivällä ja sit sä näit sen siinä tuossa keittiössä ja olit sillain, että anteeksi, etkö sinä käytä ollenkaan emojeita? Sähän, että en käytä hirveästi emojeita. Ja sit mä käytän yleensä XD-tä. Tai mä käytän kaksoispiste ja sulku. Tai jos mä oon ihan villillä päällä, niin mä saatan laittaa peukun tai peace-merkin. Mutta ne ei ole kuulemma enää muodissa.
0: Ei ne ole enää muodissa, mutta kyllä mä sanoisin, että ei emojit ylipäätäänkään ole. Koska siis en mäkään käytä emojeita.
1: Oikeesti?
0: En mä käytä juurikaan ikinä.
1: Musta tuntuu, että sä oot just semmonen emoji-käyttäjä. Mutta mä tiedät sä, että mulle jos sä laitat viestiä, niin sä haluat vaan niinku laittaa ok tai ju tai mo.
0: Ja kun mulle emojit on aika pitkälti semmosia ironisia juttuja. Mä käytän niitä vähän silleen ironisesti. Että luultavasti, jos mä oon laittanut sulle joku emojin, niin mä en tarkoita sitä, just sitä emojia.
1: No milloin?
0: Koska esimerkiksi Yle on tehnyt tämmöisiä juttuja, että käytätkö vanhentunutta emojia.
1: Käytä.
0: Ja täällä on pari eri esimerkkiä, että kumpaa emojia käyttää. Täällä on esimerkiksi peukkuemoji tai sitten tämmöinen. Tää on mun mielestä kiistelty emoji, koska mulle toi on vähän niin kuin semmonen, miten sä imppu kutsuisit, semmonen kiitos, tai semmoinen, niin, tiedätkö, kämmenet, kämmenet vastakkain. Joo, mutta ilmeisesti ainakin jossain olla, tämä on siis high five toi emoji, mutta mä ymmärrän sen silleen, että kiitos, ties, kiitos tästä hoidit asian tämmöisen. No mut joo, että ennemmin käytän sitä kuin peukkua, niin sitä täällä on.
1: No
0: myös
1: joo, se on ihan hyvä mun mielestä, että käyttää enemmän sitä kuin peukkua. Tai voidaan peukku käyttää joissa asioissa, mutta toisissa yhteyksissä, niin se ei ole hyvä. No good, we are not rooting for that.
0: Mä luen silti nyt loppuun tämän, mitä tässä no, yleisössä oli.
1: Hei, mulla oli, no ei, lue vaan.
0: Peukalo emoji on edelleen erityisen suosittu X-sukupolven keskuudessa. Eli? Ja sitä kutsutaankin boomer-emojiksi. Toisaalta osa nuorista käyttää peukkuemojia ironisella tavalla, kun toi on nimenomaan se, mitä mä teen. Mä saattaisin laittaa silleen, että nukuin pommiin. Peukkuemoji. Silleen, että mä en todellakaan tarkoita, että se on hyvä juttu, mutta silleen, hitto jes, wow, mikä juttu.
1: X-sukupolvi tarkoittaa yleisimmin vuosina 1965-1980 syntyneitä.
0: Niin. Eikö niin kuin milleniaaleista sitten niin kuin yksi sukupolvi ylemmässä?
1: Kuulunko mä heihin? Onko mä vähän niin kuin oma sukupolven edelläkävijä, koska mä oon niin kuin vähän kuin elänyt aikaisemmin. Ei ihme, että mä muistan paljon asioita 60- ja 70-luvulta.
0: Sä kuulut just nimenomaan tohon sukupolveen. Niin mä sanoisin, jos mun pitäisi silleen ihan vaan randomisti laittaa sut jo sukupolviin.
1: Et WhatsAppiin tuli viesti ja sen laittoi Joel meille. Ja arvaa, mitä tässä on. Tässä ei ole mitään muuta kuin peukkuemoji. Hieno jo, samassa kelkassa ollaan. My man.
0: Toi on oikeasti faijakore.
1: Ai on.
0: On.
1: Ei mulla ole lapsia. Tiedä.
0: No.
1: Tää niin kuin, no, ei pitäisi olla.
0: Se on kato, faijuus, se on mielentila, se on mindset. Mut nyt kiinnostaisikin kuulla esimerkiksi Yläksän WhatsApp, tämä meidän juttu meni siis ihan sivuraiteille. Mutta 0444216888. Ensinnäkin, että onks emojit hot or not? Kuuluuko niitä käyttää?
1: Mm.
0: Että tekeekö ne viestit niinku, silleen huonomman vai paremman? Ja silleen, että onks ne vaikka niinku, onks ne ironisesti käytettyjä?
1: Tuoks ne mitään lisäarvoa? Kysy vaan. Mä heitän sellaisen ilmoille.
0: Niin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt musiikkia Jeboja Hilta. Kredi Fiitis.

0: Jeboja ja Ensio kredisoi Yle X kesältä päivässä, kun kello näyttää 12 minsaa yli 4. Impo ja Linna studiossa aina tuonne 5 saakka.
1: Puhuttiin emojeista ja niiden käytöstä ja kysyttiin ylipäätään, että mitä mieltä oot ja käytätkö niitä itse. Ja Linna kertoi tossa, että hän käyttää ironisesti ja toi on mun ongelma, että jos sä käytät jotain asiaa, niin toi niinku Linnen tommoset, niinku tyypilliset Linnen kaltaiset ihmiset tekee sen aina vaan. Ennen se tehtiin kännisiä läpään. Nykästähän sillä lailla, että jaa, mut ironisesti. Sillä että mistä minä tiedän, kun mä en esimerkiksi, jos mä laitan sulle jotain työasioita, niin mä en tiedä enää, että jos sä vastaat joo ja peukku, niin onko se ironisesti vai ei ironisesti. Ja ethän sä sitä peukkuemojia käytä, mutta jos sä vastaat mulle vaikka, no ei varmasti, ja sitten tiedätkö jonkun ihme sellaisen itkunauruhymiä. Mä en tiedä yhtään, miten mun pitäisi reagoida.
0: Mä en käyttäisi semmoista itkunauruhymiä, koska jos mun mielestä joku juttu on vaikka oikeasti hauska, sille, että mua naurattaa se, niin mä käytän siis XD.
1: Okay.
0: Mitä enemmän, siis yleensä mitä enemmän niitä D-kirjaimia on siinä, sitä hauskempi se juttu on. Mutta sitten välillä, jos mä käytän emoja, niin yleensä se on, että mä puhun joidenkin vanhempien ihmisten kanssa. Esimerkiksi mä saatan mun äidin kanssa käyttää enemmän emojeita. Ja sit sillä mä käytän vaikka semmoista ihan perusitkunauraemojia.
1: Okei, okay. Ja sit se on vaan silleen haha. Ja siis se on tylyn näköistä. Että sulla, tiedät, sä lyöt niitä siihen riviin ja sit sä et niinku hymyile, sun suupielet alaspäin. Sä laitat mixed singles. Laura laittaa meille WhatsAppiin viesti, että emojit kunniaan, mutta peukku on taas sellainen jep jep reaktio, joka sopii vaikka siihen, kun äiti laittaa yllättäen tyyliin. Lainausmerkeissä se torimyyjä Terttu kuoli.
0: Niin.
1: Laura, sekin törkimys. Laitat sä peukun siihen, että jes, vihdoin ei tarvii äitiä enää ostaa mitään paskaa kamaa Tertulta. Terttu diilas muutenkin aina ihan mitä sattuu.
0: Mutta sitten tämä mun mielestä aika siis hyvä kommentti oli vaikka Jonesilta, koska sitten hän innostui täällä meidän WhatsApp-keskustelussa. Hän laittoi tänne vaikka mitä noita emojeita. Niin tiedätkö sitten, kun hän laittoi sen perään, että täällähän on vaikka mitä. Niin toi sitten, että joskus kun sä eksyt sinne emojeiden, koska mulla on vähän kyllä ehkä emojifomo.
1: Okei.
0: Okay. Koska sitten välillä, kun mä eksyn kattoo niitä emoja, ja mä näen, että mitä kaikkea siellä olisi. Mitä vaihtoehtoja ja mihin tilanteisiin, että vitsi näitä voisi käyttää hyvin näitä emojeita. Että siellä on nykypäivän vaikka mitä. Mutta niin sitten en mä ikin käytä niitä.
1: Joo, Jonesi laittoi meille tänne tällaisia jotain eläimiä niin paljon kuin sielu sietää. Mä en tiedä, että mikä hänen niin kuin status tälleen perhe-elämässä on, että onko hänellä vaikka lapsia tai joku kummityttö. Mutta tämä näyttää enemmän siltä, että joku lapsi olisi päässyt, tiedätkö, hänen kännykälle ja lyönyt vaan kaikki emojit, tiedätkö, mitä näkyy siinä WhatsAppissa. Ja noista eläinemojista tuli mieleen, kun tuossa on tuollainen laukkaava hevonen, niin musta se on nerokas. Yksi mun kaveri käyttää esimerkiksi meidän joukkueet chatissa aina hevosemojia, tuollainen laukkaava. Se tarkoittaa vähän niin kuin, että mennään, tai let's go, tiedät sä. Kysyy, että ketä tulee tänään tonne noin, niin se laittaa hevosemoja ja tietää, että se on paikalla. Se laukkaa sinne kirmaa,
0: niin.
1: Kun nuori varsa.

0: katso, kun sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo,
2: toimii.

0: Keijutsen Fiitissä Momo soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 4:21. Oikein hyvää tiistaita.
1: Hyvää tiistaita, olin itsekin toivottamassa. Ja tiistaihan tarkoittaa sitä, että tänään 8:10 on Ella Ossin Yle X sessarit.
0: Kyllä, ja tämähän on Suomi-rapin ystäville hieno päivä. Muun muassa Keiju on käynyt joskus aiemmin Ellan haastattelussa, ja tänään on ruuhkaa.
1: Tänään on studio täynnä porukkaa.
0: Koska Ella Ossi ei suinkaan ole täällä yksin.
1: Ei, mitä Ella yksin nyt muuten. Onhan se välillä yksin, mutta tänään ei ole, koska vieraina on D1 Dani, Internet Soulia ja Koira.
0: Kyllä, tämä kolmikko ja itse asiassa nelikko on julkaissut tänään yhteismusiikkia. Oliko tänään oikeasti ihanaa, että mä aloin, siis mä just tsekkasin tämän. Ihan pieni hetki, niin mun ei tarvitse ottaa tätä uudestaan. Ei, kato, sinne mä aloinkin miettimään, että ei ole voinut julkaista tänään. Niin perjantaina on Internet Soulja, Koira, D1 Dani ja Nonex julkaissut Pojat on poikia -nimisen biisin.
1: Oho. Ja,
0: joo.
1: Elastiseli ja Iso H:llakin on kyllä Pojat on poikia, tai ainakin Elastinen, ei Iso H enää ollut siinä. Ketäs kuulet? Nyt googlataan sitten Aurakalla. Tää on hyvä radio, tää. Pojat on poikia, katsotaas, hei.
0: Että.
1: Se on uniikki fiit Elastinen aspekti, niinhän mä sanoinkin tuossa.
0: Mut melkein oli Iso H:kin mukana, mut
1: ei, Elastinen ja Iso H, mä hoidan homma. Jätsä hei, ja mä tsennaan nää.
0: Kyllä, kannattaa siis olla kuulolla tänään 8:00, kun Ella Ossi ja Yle X -sessarit alkaa. Siellä vähän varmempaa tietoa kaikesta tästä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, soi yläks kesäiltapäivässä. Kello oli ihan just 4:30, Imppu ja Linne sun seurana.
1: Ja mähän on täällä aiemminkin kertonut. Silloin kun näitä Alvar Aallon arkkitehtuurikohteita hyväksyttiin tänne Unescon maailmanperintöluetteloon, niin mä kerroin silloin, että mähän niinku, mulla on tunneside Alvar Aaltoa.
0: Sulla on vahva tunneside. Sä et ole koskaan katkaissut sun napanuoraa Alvar Aallosta ja hänen
1: teoksistaan. Hän on mulle merkittävä ihminen mun elämässä.
0: Joo.
1: Sen takia nyt sit backstorina, että olenko toisin Seinäjoelta ja Alvar Aalto on suunnitellut sinne kaiken maailman juttuja. Ja sitten me ollaan Herra Jumalan luokkaretkiä tehty sinne. Ja aina kun mä näen jotain Alvar Aallon suunnittelemaan, niin mulla on tosi kotoisa olla.
0: Joo, mutta eihän toi näy sussa niinku päälle päin mitenkään. Ei, mun mielestä se on ihan normi, että sä juot aina niinku kahvit Alvar Aallon suunnittelemasta Aalto-maljekosta. Mun mielestä siinä ei ole mitään outoa.
1: Niin, jep. Mutta se on hyvä, että niinku ei tolleen kuitenkaan puske läpi musta se.
0: Ei.
1: Mutta nyt on uutisiin pompannut tämmönen toinenkin, jopa mut, vaikka mä Alvar Aallosta pidän ja tiedän, niin mut yllättänyt asia, että mihin Alvar Aallolla on ehkä niinku silloin yhteys. Tai hän on ehkä ollut mukana luomassa erästä yllättävääkin asiaa.

0: ja mä kerroin just mun tunnesiteestä Alvar Aaltoon.
1: Mikä on ehkä vähän tollainen kyseenalainen, mutta se sinulle suokoon. Hän oli, Alluhan oli hieno mies. Hengattiin silloin 50-luvulla kallioissa tosi paljon, niin kuin on ennenkin jo maininnut. Niin suotakoon se sulle. Joo. Hän oli hieno mies. Mä et koskaan ehtinyt häntä tavata.
0: Joo. Mutta sen lisäksi, että hän on suunnitellut kaikkia hienoja arkkitehtuurisia juttuja. Mm. Tämäkin totta kai liittyy kyllä tää hänen tekemään arkkitehtuurinsa. Mutta ensin kysyy Simppu sulta, että onko skeittaaminen sulle niinku? Onko se, oot sä skeitannut ikinä?
1: Mä en tiennyt, että tänä tiistaina sä avaat näitä traumoja, mitä kyseinen laji on aiheuttanut mulle. Pelasin Tony Hawk pleikkapeliä, kuvittelin, että musta tulee skeittari. Sain skeittilaudan 5-6-vuotiaana, mutta taisi olla vähän pyöreä pieni poika. Ja ajan myötä se lauta, se vaan hapristui siitä keskeltä. Ja kerran kun mä koitin pompata sillä, niin se katkesi kahtiin ja siihen loppui. Siihen loppui mun skate.
0: Anteeksi, mun skate. Mä en olisi kysynyt, jos mä olisin tiennyt, että siihen liittyy tommonen tarina. Mutta kun miettii skeittaamisen tämmöistä alkuperää, niin mä jotenkin mietin automaattisesti jotain jenkkien...
1: Musta ei ikinä tullut skeittaa.
0: Kerää itses, aikuinen mies. Sä voit vielä aloittaa.
1: En mä voi, mä aika loppu.
0: Joka tapauksessa, niin miettii, tiedätkö, semmoista jotain Kaliforniaa ja semmoista niinku... Mä mietin semmoista rap-henkistä tyyliä.
1: Joo,
0: semmoisen. Semmoisen mä niinku yhdistän aina semmoiseen skeittaamiseen. Ja skeittaaminenkin on, se on lähtenyt siitä, että on surffattu. Sitten ollaan oltu, että hei, surfilaudan alle, kun laittaa pyörät.
1: Niin
0: pääsee myös tälleen niinku maata pitkin menemään. Ja sitten, mutta tosiaan mä mielessäni vien sen jonnekin tonne pitkälle Jenkkilään. Mutta... Voi olla, että tämä on lähtöisin Porista.
1: Kaiken hyvän alku, tunnettu siitä, Pori.
0: Pori. Nimittäin Alvar Aalto on suunnitellut tänne Villa Maireaan tämmöisen vapaamuotoisen uima-altaan. Mm. Se valmistui vuonna 1939, kun sitten taas puolestaan Donnell Garden, joka oli vieraillut täällä kyseisessä paikassa, niin siitä... Paria muutama vuotta myöhemmin hän suunnitteli tuonne Yhdysvaltoihin, Kaliforniaan, altaan, joka muistutti tosi paljon tätä Alvar Aallon suunnittelemaa vapaamuotoista uima-allasta. Mm. Ei kun siis, anteeksi, tämä suunnittelija on Thomas Church ja sitten tämä Donald Carden on se paikka, missä oli se uima-allas. Anyways. Ja sitten vastaavissa altaissa alettiin skeittaamaan Yhdysvalloissa ja kokonainen alakulttuuri syntyi. Joten, voiko olla, että Alvar Aalto on oikeasti skeittauksen esi-isä?
1: No Sale on. Siis mun mielestä toi on hienoa, että Alvar on suunnitellut ihan törkeän nätin altaan.
0: Sitten uima-altaan.
1: Uima-altaan, huom. Sellainen, missä ihmiset ui ja eläimetkin myös. Ja sitten joku on käynyt kattoon ja pöllinyt meidän Allu-idean, vienyt sen jenkkeihin, unohtanut laittaa siihen vettä. Ja sitten sieltä tuli jotain surfarihippejä. Hei, laitaanko vaikka tuommoista renkaat meidän tiedessä laudan alle ja mennään tuohon hienoon uima-altaaseen. Mutta hei, niin. Toisaalta. Hieno kulttuuri synti mun mielestä. Ei tos niinku mitään vikaa, mutta en olisi arvannut, että tollainen on se syntytarina.
0: En mäkään. Niin sitten tässä Ylen jutussa niin on sitten otettu myös yhteyttä yhdysvaltalaiseen professoriin, joka sitten vähän ympäripyöreitä vastauksia antoi, että no toihan on tommonen hypoteesi, mutta että tiiäks voi olla, että kyseessä on hypoteesihavainto ja sellaisia historioitsijat tekevät, mutta silleen tulkintaa tai ei, niin... Se on fakta, että se Thomas Church vieraili elokuussa 1937 Suomessa ja sitten se Villa Maireo valmistui 2 vuotta myöhemmin ja sitten hän on vienyt sen idean myös tuonne Yhdysvaltoihin, missä sitten on siinä altaassa ja sen mallissa altaissa alettu skeittaamaan.
1: Duh.
0: Eli skeittaaminen saattaa olla lähtöisin Suomesta.
1: On,
0: toi
1: on.
0: Mun mielestä
1: se päätetään nyt. Mä lyön sen pöytään. Noin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Suomen tämän vuoden Euroviisu edustusbiisi Linda Lampinus ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Soi Yle X kesäiltapäivässä. Oikein hyvää tiistaita.
1: Linne ja Imppu täällä. Mulla oli joskus pienenä sellainen tapa perhepäivähoidossa, että mä muistan, kun mun äiti valitti esimerkiksi mulle, että et sä voi laittaa tota paitaa. Se oli todennäköisesti joku mun isoveljen joku jääkiekkoharkkapaita, joku tämmönen.
0: Minkä värinen se oli?
1: En muista edes, olisiko siinä ollut punaista ainakin. Semmoisia haaleita muistikuvia mulla on siitä.
0: Ehkä sen takia sä et käytä enää mut kuin mustaa, kun sua on lapsena kielletty.
1: No se voi olla. Mutta toisaalta mä oon myös kielletty käyttämästä mustaa, ettei tietysti tule liian kuuma, jos se on joku hellepäivä. Mutta niin, sitten oli väkisin saatava se, vaikka mun veli on mua 7 vuotta vanhempi, ja hän on silloin luonnollisesti ollut isokokoisempi kuin minä.
0: Jännä.
1: Sitten mä oon väkisin halunnut sen paidan, vaikka se olisi ollut kuin iso ja kuin, tiedätkö, mekko tai semmoinen hameen näköinen. Mutta kun oli vaan pakko saada se. Mutta hei, silloin mä olin noin 5-vuotias. Mutta nyt täällä on tämmöinen 27-vuotias kuin Ethan Heiter, melkein kuin Slater. Niin
0: melkein kuin.
1: Hänellä on ollut tämmöinen tilanne nyt päällä, että hän on siis johtanut Espanjan ympäriajossa pistekilpailuun. Joku pyöräilijä voi korjata mua, jos ei ole termit oikein. Mutta silloin saa Espanjan ympäriajossa tämmöisen vihreän kilpailuasun. No, kilpailujärjestäjällä ei ole ollut tarjota sitten kuin vihreä asu XSK:ssa. Ja hänelle oltiin annettu sitten, hänellä on isompi koko itsellä, ja hänelle oltiin mahdollisuus sitten, että voit käyttää omaa kilpailuasuasi, joka on niin sinulle sopiva. Mutta hän ei ollut halunnut tarttua mahdollisuuteen, koska tämä oli ainutkertainen tilaisuus polkea vihreässä asussa, että jengi näkee, tiedät sä, että hei, että toi muuten, tuolla on eniten pisteitä, tuolla on kulkenut hyvin, silloin homma rullannut kuin Kledoksille, Korelolle, konsanaan. Niin hän on sitten laittanut ne XS-sortsit jalkaa ja sitten tajunnut jossain kisavaiheessa, että ei saakeli, että nämä on ihan liian pienet, että mulla ei kerran veri jaloissa ollenkaan.
0: Ja tosi hyvä, vaikka mä en ole silleen niin kuin mikään maailman käytännöllisin pukeutuja, niin toi menee myös mulla vähän yli.
1: On toi, tiedätkö, niin kuin, ja varsinkin tälleen, no varmaan teilläkin omat ongelmat miehenä ainakin sillain, että jos se kiristää joka paikasta tuolla, niin se on aika ikävä olla siinä, varsinkin vielä pyörän satulassa.
0: Niin
1: hän oli päätynyt sitten saksilla leikkaamaan kesken kisan asua, niin tämä näyttää tällaiselta, kun sanotaan, jos meikään pitäisi ommella jotkut saumat, niin nämä näyttää nyt vähän siltä, tuosta on ihan tuommoiset kuvatkin. Näyttää, tulee mieleen nuorison revityt farkkusortsit esimerkiksi, mutta tyylinsä kullakin, hei. Ja jos on vihreä asu.
0: Ne on siis leikattu tuolta niin kuin NS-lahkeesta.
1: Joo, sillä lailla, mutta varmaan veikkaan, että ne on tuolta sisältä leikattu vähän enemmänkin sillä lailla, että oikeasti ne lähtee niin kuin leviimään. Mutta
0: tiedätkö, ennen kuin mä avasin sitä kuvaa, kun sä vaan selitit, mä olin tietysti, että oltiin leikattu jostain muualta ja mä olin
1: ihan
0: järkyttynyt. Sitten mä avasin sitä kuvaa, niin aa, se onkin vaan tosta niin kuin lahkeesta reiden kohdalta.
2: Kesäiltapäivä.
1: Tämä on just tätä. Mä yritän asiallisesti selittää asiallista urheilu-uutista ja sä vaan rupeat nauraa ja viemään tämän ihan muualle.
0: Hei, sä aloitit sen.

0: Crazy Abrams Hit the Wall soi Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 5:50. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan pian on niin Henkka Remeksen vuoro ottaa studio haltuun.
1: Nyt The Chemical Brothersilta Go! Imppu ja Linne täällä siis vielä hetken aikaa. Mutta onneksi tänään tulossa vielä Henkka Remeksen kesäilta sekä Ella Ossin sessari.
0: On.

0: Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: The Chemical Brothers Go Feed is a Good Tip soi yläks kesäiltapäivässä. Kello näyttää setäminen saa vajaan 5. Imppu ja Linne studiossa sekä myös Henkka Remes.
2: No terve, arvatkaa, meidän isä yrittää soittaa mulle ja hän kyllä hyvin tietää, että mä oon 5 eteenpäin tuossa lähetyksessä, että terkkuja vaan.
1: Mutta 5 eteenpäin vasta.
2: Niin, onhan tässä 7 minuuttia vielä aikaa. Niin.
3: Joo, nyt vastaat iskelle, siellä saattaa olla vaikka mitä, naapurissa saattaa olla tapahtunut vaikka kummia, tiedätkö? Tiedätkö, niin saattaa olla uusi postilaatikko vaikka tai uusi biojäteastia pihalla.
2: Täytyyhän se olisi, soittaa. Siis maaseudulla tapahtuu jänniä asioita.
1: Ne on aina tärkeitä. Ne vanhempien puhelut, mutta voitko nopeasti antaa jonkun tietysti sneak peekin?
2: No meidän isä liittyy myös yleksi iltaan tänään.
1: Ai se hän liittyy.
2: Ja mä näin häntä eilen ja todistin taas sellaista, mitä, musta tuntuu, että tosi monet isät tekee sellaista tiettyä asiaa, mistä mä ajattelin puhua tuossa heti kärkeen.
1: Nice.
3: Se on meikä ja Linnan aika siirtyä Vekka tästä näin. Shakira Burna Boy, Die Die, jää Henkka Remeksen seuraa. Moi!

0: Yle X kesäiltapäivän päättää Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Kello tulee 5 ja on aika uutisten. Se on Remix Henkka täällä aina 8 saakka.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtec irtisanoo 117 työntekijää Kajaanin Otanmäen tehtaaltaan. Yhtiön mukaan taustalla on päätös, jolla se suljettiin ulos Helsingin uusien raitiovaunujen tarjouskilpailusta. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena yhtiö voi lisäksi toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi venäläismiljonääri Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Tuomiosta valittivat sekä Melnikov että syyttäjä. Johanna Lehtola.
2: Airiston Helmi talousrikosvyyhti juontaa juurensa jo 8 vuoden taakse. Tuolloin keskusrikospoliisi teki Turun saaristossa näyttävän kotietsintäoperaation. Vuosien tutkinnan jälkeen verorikossyytteet päätyivät käräjäoikeuteen ja nyt alkoi hovioikeuskäsittely. Syyttäjät ajavat hovioikeudessa etenkin pimeisiin palkkoihin liittyviä syytteitä, jotka kaatuivat pääosin käräjillä. Syyttäjien mukaan Airiston Helmi naamioi toimintansa majoitus- ja matkayritykseksi ja vältteli näin veroja. Erikoissyyttäjä Petri Rautio.
3: No, se on se seikka, joka osoittaa, että ei ole tarkoitusta harjoittaa tuota liiketoimintaa ja sinänsä poikkeuksellista, että se on ihan näiden yhtiön omiin asiakirjoihin niin kuin tällaisena niin kuin suunnitelmana kirjattu ylös, miten henkilöiden tulee toimia.
2: Puolustus on täysin toista mieltä. Laamanni Kai Kotiranta.
4: No, lähtökohta on se, että yhtiö on toiminut kaikkien lakien ja normien mukaisesti täällä Suomessa. Ja tietysti sen lähtökohdan hahmottaminen on hankalaa, kun syyttäjä puhuu naamiosta ja naamioimisesta. Mutta vielä tähän päivään ei ole kerrottu, että mitä naamioitiin ja mikä se naamio lopulta oli.
1: Pavel Melnikovin lisäksi hovioikeudessa on syytteessä 4 muuta henkilöä, jotka työskentelivät Airiston Helmessä ja joiden syytteet käräjäoikeus hylkäsi. Hovioikeus on varannut jutulle runsaat 20 käsittelypäivää. Arabiemiraattien Dubai jää pois lentoyhtiö Finnairin talvikohteesta. Yhtiö perustelee Dubain lennoista luopumista Lähi-idän tilanteella. Finnair keskeytti tilapäisesti lentonsa Dubaihin ja Katarin Dohaan maaliskuussa Iranin sodan vuoksi. Arabiemiraattien oma lentoyhtiö Emirates puolestaan on ilmoittanut aloittavansa lokakuussa suorat lennot Dubain ja Helsinki-Vantaan välillä. Ruokavirasto on todennut 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntatautivyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä. Stubb sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomen uusi NATO-raja ei automaattisesti tarkoita uutta rautaesirippua ja toivovansa, että naapurisuhteesta tulee vielä joskus toimiva.
5: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesirippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
1: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Sää selkenee yöksi monin paikoin. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 ja 21 asteen, Lapissa 9 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
6: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Ja näin on viiden uutiset taputeltu ja tästä starttaa Yle X kesäilta. Oikein mahtavaa tiistai-iltaa. Se on Remeksen Henkka täällä. Aina tuonne kasiin saakka. Mukava, kun oot messissä. 044-421-6888 on Yle X WhatsApp-numero. Ja sitä kautta otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän kolmituntiseen. Ja voin sanoa, että olen tässä taas viime päivinä todistanut sellaista ilmiötä, jota varsinkin oma isäni harrastaa, mutta uskoisin, että monen muunkin isä sitä harrastaa, koska kyllä me tiedetään, mitä tarkoittaa mansplainaus, mutta ootko koskaan törmännyt sellaiseen kuin dadsplainaus?
6: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Kuumaa ja tuun vielä himaan seuraavaksi Yle X kesäillassa. Ihan kohta tuossa myöskin Stella Leftiä, Boston.

0: Stella Lefty ja Boston soi yleäks kesäillassa. Se on Remeksen Henkka täällä. Oikein mahtavaa tiistaita. Ja äsken mainitsin, että ilmiö, johon olen ainakin oman isäni kohdalla törmännyt, on semmoinen kuin dadsplainaus. Me tiedetään, mitä mansplainaus tarkoittaa. Se on sitä, että miehet selittää naisille, että miten hommat pitää tehdä, vaikka naiset ihan hyvin tietää, miten ne hommat pitää tehdä. Mutta mä oon huomannut myös, että isät tekee tätä myös lapsilleen, ainakin omalla kohdalla. Koska on tässä viime aikoina ollut paljonkin sellaisia asioita, mistä mä oon ollut silleen, että kyllä mä niinku periaatteessa tiedän, että miten hommien pitäisi mennä ja mitä ne tarkoittaa ja näin. Mutta sitten mä saan aina meidän isältä sellaisen pienen semmoisen, niin, että sitten kun on niinku tämä vaihtoehto, niin sehän tarkoittaa niinku tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten siinä on tällaisia ja tällaisia asioita. Ja sitten on tämä toinen vaihtoehto, että se tarkoittaa sitten tätä ja sitten on tätä ja tätä ja tätä. Ja mä oon silleen, että I know, mä tiedän. Mutta mä yritin kysyä sulta vinkkiä niinku tähän kolmanteen asiaan, joka liittyy näihin kahteen vaihtoehtoon. Mutta mä saan niinku todella perusteelliset selitykset aina, että mitä ne niinku tarkoittaa ja... Ja on ollut vaikka sellaisia hetkiä, että mä oon ollut menossa vaikka johonkin tapahtumaan. Ja sit mä oon menossa silleen, että mä oon hommannut vaikka sen lipun. Ja sitten meidän isä on silleen, että niin, että mitä sitten onko, että liput on hommat. Mä on joo. Että niin, että siitä voi sitten varmaan mennä siitä porteista sitten sinne. Ja sitten siinä on varmaan sitten joku narikka, mihin voi ne tavarat laittaa. Niin mä niin kuin, että mä, isä, mä tiedän, miten tapahtumat toimii. Onko mä ainoa, jonka isä tekee tällaista? Tai vaikka äiti. Mä tiedän, että myös äidit hyysää tosi paljon, tai äitipuolet, tai muut äiti-ihmiset hyysää tosi paljon, esimerkiksi isovanhemmat. Eli että tässä on tämmöistä, ja sitten muista, että tuolta löytyy noin pyyhkeet, ja tuolta löytyy tätä. Onko tämä vaan mun vanhemmat, vai onko tämä jotenkin universaali juttu? Pistä viestiä. 044-421-6888.
1: Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
3: Mun puolestaan.

Togo. Ja sun puolesta soi Yle X kesäillassa. Henkka täällä, kun kello 16 minuuttia yli ilta 5. Oikein mahtavaa tiistaita. Ja puhutaan dadsplainauksesta, asia, jota oma isäni harrastaa hyvinkin paljon. Eli että selittää minulle asioita, joista kyllä tiedän, että miten nuo asiat oikein menee. Se on niinku, se ei ole mansplainausta, vaan siinä on sellainen erilainen vivahde, että kun sinä olet tuollainen nuori lapsi, etkä tiedä mistään mitään, niin se on se, mikä niin kun saa sitten aikaan tällaista dadsplainausta. Ja kyllä täällä tulee paljon viestiä yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Esimerkiksi ihan isä pistää täällä, ei oma isäni, vaan isä henkilö pistää täällä viestiä, että tunnistaa kyllä joitain tilanteita, joissa saattaa yrittää neuvoa lapsia, mutta yleensä on turha yrittää, koska lapset on paljon kokeneempia jo melkein joka asiassa. Niin musta tuntuu, että meidänkin isä niin kun tietää ton kyllä, että kyllä mä niinku tiedän asioita, mutta sitten on sellainen pieni tarve kuitenkin sille huolehtia. Että se on niinku meidän isän tapa huolehtia minusta. Täällä tulee myöskin viestiä esimerkiksi Erialta, että menin joskus mun insinööri isältä kysymään, että mikä on mäntä. Ja seurasi 3 tunnin opetustunti koko mopon toimintaperiaatteesta. Ilmeisesti ei ollut ensimmäinen opetustunti mopon toimintaperiaatteessa. Tämä on just se, mitä mä tarkoitan. Mulla on joku yksinkertainen asia, mitä mä kysyn, mutta sitten mä saan sellaisen niin kuin kunnon opetustuokion niin kuin asiasta, joka silleen hyvin häilyvästi liittyy tohon teemaan. Ja just niin kuin esimerkiksi täällä tulee viestiä myös, että dadsplain on sitä, että sähän varmaan tiedätkin, mutta, ja sitten selitetään alusta asti se kaikki. Niin tämä on just se, että minkä takia ei voida mennä suoraan asiaan. Mä tiedän, että on hyvä silleen olla sellaiset jotkut periaatteet olemassa, mutta sitten, että jos ne periaatteet on jo, niin ei niitä tarvitse silleen kerrata niin kuin alusta. Sitten semmoinen pieni kertaus kuitenkin riittää.

0: Swift ja Elizabeth Taylor soi Yle X kesäillassa kello 17.22. Ja se on Remix Henkka täällä aina 8 saakka. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ihan kohta pisteen soittoon Slateria ja Brand New Chanels.

0: reilu varttiin mahtuu myöskin Phoebe Bridgers ja Lost Boys. Mut nyt kuitenkin viisutunnelmaa pari vuoden takaa. Sitä tarjoilee Windows 95 Man.
1: Windows 95.
0: Ja No Rules. Se on hyvä elämänneuvo se.
1: And the rule is...

0: Biisi, joka on ainakin meikäläisen vienyt mennessään ja on tullut kuunneltua erittäin paljon tätä. Slater ja Brand New Chanels soi Yle X kesäillassa kello tasan 5:30. Oikein mahtavaa tiistaita, Remeksi Henkka täällä. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän dadsplainauksesta. Se on sellainen asia, jota ainakin minun isäni tekee, mutta näen mä myös aika monen muunkin, mikäli on uskominen tuota Yle X WhatsAppia. Se on siis sitä, että isä selittää jonkun asian, jonka jo tiedät silleen varsin hyvin, mutta se on pakko selittää sille ihan juurta jakseen uudestaan, kun jos nyt et kuitenkaan sitten ymmärtänyt, että mistä tässä on kyse. Ja se voi olla myös asia, joka ei liity siihen sun kysymään asiaan yhtään mitenkään, vaan saat sellaisen hähmäsen selityksen vaan erilaisista asioista. Täällä tuli myös siis hyviä pointteja tähän liittyen tuolla WhatsAppin puolella, kun esimerkiksi Teemu pisti viestiä, että hän yleensä näissä tilanteissa ottaa käyttöön tällaisen klassikkoaseen, kun isä neuvoo jotain muka tärkeänä. Että jos sä kerran voit tehdä sen homman noin hyvin, niin mitä jos sä sit hoitasit sen ja menee itse makoille sohvalle. Niin toi on se muuvi, mikä munkin pitää ottaa varastoon. Se ei ehkä ihan tälleen, kun on kuitenkin kilometrejä tässä minun ja isän välissä, niin se ei ehkä silleen toimi. Mutta jos asuisin vielä vaikka porukoilla ja saisin tällaista dadsplainausta osakseni, niin toi voisi olla hyvä silleen, että no, kun sinä kerran osaat, niin minä jään sitten tähän, että hoida sinä. Mä pääsisin, siis mun ei tarvitsisi tehdä niin paljon asioita tolleen, kun se on niin kuin tosi monesta asiasta, mä saan sen selostuksen. Ja vois vaan olla silleen, että okei, minä en hoida yhtään mitään, sitten nämä asiat vaan ehkä hoituisi. Mutta WhatsAppissa pistetään myöskin viestiä siis vähän silleen, että dadsplainaus, mutta upgradeattuna, koska niin kuin vanhempien splainaus, varsinkin grandma-splainauksesta pistetään viestiä. Ja se on se, että siis name dropataan niin kuin kaikki mahdolliset ihmiset, jotka he vaan tuntee. Ja mä luulin, että mä oon ainoa tämänkaan. Että mulla oli silleen, että kun mä kävin esimerkiksi mun mamman luona tai mummukin tätä harrasti, mutta ehkä mun mamma oli pahempi tässä. Ja varsinkin kun oli vaikka sellainen hetki elämästä, että ei oltu hirveästi tekemisissä, niin sit oletettiin, että mä tunnen niin kuin kaikki mahdolliset sukulaiset. Että tiedätkö, siellä se Pertti hoiti niitä ja näitä asioita. Ja parhaimmassa tapauksessa saa siis niin kuin hyvin moneen kertaan myöskin sen saman selostuksen siitä samasta tilanteesta, kuinka naapurin Pertti oli. Kyllä sinä nyt Pertin muistat. Ja mä oon silleen, että joo, totta kai muistan. Pertti, vanha minun tuttuni. Aivan selkeä, kuka on Pertti. Ei oikeasti mitään hajua.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Justin Bieber ja Speed Demon seuraavaksi Yle X kesäillassa. Se on Remeksi Henkka täällä aina 8:00 saakka.

Yleäks kesäillassa raikaa Justin Bieber ja Speed Demon. Kun kello 17.36, ihan just pamahtaa 17.37, ja täällä Henkkoremessa on seurana aina tonne 8 saakka, eli vielä sellaiset vajaat 2.5 tuntia, eli meillä on oikein hyvin aikaa tässä vietellä tätä tiistaita yhdessä. Kiva, kun oot messissä. Phoebe Bridgers ja Lost Boys tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen vähän vanhempaa Ibe. Tää on Skyline.

Sun näkee asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

0: Deep Richards ja Lost Boys. Tuoretta musiikkia yleäksi kesäillassa, kun kello on varttiin vaille. Ilta 6 ja näillä radiotaajuuksilla sehän tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: vauhti vartti. Kaikkein vauhdikasta on luvassa siis heti tuossa kello 6 uutisten jälkeen, kun päästään starttaamaan vartin valtaus. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero ja sitä kautta voit laittaa oman toiveesi tähän suuntaan. Mikä sun mielestä olisi semmoinen vauhdikas kappale, mikä pitäisi tuohon varttiin mahduttaa? Kerro se mulle. Pistä biisin esittäjä ja biisin nimi silleen selkeästi. Ja sitten myöskin pienet perustelut kiinnostaa, että minkä takia se kappale on sun mielestä vauhtivarttiin sopiva. Tuleeko sulle mieleen joku muisto siitä, että muista kun ajeltiin kovaa kyytiä tuolla noin pitkin baanoja ja maita ja mantuja ja tämä biisi soi ja on täydellinen siihen kruisailuun. Tai että onko siinä sopiva tempo sun mielestä vauhtivarttiin tai mikä ikinä se sun perustelu onkaan, niin kiinnostaa kuulla. Ja sanoisin, että hyvillä perusteluilla voit päästä myöskin pitkälle. Vartti on loppupeleissä aika lyhyt aika, niin kaikkia biisejä en sinne valitettavasti saa mahdutettua, niin hyvillä perusteluilla voit päästä pitkälle tuossa valintaprosessissa. Kello 6 uutisten jälkeen siis päästään vartinvaltauksen kimppuun. Toiveita otetaan nyt vastaan 044-421-6888. Biisin esittäjä, biisin nimi ja pienet perustelut, kun tänään teemana siis vauhtivartti.

0: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan tuon laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi yleäksi kesäillassa. Kello on 8 minuuttia vaille ilta 6 ja sehän tarkoittaa sitä, että sellaiset 8 minuuttia on tuohon vartin valtaukseen. Se päästään starttaamaan heti kello 6 uutisten jälkeen. Ja siellä tänään teemana on siis vauhtivartti. Sellaista nopeata tempoa etsitään siis tonne varttiin ja sinä päätät, että mikä yleäksän taajuuksilla soi. 0444216888 on yleäksän WhatsApp-numero. Ja se saa olla siis ihan mitä tahansa. Kunhan se on jotain vauhdikasta, kunhan sulle tulee siitä vauhdikas olo. Kaikki perustelut myöskin kiinnostaa tuolla WhatsAppin puolella. Mä toivon, että sä pistät WhatsAppiin nyt viestiä 0444216888 ja siihen biisin esittäjän, biisin nimen sekä pienimuotoiset perustelut, että minkä takia just se kappale pitäisi saada tuohon varttiin. Minkä takia se tuo sulle sellaisen vauhdikkaan olon. Ja genrellä ei ole siis mitään väliä. Saa olla rockia, saa olla poppia, saa olla räppiä, saa olla teknoa, EDM:ää, mitä tahansa sulle mieleen tuleekaan vauhdikkaasta musiikista, niin kaikki toiveet otan erittäin mielelläni tonne WhatsAppin puolelle vastaan. Niitä on jo sinne paljon tullut, mutta edelleen niitä toiveita saa laittaa, koska tässä on vielä hyvin aikaa ennen tuota kello 6. Vauhtivartti on siis teemana tänään 0444216888. Biisin esittäjä, biisin nimi sekä pienimuotoiset perustelut. Ja 6:lta sitten vauhdikasta menoa. Sitä ennen tulossa kuitenkin musiikki esimerkiksi DV:ltä Palokunta ja nyt Olivia Rodrigo ja Stupid Song.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Minuutti vartti. Vielä kerkeät oman toiveesi laittaa 044-421-6888.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Sekä kokoomus että perussuomalaiset torjuvat SDP:n esityksen erillisestä puolustusverosta ensi vaalikaudella. Kokoomuslainen pääministeri Petteri Orpo sanoi puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että veronkiristykset ovat väärää politiikkaa, joka vetäisi talouskasvulta maton alta. SDP:n ehdotus sai kylmää kyytiä myös hallituskumppani perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksessa, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
2: Puolustusveroksi naamioitu työn, yrittämisen ja kuluttamisen veronkiristys, se on pähkähullua. Ja mielestäni Suomen kansalaiset eivät ole näin tyhmiä. Niillä ei edes olisi säästötarpeen kanssa mitään tekemistä, koska demarimaailmassa nämä rahat käytettäisiin jo tehtyjen säästöjen perumiseen. Esimerkiksi rälssille rahat takaisin. Ja tässä on Antti Lindtmanin ongelma. Siinä on pitkälti myös Antti Kaikkosen ongelma. Ei auta se, että on hauska mies, jos ei uskalla tai osaa päättää.
1: Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura tavoittelee jopa 3 miljardin dollarin pottia listautumisellaan Yhdysvaltoihin, kertoo talousmedia Bloomberg. Lähteiden mukaan syyskuussa tapahtuvan listautumisen myötä yhtiön arvo voisi nousta yli 16 miljardiin dollariin. Suomessa vuonna 2013 perustetun Ouran pääkonttori on nykyisin San Franciscossa. Kuivuus jatkuu Suomessa elokuun sateista huolimatta. Järvien ja pohjavesien pinnat ovat paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Ympäristökeskuksen mukaan tilanne on vaikein Itä-Suomessa. Keskus kehottaakin seuraamaan kaivojen tilannetta pahimmilla kuivuusalueilla.
3: Yle, vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin on kuuden uutiset taputeltu ja päästään vartin valtauksen kimppuun, jossa tänään teemana siis vauhti vartti. Vauhdikasta musaa on siis luvassa seuraavan vartin verran ja Yläksi illan kuulijat ovat päättäneet, että mikä nyt sitten Yläksän taajuuksilla seuraavan 15 minuutin aikana soi vauhti teemalla. Tosin ihan mitä vaan tänne en ole laittanut listoille toiveita. Mutta päästään starttaamaan Joosen toiveella. Hän kirjoittaa, että tämä ensimmäinen kuultava kappale on täydellinen juoksubiisi ja sehän on myöskin tuossa ihan biisin nimessä. Mutta tästä saa sellaista hyvää energiaa ja tulee vähän sellainen jopa fiilis, että jossain pimeässä metsässä juoksee jotain karkuun. Ensimmäisenä hänen pääsee Woodkid ja Run Boy Run.

Woodkid ja Run Boy Run soi yläks kesäillassa. Käynnissä on siis toivemusa-osio nimeltä Vartivaltaus ja Vauhtivartti on tänään luvassa tai tässä käynnissä. Vauhdikasta musiikkia siis vielä sellaisen, no hetkisen verran. Vartti, mennään, yksi biisi on kuunneltu, siitä voi laskea, että kauan tässä on vielä jäljellä. Hyviä toiveita on tullut tuonne WhatsAppin puolelle. Tuo esimerkiksi Joosen toive 044-421-6888. Ja seuraavaksi Lehtimään toive. Hän toivoo biisiä, jonka tahdissa on kuulemma jokunen kerta tullut ajettua. Ja se on Spider Baitia. Tämä on

Yläks kesäillassa Portion Boys ja Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Yle. Ja niinhän se kiihtyy kiihtymistään, koska vartin valtauksessa tänään siis vauhtivartti. Ja vauhdikasta musiikkia on kuultu muutaman kappaleen verran. Ja vielä yksi kappale saadaan hyvinkin mahdotettua tähän varttiin, tähän vauhdikkaaseen varttiin. Ja viimeinen toive tuleekin Jennalta. Hän kirjoittaa yleensä WhatsAppissa 044-421-6888, että tästä viimeisestä kappaleesta ei vauhtia eikä vaarallisia tilanteita puutu, kun hän haluaisi kuulla Skiakun, Joustin ja Otto Walkesin Freezin Young. Ja tässä on hänen mukaansa sitä menoa ja meininkiä.

0: Just ja Otto Walkes. Freeze and Young päättää tämän illan vartin valtausta. Ja kyllähän tässä sitä vauhtia on, kun vauhtivartti on tänään ollut teemana. Huomenna taas vartin valtausta, mutta silloin luvassa jotain aivan muuta.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Kesämuistot. Ajattelin, että no, kesä on vielä jäljellä. Sitä S-sanaa ei tässä studiossa ainakaan meikäläisen kuulleen sanota. Mutta kyllä mä sen myönnän, että vähin käy ennen kuin loppuu. Niin kesämuistoja haluaisin huomenna yläksi WhatsAppiin 044-421-6888. Voi olla tältä kesältä, voi olla edellisiltä kesiltä, kunhan siitä tulee sellainen kesäinen fiilis sinulle ja joku muisto johonkin kesään liittyen. Niin noita kappaleita kuullaan sitten huomenna taas kello 6 uutisten jälkeen. Ja kun oot siinä ennen kello 6 linjoilla, niin voit omaa toivetta tähän suuntaan laittaa ja sehän onnistuu tuo WhatsAppin kautta 044-421-6888. Se kannattaa jo vaikka tässä kohtaa pistää sinne puhelimeen talteen, jos ei se siellä vielä ole, koska sitä kautta saat minun yhteyden muuta. Jotenkin kuin vartinvaltausasioissa voidaan pistää kaikki muutkin asiat kuin vaan vartinvaltausasiat kuntoon elämässä. Jos tulee mitään mieleen tahansa, niin WhatsApp tavoittaa tämän studion koko lähetyksen ajan. Ja myöskin sitten käsistä eteenpäin, kun Ella Ossi on täällä studiossa, niin voit osallistua sitä kautta sitten keskusteluun. Mutta yleensä iltaa on jäljellä vielä sellaiset 1,5 tuntia, kun aina sinne kello 8 saakka mennään tärkeimpien hittien parissa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ihan kohta tulossa musiikkia Anilta ja Sara B:ltä. Tuhlaaja poika. Mukaan mahtui myöskin Pink Panthers ja Sara Larsson. Stateside. Reilu varttiin pistän soittaa myöskin Benjaminia ja Hela Hoito. Kello lyö ihan just 18.20 ja se on Remex Henkka täällä. Oikein mahtavaa tiistaita. Kiva, kun oot messissä. Yleensä WhatsApp tosiaan tavoittaa 044-421-6888. Tässä korva käytäviisi Louna Online ja kevät.

0: Oni ja Sara B, tuhlaaja poika, soi Yle X kesäillassa. Oikein mahtavaa tiistai-iltaa. Kello oli 18.26, se on Remix Henkka täällä. Ja huomasin, että Maikkari on just tehnyt jutun puhelinmyyjistä, jotka herättävät tunteita suomalaisissa. On tehty ihan katugalluppia, että miten nyt sitten ärsyttääkö ja millaisia tunteita herää, niin ilmeisesti pientä ärsytystä herättää. Ja en ole tästä yhtään ihmeissäni, koska itsellänikin on silleen aika ristiriitainen suhtautuminen puhelinmyyjiin. Että kyllä mä niin kuin, mä oon tässä niin kuin todella monen ihmisen kanssa samoilla linjoilla. Tässä nostetaan esimerkiksi se, että kun soitetaan tuntemattomasta numerosta, niin se vähän ahdistaa ja ymmärrän tämän täysin. Ja tälleen kun omassa työssäni esimerkiksi tulee myöskin työpuheluita tuntemattomista numeroista, niin niihin on vähän silleen pakko vastata. Ja vaikka mulla on kaiken maailman kieltoja, että ei saa markkinoida ja näin, niin aina ne pirun vie pääsee jostain läpi. Niin se alkaa silleen vähän ärsyttää, että mulla on nämä markkinointikiellot, mä en halua teiltä puheluita, mutta silti ne puhelut sieltä sitten kuitenkin tulee. Mutta sitten samalla mä oon myös samaa mieltä monenkin ihmisen kanssa, jotka tässä katukallupissa on ollut, että myöskin se viha, joka siitä tulee, niin sitä ei pidä suunnata sille puhelinmyyjälle, koska hän tekee vaan työtään. Ja niitä saman yrityksen alla työskenteleviä puhelinmyyjiäkin on siis monta. Ja he ei välttämättä tiedä, että onko nyt toi kollegani Jarmo tuossa seinän toisella puolella jo soittanut tälle Remixen Henkalle, vai että pitääkö mun soittaa. Kyllä niin varmaan joku lista siellä on. Mutta musta tuntuu, että välillä on kyllä niin kuin tosi huonoa koordinointia myöskin siinä, että onko joku nyt soittanut sille Remixen Henkalle vai ei. Koska sitten on myös niitä tilanteita, että jostain samasta paikasta soitetaan niin kuin miljoona kertaa ja monta kertaa, vaikka sanois, kun mun tekniikka on se, että mä vastaan ystävällisesti ja kun kuulen, että hei, että täältä puhelinmyynti Oystä terve, soitellaan tällaisella asialla, niin mä saatan siinä kohtaa olleen silleen, että hei, okei, moi, mulla ei nyt ole tällä hetkellä tarvetta, että voidaan niinku, tavallaan, että mä säästän siinä molempia aikaa, kun mä sanon, että siitä suht alussa, että en niinku halua kuunnella sitä pitkää listania, ja sitten hän pääsee kokeilemaan onneaan sitten seuraavan tai niinku vastaajan kohdalla. Mutta kun mitä näistä, niin kuin, mikä olisi tavallaan silleen, olisiko tämä aina, mä etin kaikkia ratkaisuja, mutta olisiko jotain niin kuin ratkaisua tähän, että jos mulla on kerran se niin kuin kielto, niin sit saisiko sen menemään jotenkin silleen kaikille palveluille ja niin kuin silleen myös, että jos mä kiellän, niin merkatkaa jotenkin sinne, että saadaanko niin kuin järjestelmät kuntoon tai sitten pitäisikö tämä niin kuin myyntibisnes miettiä silleen ihan uudella tavalla, että onko puhelinmyynti enää se tehokkain juttu? Niitä tässä myöskin mainitaan tässä jutussa, että onko se enää se niinku muoto, jolla kannattaa, että just vieraisiin numeroihin vastaaminen ja kaikki tällainen vähän ahistaa, niin sähköpostit, tekstiviestit, no tekstiviestikin on vähän, WhatsAppin kautta. Pitäisikö siellä alkaa mainostamaan? Varmaan sitäkin jo tehdään, mutta en ole ainakaan itse vielä törmännyt WhatsApp-mainontaan.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Rem.

Pink Panthers ja Zara Larsson Stateside soi Yle X kesäillassa. Puhuttiin vähän puhelinmyynnistä. Siitä oli Maikkari tänään tehnyt jutun ja käynyt ihan katukalluppia tekemässä ja yllättyneet parijonoon, että ihmisiä vähän ärsyttää. Mutta kyllä täällä niinku ollaan sitä mieltä, että he tekevät vain työtään ja sitä ärsytystä ei saa purkaa näihin työntekijöihin. Mutta sitten taas, että mietitään myöskin sitä, että onko se puhelinmyynti sitten kuitenkaan enää niin kuin nykypäivää. Onko soittaminen ylipäätään enää nykypäivää? Itse tykkään, mutta tiedän, että kaikki ei. Jos soitan vaikka ala-asteikäisille veljilleni, niin ne puhelut loppuu hyvin lyhyen. Ja vastaukset on juu, ei, juu, juu, moi. Ja sitten se puhelu on siinä. Mutta yleensä WhatsAppissa 0444216888 Don pistää viestiä, että hän on tehnyt nimenomaan tällaista telemarkkinointihommaa ja se on tehnyt hänestä miehen. Se on tehnyt hänestä miehen. Ihan kuulemma oikeasti, että sosiaalipääoma on esimerkiksi kasvanut 1000% ja se oli kulta-aikaa. Niin sen mä voin kyllä niin kuin uskoa, että mullakin niin kuin vaikka radion tekeminen ei ole täysin sama asia, mutta puheenlahjoja tarvitaan. Niin sama juttu myöskin tuossa telemarkkinoinnissa, että kyllä niitä puheenlahjoja siellä tarvitaan. Ja se auttaa myöskin paljon sitten siinä henkilökohtaisessa elämässä. Pystyy myymään, tiedätkö, hyvin joku, jos kaveri pohtii, että pitäisikö mun ostaa tällainen paita tai pitäisikö mun ostaa vaikka asunto. Se on ehkä kallein asia, mitä ihmiset yleensä ostaa. Niin sit pystyy myymään, että joo, kato, tiedätkö, että leivotaan tästä silleen hyvä paketti, että mietin vähän, tässä on niinku tällaisia hyviä puolia ja sitten tässä on tällaisia hyviä puolia ja sitten on noin vähän miinuksia, mutta ei, tiedätkö, älä kato niitä, kun niissäkin voi olla sitten, tiedätkö, sellaista positiivista juttua. Niin toi on niinku, uskon, että toi niinku varmasti tuo just tuota sosiaalipääomaa, tuo sitä niinku semmoista kestävyyttä myöskin, että jaksaa ihmisiä paremmin, että jos tulee joku ärsyttävä asiakas sitten jossain muussa työssä vastaan, niin sitä ehkä kestää paremmin, kun on tottunut siihen, että ihmiset vastaa aika silleen kettuuntuneena niihin puheluihin. Mutta kyllähän tuossa sitten myöskin silleen just se, että pystyy kertomaan kuule hienoja tarinoita ja vähän jeesailemaan ja tuo niinku luonnetta. Et tuntuu, että jonkinlainen muuri varmasti on kasattu noissa hommissa ja sitä ei ihan helpolla murreta.

0: Benjamin. Ja Hela Hoito soi yleäksi kesäillassa, kun kello löi just 18.38 ja se on Remix-Henkka täällä. Ja näihin aikoihin starttaillaan Onko normaalia -nimistä osiota, jonka olen ottanut pienellä twistillä tässä viime aikoina ohjelmistoon, koska mä oon täällä ennen kertonut kaikkia outoja asioita, jotka mun mielestä on normaaleja. Ja sitten on pohdittu, että onko se normaalia, että minä vaikka tykkään silittää lakanoita, koska siinä näkee sen kädenjäljen ja se on ihanaa sellaista meditaatiota minulle. Tai siinä samalla voi katsoa vaikka telkkaria ja sitten vähän silitellä menemään. Tai että löysin tällaisen kikan, että voi kaataa sipsimuruset melkein tyhjään dippipurkkiin ja lusikoida sieltä sitten sitä sipsidippitöhnää. Ja mielestäni se oli hyvä keksintö. WhatsAppissa sitten taas ei oltu sitä mieltä, että se oli hyvä keksintö. Mutta mä haluan kuulla, että mitä outoja juttuja yleäksi kesäillan kuulijat tekee. Ja sitten pohditaan, että onko se normaalia vai eikö se ole. Eli onko sulla joku outo tapa, joka sun mielestä on täysin normaalia? Esimerkiksi viime viikolla eräs kuulija laittoi viestiä, että hän tykkää ottaa siis ruoan mukaan vessaan, jos on kauhea kiire. Minä tämän ymmärsin täysin, mutta yleäksi kesäillan kuulijat ei todellakaan ymmärtänyt tätä. Niin voidaan sitten pohtia, että onko se joku asia normaalia vai eikö ole. Mitä outoa teet? Onko joku sellainen asia, mitä sun kaverit on sanonut silleen, että miksi sä teet noin? Niin pistähän viestiä. Mä haluan kuulla just susta. 044-421-6888. Teetkö jotain outoa, mitä aina ihmetellään?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Sitä ennen tulossa musiikkia esimerkiksi Alissa Graceilta, mutta tää on Aksel Kola ja Kettomasa.

0: Alissa Grace ja Bloodstream soi yläks kesäillassa, kun on aikaa ottaa onko normaalia kysymys tuolta yläks WhatsAppin puolelta. 0444216888 on tullut siis ihan sikaällöttäviä juttuja. Oikeesti nähästejä olette, siis ihan hirveetä. Täällä on siis tosi paljon ruokaan liittyviä kysymyksiä nyt. Jostain syystä ruoka puhututtaa nyt tuolla WhatsAppin puolella. On täällä muutakin pohdittu tässä ohjelmaosiossa kuin ruokaa, mutta ehkä näistä nyt niin kuin itseäni hämmentää eniten se, että tänne pistää viestiä Johannes. Että hän tykkää käydä kalassa, mutta hän inhoo kalaa eikä ikinä syö sitä. Ja hän kyselee, että onko tämä nyt normaalia? Voiko näin tehdä? Onko normaalia tykätä kalastamisesta, vaikka ei tykkää kalasta? Ja hän vielä lisää, että sitten hänen kalakaverinsa on niin allerginen kalalle, että kurkku turpoo, jos syö kalaa. Niin jotkut tätä nyt sitten ihmettelee. Niin jännä juttu. Jotenkin ihme, että ihmettelevät. Koska kyllä minäkin vähän ihmettelen. Että okei. Mä tavallaan ymmärrän sen, että kalastaminen on hyvin eri asia kuin se itse kalan syöminen. Ne on niin kuin asiat, jotka liittyvät toisiinsa, mutta ovat hyvin eri asioita. Oh my god, tosta joku sitaatti johonkin paitaan, Henkka Remes 2026. Mutta siis, että mä niinku ymmärrän sen, että se kalastaminen on semmoista, että mennään sillä paatilla sinne johonkin järvelle ja heitellään siinä vähän onkea vapaa ja sinne niinku, ja jutellaan ehkä kaverin kanssa varmaan kuiskaten, ettei ne kalat nyt sitten hirveästi häirinny. Toki voi sekin olla, että huutaa siellä keskellä järveä silleen, että koko järven ympärys kuulee kalat kaikkoon ja ihan vaan, että istuskellaan siellä järvellä ja muka kalastetaan. Mutta sitten se, että sä et niinku syö sitä kalaa ollenkaan, niin vapautatko sä sitten sen kalan vai pidätkö sä kuitenkin, viekö sä sen lahjaksi jollekin, kääräset paperia just silleen, että terve, tässä tuliaisia, minä en tätä syö, mutta otahan siitä kallaa. Minkä takia mennä kalastamaan, jos ei siitä sitten niinku saa itselleen murua rinnan alle. Tätä pohdin ja minusta ei ole normaalia tällainen toiminta, vaikka tavallaan vähän ymmärrän, mutta sanon, että en kuitenkaan. Sanotaan, että arvostan, mutta en ymmärrä. jollain tavalla. No joo. Vaikee, mutta mitä mieltä sä oot? Mua kiinnostaa kuulla. Pistä yläksä WhatsAppiin viestiä 0444216888 ja autetaan Johannesta. Onko hänen kaverit nyt väärässä, kun tätä ihmetellään, vai ollaanko me Johanneksen kavereiden kanssa samalla linjalla? Onko normaalia tykätä kalastamisesta, vaikka ei sitten tykkää kuitenkaan sitä kalaa syödä? Kerro mulle.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

Yleäks kesäillassa Olga ja tämän vuoden kesäkumikappale Teenage Dream. Yle. Ja kalastuksesta puhutaan, kun Yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 Johannes kysyy, että onko normaalia tykätä kalastamisesta, vaikka ei kuitenkaan tykkää siitä kalan syömisestä. Ja mä sanoin, että mun mielestä se ei ole normaalia, että vaikka mä tavallaan ymmärrän sen, että se kalastaminen on aivan eri asia ja se voi olla kiva sellaista kaverin kanssa yhdessä ajan viettämistä, niin mun mielestä se on outoa tykätä sitä kalastamisesta, jos et sä kuitenkaan niistä kaloista sitten kuitenkaan tykkää. Johannes lisää vielä, että joskus menee takaisin järveen se kala ja joskus sitten vie porukoille, mutta yleensä WhatsAppissa tää kyllä nyt jakaa ihmisiä aika kahtia. Täällä esimerkiksi Miikka kirjoittaa, että ei todellakaan ole normaalia, että itse kalastettu kala nuotiossa vähän mustunut vielä, niin maistuu paremmalle kuin mikään muu. Mutta sitten taas Aini pistää, että hän fiilaa tuota kalajuttua, että hän tykkää käydä sienessä, mutta ei syö kuitenkaan sieniä. Että äiti tai muu perhänne sitten syö, eikä ne mene hukkaan. Mä en myöskään sienistä tykkää, mutta sit mä käyn marjamettällä, jos mettä on halajaa. Harvoin kyllä halajaa, koska sitä on tullut tehtyä lapsena niin paljon, että sit se on tuntunut semmoiselta pakkopullalta. Sinne on pakotettu aina menee niitä mustikoita keräämään. Sitten taas Simo on sitä mieltä, että kyllä se kala pitäisi syödä, jos sen pyytää, mutta sitten Marissa on taas, että on normaalia kalastaa, vaikka ei syö sitä, että riippuu tietysti kalasta ja mihin sen lahjoittaa. Hyvin kahtia jakautunutta täällä on nyt kuitenkin sitten täällä WhatsAppin puolella, mutta mä sanoisin, että tässä nyt sitten kuitenkin kallistutaan enemmän siihen suuntaan, että Johannes, se että tykkää kalastaa, mutta ei tykkää siitä itse kalasta, niin valitettavasti se ei ole normaalia. Huomenna pohditaan jälleen kerran, että onko joku asia normaalia vai ei. Sinä voit silloin omaa outoa tapaasi tuolla WhatsAppissa jakaa. Ihan kohta tulossa musiikkia Disco Linesilta ja Tina Shellltä, No Broke Boys. Mut sitähän Eget Sulu ja Kari

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Yle X kesäillassa Disco Lines ja Tina Shea, No Broke Boys. Seuraavaksi luvassa 7 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä. Stubb sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomen uusi NATO-raja ei automaattisesti tarkoita uutta rautaesiriippua ja toivovansa, että naapurisuhteesta tulee vielä joskus toimiva.
2: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu,

0: loppuun määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesiriippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
1: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada on luvannut tukea tulleista kärsiviä työntekijöitä ja teollisuutta miljardiluokan paketilla. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

0: kuuntelet YleX.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Seuraavaksi YleX kesäillassa Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Ja tämän biisin jälkeen päästään pureutumaan myöskin YleX:n päivän biisiin.

0: Isaac Elliot ja Ares. Eilinen soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Yle X:n päivän biisi on kappale, joka ei saa mennä sulla missään nimessä ohi, ja senpä takia se soi Yle X:n taajuuksilla läpi ohjelmiston aina yhden päivän ajan. Ja tänään toi kappale on tullut Karin B:ltä. Hän on julkaissut perjantaina viime viikolla uuden sinkun nimeltä Eihän se niin mee. Ja tää jatkaa hänen single-sarjaansa, joka nyt sitten edeltää artistin tekellä olevaa toista albumia. Tässä kyseisessä kappaleessa Karin B käsittelee ihmissuhteiden ristiriitoja ja pettymyksiä, ja uutta musaahan häneltä on viimeksi saatu parisen kuukautta sitten, kun hän julkaisi ton Ongelma-nimisen sinkun. Ja musiikki on artistille jatkuvaa kehittymistä. Hän haluaa kokeilla, kasvaa ja yllättää, mutta samalla pitää kiinni siitä, mikä tekee hänen soundistaan mun. Ja mun mielestä Karin B on kyllä hyvin tässä onnistunut. Hänellä on sellainen tunnistettava soundi, mutta aina on hyvä kokeilla kaikkea uutta myöskin, koska sieltä voi löytää sitten jotain sellaista, joka täydentää sitä jo osattua asiaa. Oppi on aina hyvästä elämässä muutenkin. Yle X:n päivän biisinä siis Karin B ja Eihän se niin mee. Kivasti myös rimmaa.
1: Yle X.

0: Yläksän päivän biisinä tuoretta Karin B:tä. Eihän se niin mee. Biisi, joka on mulla tällä hetkellä tosi kovassa soitossa. Mä oon musiikin kuluttajana semmonen, että kun mä löydän jonkun uuden hyvän biisin, niin mä luukutan sen loppuun ja saatan kuunnella siis yhden päivän aikana tasan sitä yhtä kappaletta. En mitään muuta kuin sitä yhtä, vaan loopilla, repeatillä, pelkkää sitä yhtä kappaletta. Ja toi on nyt viime päivinä ollut mulla se, mitä mä oon kuunnellut ihan tosi paljon ja monta kertaa putkeen. Karin B, ja eihän se niin mee, se siis Yläksän päivän biisinä.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Hyvää musaa tarjoilen aina tonne kasiin saakka ja sitä tulossa Aksel Kankaan rannalta Looking Back. Mukaan mahtuu myöskin Emma ja Matildaa. Älä mee. Ja vähän vanhempaa The Neighborhoodia. Weather, weather. Sori, miksi Henkka täällä, kun kello löi just 11 minuuttia yli ilta 7, eli vielä sellaiset vajaat 50 minuuttia olen sun seurana aina tonne 8 saakka. Ihan kohta pistän sulle soittoa myöskin Minttua, maailma on mun, mutta sitä ennen Cat's Eye ja Animal.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Ja maailma on mun. Yle X. Yle X kesäillassa Remeksi Henkka sun seurana. Oikein mahtavaa tiistaita. Kouluruoka puhututtaa tällä hetkellä, kun Ilta-Sanomat on käynyt tekemässä vähän kalluppia tuolla kouluissa ja kysynyt suosikkiruokia. Onko sellaisia kouluruuissa? Kysynpä vaan, koska kouluruuat ei mitään hirveän suurta suosiota esimerkiksi nauti. Muistan omiltakin kouluvuosiltani, että siellä oli hyvin vähässä ne ruuat, jotka oli oikeasti silleen, että yes! Ei ole niin kuin silleen, että kun jossain vaikka Jenkeissä aina Taco Tuesday, ei ollut meillä. Mutta niin kuin täällä jutussa esimerkiksi on mainittu, että ilmeisesti siis Turussa kouluruokailun selkeä ykkönen on siis tortillat. Ja vähän haluan tässä nyt suoristella rillejä, että tortilla on vaan se lätty. Että jos siellä on täytteitä, niin sitten se on taco tai wrap tai mikä tahansa. Mutta tiedetään, mistä puhutaan. Meidän koulussa oli myös tortillapäiviä joskus, mutta ne oli kyllä aina vähän pettymys. Usein se täyte oli jotain semmoista, niin kuin, siinä oli jotain papuja ja lihaa sekaisin. Ja mä oon vähän silleen, että miksei ne voisi olla niin kuin eri täytteet, miksi kaikki piti jotenkin sekoittaa. Ja sitten aina tuommoisten, se on ja siis myös työpaikkaruokaloissa sama homma. Että on sitten burgeripäivä tai on sitten tortillapäivä tai joku muu tällainen kasa itse oma ruokasi päivä. Niin miksi ne on aina ihan todella epäloogisessa järjestyksessä? No siis se joku hampurilaisenkin kasaaminen siinä linjastolla on siis työn ja tuskan takana. Ja sitten kun ne jotenkin asettelee ne oikein siihen lautaselle ja kaikkeen, niin se on ihan hirveä työmaa. Ja kerran, kun kävin tässä työkaverini kanssa lounaalla, niin kun ei ollut hirveästi jonoa, tai oltiin siis ihan viimeisten joukossa syömässä ja ei ollut jonoa, niin työkaverini sitten päätti siinä, että no, nyt kun on kerrankin tämmöinen tilanne, niin minä vetelen täällä miten vaan. Niin sitten hän veti siinä edestakaisin, kun minä kiltisti menin sitä linjastoa kiroten eteenpäin, että kun nämä on niin oudosti järjestyksessä. Mutta kun musta tuntui, että mä olisin sitten unohtanut jotain, jos mä olisin ruvennut kanssa tällaiseen sekasortoon. Ja loppupeleissä hän oli ihan yhtä hidas kuin minäkin. Samaan aikaan me siitä linjastolta sitten kuitenkin lähdettiin, vaikka eri tavalla se burgeri siinä sitten kasattiinkin, niin säästikö siinä sitten toisaalta aikaa, että ne oli sitten vähän paremmassa järjestyksessä siinä lautasella? Eipä siinä ihan hirveästi aikaa säästänyt.

0: Yle X kesäillassa musiikkia vuodelta 2020. Biisi, jonka piti olla meidän Euroviisu-edustuskappale, mutta koska korona, niin kaikki sitten peruttiin, mutta UMK sentään saatiin vielä just ennen koronaa järjestettyä. Ja Axel Looking Back-kappaleellaan tuona Skaban voitti. Se soi Yle X kesäillassa, kun kello 19.22 ja Remex Henkka täällä vielä vajat 40 minuuttia sun seurana, ennen kuin sitten Ella Ossi astelee tähän studioon räppimusiikin kerran. Mutta meillä on vielä hyvin aikaa vietellä tätä tiistaita yhdessä. Ihan kohta pistän sulle soittoa esimerkiksi The Neighborhoodia, yksi kaikkien aikojen lempikappaleista, niin Sweater Weather, sitä kohtaa. Ja ollaan kyllä pikkuhiljaa tässä menossa, vaikkakin kesää vielä vähän jäljellä, mutta kyllä eilen itselläni oli jo villapaita päällä, niin kyllä niin kuin villapaita season, sieltä se pikkuhiljaa tulee. Sitä ennen kuitenkin Emma ja Matildaa, tämä on Älä mee.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Villapaita keleistä laulelee The Neighborhood. Ja Sweater Weather soi, kun yläks kesäillassa kello 7:30 ja Remix Henkka täällä vielä puolisen tuntia. Oikein mahtavaa tiistaita. Ihan kohta pistäis olisi soittoon Drake ja Janice Shut the Fuck Up, mut sitä ennen Vestaa Helmi. Näiden kappaleiden jälkeen päästään myöskin yläks kesäillan kesähitin pariin. Vai onko se sitten tänään kuitenkin kesähuti, sen päätät sä.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulle ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin.
2: Yle Areenassa.

yleäksi kesäillassa Drake ja Janis. Shut the fuck up. Se soi, kun kello lyö 19.39 ja on aika pureutua kesäillan kesähittiin. Vai kesähutiin? Sen päätät sinä, koska jälleen kerran olen valikoinut yhden mielestäni kesäisen kappaleen. Sinun tehtävä on kertoa, että olenko tehtävässä onnistunut vai epäonnistunut. Saa kuule, saa dumata, saa rakastaa, saa kertoa kaikki mielipiteet tuolla Yle X WhatsAppissa 0444216888. Kun nyt lähdetään vuoteen 2018. Kappale, joka on itsellä ollut silloin paljon soitossa, mutta on aika monella muullakin, koska kun katson vuoden 2018 listoja, niin täältä sieltä 27 löytyy kappale, joka kertoo kavereista. Asialla on Marshmallow ja Anne Marie, ja heidän Friends-kappale oli iso hitti tuolloin vuonna 2018. Ja mun mielestä tämä on sellainen kesäinen kappale. Mutta oletko kanssani samaa mieltä vai oletko kanssani hyvin eri mieltä? Onko tämä kesähitti vai onko tämä kesähuti? 0444216888, kerro mulle, kun seuraavaksi yleensä kesäillassa musiikkia Marshmallowlta ja Anne Marieilta Friends.

Marshmallow ja Anne-Marie. Friends soi yleäksi kesäillan kesähittinä vai hutina? Kun sinä sen päätät tuolla WhatsAppissa 044-421-6888. Onko toi nyt sitten kesähitti vai onko se kesähuti? Kyllä täällä enemmän sinne kesähitin puolelle kallistutaan. Täällä esimerkiksi Jone laittaa viestiä, että kyllä kesähitti tämä on. Itsekin muistan tämän omilta kesiltä. Eiks niin? Tuossa jotenkin toi kitarasoundi on sellainen kesäinen, mutta sitten... No, onko se, että aina kun lauletaan kavereista, niin siitä tulee jotenkin kesäfiilis, kun kaverit nyt ainakin itselläni kuuluu kesään. Kyllä täällä tulee myöskin viestiä Elisalta, että tää on hyvä sellainen kesäfiilismusa, että voi keinossa istua ja katsella vaikka illan auringonlaskua ja sieltä ihan kuvan kerran tulikin, kun tossahan järven rannalla istuskelee, siellä joku botskikin menee ja siellä aurinko pikkuhiljaa laskee. Myöskin Jani on sitä mieltä, että kesähitin puolelle kalahtaa, myöskin Marilta tulee viestiä. Kyllä täällä enemmän sitä kesähittiä nyt sitten, ihan siis muutama kesähuti ääni täällä on, esimerkiksi Jaanalta tulee, että ei tämä lähde yhtään kesähuti. Okei, Jaana, kaikki muut. No okei, no kaikki muut. Ei täällä hirveän monta muuta viestiä ole negatiivista. Kaikki muut on sitä mieltä, että kesähitin puolelle lirvahdettiin. Hyvä niin, se on tuon ohjelmaosion tarkoituskin, että löydetään sellaista kesästä musaa. Ainakin sellaista, että se minulle kesästä on, mutta hyvä, jos se kesästä on myöskin siihen suuntaan. Huomenna jälleen sitten joku kesähitti hakusessa. Katsotaan, että miten meikäläinen silloin onnistuu. Mulla on aika hyvä putki kuitenkin näiden kesähittien parissa, että minä kesähittini tunnen, tai biisit, jotka mielestäni kesähittejä on, itse en kesähittiä ole ainakaan vielä tehnyt. Ehkä joku vuosi sellaisenkin päätän tuosta lurauttaa. Tuleeksi kesäillassa tulossa ihan kohta musiikkia Myrtsiltä uusi viimeinen asia. Mutta sitä ennen Ariana Grande. Tää on Hate That I Made You Love Me.

0: Yleäks kesäillassa Myrtsi ja uusi viimeinen asia. Tuoretta musiikkia soi siis, mutta kohta soi lisää tuoretta musiikkia, kun päästään Hellas. Kato mikä aasinsilta.
1: Wow, mieletön ammattilainen. Hei. Kyllä huomaa, että ei ole niinku vitsit lopussa, vaikka on täällä monta tuntia yksin vetänyt.
0: Ei, kato, 3 tuntia vetää vaikka päällä seistä.
1: Ei, kun näinhän se on.
0: No mites sun parituntinen sitten?
1: No mun parituntinen on tietenkin täynnä räppiä. Mä oon ehkä jossain suomirappikuplassa tässä niin kuin muutenkin, koska olin viikonlopun töissä Tampereella blogfesteillä. Mm. Sieltä tehtiin suoraa striimiä ja Katri Norlinin kanssa paljon artisteja haastateltiin. Ja nyt sitten saadaan sielläkin esiintyneitä tyyppejä tänään studioon.
0: Ai että, paljastuksia.
1: Kyllä.
0: Kulisseista.
1: Siis vihdoinkin mä pääsen tutustumaan ja me päästään tutustumaan Divariin ihan tälleen face to face. Divarihan on tällainen tosi kiinnostava Oulusta kotoisin oleva kollektiivi, johon kuuluu esimerkiksi Koira, Dio & Danny ja Internet Soldier. Ja nämä 3 on tänään saapumassa studioon.
0: Täällä on ruuhka.
1: Täällä on ruuhkaa, siis mä jännittää, miten me mahutaan tänne. Ja he on julkaissut viime perjantaina myös Nonexin kanssa sitten kaikki 4 yhteisbiisin nimeltä Pojat on poikia -kysymysmerkki, joka vähän niin kuin kyseenalaistaa tällaista Pojat on poikia -asennetta.
0: Onko tässä joku viittaus vanhaan Pojat on poikia -biisiin?
1: No kyllä siinä on, kyllä siinä on ja niin sanotusti niin kuin käännetään viesti päälaelleen ja on tosi kiva, että tällaiset nuoret uuden sukupolven tyypit vähän uskaltaa kyseenalaistaa vanhoja asenteita.
0: Enää ei paukuteta palleen, bro.
1: Ei paukuteta ja tästä me puhutaan Divarin tyyppien kanssa ja myös tulevasta mixteipistä. Mutta siis joo, paljon hyvää musaa sen lisäksikin siis Yle Accessoreissa, että jäisin kuulolle, jos en itse tätä tekisi.
0: No, sä oot ainakin kuulolla.
1: Mä oon kuulolla.
0: Mutta onks kuulijat kuulolla?
1: Yep.
0: Meikä ainakin pistää tuosta areenan päälle, kun lähden tästä kotia kohti. Jähän nimessä Ella Ossin seuraan. Mä pistän sulle soittoa vielä Sienna Spyro ja Great Expectation, mutta sitä ennen Dominic Fike ja Baby Doll.

0: Yläks kesäilta ja Henkka Remes päättyy sielukkaasti. Tää on Sienna Spiral, Great Expectation. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on studiossa. Sä tiedät, mitä se tarkoittaa.
1: Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Terveisiä Tampereelta. Blockfestit oli ja meni. Ja mä oon silleen Tampere ja räppi päissäni, että tää biisi sopii täydellisesti tähän hetkeen.

Musiikki tamperelaisduolta User. Tää on 3-3-100. Ja tää kaksikkohan nähdään syksyllä myös lämpäämässä Kostin omalla kiertueella, joten siellä on mahdollista kuulla sitten tämäkin biisi varmasti livenä. Ja Userhän hetki sitten julkaisi myös ensimmäisen uuden EP:nsä, josta tämä biisi löytyy. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Mun nimi on Ella Ossi. Ella Bossi. Bossi Ella. Miten vaan? Kiva, että oot siellä. Ja moi myös chatille. Chat on auki Yle Areenassa. Siellä suorat osiosta voit katsoa tätä lähetystä ihan kuvan kerran, koska kyllä, livenä ollaan seuraavat 2 tuntia. Ja se on ihanaa. Se on ihanaa sen takia, että sä voit osallistua tähän lähetykseen joko WhatsAppissa 0444216888 tai sitten siellä chatissa. Ja se on ihanaa myös sen takia, että mä en ole yksin, vaan mä saan vieraita tänään studioon, kun Divari-kollektiivi saapuu tänne esittelemään itseään, ketä on nämä Suomi-rapin uutta sukupolvea edustavat tyypit ja miksi he on tehnyt Pojat on poikia -nimisen biisin, joka vähän niin kuin kritisoi tätä vanhaa saman nimistä hittiä. Kaikkea tätä ja paljon muuta siis luvassa seuraavan 2 tunnin sisään, kun me perehdytään todenteolla hyvään uuteen suomiräppiin. Ja sitähän on jälleen kerran julkaissut myös tämä kaksikko, nimittäin Keiju ja Momo. Momo julkaisi tuplasinkun, toisella biisillä on mukana Keiju. Heillä on käynnissä Killing Season tässä skenessä ja sen todellakin kuulee.

0: Momo kertoo tästä biisistä, että Killing Season kertoo siitä, mitä me eletään Keijun kanssa just nyt. Kaikki tapahtuu samaan aikaan ja tuntuu siltä, että me ollaan molemmat omalla tavallamme tappamassa tätä peliä. Ja tämä biisi kertoo siitä hetkestä. Ja näin todellakin on. Siihen pystyy kaikki samaistumaan. Siihen pystyy kaikki komppaamaan, jotka on Keiju ja Momo seurannut. He on ne nimet, joita jatkuvasti Suomi Rapissa tällä hetkellä nostetaan ylös ja sanotaan, että nämä on ne seuraavat, tai ei seuraavat, vaan niin kuin tämän hetken kiinnostavimmat suomalaisen rapin tulokkaat. Ja heidät mä näin myös kummatkin tuolla blockfesteillä Tampereella. Ja Keiju veti oman keikan. Momo nähtiin ainakin koiran keikan aikana lavalla. Koirankin keikan voi nähdä tuolla Yle Areenassa. Nimittäin Yle taltioi ja näytti suorana monia blockfestien keikkoja. Jos jotain missasit, niin ne kaikkihan löytyy jälkikäteen sekä YouTubesta että Areenasta. Siellä on Sliki, Koira, Turisti, se uskomaton kesän ainut keikka, Ares, JVG, Bisi, Sara B, Ibe, Sen ja Alina Burnett, Melo, AKL ja Kledos. Nämä kaikki löytyy siis Areenasta, kuten tämäkin sitten lähetys koska tahansa kuunneltavissa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ella Ossion studiossa ja Yle X Sessarit käynnissä. Valma on julkaissut uuden biisin. Kohta kuunnellaan palkinto. Ja myös Sliki on pistänyt ulos ensimmäisen sinkkunsa sitten levyyhtiöltä lähtemisen. Kuunnellaan sitäkin pian. Mut kaiken tän jopa aggressiivisen suomirapin keskellä me voitais ottaa hetki sellaiselle vähän sielukkaammalle R&B-vaikutteiselle vaihtoehtosoundille. Tässä on viikon nosteessa artisti Ladu. Miamissa syntynyt, ympäri ämpäri maailmaa reissannut ja nyt Helsinkiin asettunut tekijä. Ja hänen uusi biisinsä Nasty Work.

Ladu. Nasty Work. Nykyään Helsingissä asusteleva ja täällä musaa tekevä artisti. Tekee musaa muun muassa Louis Bluena tunnetun Alec Mooborin kanssa. Ja se soundi kyllä on tunnistettavissa tässäkin upeassa uudessa biisissä Nasty Work. Ja jos kuuntelet uuden musiikin X:ää täällä tuolla niin kuin aamu- ja keskipäivässä Yle X:llä, niin tämä biisi saattaa olla sulle hyvinkin tuttu samoin kuin Ladu artistina, koska hän on tällä viikolla nosteessa ja näin ollen tehosoitossa tuolla Sonylla uuden musiikin X:ssä. Mä oon Ella Ossi, kuuntelet Yle X-sessareita eli parasta uutta suomiräppiä ja muuta. Hyvää musaa aina kymppiin asti. Tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, joille parisuhteesta tulee vähän semmoinen niin kuin palkinto, joku semmoinen juttu, millä leijuu, että yhtäkkiä kun he alkaa seurustelee, niin sitten se oma seurustelukumppani näkyy kaikkialla somessa ja se otetaan mukaan kaikkialle. Sitten tulee vähän niin kuin semmoinen asuste. Enkä mä tietenkään sano, että siinä olisi mitään väärää, eikä varmaan Valmakaan sano, että siinä on mitään väärää, mutta Valma on silti tehnyt tosta nyt sellaisen niin kuin epäanthemin. Eli hän päinvastoin laulaa ja räppää siitä, miten parisuhde on ehkä parasta silloin, kun se voi pitää piilossa ja vaan niin kuin meidän kahden keskeisenä asiana. Tämä on ihan uutta Valmaa. Tämä on palkinto.

Lasse Torri kommentoi chatissa, että ui jumo tää bängää. Ja bängääkin Valma, lepäilyräpin lähettiläs, joka aina ottaa chillisti ja tietää oman arvonsa. Tekee sen tälläkin kertaa. Tää on uusi biisi palkinto ja se soi Yle X-sessareissa. Hyvää tiistai-iltaa Ella Ossi Mestoilla ja ihan kohta myös tämän päivän vieraat saadaan Divarin porukkaa studioon. Mä oon tosi innoissani siitä, että päästään tutustumaan näihin tyyppeihin, kun studion astelee Internet Soldier, D1 Dan ja Koira, jotka kaikki yhdessä myös Nonexin kanssa julkaisi viime perjantaina Pojat on poikia -biisin. Haluan puhua tosta biisistä, kaikesta, mikä suomi-rap-skenessä ehkä voisi olla paremmin. Toki haluan myös kuulla lisää siitä, että mikä on Divari, miten se on syntynyt ja puhutaan myös tulevasta mixtapeista ja kuunnellaan sieltä ennakkoon yksi julkaisematon biisi. Eli vaikka mitä herkkuu tulossa tässä seuraavan vartin sisään ja senkin jälkeen, joten kannattaa pysyä kuulolla. Mutta ennen kuin saadaan Divarin porukkaa studioon, nyt kun mä lähden niitä tuolta Ylen ulko-ovilta hakemaan, niin mä haluan soittaa sulle uutta musaa Slickiltä. Ja tää on aika spessu Slickin julkaisu, koska tää on ensimmäinen julkaisu hänen independent lafkan Big Money Entertainmentin kautta. Slicki on jättänyt levyyhtiön taakseen ja on nyt itse oman itsensä herra, tai ainakin on sitä vielä enemmän kuin ennen. Ja tämä biisi on Live for This Shit.

0: biisi, joka vaati multa ainakin silleen pari kuuntelukertaa, mutta nyt mä oon aivan koukussa. DV ja Palokunta soi Yle X-sessareissa. Ja ihan kohta me saadaan myös tämän päivän vieraat studioon.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Divari-edustusta on paikalla. Kuunnellaan kohta Pojat on poikii ja myös julkaisematonta musaa. Mitäköhän täällä tapahtuu? Wow. Divari-haastiksen jälkeen tulos Elastista ja Sara B:tä. Mutta ennen näitä me kuunnellaan vielä Toge Rososta sekä Pikku Pyöveliä, jotka on julkaissut Puoliksi täynnä -nimisen biisin. Tämä on hatunnosto puistofiilistelyille ja kesäilloille. Ei ole vielä liian myöhäistä fiilistellä niitä.

0: Age Rosonen ja pikkupyöveli puoliksi täynnä. Soi Yle Accessoreissa ja meikäläinen ei ole enää yksin studiossa, koska paikalle on astunut tämän päivän vieraat Divari Edustus, Diwan Danny Koira ja Internet Soldier. Tervetuloa.
1: Boom, kiitos. Kiitos.
0: Mikä teillä on meininki? Onko jännittävää olla radiossa? Joillekin teistä tämä on radiodebyytti.
2: Ihan pelottaa.
1: Kuumottaa ihan helvetisti. Ei, ihan kiva.
3: Yhdyn ensimmäiseen puhujaan.
0: Pelottaa ja kuumottaa. No hei, hyvä, koska tästä tulee todella pelottavaa. Mun on tarkoitus nimenomaan vaan kuumotella teitä kaikesta. Ei, kun siis ihanaa, että ootte täällä, koska Divarihan on siis asia, joka on kaikkien huulilla jotenkin. Varsinkin kaikki, jotka nyt suomirappia vähänkään seuraa, niin tietää kyllä, mistä on kyse. Mutta sitten kuitenkaan me ei tiedetä kauheasti. Joten siistii, että päästään nyt tutustumaan. Mutta hei, mä törmäsin teihin viikonloppuna myös blokeilla. Diwan Danille Koiralla oli ainakin keikka siellä. Säkin kävit Internet Soldier. Kiva, kun mä käytän näitä artistit, mitä tuntuu hassulta. Säkin kävit lavalla. Miten meni blokit?
1: No mulla oli ainakin ihan helvetin hyvä keikka. Se oli ehkä mun paras keikka tai joku toiseksi paras keikka ikinä. No, oli hyvä fiilis ja oli kiva olla paljon ystävien kanssa. Woo, on nykyään frendeisille. Paljon, jotka tekee samoin juttuja. Niin. Ei mitään muut lisättävää.
0: Hyvä fiilis. Mites Koira?
2: Mua jännitti aika paljon, kun oli se taltiointi, mutta tuonne Ylelle siis, Yle X:lle nimenomaan.
0: Jep.
2: Mut se meni hyvin.
0: Ootko kattonut itse sen keikan nyt jälkikäteen?
2: Joo, kyllä mä katsoin sen.
0: Ja pystyy olemaan silleen, että nice.
2: Joo.
0: Hyvä, hyvä, koska on syytäkin. Se oli hyvä keikka. Siis sehän oli turistin kanssa samaan aikaan, mikä on silleen aika paha, koska kaikki puhuu turistin keikasta. Mutta siellä oli jengi ja siellä oli sairaankova meininki.
2: Joo, siellä oli, mä ennen sitä keikkaa katsoin vähän silleen, että nyt kyllä jännittää. Että tuolla on niinku ehkä yksi rivi jengiä. Että kun me oltiin kuitenkin panostettu tosi paljon siihen silleen, visuaalien puolelta ja näin, niin jos sinne ei tule ihan kauheasti porukkaa, niin se on vähän tuntuu siltä, että olisi mennyt hukkaan effortti, mutta sitten sinne tulikin tosi paljon porukkaa, paljon enemmän mitä mä oletin, että sinne tulisi.
1: Mm. Joo, sinne lavallekin tuli joku random pieksämäkeläisen näköinen äijä.
0: Oikeasti? Oli jo,
1: vedettiin se Pojat on poikiin biisi, niin sinne vaan tuli joku random äijä, se oli shout out se.
0: Mitä ihmettä?
2: Parasta tuossa se, että mä en itse niinku huomannut. Tai mä en tajunnut ollenkaan siinä keikan aikana.
1: Tuntuu, että ei kukaan muukaan, kun siinä oli takavalo vaan, niin se oli vähän silleen niin inkogniitto.
0: Siis siellä oli niin paljon porukkaa siinä biisin aikana siellä lavalla, että ei nois varmaan itsekään tajunnut. Mistä se edes pääsi sinne?
1: En tiedä.
2: Ei me tiedä.
1: Security slacking oikeasti.
0: Oh my god, ihan oikeasti skarpatkaa siellä blokeilla.
2: Random kid.
0: Kyllä. No mut sen mä tiedän, että Koira oli ainakin kotikentällään Tampereella, mut mites Internet Soldier, mistä sä oot kotosi?
4: Mä oon Haminasta.
0: Haminasta? Vaikutatko siellä vielä vai? Okei.
4: Täällä.
0: Helsingissä. Helsinkiläistä. Niin mites Diwan Danny?
1: Mallimingassa. Se on Oulun vieressä sellainen maalaislandekylä. Mä asun nyt Helsingissä joku kauankaan. Mä asun 4 vuotta.
0: Niin.
1: Mulla just tänään tuli joku ratchet ass snappi muisto Mellun mäestä tai jotain. Tuli semmoinen muistus, että mä ollut täällä 4 vuotta, mutta...
0: Joo. No mutta kuitenkin silleen Oulu-reppaus ehkä iso.
1: Joo, tai mä oon ehkä semmonen honorari-oululainen ainakin puoliksi. Kuka ei tiedä mikä on Liminka, niin sitten mä sanon, että mä Oulun läheltä siitä.
0: Mutta tiedätkö mitä? Koht ne tietää, kun sä pistät sen kanssa.
1: Joo, mä oon nähnyt helvetisti TikTokissa jotain sellaisia kommentteja, että se on joku kuva jostain Jonnesta Limingan bussiasemaan. Siinä lukee jotakin, Diwan Danny pelasti Limingan.
0: Okei, nice. Nyt jo. Yep. No mutta mikä siinä? No mutta hei, kuunnellaan musiikkia seuraavaksi ennen kuin jäppäillään lisää. Kuten puhuttiin, niin blokkikeikalla, joka löytyy myös Areenasta ja YouTubesta edelleen, niin siellä nähtiin tämä seuraava Pojat on poikia -biisi livenä. Se on siis teidän ja Noneksin biisi. Kuunnellaan se seuraavaksi ja jutellaan biisin jälkeen lisää tosiaan, mutta pohjustukseksi mä haluaisin tietää, että mistä lähti ajatus tähän biisiin ja just tuohon Pojat on poikia -lainin kyseenalaistamiseen. Täällä katsotaan Internet Soldier.
1: Niin, no Jappi kirjoitti sen kertsi aluksi, niin se voi vähän avaa siitä.
4: En mä tiedä. Mä kuuntelin sitä biittejä ja sitten se vaan tuli siihen. En mä miettinyt sitä sen diipimmin.
1: Niin. Eikö siinä oli jotenkin ideana sille vähän kyseenalaistaa sellaista, että annetaan kaikki slaidaa, koska pojat on poikia juttu. Tai niin sillä kulmalla, niin kuin me lähdettiin tekemään se biisi sitten niin kuin se Japin demon jälkeen. Mm. Internet Soldier demon jälkeen.
0: No mutta näin mäkin oon päätellyt, että tällaista kyseenalaistamista biisissä on ja puhutaan siitä lisää. Mutta tässä biisi on Demon Danny, Internet Soldier, Koira ja Nonex, pojat on poikia.

0: D1 Danny, Internet Soldier, Koira ja Nonex. Pojat on poikia, soi Yle X-sessareissa ja täällä on no melkein koko esittäjäkaarti paikalla. Kaikki paitsi Nonex on tällä hetkellä studiossa. Ja musta niinku, vitsi musta tuntui siistiltä, kun mä kuulin, että tämmönen biisi on tulossa ja kun mä kuulin tän ekaa kertaa. Musta on tosi tärkeet, että uusi sukupolvi kirjoittaa niinku tämmösiä biisejä ja uskoltaa kritisoida sitä, mitä aiemmin on tehty. Koska musassa ja erityisesti rapissa aika usein kaikki ongelmallinen sisältö selitetään silleen, että no näin on vaan aina tehty, että kuuluu tähän genreen. Ja nyt mä haluaisin kuulla teiltä. Et kuinka tärkeää teille, Internet Soldier, D1 Danny ja Koira, on se, että teidän biisien tekstit aidosti edustaa teidän omaa arvomaailmaa? Oletteko te miettineet?
1: No onhan se sille aika tärkeää, että sille mulle ainakin yksi tärkeimpiä asioita tässä elämässä on se, että mä olisin edes ihan ok ihminen, niin sit silleen kyllä mä haluan, että se heijastuu mun musiikissa ja silleen kuitenkin jotkut junnut tulee kuuntelemaan ja varmasti kuluttaa paljon tota musaa, niin ei halua puskea mitään silleen, mitä itsekään duunaa. En mä tiedä, kyllä se itsekin monesti saattaa, kun kuuntelee musaa, niin sivuuttaa varsinkin jossain englanninkielisessä musassa, niin ei siinä paljon hittaa, mutta sitten jos jengi suomeksi sanoo jotain paskaa, niin sitten se vähän jotenkin rekisteröi eri tavalla, niin en halua silleen tehdä sellaista.
0: Mites muut?
2: No, mä itse silloin, kun mä rupesin niinku tekemään suomeksi musaa, niin mä vähän tajusin itsekin sillä lailla, että mä oon sanonut ehkä jotain tyhmiä juttuja ennen. Ja sit mä rupesin niinku nolottaan se. Mm-hmm. Niin se on sellainen hyvä reality checki ollut. Koska se, kun kaikki englanninkieliset artistikirjaimat kuuntelin, niin ne vähän puhuu silleen mitä vaan. Tai silleen, niin sit kun itse rupesi tekemään suomeksi, niin se jotenkin tajusi sitten, että joitain, että niinku jotkut omat arvot ei sitten kohdannut myös niiden asioiden kanssa, mitä itse oli vaikka sanonut biiseissä. Mm. Niin mä itse vaan mietin paljon sitä, että mitä itse sanoo niinku nykyään enemmän, mitä ehkä ennen. Mm. Ja mä myös uskon, että kaikki voi myös muuttua. Että se ei niinku oo. Niin kuin mä sanon siinä biisissäkin, että tää ei kerro suoraan kestää, mutta jos tunne rinnassa kestää, niin sä tiedät mitä tehdä, muutuu älä kierrä kehää. Niin se on niinku se, that's the point, mikä mulla oli ainakin siinä.
0: Jep. Toi on hyvin sanottu ja toi on myös rohkeet, että uskaltaa myöntää sen, että on aiemmin tehnyt jotain tyhmää ja sit niinku huomaa siinä virheen ja sit muuttuu. Se on tosi tärkeetä. No mites Japi? Mä nyt aloin sinuttelee tälleen.
3: Kyllä mä silleen tykkään vähän miettiä, mitä mä sanon mun biiseille. Tai silleen.
0: Musta tuntuu, että sä oot niinku ehkä ollut joku ajava voima ehkä tämän biisin synnyssä, mutta sitten jotenkin mä koen, että sä sanot enemmän tuolla biisillä kuin mitä sä nyt siinä sanot, kun sä istut.
3: Niin joo, voi olla.
0: Onko se tyypillistä sulle?
3: Oh.
0: Vähän sanainen tyyppi. No mut Nonexin versessäkin sanotaan, että aika astuu sivuun, me tarvitaan uusia roolimalleja. Nonex ei nyt ole täällä, mutta millaisia roolimalleja teidän mielestä suomiräppikenttä tai musakenttä ylipäätään tarvii?
1: No, ei kyllä mitään haju. En mä tiedä, ei mekään varmaan olla mitään niinku roolimalleja, enkä musta tuntuu, että niinku Nonex ei tarkoittanut siellä sitä sille, että me tarvitaan uusia roolimalleja, eli me. Tai mitä sellaista, mutta mä en osaa ainakaan vastata tuohon mitenkään, toi on vähän vaikea. Henkka on jossain mökillä tällä hetkellä, niin sä voisit myöhemmin vastata tähän jossain vaikka.
0: Niin, pitää kysyä häneltä. No mut millaisesta musakentästä te haaveilette? Ootteko te niinku miettinyt sitä, että ootteko te ehtinyt tässä jo näkee jotain asioita, mitkä on vialla, mitkä teitä ärsyttää ja mitä te haluaisitte, että muuttuis? Teidän tai jonkun muun toimesta?
1: Niin, no kyllä silleen musta tuntuu, että nykyään on aika hyvä silleen yhteisömusiikin tekijöitä ja silleen alan ihmisiä ympärillä, kun silleen vähän osannut perkkaa silleen jengi, kenen kanssa pyörii. Ja silleen kyllähän ihan sama mikä asia, niin aina tulee olemaan kyseenalaista jengiä silleen ihan missä tahansa alalla, mikä juttu se ikinä olikaan. Niin en mä silleen tiedä se ehkä vaan, että ei tässä ole mitään musiikkialaa muuttamassa, vaan ehkä vähän vaan silleen enemmän se, että koittaa vaan olla itse sellaisten ihmisten kanssa, joista saa paljon hyviä juttuja irti.
0: Mm. Hyvin sanottu.
1: Ja silleen tukea semmosia ihmisiä enemmänkin kuin sellaisia, joilla on jotain vähän niihempiä hommia.
0: Just näin. Onks jäbil mitään lisättävää?
3: No, ei ehkä silleen kauheasti mitään. Muuta kuin, että mä haluaisin nähdä ehkä enemmän sitä, että olisi silleen ihmisiä. Että ei jotenkin pelättäisi näyttää sitä, että ollaan kaikki vaan ihmisiä, eikä mitään vitun kovia jätkiä.
0: Mm. Ja,
3: niin. En mä tiedä.
0: Meinaatko sä, että voisi näkyä esim. Niinku biiseillä, niinku musiikissa, siinä sisällössä, vai ylipäätään tuo alku menee ja kohtaa ihmisiä ja on keikoilla, vai niinku kaikessa tässä?
3: Ihan kaikessa. Niin. Tai sillä...
0: Joo.
1: Tarvii aina paukuttaa palleen.
0: No just niin. Tää, just tää. No mut hei, ton äskösen biisin lisäksi teiltähän on tulossa kokonainen mixtape, D1 Forever, jossa on teidän kolmen lisäksi mukana Nonex ja Rosluv. Ja toi mixtape ilmestyy perjantaina, torstai- ja perjantain välisenä yönä. Millainen kokonaisuus on kyseessä, mistä se on lähtenyt liikkeelle?
1: No se on sellainen kokonaisuus tai kokoelma biisejä, mitä me ollaan nyt tehty tässä kesällä käytännössä. Tai me niinku junailtiin tuohon syksylle sellainen rundi, divarirundi, ja sit me oltiin vaan silleen, no meidän pitää silleen, me ollaan puhuttu mixtapeista siitä asti, kun divari on ollut olemassa, niin sit me oltiin vaan silleen, että no kai me nyt tehdään tää mixtape tähän, kun tässä on tää rundi, ja sit siitä tuli ihan helvetin hyvä, niin siinä on aika paljon sellaista niinku menevää musaa, missä just vähän ehkä siitä ollaan samoja aiheita, mitä tuossa Pojat on poikia -biisissä. Ja silleen, aika silleen jytinä bangeri painotteista, mutta sitten siellä loppupäässä on pari vähän tunteellisempaakin kappaletta.
0: Ai että.
1: Sellainen kokonaisuus sieltä tulossa, että siellä lopussa on sitten miehetkin voivat olla herkkiä juttuja, type shit.
0: Ihanaa, no mutta täydellistä jytinää ja herkkyyttä, joo. Se on niinku täydellinen kombo. No otetaan seuraavaksi maistiainen sieltä, vielä julkaisematon, mistä aloittaisin. Onko jotain saatesanoja tälle biisille, mitä haluatte sanoa, vai pistetäänkö vaan soittaa?
1: No, tää on se projekti eka biisi, ei muu mitään muuta.
0: Ei muuta sanottavaa.
2: Intro jälkeen.
1: Niin.
0: Jutellaan lisää biisin jälkeen. Jutellaan myös ylipäätään siitä, että mikä on divari, mistä ja milloin se on syntynyt ja mihin se on menossa.
1: Yeah.
0: Tämä on divari, mistä aloittaisin.

0: Divari, mistä aloittaisin? Eli Internet Soldier, Dion, Danny ja Koira. Vielä julkaisematonta musiikkia tulevalta mixtapeiltä soi Yle Accessoreissa. Olipa siinä jotenkin paljon informaatiota. Ja täällä olettiin heti jotenkin biisin aikana puhumaan siitä, että olisiko pitänyt toi line kirjoittaa paremmin. Jäättekö te usein miettimään teidän omissa biiseissä sitä, että olisi pitänyt tehdä paremmin? Ei.
1: No ei kyllä.
2: No se on, kyllä siinä on jotain, mikä voisi tehdä paremmin, mutta se on vaan hyvä, että ne saa ulos, niin niitä voi enää muuttaa ja voi jatkaa omaa elämää.
0: Niin, eiks vaan? Ja yleensä ne, vaikka ei itse tykkäisi jostain yksittäisestä jutusta, niin sitten se voi olla just se yleisön lemppari, se mistä joku kuulija nappaa kiinni. No mutta hei, Divarista haluan ehdottomasti puhua lisää, koska Divari on nykyään pienlevyyhtiö, mutta se on ennen kaikkea oululaislähtöinen kollektiivi, näin sitä ainakin usein kuvaillaan. Sä oot ainakin Diwan Dani ollut tosi alusta asti messissä, niin haluaisitko sä kertoa, että miten niinku Divari on syntynyt? Silleen, no, lyhyt oppimäärä.
2: Divari syntyi siitä, kun mä en enää tehnyt musaa niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mä olin aikaisemmin tehnyt. Ja sitten mä tapasin Rosluvin, Vilin ja DJ:sin. Ja sitten me tykättiin samasta musasta ja alettiin tekemään musaa. Ja sitten me oltiin silleen, mikä tämän homman nimi on. Ja sitten sen nimi oli Divari.
0: Miksi sen nimi on Divari?
2: Siis, only God knows, en mä tiedä. Piti keksiä joku nimi hommalle ja sitten se vaan tuli mieleen.
3: Liikaa oli varattu, niin jatketut.
2: Niin.
0: Oh my god, jep. No mut milloin homma sit muuttui tällaisesta kavereiden kesken tekemisestä ja ehkä hengailemisesta siihen, että oikeasti aletaan tekemään tapahtumia, aletaan niinku järjestäytyä sen musan teon kanssa ja julkaisee musaa ja perustaa pienlevyyhtiö. Oliko se alustasti suunnitelma vai tapahtuiko se vahingossa?
2: No ehkä se oli joku sellainen ajatus, ehkä jossakin alitajunnassa, mutta eikö se alkoi sitten tapahtua? Mä ajattelin nekin noita tapahtumia, noita kun Henu tuli siihen messiin, meidän manageri Henri Myllylä, rakas ystäväni, tuli siihen mukaan. Niin sitten alettiin tekemään, tai se alkoi käytännössä tekemään noita tapahtumia ja en mä tiedä. Sitten mä olin ottanut hommaa enemmän tosissaan, kun sille ihmiset kuunteli meitä, niin me oltiin silleen, että okei, ehkä tässä on jotain.
0: Ja tänne tulee pakko tässä kohtaa shoutouttaa chatti, joka ei ole siis ikinä ollut näin aktiivinen kuin mitä se nyt on, kun täällä on Divarin tyyppejä studiossa. Ja tuosta äskeisestä biisistä tykätään kyllä todella paljon. Täällä sanotaan, että tämä biisi on crazy, täällä tulee hard ja liekki emoji, sairas biisi. Hyvä pojat, siis tänne tulee koko ajan niin paljon viestiä. Kiitos kaikille chattajille ja täällä kyllä fiilistellään teidän meininkiä. Miltä on tuntunut saada näin niin kuin lämmin vastaanotto Suomi-räppikentällä sekä niin kuin yksittäisinä artisteina te kaikki että ylipäätään Divarin tekemisille?
1: No, hyvältä.
0: Osasitko sä vaikka Koira odottaa sitä, että sut otetaan näin lämpimästi vastaan ja nyt tuolla blokeilla ja muillakin festareilla jengi on sun keikoilla, siellä on sairas meininki?
1: No mä en ikinä olisi ajatellut, että se olisi tapahtunut niin nopeasti, mutta mulla oli kyllä sellainen tietynlainen tosi egoistinen ajatus, että mä oon niinku vitusti parempi kuin muut. Niin ennen kuin mä siis rupesin tekemään suomeksi pusaa, niin sitten mä vaan silleen, mulla oli sellainen ajatus, että no joo, kyllä mä pärjäisin tosi hyvin Suomi-kentällä. Mä en ajatellut ikinä, että se olisi ollut tullut niin nopea.
0: No miten Internet Soldier, Japi, mitä sulle merkitsee se, että sä saat tehdä musiikkia tällaisen yhteisön kanssa? Miten se ero siitä, että sä tekisit yksin?
4: No, on tää paljon kivempaa tehdä sillä. En mä tiedä. Mä oon vaan tein musta. Ja sit en mä oon miettinyt tätä.
0: Niin, tuntuuko susta, että se yhteisö jotenkin haastaa sua niin, että susta tulee parempi vai enemmän tukee sua niin, että sä uskollat tehdä? Mihin suuntaan se vie sua vai viekö se mihinkään?
4: Musta tuntuu, että silleen mä oon vaan meijamataan netissä ehkä. Ja niitä. Se on kysellä, että milloin uutta musaa. Ja
0: no mut toimii.
4: Toimii
0: selkeästi noinkin, niin mikä siinä? Mua kiinnostaa tietenkin myös tulevaisuus. Nyt on isosti teidän kaikkien artistiurat käynnissä ja Divari jotenkin koko ajan kasvaa kasvamistaan myös tällaisena kokonaisuutena ja yhteisönä ja Divari-naitteja ja erilaisia keikkoja ja tapahtumia tulee. Niin mitä te toivotte, jokainen teistä erikseen, että teidän urilla tapahtuu vaikka seuraavan vuoden sisään?
2: No, mä toivon, että mä voin lopettaa mun päiväduunit paikassa X tekemässä Y-hommia. Ja sit mä toivon, että meillä kaikilla on kivaa ja saan tehty itse sellaista taidetta, mihin mä oon tyytyväinen. Ja että kaikki tapahtumat menee hyvin, bla bla bla, mut silleen. Ylipäätään, että urasta tulee uraa, niin se on silleen tavoite at this point.
0: Siinä oli hyvät toiveet Diuan Danielta. Mitäs koira?
1: Mä haluaisin, että mulla olisi taas kivaa tehdä musaa. Mulla ei hetkeä ole ollut kauhean kivaa.
0: Mistä se johtuu?
1: En tiedä.
0: Onko homma mennyt liian vakavaksi?
1: En tiedä. En mä tiedä.
0: No ehkä siitä voi ottaa selvää tässä.
1: Mut mä huomasin kyllä sen, että vaikka ei olisi kivaa aina tehdä musaa, niin silti sitä voi tehdä silleen lainausmerkeissä pakotetusti ja siitä voi silti tulla hyvää. Ja sitten se tuntuu hyvältä jälkeenpäin, kun se projekti on vaikka niinku hyvä. Et mä en ole esimerkiksi eläessäni koskaan tehnyt yhtäkään niinku pakotettua verseä. Mutta nyt kun oli toi mixteippi, niin mun oli silleen vähän pakko tehdä niinku versejä. Koska mä tietysti halusin olla siinä teipillä mukana ja mun piti tehdä hyviä versejä. Niin mä sain tehtyä hyviä versejä, vaikka mulla ei ollut sellainen niinku olo, että joo, nyt tehdään musaa ja mulla on tosi inspiroitunut olo. Tai silleen. Mä unohdin, mikä se kysymys oli. Mutta
0: se kysymys oli se, että mistä sä haaveilet. Ja sä haaveilet siitä, että se on kivaa.
1: Olisi kivaa, joo.
0: Niin, kyllä. Mutta kiinnostavaa kuulla toi. Että toihan kuulostaa vähän niin kuin siltä, mitä moni artisti kuvailee, kun musiikista tulee työ. Että mitä saattaa helposti tapahtua. Mutta toivotaan, että sieltä löytyy se musiikin tekemisen ilo vielä pian. Mitäs Internet Soldier, mistä sä haaveilet seuraavan vuoden sisään sun uralla tai musan parissa?
4: No, mä ainakin toivon, että mulla pysyy se kiva, että mulla ei lähde se. Ja sit ehkä mä haluan vaan kehittyä sillä musan tekijänä. Ei mulla ehkä muuta.
0: Hyvät haaveet.
4: Kehittyy vaan mahdollisimman paljon.
0: Nice. Mä uskon, että teidän kaikkien haaveet on niinku ihan todella mahdollisia toteuttaa. Ja ainakin teillä on paljon ihmisiä, jotka odottaa teiltä musaa ja supporttaa teitä. Mä päästän teidät ihan just jatkaa iltaa. Onko vielä jotain, mitä te haluatte tähän loppuun sanoa?
2: Meillä on keikka Helsingissä 11.9. Äänivallissa. Mixtape-julkkarikeikka. 2 viikon päästä perjantaina. Ostakaa liput sinne ja tulkaa katsoa, mikä on homman nimi.
1: Ja Mixtape tulee tämän viikon perjantaina.
2: Niin, Mixtape tulee tämän viikon perjantaina. Se on tosi hyvä. Varmasti parempi kuin odotatte.
0: No niin. Eli näillä eväillä eteenpäin. Kiitos erittäin paljon, Divari. Kiitos, Diuan, Danny Koira ja Internet Soldier.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: koru, minkä tein sus, se hinta laittoi sut yskiin. Mut se kaulas tiiän, etten oo ikinä yksin.
1: Mikä ei oo, et vaikeet ku unohtaa, aina parhaimmat se ekana ottaa.

Kores ja Korelon Ehkä joskus soi Yle Accessoreissa. Kello on tasan 9. Oikein hyvää iltaa. Ella Ossi on studiossa suorana Pasilasta ja tätä lähetystä voit seurata myös Kuvan kerran Areenasta joka tiistai 8-10. Siellä myös chatti toimii. Ja chatti on ihanan liekeis ja ihanan aktiivinen Divarin haastiksen myötä. Mä just saatoin jäbät ulos, mutta täällä oli Internet Soldier, D1 Danny ja Koira. Jos missasit ton haastiksen, niin sen tietenkin pystyt kuuntelemaan koska tahansa myös jälkikäteen. Mutta me jatketaan eteenpäin uuden erinomaisen suomiräpin parissa. Tai no joo, ehkä tätä seuraava biisi ei voi kuvailla suomiräpiksi, mutta on kuitenkin artisti, joka on aloittanut uraansa ehkä enemmän silleen räpin puolella.

mennyt koko ajan popimpaan suuntaan ja löytänyt sitä omaa tyyliään. Häneltä ei ole viime aikoina, viime vuosina oikein saatu uusia soolobiisejä ihan hirveästi, mutta nyt she's back. Ja mä puhun tietenkin Safirasta. Ihastuttava Safira, jonka biisit, lähestulkoon kaikki ne, on ollut ainakin meikäläisellä niin kuin tehosoitossa. Ja nyt me ollaan saatu, thank God, vihdoinkin ihan uuden uutta Safiraa. Biisi, joka no oletettavasti kertoo ehkä siitä, kun sulla on ollut elämässä joku tyyppi ja sä oot iloinen, että se on lähtenyt, mutta samalla sä et tiedä, osaisitko sä vastustaa.

Uutta musaa Safiralta, please, soi Yle-Accessoreissa. Ja hei, kohta on myös sen aika, että otetaan penaalit repusta ja vihot esiin, koska kotiläksy-osio on jokaisessa Yle-Accessorit-jaksossa. Ja kotiläksyssä me tietenkin tutustutaan Suomi-räpin historiaan. Käydään läpi koko sitä matkaa, minkä voi ajatella lähteneen jo sieltä 80-luvulta. Ja että miten suomalainen rap on muodostunut, miten se on kehittynyt ja miten me ollaan päästy tähän pisteeseen, että se on Suomen suosituin genre. Tätäkin kaikkea me siis ihmetellään tuossa vartin kuluttua about, kun käydään kotiläksyt yhdessä. Viimeksi puhuttiin Fintelligenssistä ja kuunneltiin Voittamaton biisi. Jos sulla on arvauksia, että kuka heidän aikalainen ja vähän niin kuin ehkä jonkin tasoinen kilpailija saattaisi olla käsittelyssä tänään, niin voit laittaa chattiin tai WhatsAppiin 044 421 6888. Mutta pysytään me vielä hetki ennen kotiläksyjä tässä päivässä kiinni. Kledos veti keikan myös blokeilla. Toi blokkikeikka on nähtävissä Yle Areenasta.

Kledos, itsekäs. Ja Kledos kävi myös mun ja Katri Norlinin haastattelussa Blockfest perjantaina. Ja tonkin haastattelun näkee Areenasta sieltä perjantain striimistä. Haastattelu muun muassa päättyi siihen, että Kledos löi tällaista isoa, mikä se on se semmoinen kone? Se pelikone, siis kone, missä sä lyöt tosi kovaa ja sitten se laskee, kuin voimakas sä oot. Siis tuolla Blockfestin backerillä, jossa me hengattiin koko 2 päivää Katrin kanssa tekemässä tätä festaristriimiä, niin siellä oli sellainen kone, siellä oli myös kaikenlaisia muita pelejä, esimerkiksi sellainen nopeuspeli, siellä oli dartsi, siellä oli minigolfi. Mä olin vaan silleen, wow, että tällaistakin on artistielämä, että backereillä on vaan tällaisia kaikkia pelejä. Ja jostain syystä mä huomasin, että räppärit ja varsinkin jäbäräppärit, ja etenkin he, oli siis erittäin innoissaan nimenomaan tästä lyömispelistä. Että jotain sellaista niinku testoa siellä ilmassa tuoksu. Mutta ei tuoksu täällä. Täällä tuoksuu ihanalta ruusuilta, koska Ella Ossi on studiossa ja me kuunnellaan ihanaa ja hyvää musiikkia aina 10 asti. Ja tämä artisti, jota seuraavaksi kuunnellaan, on nimeltään Armas. Mä haluaisin kertoa sulle hänestä jotain lisää, mutta mä en oikein tiedä hänestä mitään muuta. Mä en myöskään ole ihan varma, että mitä murretta on lähtään. Niin jos sä tiedät, niin kerro se mulle chatissa tai WhatsAppissa 0444216888. Tää on Armas, lähtään täällä.

ihana biisi Armas nimiseltä artistilta, mutta mitä murrettaa, mitä, niinku, missä sanotaan lähtään, sitä mä en vieläkään tiedä. Onko tämä niinku, sivistymättömyyttä vai onko se vaan turkulaisuus in me, että toi lähtään kuulostaa hirveän vieralta. Mutta samaan aikaan mä rakastan sitä, että käytetään slangisanoja, murresanoja, erinäköisiä puhekielisiä, hauskoja, ei niin tavallisia ilmaisuja myös. Siis lyriikassa, biiseissä ja räpeissä, niin todellakin tykkään tästä. Vaikka en ymmärrä, tykkään. Yle

Tässä biisissä on jotain ibemäistä, mutta toisaalta se ei ole yhtään yllättävää, kun kyseessä on Pysse. Kohta me kuunnellaan Anna Sataa. Kaikki tietää, et kun kytät kyselee, niin kaikki kieltää. Ja sit vähän gangsta vinkunaa tähän tiistai-iltaan. Kylläpä tuntuu niinku freesiltä. Kuunnellaan nimittäin vitun isoa rotsia. Kyselee, niin kaikki kieltää. Ei me lopetettu silloin eikä vieläkään. Mutta ennen näitä käydään läpi kotiläksyt ja se me tehdään heti Lytän ja tohtori Geton jälkeen.

0: Lyttä ja tohtori Getta, samaa kieltä. Nyt on aika mennä tästä hetkestä pikkaseksi ajaksi historiaan.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Räpissä on aina ollut tosi tärkeää se, että mistä me tullaan. Hip-hop-kulttuurissa ylipäätään on tärkeää ymmärtää, että mistä tämä koko genre on lähtöisin. Ja joo, oikeasti nämä kotiläksyt pitäisi aloittaa siitä, että me kaikki ymmärrettäisiin se, että tämä on nykistä lähtöisin oleva genre ja nimenomaan ehkä sieltä vähän huonommista oloista olevien tyyppien tarinoita kerrotaan niiden mustien nykiläisten nuorten. Mutta se on pitkä historia, joka ansaitsee täysin oman lukunsa. Nyt me puhutaan suomi-räpistä ja siitä, että miten suomalainen rap on muotoutunut just sellaiseksi, mitä se nykypäivänä on. Ja jotta me ymmärretään tätä päivää, meidän täytyy ymmärtää historiaa. Joten kotiläksy-osiossa sukelletaan jälleen 2000-luvun taitteeseen. Sinne asti me ollaan nyt nimittäin päästy. Viime viikolla sukellettiin suomalaisen rapin toiseen aaltoon ja siihen hetkeen, kun tosissaan tehty ja ei-huumoripohjainen suomiräppi alkoi menestyä myös kaupallisesti. Ja siitähän oli tietenkin iso kiittäminen viime viikolla kuunneltuun Fintelligenssiin, jonka voittamaton biisi on eittämättä iso käännekohta niin kuin suomiräppi kaanonissa. Mutta noihin aikoihin 2000-luvun taitteessa, kun Elastinen ja Iso H oli kiinnitetty levyyhtiölle ja he valmisteli debyyttialbumiaan, niin samaa teki myös eräs toinen räppäri. Nimittäin Matti Huhta a.k.a. Seremonian mestari. Ja itse asiassa lopulta kävi niin, että seremoniamestari vähän niin kuin kilpajuoksun omaisesti sai albuminsa ulos hieman ennen Fintelligenssiä ja näin ollen sai haltuunsa myös jonkin tämmöisen ehkä epävirallisen, mutta kuitenkin tittelin siitä, että hän julkaisi ensimmäisen suomenkielisen rap-albumin tai ainakin vakavasti otettavan sellaisen. Ja tärkeimmäksi biisiksi kyseiseltä omin sanoin albumilta nousi seuraavaksi kuultava viesti. Biisi on seremoniamestarin eli Seren itsensä sanoin sukua Nasin The Message-biisille, mutta ei missään nimessä kerro getosta, koska ei sellaisesta Sere tiedä mitään, vaan päinvastoin Sere on kotoisin Espoosta keskiluokkaisesta perheestä. Mutta silti biisin henkilökohtaisuus ja ehkä just nimenomaan se keskiluokkainen samaistuttavuus puhutteli ihmisiä jo silloin vuonna 2000 ja tekee sitä edelleen. Seri kertoi vuonna 2019 Helsingin Sanomille olevansa edelleen ylpeä tästä biisistä, vaikka tässä onkin tiettyjä 2000-luvun henkiviä asioita, joita ei ehkä enää tekisi samalla tavalla. Biisi oli kuulemma vahinkohitti, jota artisti itse ei olisi valinnut levyn sinkuksi, koska ei tässä biisissä ole edes silleen kunnon kertosää, että silti tai just siksi biisistä tuli julkaisun aikaan listahitti, mutta voisiko tästä biisistä tulla hitti vuonna 2026, jos tämä julkaistaisi nyt? Sen sä saat päättää. Tämä on

0: Sessarit, kotiläksy.
1: Musiikki 26 vuoden takaa, seremoniamestari ja viesti. Vuonna 1999 sekä Fintelligens että seremoniamestari valmisteli kumpikin debyyttialbumeita. Ja vaikka mitään ei silloin oikein sanottukaan ääneen, niin tuntui kuulemma, että artisteilla olisi ollut keskenään pieni kilpajuoksu siitä, että kuka ehtii julkaista ekan suomenkielisen rap-albumin. Ja lopulta sen teki seremoniamestari. Tämä viesti löytyy tuolta omin sanoin albumilta. Ja seremoniamestari julkaisee edelleen musaa nimellä Sere, ja äskeisen viestibiisin lisäksi Seren toinen iso hitti on chatissakin mainittu vuonna 2002 julkaistu Chillaa meidän kanssa, jossa mukana myös Idän ihme. Mut joo, näin voidaan laittaa läksyvihko kiinni, kun jälleen on tutustuttu yhteen suomirapin isoon biisiin ja tekijään. Ollaan taas fiksumpia sen suhteen, että miten suomirap on 80-luvulta lähtien muotoutunut ja kasvanut Suomen suosituimmaksi genreksi. Ja jatketaan tätä oppimismatkaa taas ensi tiistaina. Mutta tällä hetkellä suomirap on monimuotoisempaa kuin ikinä, ja yksi hieno esimerkki siitä on eri genrejä ja tunnelmia lahjakkaasti sekoitteleva F, joka parhaillaan valmistautuu syksyllä ilmestyvän albuminsa julkaisuun. Tämä biisi on Piru.

Siisti biisi. Ja pakko sanoa, että tässä on jotain Ibemäistä. Tietenkin Ibelläkin on tosi laaja katalogi täynnä erilaista musaa, mutta onhan toi jotenkin niinku tutun kuulonen poliento ja toi flow. Ja se ei sinänsä ole yllätys, koska tämä kyseinen artisti Pysse on tehnyt yhteistyötä Iben kanssa. Itse asiassa Emoji sydän biisi oli semmoinen Pyssen niinku ehkä jollain tavalla läpimurtobiisi. Tai sellainen, hän ainakin sai huomiota ihan uransa alussa ja siinä Ibe fiittas. Ja vaikka tuolloin Pysse oli monelle täysin uusi nimi, niin hän oli jo silloin operoinut jo vuosia kotimaisten räppäreiden, kuten Iben ja Turistin taustajoukoissa, muun muassa kuvaajana ja myös biisin kirjoitusapuna. Ja Pysse oli viihtynyt taka-alalla pitkään, koska ajatus parrasvaloista lähinnä vain jännitti häntä. Mutta sitten vuonna 2022 hän päätyi Iben keikoille tuplaajaksi. Ja siitä alkoikin sitten matka kohti omaa artistiuraa. Pysse on tässä julkaissut biisejä ja kokonaisuuksia hyvään tahtiin, mutta nyt on edessä debyyttialbumin julkaisu. Se tulee tällä viikolla ja sieltä löytyy myös tämä Anna sataa -biisi. Ja albumin nimi tulee olemaan Hymypoika. Albumi, jossa artisti sekoittaa tunteita, todellisuutta ja tarinankerrontaa tyylillä, jota ei voi teeskennellä. Näin hän itse kuvailee. Hei, kiva, että oot kuulolla Yle Accessoreissa. Mun nimi on Ella Ossi. Voit kutsua bossiksi. Ja kuten täällä chatissa joku laittokin viestii, niin enää puoli tuntia jäljellä tätä hyvää. Aksu T huomasi tämän, mutta hei, siitä tulee hyvä puoli tuntia, niin me nautitaan siitä. Ihanaa, että oot kuulolla. Jos äsken oltiin sellaisissa todella uuden sukupolven, uuden aallon suomirapissa, niin nyt mennään johonkin ysärille, silleen hyvältä tavalla tunkkaseen soundiin, koska tää on vitun iso rots.

Kai se on uskottava ihan oikeasti. Kaikki tietää. Näin sanoo vitun iso rotsi. Tämä on heidän uusi biisi. Kaikki tietää. Yle X-sessareissa. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Kohta päästään fiilistelemään myös Jänöklubi ja Stepaa jotenkin ihanan kesäisellä sangria-biisillä. Lisäksi tutustutaan artistiin nimeltä Räksä ja kaikkea muutakin hyvää tässä tulossa vielä ennen 10. Mutta ennen näitä me kuunnellaan artistia, joka jakaa mielipiteitä ja mä kuulun niihin, jotka rakastaa häntä. Ja niin taitaa rakastaa, tai ainakin vähintäänkin tykätä, myös Korelon, sillä Blockfestin keikalla viime viikonloppuna Tampereella Korelon toi tämän artistin lavalle. Ja jengihän oli fiiliksissä, koska onhan tää nyt hitti. Tää on Sara ja Bon Bon. Terkkui Lontooseen.

Ahdin kanssa tehdyn biisin. Anna aikaa, sanoin anna aikaa. Ja sit musaa kaikille, jotka tykkää vaikkapa Asamasasta tai Tonos Lonosta. Tässä on jotain samaa. Mut ennen näitä me kuunnellaan Jänö-klubi, joka on yhdistänyt voimansa Stepan kanssa. Tää biisi julkaistiin jo tuossa kesäkuussa ja tässä on jotenkin täydellisen kesäinen chilli-vibe. Sopii myös elokuun pimenevään iltaan. Tää on Sangria.

innos luutti huules tuutti ja kädes kuuppi sangria. Keskel metäs kokkaama strangia. Ei mitään ravintola tasoa, vaan sielun ruokaa. Onni rakastunut suhu ja tähän juomaa. Posket punottaa.

Oikeesti. Tässä on niin hullun siisti meininki. Jäänö klubi, Sangria, mukana Stepa, soi Yle X -sessareissa. Ja Jäänö klubihan on, jos nyt jollekin ei ole vielä tuttu, niin se on tällainen kollektiivi, jossa on useampia räppäreitä. Tässä biisissä on mukana Pikkuprinssi, AK, Noita Tohtori, Laimee ja Niin Low. Ja sit vielä fiittaajana Stepa ja Viiku kuulostaakin hyvältä. Hei, kohta soitan sulle myös uutta Jami Falttinia. Trapskelma-albumi on ulkona ja siinä todellakin ollaan just sen itsensä äärellä. Eli tosi tosi niin kuin iskelmäistä räppiä, mutta silti hienosti yhdistetään just se iskelmä siihen räppiin. Et mä en tarkoita, joskus iskelmäinen räppi tarkoittaa niin kuin sitä, että yhtäkkiä siitä räpistä on lähtenyt se joku terävyys ja ehkä uskottavuus ja mennään vaan kohti sellaisia radioystävällisiä kertosäkeitä ja mukavaa laulettavaa musiikkia. Mutta musta tuntuu, että Jami Falttin onnistuu tosi hyvin pitämään sellaisen oman tatsin mukana jatkuvasti, vaikka tuokin sitä omaa iskelmätaustaansa omaan musiikkiin. Ja no, tätä me päästään ihan kohti fiilistelemään heti räksän jälkeen. Ja ai vitsi, tässäkin biisissä on, niin kuin jos äsken päästiin jo johonkin tunnelmiin, niin sitä samaa tunnelmaa on tässä. Jos toi äskenen Jänöklubi ja Stepan Sangria oli semmoinen vähän niin kuin pimenevän illan biisi, missä vähän humallutaan Sangriasta ja fiilistellään auringonlaskua, niin räksän biisissä ollaan jo niin kuin todella pimenevässä illassa. Tämä on oikeastaan ehkä tämmöinen autolla ajamisbiisi. Silleen mä tän näkisin. Yle X-sessareita kuuntelet. Mun nimi on Ella Ossi. Tää on Räksä ja Boogie Nights.

anna aikaa ja siis mua naurattaa, koska mikä ilo ja autuus onkaan tehdä työtä silleen, että jatkuvasti on kamera, joka kuvaa sua ja sit sitä kuvaa striimataan internettiin. Sain ystävältäni, terveiset vaan Viki ja Köpi Shown Peter Nortille, että sain viestisi ja videon minusta, kun mä röhnötän täällä biisien aikana. Mun pitää selkeästi jotenkin skarpata ja ryhdistäytyä tässä. No mut ei kyllä sinänsä tarvii, koska tässä on enää 12 minuuttia. Mulla on sulle 3 biisiä vielä. Ne on hyviä biisejä ja niiden aikaan kyllä saa röhnöttää, koska kello on kohta 10. Ei tässä kukaan jaksa enää hyvässä ryhdissä seistä. Mut siis sanonpahan vaan, että ai että tätä suoraa live-striimiä voit katsoa kuvan kerran Areenasta ja miksi et katsoisi. No jos olet autoratissa, niin älä tee sitä silloin. Hei, Demusta ja Mako biitsiä tulossa ihan kohta. Chatissa sitä jo fiilisteltiin, että mitä, kuulinko oikein? No näin on. Mutta ennen sitä mä haluan soittaa Leba-nimistä artistia. Ja tää on tyyppi, kun me kysyttiin koiralta Blockfestin haastiksessa viikonloppuna, että kenestä koira on itse fiiliksissä tällä hetkellä, niin Leba oli sellainen nimi, jonka koira halusi mainita. Eli jos tykkää Divarin meiningistä näistä tyypeistä, jotka tänäänkin oli studiossa, niin voisit tykkää tästä. Leba ja Ville Miljoona. Ja hei, ja uusi biisi, Musa soi.

No nyt se musa todellakin soi. Ja soi aina tiistaisin 80. Ainakin suomirap-musiikki. Musa soi muulloinkin, mutta jos tykkäät suomirapista ja vaihtoehtoisesta soundista ja sellaisesta kaikesta muusta kivasta musasta suomirapin ympärillä, niin tää on oikea paikka sulle. Yle Accessorit on käynnissä ja mä oon Ella Ossi. Haluan myös tässä kohtaa muistuttaa Spotifysta löytyvästä suomirapin uutuudet soittolistasta, jota mä päivitän joka viikko. Muistinko viime viikolla? En, mutta joka viikko. Yritän tästä eteenpäin päivittää. Huomenna päivitän jälleen ja siellä tulee olemaan näitä kaikkia herkkuja. Muun muassa tämä seuraava biisi. Demusta ja Mako Beatsia soittoon seuraavaksi. Tämä kaksikko on julkaissut hetki sitten tuottajaräppärialbumin nimeltään Goya. Ja tätä kuvaillaan niin, että tämä Mako Beatsin sävellystyö jyrää vankasti ja se saa päälleen tyylistään tällaisesta kuulijansa paikalleen naulitsevasta tyylistään tunnetun Demuksen lyriikat ja uniikin flown. Ja sitä se todella tekee. Aiemmin mainitsin muun muassa Asama Masan ja Tonos Lonon ja mä en niin kuin oikein tiedä, mihin mä vertaisin tota räppiflowta tässä biisissä, mutta ehkä noihin kahteen. I don't know. Mitä sä sanot? Siisti biisi joka tapauksessa. Tää on Demus ja Mako Beats, Jeff Goldblum.

Demus, Mako Beats, Jeff Goldblum. Yle Accessoreissa pauhaa. Kello on ihan just 10. Mä haluan kiittää sua tästä 2-tuntisesta ja kiittää myös tämän illan vieraita. Studiossa kävi Divari-kollektiivista tutut Internet Soldier Koira sekä D1 Dani, ja jos sä missasit ton haastiksen, niin sehän löytyy sit jälkikäteen Yle Areenasta, kuten myös koko tämä lähetys. Me kuullaan uuden kotimaisen räpin parissa jälleen ensi viikon tiistaina. Siihen asti mä haluan toivottaa sulle ihanaa elokuun loppuun. Tää on Hussa ja Senia. Missä

0: haluatpas kertoa meille nyt sitten rapsaa viikon lopulta, koska no, mä vähän jotain tiedänkin. Sulla ei ole ollut ihan perinteinen viikonloppu.
1: No ei todellakaan ole, Herran Jumala. Mua jännitti niin paljon jo perjantaista lähtien, että mä en ensin olin se, että pystyykö mä syödä mitään. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin siinä vaiheessa, että mä oon ahko, kun mä oon syönyt niin paljon siihen kaikkeen jännitykseen. Mutta
0: Ojasta allekin.
1: Vain ääripää ratkaisuja, kuten aina. Ja syy oli siis se, että jo jonkun aikaa niin mun piti pitää salaisuuksissani sitä, että et mä tiesin, että mitä tulee tapahtumaan nyt viime viikon lauantaina muutama päivä sitten. Ja moni saattaakin muistaa. Ei kaikki, mutta mä tiedän, että moni sen, että yleensä iltapäivässä pidettiin tämmönen kampanja tossa tovi sitten.
0: Pidettiin iso kampanja. Me luettiin uutisesta, joka liittyi Mellun kotikontuihin ja siihen, että siellä etsitään tietynlaista henkilöä. Ja kaikki tunnusmerkit oli niin sanotusti ilmoilla ja niinpä pistettiin pystyyn äänestys siitä, että meidän Mellusta pitäisi tulla Hollolan Holosuu.
1: Kyllä. Se oli siis huhtikuun jälkeen, kun tämä kampanja aloitettiin ja saatiin tietää tämän kaltaisesta tittelistä ylipäätänsä. Ja tämä kyseinen asia, jos ei ole sulle millään tavalla tuttu, niin ei hätää, koska ei ollut mullekaan. Mutta mä vähän avaan. Ihan täältä hollola.fi:stä nyt luen. Positiivisen holosuutittelin saaja on nykyinen tai entinen hollololainen, joka on persoonallinen, mahdottoman kova puhuja ja esillä oleva kiinnostava henkilö. Hän myös uskoo vahvasti omaan juttuunsa. Ja jos joku nyt miettii, että minkä takia se on holosu, että miksi siitä muut puuttuu ne öönpisteet, niin se saattaa johtua siitä, että se on Hollolassa.
0: Eikä Höllölässä.
1: Juurikin näin. Ja ei mitään, jo vuosia aina sitten joku on joku tämmöinen mahdottoman kova puhuja on palkittu ja me tehtiin sitten kampanja tästä. Ja sitten meille tulikin viestiä, että joku on käynyt myös Yläksen WhatsAppin puolella sitä äänestämässä. Ja mä sain sitten myöhemmin tiedon, että meikäläinenhän pystin tänä vuonna
2: ihan sairas juttu.
0: Ja siis mä muistan, kun tois tuli siis ensinnäkin, se sähköposti tuli jotenkin tosi ajoissa sulle. Mä muistan, kun sä olit täällä ihan jotenkin hämmennyksissä, että mitä tapahtuu. Ja sitähän me meinattiin jo niin kuin möläyttää se vahingossa.
2: Joo, montakin kertaa.
0: Joo, mutta sit kävi ilmi, että se on siis salaisuus, että ei saa kertoa. Mutta sä olet käynyt eilen, ei kun, no viikonloppuna, noutamassa sen pystin. Niin onko sulla se mukana?
1: Mulla on pystin mukana.
0: Noniin.
1: Ja se on nyt Yläksän studiostriimissä ja se on sitä just mitä se on. Eli Hollolan Holosuun näköinen. Kova puhuja, suu on auki.
0: Siinä on siis kivi, jossa on tommoinen vähän niin kuin suuaukko.
1: Ja se on hieno, se tulee sitten mun ikkunalaudalle.
0: Mellu, sä oot voittanut palkinnon!
1: Siitä oikeesti, niin mitä mikä? Siis mä en niin kuin, jotenkin se on ihan äärettömän niin kuin hassua ajatella, että se asia on näin. Mutta näin se nyt vaan on.
0: Mitä?
1: Ja minä painelin kuule lauantaina Hollolan päivään. Sitä vietettiin siellä nyt sitten. Ja siellä vastaanotin tämän palkinnon. Siellä oli siis kuntalaisia, oli paljon paikalla. Meidän äitikin kuule puukenkät jalassa siellä sitten kannustamassa yleisössä. Ja oli Hollolan kunnanjohtaja ja oli jos jonkun moista.
0: Ja eikös nyt ollut näin, että siis ihan Hollolan kunnanjohtaja sinulle tämän palkinnon antoi?
1: On, ja mulla on kerrottavaa kyllä, niin kuin, siis on meidän kaltaista raporttia. Semmoista, mikä ei niin kuin, mene tästä meidän jengistä ulkopuolelle.
0: Eli jää tähän
1: meidän keskuuteen, niin mulla kyllä joo, siis raporttia ehdottomasti on antaa ihan siitä lauantai-aamupäivästä iltaan saakka.

0: Kyllä. Meillä on täällä studiossa ihan perinteinen aikku ja Hollolan holosuuna palkittu Mellu.
1: Uskomatonta, mutta totta. Vuosia sitten niin en olisi nähnyt tulevan tämän. En olisi siis ton lauantain ja kun kävin tämän palkinnon vastaanottamassa, niin mä en olisi kuuna päivänä nähnyt. Että siinä tulen joskus seisomaan kuule Hollolan torilla. Vastaanottamaan niin Hollolan kunnanjohtajalta Päivi Rahkoselta tämän palkinnon.
0: Päivi.
1: Ja pitämään puheen, mutta mä voin nyt kertoa ihan suoraan ja suomeksi, koska niin kuin tämä palkintokin itsessään jo kertoo, ja, tai oikeastaan tämä titteli jo vuosia, niin ollaan mahdottoman kovia puhujia, holottajia, niin se tarkoittaa sitä, että mä nyt avoimesti holotan tässä, että miten tämä homma meni. Ja se meni näin, että silloin perjantai-iltana niin mä olin tälleen, että mä aion kirjoittaa puheen.
0: Hyvä.
1: Mun ystäväni Kiia oli sitten mun luona yötä ja me koko yö reenottiin tätä puhetta.
0: Koko yö?
1: Ihan siis silleen, että mulla oli lauantaina, että hyvä teää, niin meidän on lähteä.
0: Koska sä olit treenannut niin paljon sitä puhetta?
1: On. Mulla oli mikrofonina tämmönen niinku, tiedätkö, semmonen pitkä sytkäri. Ja Kiia istui sit yleisössä. Silmät luppasi jo puolen yön. Ja mä sit sanoin Kiialle, että tässähän on sit semmonen juttu, että mullahan ei ole mitään asua vielä huomiselle lauantaille.
0: Miten eli, sä ootkin ollut näin ajoissa niin valmistautuessa, että edellisenä yönä tekemässä puhetta ilman mitään asusuunnitelmaa?
1: No hei, haloo.
0: Haloo.
1: Haloo. Ja ei mitään, mulla oli ihan selkeä suunnitelma. Niin kuin mä sanoinkin Kiialle, että mä uskon aina niin mahdottomaan. Mä uskon siihen, että me saadaan tämä puhe. Hmm. Mä niin seisoin täysin itse varmasti sen takana, että siis tämä on täydellinen tämä puhe.
0: Mieletöntä.
1: Ja sit myöskin niin siitä asusta, niin mä kerroin Kiialle, että me ei olla menossa mihinkään niin kuin kaupoille, vaan me mennään kirpparille. Mun lemppari kirpparille. Ja mulla on semmoinen tunne, että me tullaan löytämään se asu, koska sen pitää olla jotain virallista. Ja kuten moni saattaa mut todella tietää, niin tässä ei hirveästi virallisia asuja mun vaatekaapisoa. Ja mä mietin itteeni siellä Hollolan torilla jo etukäteen, että mä tuun siellä seisomaan vastaanottamaan palkinnon, pitämään puheen. Ja tulen varmasti olemaan nuorin, kuka tämän palkinnon vastaanottaa. Ja olen nuorempi kuin tuun koskaan niinkin olemaan.
0: Ja se, jos me nähdään, että seisot siinä holomekossa.
1: Ei, niin, no kun siis hei, mä sanon suoraan. Mullahan oli siis, mulla on vaatekaapissa, mä sanoinkin Kiialle, kollareita, siis holomekkoja. Ja sit mulla on tämmöisiä niinku treenivaatteita. Niin ala sä sit siitä valitsee, että missä näissä olisi hyvä laittaa. Sitten itsensä sinne lavalle vastaanottaisi palkinto.
0: Laitinko pieruverkkaan, että mä olisin, että tää tissit tyrkylle mekon.
1: Niin, ei tiedä niin. Ikinä.
0: Ei voi tietää.
1: Mut mä olin silleen, että mä haluan blazerin.
0: Oho, niin joo. Viralliseksi.
1: Että mä olin täällä, että mä haluan jonkun jakkuhaalarin tai jotain.
0: Jakkuhaalari. No, lähti no. Kirppikselle?
1: Me lähdettiin kirppikselle ja me etsittiin mulle asu. Ja me itse asiassa löydettiin muutamakin erilainen. Ja me päästiin ihan siis muutamalla kympillä. Mä sain uudet housut. Mä sain siistin paidan. Mä sain blazerin ja korot.
0: Oho! Ihan koko fitti.
1: Kyllä, koko fitti.
0: Lähti matkaa. Ja siis sä menit puku päällä.
1: Menin. Ja mä aioin hakea itsestäni sellaista asennetta, että vaikka mua vähän jännittää, osalla täällä varmaan niin kuin ei ole hajuakaan kuka mä olen, niin mä aion mennä tuonne itse varmasti ja kertoa, miten asiat on.
0: Just näin. Pistä niin kuin jengi istuu alas.
1: No niin, eli mun puheen piti siis alkaa tietyillä sanoilla ja mä olin sen valmistellut.
0: Mitkä ne on ne sanat, koska sä oot harjoitellut sitä?
1: Mä niin kerron sen kohta.
0: Okei. Okay.
1: Mutta mä painun sitten sinne Hollolaan.
0: Joo. Lauantaina.
1: Joo. Aivan teltta täy jengiä.
0: Joo.
1: Ihmisiä kuhisee.
0: Joo.
1: Ja mulla oli siis kerrottu, että siellä on niin kuin bäkkäri on Hollolan kirjasto.
0: Okei, vähän.
1: Ja mä olin tälleen, oh my god, jännä, bäkkäri Hollolan kirjasto, missä minäkin olen paljon aikaa viettänyt, en toki lukemassa. Ja mä menen sinne ja huomaan, että kirjasto on kiinni. Eli bäkkäriä ei ole siis.
0: Joo.
1: Ja ei siinä mitään, ei mua se haitannut. Mutta se oli vaan harmi, koska se liittyy tähän mun puheeseen, kun sen piti alkaa sillä kirjastoon liittymisellä.
0: Aa, ei.
1: Joo. No ei mitään, ei siinä. Mä ajattelin, että mä muutan sen puheen sitäkin ja näin poispäin. Ja mä etin sieltä mun yhteyshenkilöä ja kenen kanssa mä oon keskustellut aikaisemmin ja muuta. Ja mä menen sinne ja sitten on silleen, että nyt niin kuin tavataan tää niin kuin kunnanjohtaja. Pääset hänet tapaamaan ennen sitä palkinnonjakoa ja kaikkea muuta. Ja sitten me siinä vähän käydään läpi, että miten tämä niinku palkitseminen tulee tapahtumaan ja niinku muuta näin. Ja sitten siinä niinku kävi ilmi, että tämä niinku, tää palkitseminen onkin tämmöinen niinku haastattelumuotoinen. Eli multa vähän niinku kysytään kysymyksiä ja annettiin yksi esimerkki, että minkälaisia. Että minkälainen kannanottaja mä muun muassa olen.
0: Oi, oi, oi. Mitä sä oot kannanottaja millään tavalla?
1: Mä olin tälleen, että no riippuu, saisinko vähän tarkennusta, että mitä tällä kysymyksellä siis haetaan? Mm. Ja sitten just sain vastauksen, että, niin kuin, että sä uskallat puhua niin kuin asioista tavallaan mistä hyvänsä. Ja toisaalta mä mietin, että no kyllähän mä täällä nyt jatkuvasti kerronkin siitä, että onko mä kussu housuun tai eikö mä uskalla kakata kotona. Että siinä mielessäni oon mä kova kannanottajan, niin moneenkin.
0: Monenlaisia kantoja löytyy.
1: Just. Mutta siinä ei puhuttu siis mitään siinä keskustelussa sitten, että tulee tämä puhe. Ja kun se oli se mun juttu.
0: Se oli se ainut asia, minkä sä olit valmistellut.
1: Se ja se asu. Niin. Just. Niin sit mä olin silleen, että kun siihen kysyttiin, että onko homma kaikille selkeä, niin sit mä keräsin kaiken rohkeuden siinä niiden ihmisten edessä. Olin tälle, että teettekö te, entäs se puhe? Sit oli silleen, että okei, okay. No et, siis voit sä pitää. Mä olin silleen, että no mä oon valmistellut.
0: Aa, rakas Mel, mä susta hirveä.
1: Sitten ne oli tälleen, että todellakin vedet, jos on valmisteltu. Mä olin tälleen, että totta kai vedet.
0: Just näin.
1: No, sit mä tajuun, että kohta se H-hetki tulee, keskustelut on käyty, jengille selkeä, että mä pidän puheen. Sitten sen jälkeen tulee vastaan haastatteluosuus ja muu. Ja mä sitten tajusin, että eihän mä muuttanut sitä puhetta missään vaiheessa. Ja sen puheen piti siis alkaa näin. Tää oli siis mun mielestä hauska osuus, mutta sinne pakko nauraa, jos ei sun mielestä hauska.
0: Kiitos vastuunvapautuksesta.
1: Sen piti alkaa näin, että kiitos. Ja tässä just tuossa heittomerkeissä bäkkärillä huomasin, että viereisen kirjaston kirjastokortti onkin näköjään edelleen voimassa. Se haettiin jännittyneenä vuosia sitten ja nimesi siihen rustasin tunnollisesti ja jännittyneenä tulevaisuudesta, mutta vähänpä tiesin seisovani vuosia myöhemmin 27-vuotiaana tässä pystikainalossa. Vaikka aika pian kyllä kirjastossa paljon ystävien kanssa aikaa viettäneenä huomasin, että lukeminen se ei olekaan ehkä mun juttu, vaan nimenomaan puhuminen eli holottaminen. Ja tästä sen puheen piti alkaa, mutta ei kirjastopäkkäri ei rakkaani ollut.
0: Ei ollut, mutta se oli siinä vieressä kuitenkin, että kyllä siinä oltiin niinku tunnelmissa, mutta toi oli hyvä alku. Ei mua kyllä naurattanut, mutta siis muuten
1: ei,
0: ihan,
1: mutta
0: hyvä.
1: Siis mä olisin kertonut sen tietenkin silleen tunnevoimakkaasti niin. Ja sarkastisesti. Okei, no niin, mutta miten mä aloitin sen puheen, niin mä sanoin siinä tälleen, että kun mä saavuin tänne tänään Helsingforsista, niin faktahan on se, että mulle sanottiin, että ei välttämättä puhetta tarvitse pitää, mutta koska mä nyt saakeli on niin kova puhuja, niin mä aion vetää sen silti.

se on tehty. Mieti mistä jano kumpuaa, kun haluaa tän kaiken tuntumaan. Miljoonien murheellisten laulujen maas, jossa me usein

0: myydään.
1: Mä oon Niko.
2: Mä oon Bigi.
3: Ja mä oon Mikael.
1: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanoudun itse.
2: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
3: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
1: Ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
2: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
1: Mennyt pahaksi maanantaisin.
3: Yle Areenassa.

0: sen. Mä sanon, että elämä on lyhyt, mutta vielä lyhyempi on Erling Haalandin tukka. Nimittäin siis tämäkin norjalainen jalkapallostara, niin hänethän nyt tunnettiin sitten tässäkin aikakaudessa, jossa kaikki seurasi melkeinpä tätä futista, minäkin mukaan lukien näissä kisoissa, mitkä tässä nyt oli. Niin tuli tunnetuksi tämä Erling Haaland. Mä sanoin, että ei voinut välttyä hänen pitkiltä hiuksilta ja kaikilta hänen luksuslaukuilta ja tempauksilta ja muilta. Mutta ennen kaikkea sitten pitkältä tukalta. Et siitähän hänet niin kun tunnistettiin ja sosiaalinen media oli täynnä näitä kaikkia memejä, että niin kun vaalee hiuksiset mimmitkin jakot, että näyttää Erling Haalandilta ilman meikkiä. Siis tähän se oli.
1: Just näin, ja sitten puhuttiin siitä viikinkiydestä ja siitä, miten Erling Haaland sai taas niinku tämmöisen hyvin pohjoismaisen niinku blondin tukan trendaamaan ympäri maailmaa ja kaikki tämä.
0: Joo, niin se on ollut hänen tavaramerkkinsä, mutta hän on jakanut nyt someen postauksen, että tukka on vedetty veke. Hän on kirjoittanut siihen, että short hair don't care.
1: Mä näin tämän. Ja mä järkytyin.
0: Mä ja sä et ole ainoa. Siis mä katsoin... Jengi on kommentoinut tänne, että mitä hemmettiä.
1: Siis mä katsoin sitä puhelinta. Ja kun mä näin lyhyttukaisen Erling Haalandin, mä olin silleen, että asiakunnassa ei siinä. Mutta mulla oli pakko laittaa puhelin pois, koska mua alkoi vähän ärsyttää. Mä olin silleen, että mikä ihmeen juttu tää nyt on. Että Erling, sä oot niinku tommonen maailmalla niinku todella iso jalkapalloilija ja koko ajan vaan nosteessa. Tässä on niinku mahdollisuudet, että susta tulee niinku silleen tulevaisuuden Messi, tulevaisuuden Ronaldo, niin kuin mitä tahansa. Tämmöinen niin kuin kaikkien tuntema jalkapallo. Eli sä olet sitä jo, mutta silleen vielä isommalle. Tää voi mennä. Niin kuin, ethän sä nyt vaan tosta noin vaan ilman mitään tempausta leikkaa hiuksia pois. Ajattele, miten ison hyväntekeväisyyskampanjan tosta jossain on rakennettu. Jonkun ison hienon tempauksen, jonkun ison jutun, tiedäks silleen Instagram-live, TikTok-live, ihan himmeet seuraajat, niin kuin jotain. Niin tässä meni niin kuin niin moni mahdollisuus hukkaan, että mua alkoi vaan niin kuin ärsyttää.
0: Niin kun hän kirjoitti tuohon niin kuin syyn, että miksi tämä tapahtui. Siis totta kai niin kuin ihminen saa niin kuin tehdä itselleen ja ulkonäölleen mitä hyvänsä oli sitten ilman syytäkin.
2: Joo.
0: Mut mä sanon Erling Haaland, hei. Niin hän kertoo, että kun uusi kausi, niin uusi tukka. Eli siis niinku tämmöstä uutta.
1: Siis back to school.
0: Niin saaks mä niinku antaa mun oman teorian?
1: Anna tulla.
0: Koska mä annan sen nyt. Anna. Ja tää on siis vaan mun ja foliohatun päähän. Mut mun teoria on siis se, että tää tehtiin niinku tahalleen näitä futiksen MM-kisoja varten, että tästä tukasta tehtiin näin iso. Niin kuin PR-tempauksena saatiin näkyvyyttä koko Norjan joukkueelle, saatiin näkyvyyttä Erling Haalandille, että tämä tukka pidettiin ja siitä nimenomaan kohkattiin ja tehtiin se juttu. Ja samaan aikaan nyt, kun Erling Haaland, hän paljon postaa tämän tyttöystävänsä niin kuin kanssa, niin mä väitän, että onko saattanut olla pientä osuutta asiaan täällä GFL, niin kuin tähän, että hän olisi halunnut ehkä ton tukan jo veksi aikaisemmin.
1: Mutta sitten nyt hän sai tahtonsa läpi.
0: Niin kuin kisat on ohi.
1: Kisat ohi.
0: Koska mun mielestä tämä on erikoinen veto. Hän oli niin itsevarmana tuosta tukasta, että niin. Se on se hänen juttu.
1: Jep, ja se oli niin hyvän näköinen. Siis en väitä, että lyhyt tukka ei olisi hyvä, mutta mä tykkäsin pitkästä enemmän.
0: No siis, jos mä rehellinen on, niin mä tykkään kyllä hänellä tästä siis lyhyestä enemmän.
1: Ai tykkäät.
0: Mutta se, että kun se oli hänen juttunsa,
1: niin
0: siinä mielessä niin... Vähän siis kummallinen, mun mielestä vaan toi syy, että niinku uusi kausi ja uusi tukka.
1: Joo.
0: Miksei se ollut MM-kisat ja uusi tukka?
1: Niin.
0: Että niin. Ei se siihen sit sopinut.
1: Niin.
0: Että hyvä niinku tätä on pohtia ja miettiä, mutta se vaan niinku, mä mietin totakin, että niinku kun mekin ollaan puhuttu sun kanssa siitä, että eihän sun siniset hiukset voi olla se, mistä ihmiset aina kommentoi, mutta juman kautta se on aina se.
1: Niin.
0: Mutta sitten toisaalta, kun me mietitään näitä tämmöisiä staroja, sä kiiso stara mieti, vaikka et veneessä souda ja huuda huh, niin... Niin kuin Kostiblog-festeillä.
1: Niin.
0: Just. Niin kyllä se joillekin se on tiiäks tosi. Että jos sä vetäisit nyt punaisen ja laittaisit vaan, että hei, uusi syksy.
1: Uusi syksy, uusi tukka.
0: Niin kyllä jengi olisi tälleen, että siis mitä hittoa, mikä tää syy oli?
1: Ei, yleensä vaan se pinkin tänne Lauri kirjoittaa. Mihinkään ei voi enää luottaa. Ei edes Haalandin hiuksia.
0: Nimenomaan.
1: On tämä. 2026. Tämäkin piti vielä kokea.

0: Ja short hair don't care. Näin siis kertoi Erling Haaland uusimmissa Instagram-postauksissaan, kun hänen tavaramerkki on nyt poissa, eli siis tuo pidempi tukka.
1: Kyllä, hän on siis pistänyt tukan lyhyeksi ja nyt meillä kaikilla muilla on tässä ympärillä sitten sulattelemista, mutta niinhän se monesti menee, että itsekin kun esimerkiksi vaikka kasvattelin pitkään jonkinlaisena tavaramerkkinä olleen otsatukan pois, niin mä muistan, että se oli muille paljon isompi juttu kuin mulle. Että mä sain tosi paljon sitä kommenttia, että eikö toi joku osa sun identiteettiä, osa sun persoonaa, että sulla on toi otsatukka. Ja mä olin ihan silleen, että niinku, nyt lopettakaa, että se on vaan hiusta.
0: Oliko head long hair don't care?
1: Just silleen, että no bangs, don't care.
0: Just näin. Mutta mä en siis tästä Erling Haalandista, kato kun mä en seuraa, niin Instagramissa.
1: Okei, okay, törkkä.
0: No niin, en mä näitä futistähtiä nyt ihan hirveästi sanotaan tuseurattu. Mutta oli mitä oli, niin nyt kun kävin hänen profiilinsa ja sen tarkemmin sitten vilkuilemassa, niin mähän siis voisin alkaa seurata, koska hän on selkeästi myös tämmöinen, että hän haluaa niinku jakaa tämmöistä motivaatiopuhetta. Hänen siis tässä biossa lukee näin. Instagram-bios. Mikä sopii mun mielestä hirveän hyvin tähän viikon alkuun. Kello siis tässä kohtaa pyörähtää 7.45 tätä yleäksi kesäaamua. Every morning you have two choices. 2. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them.
1: Okei.
0: Kauanhan on miettinyt tota.
1: Eli sulla on 2 vaihtoehtoa. Joko jatkaa unia ja unelmoida. Ja unelmoimista. Tai sitten herätä ja alkaa jahtaamaan niitä.
0: Kato, kun mä jahtaan.
1: Kato, siinä se menee.
0: Tässä mä menen ja ihmiset saa ihmetellä, kun mä niitä kovasti jahtaan.

0: nisäkköjen määrä ja tuotot ovat romahtaneet Kuopiossa. Tästä aiheesta Savon Sanomat uutisoi meille ja mä mietin, että miten tämäkin saadaan kuulostamaan jotenkin niin negatiiviselta, koska eikö se ole vaan positiivista, että jos parkkisakkojen määrä on romahtanut, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset on oppinut parkkeeraamaan oikein.
1: Aa, niin, mutta kato ei kaupungille rahaa.
0: Niin.
1: Mutta sitä voisi sitten tietysti, se on sama kuin lapsi tai nuorille sanotaan. Mutta jos ei rahaa tule noin niin kuin ihan vaan odottamalla, niin sit sitä voi tehdä.
0: Niin.
1: Ja sit pitää keksiä keinot, millä tehdä. Pihakirppis.
0: Ei, esimerkiksi pihakirppis, sillä voi lähteä. Tässäkin voi olla, että nyt kun tämmöinen uutinen on, että aletaanko siellä Kuopiossa nyt sitten vähän uudistamaan parkkeeraussääntöjä, että saadaan sitten ihmiset laitettua niin sanotusti nalkkiin ja saadaan niitä rahoja kiskottua. Toi on kyllä totta, että se varmaan sen takia on ehkä juurikin tämmöinen vähän niin kuin negatiivinen, että siellä tulot romahtaa, koska siis Savon Sanomat osaa kertoa siitä, miten pysäköintivirhemaksusta saatuja tuloja kertyi viime vuonna Kuopiossa 718 000 €.
1: Aika hyvin pysäköit.
0: Eli euron verran vajaat 6 € asukasta kohden. Vuonna 2015 tulee saatiin reilusti yli 1 000 000 € verran, eli silloisella vekiluvulla noin 10 € asukasta kohden. Mutta nyt, siis viime vuonna, ne on ollut vaan 14 000 €. Mitä sieltä on tullut? Toi on ihan järkyttävä pudotus. Ajattele, siis niin pikkusen reilu 10 vuotta sitten se on ollut reilu miltsi. Ja nyt se on vaan 14 tonttua. Niin kyllä mä ymmärrän, että siellä alkaa vähän niin kuin jossain kaupungin liikennepysäköintivalvon

0: 000 niin kuin, palkkayksikössä, kun pitää niitä palkkoja kuitenkin varmaan niille pysäköinnin valvojille maksaa, niin alkaa polvi vähän tutisemaan, että mites me nyt tässä.
1: Siellä puntit vapisee ja mä sanon, että ei tiedä yhtään, mitä noilla kyseisillä rahoilla, mitä aikaisemmin näistä on tullut, niin, mitä on, niin kuin, mihin se on jakautunut. Mutta ei sitä tiedä, vaikka tässä meni kuulla niiden virkkaritkin. Samassa syssys ja kaikki muu. Et siinä mielessä. Mutta tokikin mun on myös pakko sanoa, että nyt joku yleensä WhatsAppissa voi korjata siis mut väärin. Mutta ainakin mä muistaakseni oon kuullut joskus tämän kaltaisen jutun, että en tiedä, että onko se niinku yksityisillä näillä parkkipirkoille marteilla vai onko se sitten myös niinku ihan kaupungin. Mutta se, että et eikö ole näin, että myös se niinku parkkipirkko saa siitä jonkun tietyn osuuden, kun hän sakottaa.
0: Aivan varmasti.
1: Niin kyllähän tässä nyt siis siinä mielessä provikat on jäänyt muiltakin.
0: Niin,
1: saamatta. Että jos se näin on.
0: Et koska jengi ei siellä enää rötöstele ja virheitä tee, niin siinä ei sitten niin paljon ja, maksuja päästä maksamaan, provikat ja saamatta. Siis pakkohan siinä on ollut, koska mitä muuten niin kuin jengi ihan haukkana olisi tuolla just jossain niin kuin tapahtumien äärellä ja muuta sit niitä antamassa. Ylipäätään toi niin kuin pysäköinnin valvojan virka. En siis niinku dumaa ketään. Mun mielestä siis tärkeä, kun väärin pysäköity auto ja siitä pitää sakottaa. Mutta niinku, jotenkin se on kyllä vähän niinku erikoinen siinä, että sä niinku toivot, että ihminen tekee virheen, vaikka vahingossakin, jotta sitten sä saat rahaa.
1: Tosi moni toivoo siis ihmisten virhettä. Et niinku, mä en sano, että he, niinku parkkipirkot ja patet ja kaikki muut siltä väliltä. Niin mä en tiedä, että toivooko ne kirjaimellisesti kellekään siis pahaa, vaan siis siinähän moni varmaan toivoo, että just pysäköinti on väärin. Että sitten jos sieltä provikka tulee itselle ja muutenkin sit saa työtään toteutettua, eihän siinä muu auta. Mutta ylipäätänsä niin kyllähän tämmöisiä ihmisiä on, jotka tähän ammattiin sopisi ihan täydellisesti. Minäkin voisin sinne muutaman lähettää.
0: Että löytyy lähipiiristä.
1: Niin, tai ei nyt ehkä nykyisestä lähipiiristä laisinkaan, mutta että sanotaan, että entisestä. Niin, kyllä sieltä niin kuin, varmaan jokainen voi tunnistaa joskus elämässään kohdanneen semmoisen ihmisen, josta sä oot niin kuin nähnyt, että kun sä epäonnistut ja sä kerrot sitä tarinaa, missä sä oot silleen, että siis vitsi, mua ärsyttää, että kävi tälleen. Mä oon yrittänyt niin kovasti ja mä en ajatellut yhtään, että tää menee tällain, että mitäs me nyt tehdään. Ja sit se toinen vähän niin kuin hymyilee, mutta on niin kuin mukana ja on silleen, että toi on niin harmi juttu.
0: Niin, mutta samaan aikaan sä näet, että hän on onnellinen.
1: Hän on silleen, jes!
0: Mutta nyt me tiedetään jotkos, mitä tohon voi vastata. Voi olla silleen, pitäisikö sua hankkiutuu tonne pysäköintivalvonnan alalle?
1: Niin, että kun normaalisti kun parkkisakon on saanut, niin en ole kerennyt näkemään näitä parkkipirkkoja, mutta siinä se näköjään seisoo, että nyt saatiin sillekin kasvot.

0: kuudelta. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Aikko ja Mellu täällä ja meistähän sanotaan sitä, että mä oon Suomen nuoren mummo ja sä Mellu. Itsekin usein väität olevasi Suomen vanhin teini. No, välillä me ollaan sitä vähän kyseenalaistettu, mutta kyllä se aina sitten siinä kohtaa, kun sä päästät suustasi lausahduksia, että anna mun elää ja paisko tovia ja muuta tällaista, niin todennetaan, että kyllähän se ihan akkuranttia edelleen on. Mutta mitäs toi sun emoji-käyttäytyminen? Ylellä on tänään juttu, tai itse asiassa on pari päivää vanhaa tämmönen uutinen, jossa puhutaan siis emoji-iästä, joka voi olla aivan eri kuin todellinen ikäsi. Ja tässä on siis kaksi kysymystä, jotka nyt sitten kertoo, että mikä se on se ikä. Mitä sä sanoisit, ennen kuin mennään noihin itse tuohon testiin, että voidaan testata sun emoji-ikää, niin mitä sä sanoisit, mitä tarkoittaa se perinteinen itkuemoji? Se semmoinen, missä niinku kyyneleet valuu aivan valtoimenaan.
1: Kyllä se tarkoittaa naurua.
0: Se tarkoittaa sun mielestä naurua?
1: Niin, tai siis, no okei, riippuu, siinä on kaksi vaihtoehtoa.
0: Joo.
1: Joko niinku nauraa niin paljon, että itkee.
0: Joo.
1: Tai sitten se saattaa olla just semmoisia nauruemojien seassa tässä kontekstissa.
0: Joo.
1: Mutta sitten noin niinku muuten, niin se on sitten vaan, että itkee niin vuolaasti.
0: Okei, että se on joku noista. Entä sitten toinen kysymys, miten tämä niin sanottu itkunauruemoji? Eli se semmoinen, mikä nauraa, mutta sitten sillä on ne kyyneleet siinä silmillä.
1: No se on vähän, saattaa olla sarkastinen nauru.
0: Joo.
1: Tai sitten se toinen vaihtoehto, niin se laitetaan, vaikka ei nauraisi ollenkaan. Että silleen nauretaan.
0: Niin silleen haha, joo.
1: Niin. Niin
0: kuin, joo. Kyllä mä sanoin, että tämä alkaa vaikuttaa aika hyvältä, että kyllä sä niin kuin oot alle 25-vuotias sun emojin iältäsi, koska jos näihin ensimmäisiin kysymykseen nyt vastaa, että tämä itkuemoji tarkoittaa itkemistä tai toiseen, että esimerkiksi olen käyttänyt tätä emojia niin kuin aika paljonkin ja nauramista se tarkoittaa tämä kyseinen itkunauruemoji, niin näiden perusteella on yli 25-vuotias sitten emoji iältään. Mutta miten nämä viralliset kysymykset tässä testissä, kysymys kuuluu, kumpaa emojia käytät? Liekki-emoji vai se 100 emoji.
1: Liekki.
0: Sä valitset liekin, valitaan se, lukit sen vastaus. Teinit käyttävät nyt liekki-emojia, kun taas vanhemmat sukupolvet suosivat 100. Eli sieltä.
1: Ja toi on ihan täysin totta. Allekirjoitan sen, että siis ei, niin kuin elämäni aikuishenkilöiltä niin tulee nimenomaan tätä 100, kun jotain kivaa tapahtuu.
0: Mutta siis tää on hauska, koska jos mä olisin halunnut niin kuin alkaa feikkaa tätä kyselyä, niin mä olisin luullut, että nuoriso käyttää 100.
1: Hä?
0: Joo, mä olisin niinku ajatellut sille. Mä olisin ajatellut niin päin, että okei, no varmaan tässä pitää vastata tää 100. Mutta kyllä mäkin käytän liekkiä siis enemmän.
1: Mut mä ymmärrän, mistä johtuu, koska siis nuoret, janganit, niin käyttää siis puhekielessä paljon, että 100%.
0: Mm, 100%.
1: Kaikki niinku siis esimerkiksi, jos sä kysyt vaikka ruokakaupassa, että otetaanko me, tehdäänkö me tortillat, niin mun vastaus voi olla 100%.
0: 100%, broidi.
1: Joo, mä, joo.
0: Joo.
1: Tai sit mä saatan sanoa, että jos mä oon samaa mieltä jostain, niin mä sanon tälle, että mä oon 100% sitä mieltä.
0: Joo, ihan 100%. Niin joo. Sit luulisin, että sitä 100 käytä, mutta ei käytetä. Liekki, liekki on nuoremmille. Mun seuraava kysymys, kumpaa emojia käytät useammin? Peukkuemoji vai sitten tämä tämmöinen niin kuin kädet yhdessä emoji, josta on käyty suurta keskustelua, että onko se nyt rukousemoji vai high five emoji vai mikä se on. Mutta vaihtoehdot, peukku tai sitten nämä kädet yhdessä.
1: No siis henkilökohtaisesti en valitsisi näistä kumpaakaan.
0: Okei. Okay.
1: Mutta.
0: Ernu, erilainen nuori.
1: Joo, mutta koska se, niin. Se kädet yhdessä rukoileva emoji, niin sekin on vähän semmoinen, niin kuin, että oi kiitos sulle. Tai jotenkin, en mä tiedä. Mm. Mutta.
0: Näistä kahdesta kumman valitset?
1: En missään nimessä peukkua, ehdottomasti rukoilevat kädet. Ja haluan antaa semmoisen kerronnan nyt tässä ääneen, että jos mä käytän joskus sitä peukkuemojia, niin se on yhtä kuin haista pitkät.
0: No, okei, okay, se tuli sitten siinä. No, lukitaan vastaus. Peukaloemoji on edelleen erityisen suosittu X-sukupolven keskuudessa ja sitä kutsutaankin boomer-emojiksi. Mm. Toisaalta osa nuorista käyttää peukkuemojia ironisella tavalla. Kädet yhdessä emoji on silti suositumpi alfa-sukupolven keskuudessa. Eli meillä on toinen piste.
1: Kiitos.
0: Mä sanon, että sä oot aika hyvä tässä ja kyllä sut voidaan Suomen vanhimmaksi teiniksi niin kuin lanseerata. Siis Ylen tässä jutussa on muutenkin niin kuin puhuttu siitä, että mitkä emojit niin kuin tällä hetkellä trendaa isosti. Niin oli mun mielestä tosi yllättävä, että yksi suosituimpia tai tämmöisiä, niin kuin, mitkä on saanut eniten lisää käyttöä, on siis tää tämmöinen kuollut ruusuemoji.
1: Oh, joo, sehän on tyylikäs, siis punaisis, jos on punaista päällä.
0: Mihin sitä niin kuin käytetään?
1: Tai siis esimerkiksi.
0: Kuollut kukka.
1: No, mutta ei sitä ajatella siinä merkityksessä.
0: Vaan?
1: No siis, mä voisin käyttää sitä, jos mä laitan vaikka jonkun pommin kuva IG:seen.
0: Niin sä saatat laittaa siihen kuolleen ruusun vai?
1: Niin, että se on niinku style. Sama kuin nämä niin metalliketjut. Semoi.
0: Niin se on sitten sille.
1: Tai musta sydän.
0: Niin se. Okei, eli nyt on koottivaihe menossa semoi.
1: Tai pyörämyrsky.
0: Niin, no joo. Aiheuta. Tunteet, joita aiheutan.
1: Mutta salama on jo niinku too much.
0: Onko? Mä oon alkanut käyttää salamaa. Joo. Mä oon alkanut viljellä sitä. Onko se niin kuin liikaa?
1: Vaihtasin sen siihen akkuemojiin.
0: Ei. En mä pysty. Mä oon salama. Mä oon silleen piu-piu, tiiäks?
1: Piu-piu-piu-piu. Kuulostaako salama tolta?
0: Joo, mun päässä. Jos mä oon silleen, että hei näytät hyvältä, niin sä voit ajatella siihen se piu-piu-piu-piu.
1: Mä ajattelen, mä lupaan.

0: Kesäiltapäivä. Puppu ja Linne.
1: Eikö niin, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sullakin on sun vanhemmilla koira, joka on tullut taloon silloin, kun sä oot asunut vielä kotona vakituisesti.
2: Näin on. Mä olin 8-vuotias, kun meille tuli meidän koira.
1: Joo, okei. Eli hän on niin kuin ollut pitkän koiran elämän elänyt
2: kyllä,
1: tässä.
2: Kyllä, on siis elossa edelleen.
1: Vau, wow. Ja wow, olipa tämmöinen spontaani innostunut. Hyvä juttu, hei, kiitos. Itsepähän kysyn. Ei vaan, joo, mä oon kyllä huomannut, melkein on siis porukoilla koira, ja tää koirakin on jo 11,5-vuotias. Ja nyt kun mä oon asunut tässä viime vuosina, mä oon asunut Joensuussa ja sit mä oon asunut Keuruulla ja vaikka ties missä, niin mulla on alkanut tulla semmoinen, että nyt mun pitäisi olla vielä enemmän jotenkin läsnä siinä koiran elämässä, koska se on tullut silloin, se on tullut niin kuin mun toiveesta taloon, silloin kun mä oon asunut kotona. Ja nyt kun se elämä kääntyy ehtoopuolelle, niin nyt mulla tulee jotenkin hirveä semmoinen, niin kuin, että mun pitäisi tehdä tota ja tota ja tota, ja sitten mun vaan pitäisi olla niin kuin läsnä.
2: Sitten tulee jotenkin kauhean paha mieli aina jättää se koira, ja varsinkin ainakin mulla, maailman hirveintä on se, että koska mullakin tämä koira asuu tosiaan Seinäjoella. Hän on mulle tosi, niin se on maailman rakkain tyyppi ja asia. Ja sille se on aina niin hirveetä, kun mä tuon sen mun jonkun matkalaukun teemässä siihen eteiseen. Ja sit se istuu siinä vieressä, sit se kattoo, kun voi kenkiä. Mä oon silleen, ei kun lopet. Silleen, että mä perun kaiken. Ja nyt imppu ihan vaan tiedoksi, että mä oon menossa viikonloppuna Seinäjoelle. Niin jos mä ei näy maanantaina, niin se johtuu täysin vaan siitä, että mä en oo vaan, mulla ei ollut sydäntä lähteä sieltä.

0: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Puhuttiin siitä, että meillä molempien porukoilla on koirat kotona. Meillä on sellainen 11-vuotias Gemma-mummeli. Ja sitten Gemma. Linnellä on lakukoira.
2: Joo.
1: Ja hänellä oli eilen synttärit.
2: Lakulla oli eilen syntymäpäivä. Laku täytti 15 vuotta.
1: Hyvä laku. Laitetaan tosta tommonen. Lakulle paljon myöhästyneet onnittelut.
2: Mutta hän ei, mä uskon, että isä kuuntelee tällä hetkellä tätä lähetystä ja Laku jossain siinä lähellä, mutta hänhän on kuuro.
1: Voi.
2: Niin ei hän kuule sun onnitteluja, mutta isä voi rapsuttaa häntä. Impult terveisiin.
1: Telepaattisesti terveistä lähettää. Mutta mä näin sitten myös jotain sun Instagram-storia näistä, niin oliko näin, että Lakulla oli kutsuttu myös joku hänen koirakaverinsa kylään?
2: Oli, koska oli hieno päivä, syntymäpäivä, niin eihän sitä voi juhlia yksin. Ja sitten kun Lakullakin silleen niin kuin sen verran ikävä tilanne, että sen kaksi parasta kaveria on kuollut.
1: Voi.
2: Niin nyt sitten hänen kolmanneksi paras kaveri kutsut.
1: Et kuitenkin joku siitä top kolmosesta löytyi.
2: Hei, sä meet keikalle tänään sun äidin kanssa.
1: Ei, toi törkeä.
2: Joo, ei. Äiti, terveisiä äidille myös. Äidit on ihan niin. Mutta joo, niin Lakun koirakaveri kutsuttiin kylään ja sitten äiti oli tehnyt niille kakut. Oikeastihan siis se oli vaan jotain niin mössöä, semmoista märkäruokaa ja kinkkuu ja semmoista.
1: Joo.
2: Ja sitten mä olin kattonut sitä kuvaa, mitä äiti oli lähettänyt sieltä Lakun syntymäpäiviltä ja mä olin, että voi kun on ihanaa. Ja mä olin lähtenyt siitä kuvasta, sitten mä palasin siihen kuvaan ja sitten mä olin, että siis onks noi juhlalautasilla?
1: Mitä?
2: Mun syntymäpäivän juhlilla ei ole käytetty tommosia, tiedätkö, kultareunuksiset semmoset kakut, mitkä äiti oli sit laittanut Lakulle ja Lakun parhaalle hengissä olevalle ystävälle Manulle.
1: Siis on koira paras kaveri, kes syö paremmin lautasilta kuin sinä.
2: Ei kun oikeesti, näin on.

0: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Mulla tulee nyt tämän kesän aikana täyteen, ootappa, 4 vuotta siitä, kun mä kävin tämmöisellä kierroksella mun lempi TV-paikan. Tai TV-sarjan näissä kuvauspaikoissa.
2: Onko sulla vuosipäivä?
1: Joo, joo. Mä katson niitä kuvia aina ja haaveilen vaan, että vitsi, voisinpa tuolla taas. Mm. Koska mä oon ollut siis tämmöisellä, mähän en hirveästi oikeasti katso sarjoja ja elokuvia. Mutta sitten kun mulla on niitä ehdottomia lemppareita, mitä mä katson sitten uudestaan, niin mun tämmöinen sarja on Gossip Girl. Niin mä kävin New Yorkissa 4 vuotta sitten. Ja sitten mulla oli kokonainen päivä pyhitetty sille, että mä käyn niissä mahdollisimman monessa kuvauspaikassa.
2: Oikeesti.
1: Joo. Ja sitten mä mietin, että mitä voisi niinku järjestää Suomessa tämmöisiä niinku jonkinlaisia kierroksia tai semmoisia, mikä sitten vetäisi puoleensa ihmisiä. Että olisiko sitten vaikka suomalaisista sarjoista. Että pystyisikö myymään vaikka jotain kierroksia jonkun vaikka salkkareiden tai uuden päivän TMS ympärillä?
2: Varmasti ainakin jonkin aikaa, vaikka silloin kesässä, että olisi niin. Joku viikko vaikka, että järjestetään vaikka Tampereella. Eikö uusi päivä mun mielestä kuvattiin siellä, jos on ihan väärin muista? Joo, kyllä mä uskon, että varmasti voisi. Mä oon itse käynyt ainoastaan, muistaakseni Mozartin syntymäkodissa tuolla Itävallassa. Ja siellä mä kattelin, että tässä se pikku Mozartti silloin pyyhki pyllynsä paskan jälkeen. Ja tiedätkö niin kuin tällaista, että ei se sen kummempaa ollut.
1: Oliko paperit säästetty sinne jonnekin seinälle?
2: Ei muistaakseni ainakaan ollut. Ja jos on säästetty ja joku friikkinen on vienyt, niin sen mä vaan sanon.
1: Mutta sit mä mietin vaikka just jostain suomalaisia. Mikä on semmoinen, mikä saisi sun mielestä ulkomaalaisia? Tiedätkö, lähtee?
2: No ainoa, mikä mulle tulee näin nopeasti mieleen, on ehkä se, että Hollannista me saataisiin tänne turisteja, jos olisi joku Jari Litmanen kierros esimerkiksi. Hänhän niin. on niin kuin siis Hollannissahan on Jari-nimisiä ihan Jari Litmasen niin kuin kunniaksi tosi joo. paljon.
1: Joo, mä katsoin siis joskus Viki ja Köpi sen matkailuohjelman, kun ne oli siellä Hollannissa, niin sitten kanssa oli silleen, me kerrotaan meille kaikille, että me ollaan Jareja, koska kaikki uskoo, että kun Jari from Finland. Mutta sitten myös, nyt kun puhutaan näistä matkailu- tai kiertelytyistä, niin esimerkiksi niin se Harry Stylesin kotikaupunkihan, niin, tai semmoinen kotikylä, mikä se on tämmöinen Holmes Chapel, niin sinnehän jengi oikeasti matkustaa ihan vartavasti. Niin se koko kaupunki, se on vaan Harry Styles kaupunki. Siellä on muun muassa se vanha työpaikka, niin se on ihan silleen, se on semmoinen leipomo. Ja siellä on semmoinen kuva Harrystä, että Harry Styles oli täällä joskus töissä, JNE. Se on oikeasti, siis se kaupunki on turistikohde Harry-faneille. Ja se on ihan HC, kun vaikka jostain TikTokista laittaa vahakuun silleen Harry Styles hometown, niin se on täynnä niitä videoita.
2: Onko siellä joku paikallisen ala-asteen piha, mihin on raaputettu Harry was here?
1: Siellä on semmoinen Harry-seinä, minne jengi menee ja niinku kirjoittaa. Mutta nyt on myös otettu tästä vähän tämmöistä business-ideaa tuolla Norjan puolella ja sinne odotetaan nyt ihan kauheata turistiryntäystä.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Linne kertoi tuossa, että hän on joskus käynyt jollain Gossip Girl-kiertueella ja sitten mietti, että...
2: Ei ole kiertue kuin ihan semmoinen kierros. Kierto on eri asia.
1: Onks kierto ja kierros eri asia?
2: No mun mielestä, jos, no okay, jos on Gossip Girl kiertue, niin mä oletan, että se, ne elokuvan näyttelijät pitää jotain tyyliä keskustelupaneeleita eri kaupungeissa ja sitten ne on niinku kiertueella.
1: No onko sellaisia järjestetty? Pitäisikö meidän järjestää sitten sellainen?
2: Niinku meidän kahden vai silleen?
1: Ei vaan soittaa sinne Gossip Girlia, että nyt tehkää tällainen, että tässä olisi hyvä business.
2: Mä en tiedä, jos ne on joskus tehnyt, mutta siitä sarjan tekemistäkin on jo niin kauan aikaa, että...
1: No mut kierroksella oot käynyt ja mietittiin, joo, että mitä muita kierroksia on. On kuulemma myös joku Harry Styles-kierros hänen kotikaupungissaan ja nyt Norjassa, joo, tapahtuu jotain.
2: Norjassa tapahtuu. Mä uskon, että tämä kiinnostaa kuule suakin. Tämä on, niinku ihan, tämä on sun alaa. Nimittäin Yle on uutisoinut tämmöisistä Haaland-safareista, joita järjestetään Norjan pikkukaupungissa, joka on ottanut kaiken irti tähden saamasta suosiosta. Nimittäin tämä Bryne, missä asuu joku 13,500 asukasta, aika pieni tämmöinen kaupunki, kylä siis, niin siellä järjestetään tämmöisiä Haaland-safareita, joissa turistit voivat kulkea samassa jalanjäljissä, missä Haaland
1: on. No ne on aika isot jalanjäljet. Hänellä on kammokokoiset lapikkaat ja niissä on vielä voimaakin, mutta sanoitko safareita?
2: Mulle joo, tulee, siis
1: toi on vähän mielenkiintoinen, koska safarista mulle tulee mieleen aavikolla ajavat avojeepit. Et onko tuolla Haaland-safareilla avojeepeä ja sitten semmoiset Cary Grantimaiset hatut ja pitääkö siellä olla myös sitä aurinkorasvaa?
2: Mä en tiedä, mutta siis muutenkin siis jotenkin toi safari-sana... Mä ehkä käyttäisin mieluummin just sitä sanaa kierros.
1: Siis mua niin kuin naurattaa, tiedätkö, kun Haaland saalistaa kentällä, niin se tulee siihen jeepin vierestä, että älkää nousko jeepistä, että toisaalta vaara.
2: Mun mielestä hän on just semmoinen ihminen, että se, kun siellä kulkisi semmoinen iso, korkea auto, niin sitten hän vaan niin kuin, se auto pysähtyy, sitten hän juoksisi sinne jonnekin vähän niin kuin ikkunan alapuolelle. Ja sitten se nousisi sieltä ja kurkkaisi ja säikäyttäisi kaikki. Mun mielestä hän vaikuttaa just semmoiselta ihmiseltä. Mutta täällä on muun muassa niissä paikoissa, että mitkä on ollut hänen uransa kannalta niin kuin merkittäviä. Joo. Niihin pääsee sitten tutustumaan. Haluaisitko sä päästä käymään näissä ja sitten tulla tämmöiseksi Haalandiksi sitä kautta?
1: Mä en oo ehkä ihan niin iso Haaland-fani, mutta oishan toi mielenkiintoista, koska tuolla kai pääsee myös hänen siihen kotikaupungin jalkapalloseura-joukkueen niin kuin noihin tiloihin. Ne kai kyllä kiinnostaa aina ja kotikentät ja mä veikkaan, että niihinkin on panostettu ihan hyvin.
2: Joo. Entä? Olisitko valmis maksamaan 750 Norjan kruunua, eli semmoisen vajaa 70 euroa, semmoisesta diplomista, joka todistaa sun harjoitelleen kuin Haaland?
1: No jos mä olisin vielä päiväkodissa töissä, niin sitten toisaalta mä voisin tehdä sen siellä itse askartelutunnilla ja sitten sanoa lapsille, että tämän takia mä en tule pelaa teidänkään fudista, kun mä oon liian hyvä.
2: Niin, toi olisi aika hyvä myös, mutta tämmöistä tarjoaa Norjan pikkukylä Bryne ja sinne todetetaan, että tämän huippusuosion saanut Haaland, niin hän tuo nyt sitten kauheasti bisnestä ja muuta tonne omaan pikkukotikyläänsä.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Sä Imppu valitteli tässä vähän aikaa sitten sun selkää. Joo. Ja susta tuli vielä papparaisempi kuin mitä sä ennestään olit. Niin miten sun selkä voi?
2: No ihan hyvin. Tai ei se nyt hirveän hyvin. On se vielä kipeä. Ja siis mä oon tässä nyt pari viikkoa. Se tapahtui 2 viikkoa sitten, minä muistan, kun menin salille. Ja sen jälkeen tämä kävi. Mm. Ja siis jos joku ei ole kuullut sitä, niin mulla jotenkin kramppasi selkä takakyykyn jälkeen. Tai jotenkin siis meni aivan niin kuin, että mä pidin pukuhuoneessa kiinni, koitin laittaa housuja jalkaan, tuli kipu, pidin vaan tiedätkö naulakosta kiinni ja tärisin. Ja olin silleen, että ei, tiedätkö, niin ihan semmoinen kammo juttu. Ja sitten sen jälkeen mä oon nyt pari viikkoa tässä ähissyt, varsinkin ne ekat päivät sitten silloin maanantai ja tiistai ja keskiviikko töissä, niin kun sen viikonlopun jälkeen oli sillä lailla, että mä en niin kuin, hyvä kun mä pystyin nousemaan tästä ja aina kun mä nousin tuolilta, niin kuin oli semmoinen
1: No semmoinen kauhea, semmoinen papparaispuhina.
2: Joo, semmoinen koko ajan ja sitten, no mä nyt eilen ryhdistäydyin tai oikeastaan toissapäivänä ja varasin ajan osteopaatille. Osteopaatti on vähän niin kuin tämmöinen varmaan fyssari kautta hieroja olisi lähimpänä. Mä en tiedä, miten ne eroo oikein. Olisin voinut sen selvittää, mutta tiedän vain, mitä se about tekee.
1: Sitten hänen olisi tarkoitus nyt tehdä taikoja sun selälle.
2: Ja hän tekikin vähän taikoja. Hän esimerkiksi ruksautti mut kerran sillä, että multa vaan pääsi semmoinen spontaani. Sitten ei saanut sinne monta kirosanaa, mutta yhdestäkään ei saanut selvää. Ja sitten mä olin sillä lailla, että okei, no tää on ihan hyvä, mutta mä muistin sen, koska mä en ole pitkään aikaa käynyt hierojalla tai osteopaatilla tai fyssarilla. Se on semi-kiusallista mennä joku tuntemattoman ihmisen lähelle, tiedätkö? Mäkin esimerkiksi, mä olin ollut täällä päivän töissä ja sit mä olin silleen, että okei, jo heti
1: sitten
2: aamulla.
1: Sitten menet jonkun lähelle.
2: Niin, että tiedätkö, mä oon vähän hikinen varmaan, koska mä oon täällä tehnyt töitä, istunut ja puhunut, istunut tietokoneella. Mutta kyllähän mun jalat hikoo tässä päivän aikana, kun mulla on kengät jalassa. Niin mä olin ottanut sitten vaihtosukat tietysti. Mä vaihoin ne sitten siinä, kun istuin autossa ennistä aikaa.
1: Joo.
2: Koska en mä halua, että mun sukat haisee. Sehän vasta mä aloin
1: oiskin. Ajattelevaista kyllä.
2: No joo, en mä tiedä mistä se on. Varmaan olisi bokseritkin voinut vaihtaa päivän jälkeen. Tiedä mitä kaikkea autossa. Niissä aina. No niin. Okei, se olisi ollut vähän kriipi, joku olisi kävellyt ohi, niin mä olisin saanut varmaan kuin syytteen. Mutta kerran, kun mä olin hieronnassa, niin mulla tuli ihan sika, tai no semikiusalle tilanne, sanotaanko näin. Mutta, ja ne oli ehkä mun elämän pisimmät 3 minuuttia.

paljon kysymyksiä. Kumpi meistä aloittaa? Kysy sä paha. Mäkin kysyn, niin ollaan tasoissa. Jos en osaa vastaa, niin osaan sanoittaa. Voiko sä mut hajottaa?

0: Hän oli käynyt osteopaatilla sä olet käynyt.
1: Joo, eilen.
0: Ja sitten sulla tuli siellä mieleen joku sun elämän yksi kiusallisimmista tilanteista. Mä en tiedä siis niin kuin mitä odottaa, koska mä uskon, että sulla on vuosia kiusallisia tilanteita. Mutta nyt on kyse jostain 3-minuuttisesta.
1: No tää on yksi niistä, mikä oli sillain, mikä on jäänyt pysyvästi minun mieleeni. Mm. Mä menin ilta-aikaa hierontaan joskus 3, 4, 5 vuotta sitten jotain. En minä tiedä, en muista päivämäärää. Ja sitten mut otti vastaan sellainen mua vähän vanhempi mies. Ja sitten mä menin sinne huoneeseen. Oli ilta-aika.
0: Mikä on vähän vanhempi mies? Onko se oikeasti vaan vähän?
1: No siis varmaan joku maks 10 vuotta vanhempi kuin meikäläinen, mutta sitten semmoinen isokokoinen sellainen karju, tiedätkö? Ja sellainen ja sitten mä oon silleen, että okei.
0: Okay, karju?
1: Niin, no semmoinen tiedät sä niinku roteva. Semmoinen niinku vihakkaas ja tällainen näin. Ja sitten mä oon silleen, että okei, okay, että no nyt varmaan niinku sattuu. Mm-hmm. Et, no jotain ainakin sattuu. Sitten kun on ilta-aika, sillä oli aika himmeä valaistus ja ulkon takaa ei tullut valoa. Eli semmoinen aika hämärä, tiedätkö, ja semmoinen niin kuin, mä en tiedä, oliko siellä jopa joku tuoksukynttilä.
0: Mua jännittää, mihin tämä on menossa.
1: Siellä muuten tiedät, että se niin kuin oli myös sellainen niin kuin, semmoinen tunnelma, rauhallinen tunnelma. Ja sitten mä astuin sinne huoneeseen sisään. Ja rauhallinen tunnelma. Ja sitten mä astun huoneeseen sisään, siellä on joku tämmönen radiokanava, mistä tulee semmoisia vanhoja hittejä, tiedätkö. Ja sitten mä oon silleen, että hei, tää on ihan niinku cozy feeling, tiedätkö? Tää on ihan mukavaa, että ei tässä mitään, että kohta 50 minuuttia, että mä makaan tuossa lavetilla ja tiedät, se niinku mua hierotaan ja kaikki ok. Ja tämän jälkeen, että mun jalatkin on uudestaan syntynyt, että mä otin niinku jalka, en jalka hierona vaan sillä, että reidet ja pakarat ja pohkeet ja nää. Mm. No sit mä oon ollut siinä joku ehkä 15 minuuttia sillä mahallani ja hän aloittaa pohkeista ja mä oon silleen, että okei, tää on hyvä hieroja, että hän ottaa niin kuin hyvin, että tää tuntuu oikeasti. Ja sitten mä oon sillä, että tässä tulee jotain hyviä biisejä, tietysti joku vaikka Billy Joelin Pianoman ja tämmöisiä rauhoittavia. Ja tietysti niin. Tää koko niin kuin tunnelma on semmoinen, että ai että tässä on hyvä olla. Ja,
0: joo, semmoinen seesteinen
1: joo,
0: tunnelma.
1: Ja tiedätkö semmoinen niin kuin hemmottelufiilis enemmän, vaikka vähän sattukin. No, sitten sitten hän ottaa mun takareisiä ja siinä ihan edelleen hyvä meininki jatkuu ja sitten hän siirtyy tuonne niin kuin pakaroihin. Ja mitäs me kaksi miestä siinä kuulee varmaan keskiviikkoillan ratoksi. Hän hieroo mua pakaroista ja mä siinä kuuntelen jotain vanhoja hittejä. Sitten tulee yksi biisi lähtee soimaan sieltä taustalta ja mä oon sillä, että hei, tämähän on joku tuttu biisi. Tämähän on tosi hyvä biisi. Mikä biisi tää olikaan? Sitten mä oon siinä sillä lailla, pikkuhiljaa mulla alkaa kellot soittaa sillä lailla, että okei, mä makaan lavetilla. Kaksi oletettua heteromiestä. Tässä näin, toisella kädet toisen pepussa. Sitten mä oon silleen, okei, Elton John, mä oon maksanut siitä. Mä oon mennyt huoneeseen, mikä on tunnelma valaistu. Tuoksukynttilä. Herkkä hetki. Mä huomaan, että vielä kädet mun pakaroissa. Sitten mä oon silleen, Elton John laulaa. Okei, nyt menee vähän. Menee oudosti. Mikä biisi tää on? Mikä biisi tää on? Sitten mä oon silleen, että mä pikkuhiljaa se alkaa iskeä muun sillä lailla. Okei, ei herra jumala, onks tää? Onks tää? Ei minä, tää on Elton John, can you feel the love?
0: Tunnitko sen rakkauden? Rakkaus tuntuu pakaroissa. Ja sä oot maksanut siitä. Miten hieno hetki. Ihastuitko? Ootteko te vielä pitänyt yhteyttä?
1: Ei olla pidetty yhteyttä. Oli maailman pisimmät 3 minuuttia. Tiedätkö sillä lailla, että joo, ei tässä mitään. Ihan normi case. Normi keskiviikkoilta Espoossa. Ei mitään ongelmaa.
0: Hienoa. Hän miettii sua ehkä edelleen.
1: Oh my days.
0: Onko tämä kiusallista myös sulta? It's enough
1: to make kings and vagabonds. Tämä aiheuttaa musta edelleen sellaista pientä. Se ei joudu leijona kuningas elokuvasta, vaan ihan jostain muuta.

0: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Setilehti on tehnyt uutisen, missä kerrotaan, että 15% miehistä on flirttailut tekoälyn kanssa. Ei aina miehet, mutta miksi aina miehet?
2: Mä luin tätä uutista ja mulla on niin paljon kysymyksiä. Ja kun mä muun muassa kirjoitin vähän silleen muistiinpanoja tästä, niin siellä oli tosi paljon vaan semmoista ihmetystä silleen, mitä piip tääkin tarkoittaa ja miksi piip joku näin. Ja siis ihan vaan silleen.
1: Eli tässä on kyseessä siis tämmöiset sovellukset, kuten esimerkiksi ChatGPT, joita ei ole tehty tällaisiin tarkoituksiin, mutta niin. Silti Talker Research kysynyt asiaa 2000 amerikkalaiselta ja 15% vastanneista miehistä on sanonut, että he ovat flirttailut tekoälyn kanssa ja jopa kiihottuneet asiasta. Siis mitä en pysty.
2: Mikä ajaa ihmisen tohon tilanteeseen? Onko se vaan niinku yksinäisyys vai epätoivo?
1: Mä en oikeasti tiedä. Okei, tää on tosi suppea tää kysely, 2000 amerikkalaista.
2: Missä tää kysely on toteutettu? Niin.
1: Onko tää ollut jossain eroottisilla sivuilla?
2: Vai onko tää niinku just silleen, niinku, että mun on vaikea jotenkin uskoa, että onko sit vaan oltu jossain kadulla? Pysäytetty sattumanvaraisesti 2000 ihmistä.
1: Niin, tai se oli joku amerikkalainen versio tästä yksinäiset sinkut Facebook-sivustosta.
2: Niin.
1: Itsekin olen tietysti jäsenenä. Siis siinä suomen versio. Nämä henkailit on. Ei voi tietää. Minä tiedä.
2: Mutta. Anteeksi. Niin nää sut siellä. Sä laitat kuva itsestä sinne perjantai.
1: Olen kyllä. Olen kyllä.
2: Onko seura TM28?
1: Olin kyllästynyt flirttailuun tekoälyn kanssa.
2: Nimenomaan.
1: Mut ei herra jumala, en tiedä onko sulle Linne ikinä käynyt. Mulle ei ole tälle. Et sä menet joku kanssa treffeille ja sen jälkeen, kun te olette alkanut tiedä, että sä jo vähän sillä lailla näkee jo seuraavan kerran ja sitä seuraa juttu alkanut kehittyä pikkuhiljaa. Jossain vaiheessa teette sen päätöksen, että hei, ei olla vielä yhdessä, mutta nyt ei enää nähdä toisiaan. Nyt vaan tehdään sillä lailla, että keskellä toisimme, niin oot sä ollut joku Jambulan kanssa, tiedät sä, treffeillä, ja sitten se on vaan nostanut käden pystyyn sillä, että anteeksi, mitäs noi tekoälybotit, että saako niiden kanssa romanttisesti vai onko se pettämistä?
2: Siis ei kun oikeasti, mihin tämä maailma on menossa, jos pitää niinku sopia erikseen rajat silleen, niinku, että no hei, että mulla on kyllä, että tässä samassa kaveriporukassa on tämä tyyppi, että se vähän yrittää iskeä mua, mutta sun ei tarvitse olla huolissaan siitä, että niinku, you know, ja silleen, että sitten jossain vaiheessa ollaan silleen, että nyt ollaan eksklusiivisesti yhdessä silleen, niinku, että ei tapailla niinku muita.
1: Mm.
2: Mutta sitten, niinku, että pitääkö siitä niinku erikseen kysyä lupa tuohon, että käyttää jotain niinku tekoälyä ja sitten jonkun tekoälyn kanssa viettää yhdessä niinku pimeydeviä iltoja syksyllä. mutta sitten, siis kyllä mä oikeasti, että jos joku mulle olisi tolleen, niin en mä niinku olisi, että joo, että on pettämistä.
1: Mm.
2: Mutta kyllä mulla niinku hälytyskellot soisi niinku ihan muistaisi. Tai silleen, niinku, että kyllä mä silti olisin silleen, että niin mitä teet tekoälyn, tiedätkö? En ole kiinnostunut sittenkään, että tiedätkö, jatka matkaa.

0: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Puhuttiin ennen tätä biisiä tekoälystä, ja kun on nyt tehty uutinen otsikolla, että kysely paljastaa 15% miehistä on flirttailut tekoälyn kanssa, onko se pettämistä? Ja sitten pohdittiin tätä, että pitääkö nykyään sitten asettaa vielä erikseen rajat tuommoiselle tekoälyflirttailulle. Ja haluan vielä painottaa, mitä tuossa edellisessä spiikissä niin kuin silleen, kyllä me sanottiin se, mutta että nyt ei ole kyse edes mistään, niin kuin, että tekoäly tekee jotain eroottisia kuvia tai jotain, vaan nimenomaan silleen, että sä keskustelet tekoälyn kanssa. Ja siinä niin kuin juttelussa niin kuin, silleen.
2: Kiihotut ja rupeat flirttailemaan. Ja eikä kyse ole myöskään niin kuin tämmöisistä sovelluksista tai tekoälyboteista tai näistä ohjelmista, mitkä olisi koodattu sitä varten, vaan nämä on ihan semmoisia, mitä käytetään töissä nykyään ja koko ajan lisääntyvästi. Niin pitääkö tässä olla esimerkiksi jonkun miehen vaimon tai puolison, minkä ikinä, niin tarviiko hänen olla nyt huolissaan, jos mies tulee himaa ja kertoo sille, että joo, hei, että meidän työpaikka vähän investoi tuohon tekoälyyn. Saatiin kaikki tällaiset ilmasta vuoden lisenssit näihin tekoälypalveluihin, niin tuleeko siis sille, että 15% joka viides, älä oo yksi viides, älä oo yksi.
1: Mutta kela on myös silleen, että jos nyt olisi, siis mä tämän ylipäätään nyt on pakko sanoa myös tähän niin kuin sille hetki vakavoitu, että mä en ole silleen tekoälyfani niin kuin yleisesti.
2: Mutta nyt oot.
1: En nytkään. En.
2: Voit tekoälykäs dokaa.
1: Siis miksi mä, miten mä brändän nyttäni näin täällä? Mutta se, mitä mietin, on se, että kun sä oot siellä sun työpaikalla, ja sit sä oot käyttänyt sitä tekoälyä silleen sen yhden sähköpostiviestin niin kuin paremmin muodostamiseen, ja sit se jää sul auki, kun se käy sen nopeasti oikein kaavia, ja sit sun vierestä sun työkaveri on silleen, mitä hittoa.
2: Miksi toi lähtee tuon läppärin kautta tuonne vessaan? Ja sitten se kestää teitä kauan, että ei se kyllä varmaan mitään töitä tee.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi supon entistä päällikköä. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Jyri Rantala. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen tietojen mukaan myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Metsähallitus pyrkii kasvattamaan saimaannorppien määrän 700 vuoteen 2032 mennessä. Saimaalla elää nyt noin reilut 500 norppaa. EU:n rahoittamassa LIFE SOS-hankkeessa pyritään vähentämään saimaannorppien poikaisia pyydyskuolleisuutta muun muassa kehittämällä kalastusmenetelmiä ja laajentamalla keinopesäverkostoa. Hankkeen budjetti on reilut 11 miljoonaa euroa.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön. Tuo eilinen tiistain suru-uutinen, se kantautuu myös tänne keskiviikon ja toiveiden yön puolelle. Country-legenda Dolly Parton on kuollut. Siitä on tullut useampikin viesti, muun muassa Jaana laittanut, että haluaisin kuulla kappaleen My Blue Tears. Kappale sopii mielestäni erityisen hyvin muistotunnelmaan. Dolly, tuo pieni tyttö, josta kasvoi yksi maailman rakastetuimmista artisteista. Dolly tiesi, mitä on olla köyhä, unelmoida suuresta, mutta uurastaa kaiken eteen. Kappaleessa oli rakkautta, kaipuuta, surua, iloa, mutta ennen kaikkea elämän maalaamista säveliksi ja sanoiksi. Kiitos Dolly kaikesta, jonka olet meille antanut. Jaanan toiveella aloitetaan My Blue Tears.

yksi maailman rakastetuimmista artisteista, näin kirjoitti toiveviestissään Jaana. Jaana, joka toivoi tuon äskeisen My Blue Tears-kappaleen, oli täysin oikeassa. Harva artisti saavuttaa niin rakastetun aseman. Siis kaikki laidat ja kaikki leirit ja kaikki porukat. Muista aiheista voidaan olla eri mieltä, mutta Dollyn musiikista ja Dollysta pidetään kaikki. Kuunnellaan toinen kappale häneltä, kun Hannele toivoo myös 9 to 5, jos saisi kuulla.

0: 9-5, meillä se siis olisi 4-8 varmaankin. Mä osallistuhan sinäkin. Laita tänne viestiä, minkälaista kappaletta sinä haluaisit tähän yöhön soimaan. Minkälaista melodiaa, minkälaista tunnelmaa juuri sinun yö kaipaa. Niin yhteystiedothan ne on hyvä ihmisen laittaa, ettei vaan sattumanvaraisiin numeroihin rupea porukka laittelemaan. Ihmiset hämmentyy ympäri Suomen, kun yhtäkkiä tulee vaan viestiä ventovieralta, että hei, soita Veikko Sinisaloa, kiitos.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/Radio Suomi.
0: Ihan oikeaan osoitteeseen on tullut yölliseltä tanssaajalta viesti. Toiveena on Veikko Sinisalo ja lapsuuteni Pispala. Tekisi mieli pistää vähän tanssiksi, joten voisitko soittaa tämän kappaleen, niin mikäpä jottei Veikko Sinisalo, lapsuuteni Pispala, se käynnistyy NYT ja...

Veikko Sinisalo, lapsuuteni Pispala, mainio teos. Eräänlaisella humpalla jatkuu Karikun toivo, kertoo ajelevansa rekkaa Ruotsissa Linköpingistä etelään ja yön piristykseksi englantilaista humppaa. Sex Pistols, God Save the Queen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ne eivät päästäneet silloin joskus Sex Pistolsia Suomeen, niin sitä pitää. Siinä pelastettiin monta nuorta turmiolta. Näin se on. The Flim, All is Fine. Kuuta palvoissa. Päivi Yli Kiimingin Arkalasta kertoo, että Kuuta palvoissa minä toivon kuulevani tämän The Flim ja All is Fine -kappaleen. Niin sitten jatkuu. Toiveiden yö tällä.

The Flame ja All is Fine Marjan toiveella jatkuu. Tämä toiveiden yö muistelee liekkeyksi rockhistorian merkkitapauksista. Nirvana kun esitti akustisena sen Unplugged in New York -konserttinsa vuonna 1993. Voisiko siltä albumilta kuulla The Man Who Sold the World, niin voi oikein mainiosti. Sitä pelkäsi etukäteen ennen esitystä Kurt Cobain, että hän menee epäonnistumaan tässä kappaleessa, soittaa väärin. Ja taitaa olla niin, että pikkasen menee yhdessä vaiheessa huti, mutta kaikki asiat on vähän kivempi. No ei voi sanoa, että kaikki asiat, mutta hyvin monet, siis erityisesti taiteessa, asiat ovat vähän mukavempia, kun siellä on jossain joku pieni särö. Eli toisin sanottuna inhimillisyyttä ja ihmisyyttä. Sen takia se voi hyvin vahvasti vaikuttaa siltä, että minä tulen menettämään tämän tekoälyn ja liian täydellisen musiikin kanssa, jota on mahdollisuus nykyään tehdä, niin minä tulen sen kanssa jonkun verran ehkä kiukuttelemaan. En niin paljon, että menisin torille ventovieraille saarnaamaan aiheesta, mutta jonkun verran. Nirvanaahan meidän piti kuunnella.

0: on se tuo lopun melodia niin mahtava. Sehän herättää, kuulkaa, ihmisissä ihan tunteita.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sanovat WhatsAppissa, tai yksi henkilö kirjoittaa, että tuo äskeinen kappale The Man Who Sold the World on hyvä esimerkki biisistä. Coveri kovempi kuin alkuperäinen. Sama kuin Johnny Cashin versio Hurt-kappaleesta. Nine Inch Nailsin jätkät ovat sanoneet, että vaikka ollaan tehty alkuperäinen versio, niin ei ole meidän biisi enää. Johnny Cash vaan osasi tehdä paremmin ja riipaisevammin. Totta ja totta. Eteenpäin kohti Veikko Lavin ääntä. Kaarlon Kalossit täällä toivotaan. Enpä ole radiosta lähiaikoina kuullut, voisitko soittaa sen, olen kuulolla.

0: Kuule, Kalle, jos olet vielä hengissäni, hae ihmeessä ne kalossit sieltä nurkasta pois.
1: Se oli Veikko Lavi ja Kaarlon kalossit. Laurilta tullut viesti. Viestissä lukee, että ja sitten Napanderia. Nyt nappaa, niin työssä viihtyy. Se oli hyvin. Ei olisi siihen tarvinnut mitään muuta kuin valmiiksi kirjoittanut. Ja sitten Napanderia, eli siis servoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pilvibongarilta on tullut toive. Mä pilvibongariksi siis esittäytyy. Hyvää toiveiden yötä, löytyisikö artistilta Boss Skaggs kappale Sierra. Erinomainen ja koskettava esitys. Laulu, melodia ja sanoitus kaikki kohdallaan. Yöhön sopivaa musiikkia. Tähän hetkeen sopivaa musiikkia. Se on pilvibongari, kun kiittää, jos saa kuulla. Laulu, melodia ja sanoitus kaikki kohdallaan. Minäpä rupean kuuntelemaan, että mistä ja mitä laulaa.

Bosch, Skaggs ja Sierra. Kesän ja kesäloman loppumiseen sopii Interpolin musiikki. Olen muuten samaa mieltä. Oikeasti, jos ei tunne bändiä, niin suosittelen. Minä en siis sanonut, tai siis sanoin, mutta sen kirjoitti. Anni on lähettänyt tällaisen viestin. Hän siis kirjoittaa, että oikeasti, jos ei tunne bändiä, niin suosittelen. Toiveena on Vaikka Evil. Niminen kappale, Vaikka Evil, eli sieltä siis löytyisi vaikka kuinka paljon, mutta joo, luulisin melkein tämän bändin olevan suositumpi Suomessa, jotenkin näiden melodiat sopii suomalaiseen mieleen, mutta olin väärässä sitten tämän asian suhteen ehkä. Joo, jos me kuunnellaan vaikka tätä kappaletta.

0: sitten mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Sehän se on ympäri vuorokauden auki tuo vastaaja, että sinne ei kun vaan siinä vaiheessa, kun juolahtaa mieleen, että hetkinen, minkä takia ei tästä aiheesta puhuta, minkä takia ei tästä aiheesta kirjoiteta. Muun muassa sellainen hetki on oikea hetki soittaa Kansanradioon. Kaikki hetket, ikinä koskaan ollut ja nyt ja tulevat, on oikea hetki soittaa tämä Eskon toivoma kappale. Joskus aikanaan kuullut sen ilmeisesti täällä Kansanradiossa ja nyt sitten juolahti mieleen, että josko Siiri Nuora ja Dodo Sorsa. Kiva sävel ja sovitus, laulua unohtamatta.

0: Meinasi lähteä siinä Dodon toistaminen vähän käsistä, mutta koetapa itse, kuinka monta sekuntia tai minuuttia pystyt laulamaan Dodo, Dodo, Dodo, Dodo. Kyllä se rupeaa nauramaan ennemmin kuin myöhemmin, näin minä väitän. Siiri Nuora ja Dodo Sorsa.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, olisi aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Ellu ja Repe, tervehtii. Toiveena on George Michael ja Freedom. Kappale on iso jo itsessään. Iso merkitys itselle henkilökohtaisesti. Freedom vielä syyskuun alkuun asti lomalla mökillä luonnon helmassa Miekojärvellä. Lisäksi tämä biisi kuvastaa minun ja rakkaan ystäväni yhteistä päämäärää, eli vapautta. Onhan kappaleen keskeinen sanoma taistelu omasta vapaudesta, aitoudesta ja oikeudesta riisua yltään muiden luoma kaupallinen imago, Ellu ja Repe. Onkohan Ellu tämä kirjoittaja ja Repe sitten rakas ystävä? Näin minä asian tulkitsen. Tässä toiveena.

Freedom, George Michael, yksi kappale vielä ennen kello yhden Yle Uutisia, se on Dolly Partonin kappale. Muun muassa täällä Maria ja no hyvin moni ihminen toivoo I Will Always Love You. Kuunnellaan tämä vielä toinen tunti sitten uutisten jälkeen.

0: Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzinsalmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määrää laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi kantritähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista kantrilaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 1, eli siis ihan juuri takaisin toiveisiin.

0: Radio Suomi.
1: Tomppa kysyi WhatsAppin välityksellä, että mahtuisiko Dollin kunniaksi vielä loistavan kotimaisen, eli Freud Marx Engels et Jung -bändin versio Dollin Coat of Many Colors -kappaleesta. Myllykoski sanoitti kappaleen monenkirjava tilkkutakki alkuperäistä kunnioittain. Aloitetaan tällä. Toiveiden yön toinen tunti.

Monen kirjava tilkkutakki. Näin käynnistynyt toiveiden yön toinen tunti. Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen voit laittaa viestiä, että hei kuulehan. Kuulehan kaveri, soita tällainen kappale. Tällaista melodiaa kaipaa nyt. Tai sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Muikkeli Vantaalta on laittanut toivottaa mukavaa toiveiden yötä. Olin tänään reipas mimmi ja kävin Myrtsissä. No, kaksi sauvaa oli toki mukana, mutta pärjäsin. Ja kun aika on, kappale on juolahtanut siinä jossain päin Myrtsiä tallustellessa mieleen, niin saisiko sen sitten soimaan? Myrtsi on hieno mesta. Minä tykkään. Siellä on yksi todella hyvä lounaspaikka. Mutta kun herää niin myöhään, niin harvoin kerkee. Koputtelee ovea, niin sanovat aina, että lounasaika on loppunut jo. Mikset herää aikaisemmin? Kiitos vaan. Mutta siis Myyrmäki on hyvä paikka. Se ei ole Simolla, kun aika on. Muikkeli Vantaalta toivoo.

Saako toivoa todella vanhaa kappaletta? Saa ehdottomasti toivoa. Vuodella ei ole väliä, sillä on väliä, että onhan se digitoituna se kappale. Hank Williams, Rambling Man.

0: Hank Williams, Rambling Man, ei mahda luonnolleen mitään. Hetken malttaa olla paikoillaan, mutta sitten se vaan jostain sieltä ehkä avoimesta ikkunasta kantautuu korviin se tien kutsu. On liikuttava eteenpäin, on paikkaa vaihdettava.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Kysytään WhatsAppin välityksellä, että saisiko toiveiden yössä soittoon Jukka Poika ja Stand Back valokuvien skannailun tahdittajaksi.
2: Peremmä.

Jukka Poika, Stand Back, Disco ja levottomat tuulet, sillähän me jatketaan. Joni on matkalla Oulua kohden. Olisi mahtava kuulla pitkästä aikaa tämä.

Diskon levottomat tuulet, sitä seuraa Esan toive. Kentin FF eli radioystävällinen, nerokas ja kivasti nostalginen melodia. Tämä saa sitten jalan vispaamaan. Ei rock'n'roll suinkaan vedellyt viimeisiä ainakaan 2000-luvulla.

0: Radio Suomi.
1: Voisitko soittaa Martti Pokelan säveltämän ja sanoittaman Tiibetin noidat? Toivottavasti edes he saavat peloteltua järkeä nykyjohtajien päähän. Martti Pokela, Marjatta Pokela, Tiibetin noidat.

Ai mikä täydellinen loppu. Martti Pokela ja Marjatta Pokela, Tiibetin noidat. Hädin tuskin kerkesin kappaleen nimen sanoa, Tiibetin noidat, kun. Jotkut ovat huomattavasti minua nopeampia kirjoittamaan WhatsApp-viestejä. Minä jään aina pähkäilemään. Heidiltä tuli siis siinä kappaleen aikana, että noidista tuli mieleen muut pelottavat, silmänisku hymiö, eli siis ei niin pelottavat, niin kysyy, että olisiko sitten tämän, minä sanon, että klassikon paikka, Bobby Pickett ja Monster Mash, laitetaan seuraavaksi. Oikein laitettu tuo silmänisku emoji, eihän noidat ole pelottavia, tai ainakaan minun ei ole kertaakaan elämäni aikana pitänyt noitia pelätä. En ole joutunut toistaiseksi ongelmiin noitien kanssa, tuntuvat hyvin lungilta sakilta. Sitä paitsi olisi valtavan hienoa, jos pääsisi joskus lentämään luudalla, keittelemään taikaliemiä. Ai veljet.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Anna-puu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato, Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
7: Noidat ei ole pelottavia eikä selvästikään myös hirviöt. Tuossakin tallusteltiin jonkunnäköiseen labraan katselemaan, että mitä ne touhua siellä. Niin hän oli pistänyt hirviöt tanssiksi. Niin, ikävä nimi heillä. Turhaan pelätään. Jenny toivoo kertaan noidat ja hirviötanssit mainittu, niin siihenhän nyt täydellisesti kuulemma sopisi perään Lordin Would You Love a Monster Man. Ei ole Lordia kuulunut kyllä pitkään aikaan, ja Lordilla oli just keikkakin kuulema, näin kertoo Jenny. Niin, no ei pelottavia noitia, tanssivia hirviöitä, ja nyt sitten vedotaan, anotaan vähän, että kuka se hirviötä vähän rakastaisi.

Lordi, would you love a monster man? Hannes kertoo, että on yksin mökillä. Kiipesin juuri alas läheiseltä mäeltä tähtiä katselemasta. Kamina lämpiää ja koska kuu varasti shown pahasti, tähtisumujen maailmaan pääsisi hyvin CMX:n punainen komentaja -kappaleella. Oikeastaan koko CMX:n talvikuningas on kriminaalisen vähän soitettu radiossa. Kulttuuriteko olisi soittaa koko levy, näin tuumii Hannes. Sellaista kulttuuritekoa ihan minä en nyt tässä CMX ja punainen komentaja.

CMX-punainen komentaja. Täällä ilmoitetaan, että Joe Bonamassa kiinnostelisi, olisiko Drive-kappale sopiva tähän yöhön. Jos se kiinnostelee, niin sitten se kuulostellaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tapio Rautavaara ja Sininen uni. Se on kappale, jota täällä toivotaan muun ohella myös.

0: Yksi viesti tullut, jossa kysytään, että onkohan Suomessa ketään, joka ei pitäisi Tapsan tuutulaulusta. Ja jos onkin, niin hän on väärässä. Sinä olet oikeassa siinä mielessä, että hän on väärässä, mutta en usko, että löytyy yhtään. Samalla tavalla kuin tuo Dolly Parton, hänestäkin pitää ihan kaikki pitää Tapio Rautavaaran Sininen unikappaleesta.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Oho, kuuntelehan tätä viestiä, Aleksi, kun haluaa kuulla Cranberries ja I Can't Be With You. Rakastuminen tulisesti työkaverin kanssa 90-luvulla. Emme uskaltaneet tehdä ratkaisuja, oltiin nynnyjä molemmat ja velvollisuuden tuntoisia, anteeksi, tällaisen viestin laittanut Aleksi. Ei rikottu kulisseja ja jäi ikuinen kaipuu. Vaan entä jos olisi toiminut toisin, sanoisiko sitä sitten juuri tällä hetkellä, että onneksi näin tuli tehtyä? Jossitella tekee mieli. Mutta tässä on toiveesi. I can't be with you.

Jummi Jammi, sanoo ihminen, kun huomaa, että kellohan on kohta 1.57 Cranberries I Can't Be With You-kappaleen jälkeen, eli tilaa on yhdelle. Se on muun muassa Karin toivoma kappale. Olisiko Dolly Partonin muistoa kunnioittaen kappale Jolene? Tämähän on suosituimpia biisejä. Tämä on, ja tämä on erittäin hyvästä syystä. Karin toiveeseen päätetään tämä tämänkertainen toiveiden yö ja ensi yönä sitten uudestaan. Iso kiitos kaikista saapuneista viesteistä. Tässä on Jolene.

0: Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun jo CIA:n johtaja John Ratcliffe vieraili eilen Moskovassa, uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CBS News. Kanavan lähteiden mukaan Ratcliffella oli ohjelmassa tapaamisia. Lähteiden mukaan Ratcliffe matkasi Moskovaan ensimmäistä kertaa CIA:n johtajan roolissa. Hän on pitänyt yhteyttä Venäjän tiedusteluun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi countrytähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista countrylaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Kotimaassa mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolella Suomea. Kiinalainen robottijuoksija on tehnyt maailmanennätyksen 100 metrillä Pekingissä. Robotti selvitti suoran ajassa 8.86. Samalla alittui nopein ihmisen juoksema aika. Juoksu oli osa vuotuisia robottiolympialaisia. Samalla se on Kiinalle keino esitellä edistynyttä robottiteknologiaansa.
1: Kello 2:02 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Kello 2:15 Minna Pyykön maailma. Sitä kun ei ikinä osaa arvata yhtään, että mitä kaikkea siellä tällä kertaa tutkitaan ja tarkastellaan, mutta se sitten kello 2:15. Nyt kuullaan Mammalta valokuvia.
2: Yle, Radio Suomi.

tietää, miten mainio Murre Alabaman tuo Come On Baby. Sitä on kyllä vaikea imitoida. Ella Langley Choosing Texas soi yöradiossa. Yhden kappaleen päässä odottaa Minna Pyykön maailma. Kasvien erilaiset geometriset muodot ja rakenteet, niitä käsitellään ne, kun ovat kiehtoneet matemaatikkoja, taiteilijoita, luonnon tutkijoita tuhansien vuosien ajan. Esitetään siis kysymys, että osaako kasvit matematiikkaa? Näin. Tämä ohjelma uusinta viime syyskuulta, sitä ennen Telex ja Tuulilasin nurkkaan.

0: Radio Suomi.
1: No tää on hämmästyttävää. Meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi osko projekti.
2: Pari kuukautta sitten kirjakaupassa silmääni osui teos, jolla on jännittävä nimi. Do Plants Know Math? Osaavatko kasvit matematiikkaa? Viime vuonna ilmestyneen kirjan tekijöinä on professoreita fysiikan, matematiikan ja biologian aloilta Stephanie Dowdy, Jacques Dumé, Christopher Golé ja Nancy Pick. Ja kirja kertoo kasvien säännönmukaisista rakenteista, erityisesti kierteiden ja spiraalien tarinaa Leonardo da Vincistä nykypäivään. Se kuljettaa lukijaa, näin kirjassa luvataan, vuosisatojen läpi suurten ajattelijoiden, taiteilijoiden, fyysikoiden, matemaatikkojen ja biologien seurassa, jotka ovat näitä pohtineet ja nähneet näitä kierteitä ja spiraaleita kaaleissa kävyissä auringon kukissa. Kasvit ovat kaikkialla ympärillämme kotona, puutarhassa, metsissä, teiden pientareilla ja silti emme useinkaan katso niitä tarkasti. Näin kirjoittajat väittävät. Suurimman osan tieteen historiasta kasveja on jossain määrin jopa ylenkatsottu. Olemme käyttäneet niitä, me tarvitsemme niitä tietenkin, mutta monikaan tieteen tekijä ei ole ollut kiinnostunut perehtymään tarkasti niiden rakenteeseen, lehtien asentoihin, muotoihin, jotka ovat yllättävän matemaattisia. Ja kun olen päässyt kirjassa tähän asti ja pohtinut sitä aikana, niin päädyin siihen, että tarvitsen aiheesta tietävän keskustelukumppanin. Tapaan siksi Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan puutarhatieteen professori Paula Elomaan, joka on tutkinut porukoineen juuri näitäkin teemoja. Paulalla on pari kukkaa kädessään, kun tapaamme ja istahdamme lämpimänä aurinkoisena syyspäivänä Viikissä metsän laitaan puupenkille.
1: Tästä on olleet kiinnostuneita matemaatikot ja tällaiset teoreettiset tutkijat niin jo vuosituhansia. Jo muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin säännönmukaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä. Ja sitä ihmetellään yhä edelleen, että ei tämä ole mitenkään ratkaistu keissi, että mitä kasveissa tapahtuu ja miksi kasvielimet muodostaa niin säännönmukaisia rakenteita.
3: Niin, tässä on itse asiassa tämä kyselijärooli on vähän helpompi nyt, mutta kun sinäkin olet näihin kysymyksiin perehtynyt, olet aika kunniakkaassa seurassa, koska eikö niin, että Darwin ja Leonardo da Vinci on esimerkiksi pohtineet näitä samoja?
1: Kyllä, tämä on tosiaan niin kuin taiteilijat, luonnontieteilijät, matemaatikot ja matemaatikot edelleen työskentelee näiden kysymysten parissa. Eli ne matemaattiset teoriat on niin kuin yhtä lailla ajankohtaisia kuin se biologinen tutkimus. Ne ihan varhaisimmat tutkimukset on ollut tällaisia teoreettisia tutkimuksia ja ylipäätänsä on niin kuin rekisteröity jo olemassa olevia rakenteita ja tutkittu niin kuin sellaisia ihmissilmällä nähtävissä olevia rakenteita ja pyritty miettimään sitä, että mistä se säännönmukaisuus kumpuaa niin kuin teoreettisella tasolla. Et vasta nyt sit viime vuosina on niin kuin opittu kasveillakin ymmärtämään, että meidän täytyy tutkia itse asiassa paljon varhaisempia kehitysvaiheita, että me ymmärretään, että miten tämä säännönmukaisuus sen kehityksen aikana muodostuu.
3: Me istutaan tosiaan Viikissä, tämmöisillä puupenkeillä on aurinkoinen syyspäivä ja oot tullut tuolta työhuoneestasi tähän, mä oon houkutellut sut tähän pihalle ja sulla on siinä kaksi esimerkkiä kädessä, eli kerro vähän noista.
1: Joo, nämä on molemmat tällaisia mykerökukkasia kasveita. Tässä on tällainen joku ohdakelaji ja sitten on tällainen koristekasvi, joka vähän muistuttaa auringonkukkaa, mutta en edes muista tämän nimeä, joku rutbeckia muistaakseni latinaksi. Joo, nämä on tosiaan molemmat tällaisia mykerökukkasia kasvilajeja, joita mekin ollaan tutkittu ihan laboratorio-olosuhteissa ja nämä ehkä semmoinen tunnetuin, kaikille tunnettu mykerökukka, ne on auringonkukka. Ja aika monet ihmiset on ihmetelleet niitä auringonkukan keskellä näkyviä möykkyjä, jotka muodostaa hyvin säännönmukaisia spiraaleja. Ja nämä spiraalit on nähtävissä myöskin näissä kahdessa esimerkkilajissa, eli tällä ohdakkeella nähdään, niin kuin, että nämä kehtosuomut, jotka suojaa tätä mykerää, niin nämä muodostaa tällaisia säännöllisiä vasemmalle ja oikealle kaartuvia spiraaleja. Ja samaten tässä keltaisessa koristekasvissa, niin täällä kukinnon keskellä olevat kukat muodostaa säännönmukaisia spiraaleja. Tämä on nyt vähän jo yli kehittynyt, mutta periaatteessa ne spiraalit on niin kuin ihan silmin nähtävissä. Ja nämä noudattaa tällaista matemaattista kaavaa, eli Fibonacci-sarjaa. Eli jos me ruvetaan laskemaan näitä spiraaleja, eli lasketaan, kuinka monta oikealle kaartuvaa spiraalia tai vasemmalle kaartuvaa spiraalia näissä rakenteissa on, niin niiden lukumäärät noudattaa aina kahta peräkkäistä Fibonacci-lukua. Ja se Fibonacci-sarja alkaa niin kuin 1, 1, 2, ja Fibonacci-luku on aina kahden edellisen luvun summa siinä sarjassa. Eli mennään 1, 1, 2, 3, 5, 8 ja niin edelleen. Ja auringonkukalla niiden spiraalien lukumäärä voi olla tosi suuri. Eli voi olla vaikka 55 ja 89 spiraalia. Ne on myös Fibonacci-lukuja. Ja tämä on niinku ollut se hämmentävä kysymys, mikä on myös matemaatikkoja kiinnostunut, että miten ihmeessä tällainen säännönmukaisuus, mistä se tulee.
3: Mutta jos nyt siis lähtee ulos ja katsoo ohdaketta tai katsoo tämmöisiä muita mykerökukkasia, niin miten, kerro vielä tarkasti, että miten sä voit niinku havaita siinä sen Fibonacci-luvun?
1: No sä voit laskea. Tässä ohdakkeessa näkyy hyvin nämä tämmöiset suomut, niin sä voit laskea ihan täältä tyvestä, katsot, että mistä se spiraali lähtee. Mm. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spiraalia mun mielestä tänne oikealle.
3: Niin, että tavallaan nyt sä laskit niin kuin noita, ikään kuin noita tummia juovia, jotka niin kuin
1: juovia,
3: muodostaa
1: jotka
3: sen.
1: Kiertää, joo. Kiertää, kiertyy, joo. Ja muodostaa tämän spiraalin. Ja sitten tästä näkee, että ne spiraalit kiertyy myös tänne toiseen suuntaan. Ja niitä on 5 kappaletta tässä näin. Eli 8 ja 5, jotka on Fibonacci-lukuja. Auringonkukasta se on kaikkein helpoin nähdä. Voi esimerkiksi ottaa kännykällä kuvan siitä auringonkukan keskustasta, jolloin ne spiraalit on tosi selkeästi nähtävillä. Ja sitten vaikka printtaa sen ja kynällä merkkaa, että mistä ne spiraalit lähtee sieltä reunoilta, niin pystyy niinku havainnoimaan niiden lukumääriä.
3: Mulla on tässä kädessäni englanninkielinen kirja, jossa tosiaan puhutaan niinku siitä otsikkoa raflavasti, että osaavatko kasvit matematiikkaa ja tuolla. Tässä on itse asiassa myöskin käpy tuotu, joo, esimerkkinä.
1: Eli lännyn käpyä, kun katsoo sieltä pohjasta päin, niin näkee nämä spiraalit ihan samalla tavalla kuin auringonkukassa. Ne yksittäiset kehräkukat tuolla mykerökukinnan keskellä muodostaa niitä spiraaleja.
2: Kirjakasvien matematiikasta on Paula Elomallekin tuttu, ja niinpä me selailemme sitä siinä penkillä. Kuvia kävyistä, auringonkukista, päivän kakkaroista, mutta myöskin erilaisia eläinten ja kasvien kierteisiä rakenteita, joista kaikki eivät suinkaan noudata tätä lukusarjaa, vaan ovat ehkä rakentuneet aivan toisen luonnon periaattein, vaikka ovatkin sellaisia spiraalimuotoisia. Mutta monet mykerökukkaiset kasvit esimerkiksi noudattavat, niin kuin koristekasveina meillä tutut gerberat ja auringonkukka.
1: Tässä on nyt esimerkki tällaisesta auringonkukasta, missä on 34 tonne vasemmalle kaartuvaa spiraalia ja 55 oikealle kaartuvaa spiraalia. Ja nämä molemmat on tosiaan niin kuin Fibonacci-lukuja.
3: Mutta mun mielestä tämä on aika hämmästyttävää.
1: No tämä on hämmästyttävää. Ja itse asiassa se, mitä me ollaan meidän tutkimusryhmässä tehty, niin me ollaan tutkittu paljon aikaisempia kehitysvaiheita. Eli siinä vaiheessa, kun ne yksittäiset kukka-aiheet alkaa muodostua sinne kasvin kasvupesteeseen. Ja me pystytään näkemään, me pystytään visualisoimaan ne muodostuvat kukka-aiheet siinä vaiheessa, kun ne on vaan muutaman solun kokoisia. Eli me pystytään tekemään sellaisia siirtogeenisiä kasvilinjoja, joissa pystytään visualisoimaan kasvihormoni auksiinia. Ja auksiini on sellainen hormoni, joka määrää mihin ja milloin se kukka-aihe muodostuu. Ja sillä tavalla me ollaan voitu seurata, että miten nämä sadat yksittäiset kukat muodostuu siellä kehityksen alkuvaiheessa. Ensin tulee yksi kukka-aihe, toinen, kolmas, neljäs, viides tulee yhtä aikaa, kuudes, seitsemäs, kahdeksas pullahtaa yhtä aikaa. Ja miten se Fibonacci-lukujen määrä lisääntyy siellä kasvin kasvupisteessä. Nythän niin kuin historiallisesti matemaatikot ja luonnontieteilijät on tarkastelleet tällaisia jo valmiita rakenteita, mutta ne ei aina kerro sitä kehityshistoriaa, että miten se koko prosessi lähtee liikkeelle. Ja nyt kun meillä on tällaisia molekyylibiologian työkaluja, niin me pystytään hyödyntämään niitä. Eli lähdetään liikkeelle näistä aivan pienen pienistä, alle millimetrin kokoisista kasvupisteistä. Ja pyritään ymmärtämään, miten ne järjestäytyy. Ja sitä kautta on opittu ymmärtämään, että miten nämä Fibonacci-spiraalit muodostuu siellä.
3: Ja teidän tutkimuskukkana on tämä gerbera vai?
1: Joo, kyllä. Me käytetään ihan tavallinen koristekasvi gerbera. On osoittautunut meille sellaiseksi sopivaksi koekasviksi.
3: Niin, ja kun tutkii yhtä, niin voi ajatella, että se kuitenkin samantyyppiset tämmöiset hyvin varhaiset systeemit sit toimii myös kyllä, muilla lajeilla.
1: Kyllä, ja nämä mekanismit on varmasti hyvin universaaleja kaikille kasveille. Että.
3: No, mutta jos mietitään nyt sitä gerberaa, kuvaile vähän, että minkälainen se on ja mistä se, mikä on se ensimmäinen kukka?
1: Ensimmäinen kukka on se, että siellä verson kärjessä on pienen pieni kasvupiste. Ja se kasvupiste on varhaisessa kehitysvaiheessa, se on vaan sellainen pieni pullistuma, ikään kuin semmoinen solurykelmä. Ja vähitellen sinne alkaa sitten muodostua niitä kukka-aiheita. Eli kun me pystytään visualisoimaan niin kuin mikroskopian avulla, minne se auksiini alkaa kertyä siellä kukka-aiheessa, sen kukka-aiheen reunalle, niin me tiedetään, että sen kohdalle muodostuu sitten, siihen kehittyy kukka myöhemmässä kehitysvaiheessa. Ja vähitellen se kasvupiste alkaa niin kuin kasvaa kooltaan, se alkaa laajenemaan, tulee ikään kuin tilaa niille uusille kukka-aiheille. Ja tosiaan ne kukka-aiheet, niin niitä muodostuu useampi kerralla, toisin kuin jollain muilla kasveilla kukka-aiheita muodostuu yksi kerrallaan. Mutta gerberan tapauksessa, kun se kasvupiste kasvaa laajuuttaan, niin sinne muodostuu useita kukka-aiheita kerralla. Ja niiden muodostuminen noudattaa tätä Fibonacci-lukusarjaa.
3: Tuleeko se sinne keskelle päin vai reunoille päin?
1: Ei, tulee ensin reunoille. Ja sen jälkeen, kun reunat on täyttyneet, eli esimerkiksi gerberan tapauksessa sinne on muodostunut 34 kukka-aihetta, sen jälkeen ne uudet kukka-aiheet alkaa muodostua lähemmäksi sitä keskipistettä. Ja sinne tulee ikään kuin sellainen siksakkimainen reuna niitä kukka-aiheita. Ja sen siksakkikuvion mukaan alkaa ne spiraalit muodostua, kunnes se koko kukka-aihe on aivan täynnä yksittäisiä kukkia. Eli mykerakukilla yhtä kukkaa muistuttava rakenne voi koostua sadoista yksittäisistä kukista.
3: Niin se on niin kuin tavallaan se mykerökukka.
1: Se on se mykerö. Eli me täällä on, kun ihmiset laskee, että rakastaako vai eikö rakasta, niin ne nyppii näitä, ihmiset sanoo näitä terälehdiksi, mutta nämä on kokonaisia kukkia. Eli täällä on laitakukkia täällä mykerön reunoilla ja kehräkukkia sitten tuolla mykerön keskellä. Auringonkukalla niitä kukkia voi olla 1000. Ja kaikki ne muodostuu sieltä millimetrin kokoisesta kasvupisteestä.
3: Mietin, miten innostunut herra Fibonacci olisi, jos hän olisi
1: kyllä
3: päässyt tämän kokemaan.
1: Varmasti olisi. Ehkä hän näkee sen jostain tuolta. Toivottavasti.
2: Itse asiassa kasvien matemaattisten rakenteiden tarkkailuhistoria on pitkä ja varmasti paljon pitempi kuin koko kirjoitettu historia, josta on tallentunut tietoa meille jälkipolville. Jo antiikin Kreikassa 2300 vuotta sitten filosofi Teofrastus kirjoitti jo havaintojaan lehtien ja oksien järjestäytymisestä. Kiinalainen filosofi Han Jing teki ennen ajanlaskua sen merkittävän huomion, että kasvien kukissa on usein 5 terälehteä, mutta lumikiteissä on 6 sakaraa. Ja sitten vuonna 1202 italialainen Leonardo de Pisa, jota kutsutaan nyttemmin Fibonacciksi, kirjoitti matematiikasta kertovassa kirjassaan tästä lukusarjasta, jota alettiin sitten vasta paljon myöhemmin 1800-luvulla kutsua Fibonacci-lukusarjaksi. Siis tästä, jossa saadaan aina seuraava luku laskemalla edelliset 2 lukua yhteen. Eikä Fibonaccin sarja liittynyt aluksi mitenkään kasveihin, vaan se oivallus tuli myöskin sitten vasta paljon myöhemmin. Itse asiassa tämä Fibonacci-lukusarjan alku ei ehkä ole ihan tässä, vaan myöskin intialainen, persialainen ja egyptiläinen matemaatikko olivat kuulemma jo vuosisatoja aiemmin painiskelleet vähän samanlaisten numerosarjojen kimpussa. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjassa? Käykin ilmi, että entisaikaa tieto ei oikein kulkenut, tuloksia kirjoiteltiin eri kielillä, tutkimus eteni hitaasti ja sivuaskelin ja monia keksintöjä tehtiin siksi monta kertaa uudestaan. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjan kirjoittajat ovat itse tutkijoita ja ehkä siksi heitä on kiinnostanut kuvata myöskin näitä eri vuosisatoina eläneitä kasveista kiinnostuneita ihmisiä ja heidän elämänkohtaloitaan, joihin kuuluu monenlaisia unelmia, innostusta, sattumaa, takaiskuja, suruja, yksinäisyyttä, muistisairauksia, sotaa, jopa noita vainoja. Monet olivat köyhiä ja osa itseoppineita, eivätkä kaikki olleet omana aikanaan suinkaan mitenkään arvostettuja. Toisaalta läheiset ihmiset, kuten kasveista innostuneet vanhemmat, opettaja tai taidokkaasti käpyjä piirtänyt sisko, ovat kaikki voineet siivittää tutkimusta eteenpäin. ja tietenkin tekninen kehitys. Mikroskoopit ja tietokoneet ovat vaikuttaneet siihen, mikä yleensä on ollut mahdollista oivaltaa, mitä on voinut nähdä ja tutkia. Kirjan kirjoittajien mukaan eri vuosisatojen tutkijoita on yhdistänyt kuitenkin sitkeys, intohimoinen kiinnostus kasveihin ja matematiikan näkymättömään maailmaan niinäkin aikoina, jolloin nämä tutkimusaiheet eivät ole olleet mitään valtavirtaa. Ja se ajatus tulee mieleen myöskin kirjaa lukiessa, että miten ihmeessä tätä kaikkea ei ole tullut tarkasteltua tarkemmin, vaikka kasvit ovat ihan tässä ympärillä koko ajan. Kysyn tätä myöskin Paula Elomaalta, että miten hän on ryhmineen kiinnostunut tästä kasvien matematiikan teemasta.
1: Me tutustuttiin sellaiseen kanadalaiseen matemaatikkoon ja tietokoneeksperttiin, joka mallintaa kasvien kasvua ja kehitystä. Ja hän oli kovin innostunut näistä Fibonacci-spiraaleista ja ylipäätänsä kokonaan niin kuin luonnon tämmöisestä järjestäytymisestä. Ja hän jotenkin innostui sitten näistä meidän systeemistä ja innosti meitä myöskin niin kuin tutkimaan lähemmin sitä, miten se mykerokukinto järjestäytyy. Ja siitä se lähti. Eli me ollaan tehty tosi läheistä yhteistyötä tietokonemallintajien kanssa, jotka sitten on mallintaneet niitä prosesseja ja me ollaan voitu sitten sen meidän molekyylibiologisen tiedon perusteella rakentaa malleja siitä järjestäytymisestä.
3: No onko hän nyt ollut innoissaan, kun tämmöisiä tuloksia on tullut?
1: Totta kai, me ollaan kaikki oltu hirveän innoissaan. Tämä on ollut aivan fantastisen hauska projekti ja sekin, että sellainen intensiivinen tutkimusyhteistyö, niin meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
3: No mutta onko teillä vastausta näihin vaikeisiin kysymyksiin, että miksi ihmeessä nämä noudattaa tämmöisiä säännönmukaisuuksia?
1: Ei meillä ole siihen vastausta, enkä usko, että kenelläkään on vastausta, että mitä hyötyä kasville olisi esimerkiksi siitä, että sen rakenteet on niin säännönmukaisia. Esimerkiksi lehtien suhteen on tehty sellaista tutkimusta, että on ajateltu, että jos lehdet on jotenkin tietyssä järjestyksessä, siellä varren ympärillä esimerkiksi niin, että ne ei niinku peitä toisiaan, niin on ajateltu, että tällaiset kasvit olisi niinku tehokkaampia yhteyttämään, eli ne saisi kaapattua valoa paljon tehokkaammin, ja se voisi olla syy tällaiseen järjestäytymiseen, mutta yhtä lailla meillä on hirveä määrä kasveja, joilla lehdet peittää toisiaan, eli se ei niinku ole se syy. Sitten on ajateltu, että lehtien täytyisi olla säännönmukaisesti järjestäytyneitä sen varren ympärille, jotta se kasvi kasvaa tasapainoisesti, voi olla. No miksi kukat on muodostaa spiraaleja? Se on ehkä tämmöinen pakkauskysymys, se on tehokas tapa pakata asioita pieneen rakenteeseen, mutta mitä etua kasville olisi evoluutiossa tällaisesta järjestäytymisestä, niin se on yhä edelleen sellainen iso kysymysmerkki, jota kaikki pohtii. Ehkä se on vaan seurausta siitä, että se kasvupisteen järjestäytyminen on sellaista, että se ei niin kuin salli tällaista epäsäännönmukaisuutta. Eli se on vaan tällainen luonnonlakien seuraus, mitä me nähdään sitten silmin.
3: Eikö luonnossa kaiken kaikkiaan monet asiat on enemmän niin kuin kierteisiä kuin vaikkapa suoria kulmia tai jotain tämmöistä? Että voiko se, jos ne kukka-aiheet tulisi jotenkin, tai ne niin tulisi jotenkin eri muodossa, niin pakkautuisiko ne huonommin sitten?
1: Kyllä ne pakkautuu huonommin. Me voidaan esimerkiksi tehdä ihan keinotekoisesti sellaisia mutantteja, joissa se kasvupisteen kehitys on häiriintynyt, että ne yksittäiset kukka-aiheet muodostuu ihan sattumanvaraisesti sinne. Silloin sinne muodostuu vähemmän niitä kukkia. Ja tietenkin näiden kukkien tavoitteena on tavallaan houkutella pölyttäjiä. Mitä enemmän siellä on niitä kukkia, sitä enemmän saadaan siemeniä ja se kasvi varmistaa sitä lisääntymistään sillä, että on tällainen tehokkaasti pakattu houkutteleva rakenne.
3: Niin äsken sanoit tuosta myöskin siitä, että miten ne lehdet on järjestäytynyt varren ympäri, niin siinä on myös siis havaittavissa säännönmukaisuutta.
1: Kyllä, lehtiasentoja voi olla hyvin monenlaisia. Lehdet voi olla esimerkiksi siellä varren ympärillä niin kuin kohti suorassa toisiaan vastaan. Ne voi olla niin kuin vastakkain tai vuorottain, mutta myös lehdet voi järjestäytyä spiraalin muotoon. Ja sitten kasveilla voi olla siellä hyvin nuoruusvaiheisessa taimessa, niin voi olla erilainen lehtiasento kuin aikuisissa kasveissa. Että se lehtiasento voi myös vaihdella sen kehitysvaiheen mukaan. Ja tällaiset muutokset on myös matemaattisesti mielenkiintoisia. Miten esimerkiksi joku vastakkainen lehtiasento yhtäkkiä muuttuu spiraalin muotoon? Et mikä aiheuttaa sen muutoksen siellä kasvupisteessä?
2: Tätä kasvien lehtien asentoa ja järjestäytymistä esimerkiksi varren ympärille kutsutaan sanalla fyllotaksia, mikä tulee antiikin kreikan sanoista fyllon, lehti, ja taksis, järjestäytyminen. Ja tätäkin aihetta on aikansa yleisnero Leonardo da Vinci ehtinyt pohtia jo 1400-luvulla Italiassa. Hän kirjoitti ahkerasti muistikirjaansa yhteensä 13 000 sivua luonnoksia, muistiinpanoja taiteesta, tieteestä, luonnosta, tekniikasta. Ja niistä muistiinpanoista löytyy myöskin kasvipiirroksia ja tekstinpätkiä, joissa on kuvattu, miten erilaisin tavoin lehdet oikein lähtevätkään varresta. Esimerkiksi pareina samasta kohdasta tai vuorotellen vastakkaisiin suuntiin. Tai, ja tämän hän ilmeisesti kuvasi ensimmäisenä, kierteisesti spiraalina, siten että parin kierroksen jälkeen usein kuudes lehti on taas ensimmäisen päällä. No, Leonardo da Vincin jälkeen monet muutkin ovat pohtineet lehtien kasvamista varresta ja jatkaneet aiheesta pidemmälle. Ja on käynyt ilmi esimerkiksi sellainen jännittävä seikka, että monilla kasveilla kahden peräkkäisen lehden välinen kulma on 137,5 astetta, mikä on niin sanottu kultainen kulma. Ja tämän ja sen ympyrän jäljelle jäävän, siis sen isomman kulman suhde, on myös niin sanotusti kultainen suhde tai kultainen liikkaus. Ja näiden suhteiden mukaiset rakennelmat näyttävät usein kauniilta ja harmonisilta ihmissilmään, mikä myös on havaittu jo aikanaan antiikin Kreikassa. Mutta mikä mielenkiintoista, sen samaisen Fibonaccin lukusarjan kahden peräkkäisen luvun suhde on myöskin hyvin lähellä tätä kultaista suhdetta.
3: Tuntuuko susta, että olet päässyt kurkistamaan mikroskoopin tai ette olette päässeet kurkistamaan mikroskoopin kautta jotenkin jonnekin hyvin varhaisiin asioihin?
1: Kyllä, ilman muuta. No, sanotaan nyt vaikka nämä mykerokukkaset kasvit, niin ei kukaan ole katsonut niin varhaisia vaiheita kuin mihin me ollaan päästy kiinni. Että on se kyllä tosi jännittävää. Ja tästä on niin kuin kummunut tietenkin uusia ideoita myöskin, että nyt meillä tutkitaan mansikan kasvupisteitä ja mansikkahan on myös tosi mielenkiintoinen, että mansikan kukissa tapahtuu just tällaisia, että se järjestäytyminen vaihtelee siellä kehityksen eri vaiheessa. Eli esimerkiksi mansikan verholehdet muodostuu spiraalin mukaan, mutta sen jälkeen kun terälehdet ja heteet alkaa muodostua, niin ne muodostuukin tällaisissa rinkuloissa. Ei enää spiraaleissa, vaan tällaisissa kehämäisissä rinkuloissa. Ja sitten sinne mansikan kukaan keskelle taas tulee hirveä määrä emejä ja yhtäkkiä ne emit muodostaa taas spiraaleja. Eli siellä tapahtuu tällaisia muutoksia siinä järjestäytymisessä. Ja nyt me yritetään ymmärtää ja mallintaa myös sitä, että miten tällaiset muutokset siinä järjestäytymisessä tapahtuu.
3: Mutta toi on varmaan aika jännää, että teidän tutkimuksesta olette myös päässyt näkemään jotenkin sinne hyvin varhaiseen evoluution alkuun, jossa nämä tämmöiset hyvin perustavat lainalaisuudet on niin kuin ehkä määräytynyt.
1: Kyllä, kyllä. Ja niillä on ihan käytännön merkitystä myöskin sitten, että kun me opitaan ymmärtämään, että miten esimerkiksi kasvien rakenteet määräytyy, niin me pystytään vaikuttamaan niihin ominaisuuksiin ja ehkä sitten jopa jalostamaan sellaisia viljelykasveja, joissa on sato-ominaisuudet parantuneet. Et tällä on kyllä niinku linkki siihen käytäntöön ihan hyvin vahvasti.
3: Mutta siis näitä vastaavia rakenteita, niin me puhuttiin tässä männyn kävystä. Mistä muualta niitä nyt voi katsoa luonnossa tai vaikka ruokakaupassa?
1: No, ruokakaupassa yksi hyvä esimerkki on ananas. Eli ananaksen ne hedelmät muodostaa spiraaleja. Tai tällainen romaneskokaalihan on oikein tyypillinen esimerkki. Ja siellä ne spiraalit kertaantuu niin kuin monella tavalla. Eli sinne muodostuu tämmöinen fraktaalirakenne. Ja se on kans tosi jännä.

0: mittava. Ranskalaiset on tutkineet niitä romaniskokaaleja, mutta niissä meinaa mennä pääsekaisin, kun niitä tuijottaa. Ne on tosi vaikeita rakenteita.
1: Niin, että me ei suositella, että liian pitkään tuijottaa niitä kaaleja.
0: Joo.
1: Mä oon lueskellut tosiaan tätä kirjaa jonkun verran, mutta osa oli mulle vähän vaikeeta kyllä, varsinkin englanniksi. Mutta tuliko sulle uusia oivalluksia, kun sä oot lukenut tätä kirjaa?
0: No joo, siis tämä matemaattinen teoria on tosi haastavaa, että en mäkään pysy ihan perällä ja nämä kirjoittajat on matemaatikkoja osa. Eli, ja sitten kun tämä historia on niin valtavan pitkä ja asia on pyöritelty niin kuin hyvin monesta eri näkökulmasta, niin jotkut tämmöiset matemaattiset näkökulmat tuntuu niin kuin biologista jotenkin hassuilta nyt, kun on itse nähnyt, mitä siellä tapahtuu siellä kasvupisteessä, niin sitten aina välillä tuntuu, että en kyllä ihan pysy perässä tässä tekstissä.
1: No toi on lohdullista, jos sekä et kaikessa pysy perässä, mutta entäs sitten tämä kirjan kysymys, että osaavatko kasvit matematiikkaa, niin mihin me päädytään?
0: No mä kyllä päädyn ihan samaan johtopäätökseen kuin nämä kirjoittajat, että ei kasvit osaa matematiikkaa, että se matematiikka on meidän ihmisten silmissä ja tietenkin se johtaa juurensa sieltä luonnon lainalaisuuksista. Eli kaikki tällainen luonnon järjestäytyminen johtaa semmoiseen säännönmukaisuuteen, josta voidaan sitten niinku ehkä ajatella niin, että kasvit osaisivat matematiikkaa, mutta eihän ne oikeasti osaa.
1: Näin kertoi puutarhatieteen professori Paula Elomaa Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisestä tiedekunnasta. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa ja merkitsemällä sen siellä suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Ja nyt ei muuta kuin ulos retkelle, vaikka katselemaan kasvien erikoisia matemaattisia muotoja, laskemaan männynkäpyjen ja päivän kakkaroiden spiraaleja ja katselemaan sitä, miten monin hienoin tavoin lehdet voivatkaan siitä varresta kasvaa.

Yöradiossa soi Chris Cornelia, You Know My Name. Sitä kuunnellessa tuumin, että onko olemassa huonoa Bond-kappaletta, siis kaikkien Bond-leffojen tunnarit, siis Bond-biisit, niin onko tehty koskaan yhtään huonoa? No veljet, onkohan se Madonnan Bond-kappale pikkasen huti omasta mielestä, mutta makuasioitahan nämä. Sinne kumminkin joka kerta aika monelta artistilta pyydetään, että haluaisitko koettaa tehdä Bond-biisiä, valitaan sitten joku, niin olisi kiva, jos niitä julkaistaisiin enemmän niitä kappaleita, jotka ei tulleet valituksi. Vähän niin kuin meillä UMK, niin olisi sellainen Bond. No joo, en tiedä veisikö se. Se on mukava, kun siinä on jonkun verran mysteeriä. Ihmiset lyövät vetoja, on kertoimet ja kaikkea. Tämä seuraava kappale ei ehkä olisi välttämättä Bond-tunnarina hirveän toimiva, vaikka onkin täyden kympin kappale. Katri Helena, Kesän lapsi.

0: Katri-Helena Kesän lapsi. Äänestystulos on selvä. Tosin se ei ollut selvää kenellekään, ei edes minulle, että kyseessä oli käynnissä oli äänestys. Tuli kaksi viestiä studion WhatsAppiin, jossa kummassakin sanotaan, että Madonnan Bond-biisi ei niin kovinkaan hyvä. Mutta siis nyt puhutaan Bond-tunnari, eli siis taso on kovin erittäin korkea. Kappalehan voi olla jopa huikea, mutta se ei silti yllä ihan Bond-tunnarin tasolle, kun siellä vaaditaan niin paljon enemmän. Mutta kyllä ne on, kyllä sieltä, joo. Joskus pitäisikin ihan Bond-tunnareita toiveissa erityisesti soittaa.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Ihana 90-luku Coolio Gangsters Paradise. Kello on 2:56. Joona Tervomaa suljettu sydän, uutiset sen jälkeen. Uuja sen jälkeen sillanpään sunnuntai.